0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
2: 新戸助新の S、
1: スリー石峰の S、
2: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
3: だいたい
1: 絶対水曜6時でしょ。
4: せいや
5: チューバーやっさ
4: ー、いや
5: チューバーやっさー。
6: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
5: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
4: みんな聞いてね。いや
5: チューバーやさ。
7: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、小久保、四季名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、FM 那覇。
8: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンから、スマホから、いつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
9: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
10: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
11: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスの大和です。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは、こんばんは。国場幸之助のラジオタックルの時間となりました。この番組は聞けば聞くほど沖縄、日本、そして世界の政治がよくわかります。浦添市にある FM21 の皆様は5月の25日の夜の9時、 FM レキオ、 FM 那覇の皆様は5月の26日の火曜日の午前10時、 FM 久米島の皆様は5月26日火曜日の午後4時となっております。本日は那覇市議会議員の A ちゃんこと屋良栄作さんとお送りしていきます。 A ちゃん、よろしくお願いします。
1: はい、屋良栄作です。よろしくお願いいたします。
0: いつもありがとうございます。
1: いえいえ、光栄です。
0: 今日はですね、はい、今5月の24日の、夜の9時15分に今収録なんですけれども、
1: はい、
0: やっぱりですね、今日沖縄にタックルから行きたいと思います。
1: はい。
0: もうこの辺野古のですね、はい、本当に残念な、転覆事故、同志社国際高校の生徒がお亡くなりになった、まあ、船長も亡くなっておりますけれども、
1: はい。
0: 私は今日ですね、報告も兼ねまして、この辺野古の事故現場の方に、献花をするためにですね、辺野古の方まで行ってきたんですけれども、もう事故があったのがちょうど3月の16日、私の記憶が正しければ月曜日だったような気がするんですよね。本当に第一報は防衛省の方から聞いて、最初、私飛行機乗っていたんですけれども、飛行機から着いたら着信がたくさん入っていて、連絡したら、こういう事故が起きたと。これは、まだ真相わからないけれども、どうもちょっと怪我してる方がいるやらしいみたいな、ちょっと情報を錯綜していた段階だったんです。

0: けれどもね、
1: はい、
0: まさかこのような、まあ、展開になって、まあ、3月の16日からあれからもう2月以上経ってますね。いろんな新事実が出てきておりますけれども、まあ、一連のもうだいぶこのメディアや SNS 等の中でも報道が氾濫している印象もあるんですが、 A ちゃんはザクッと言ってどういうこの印象というか感想を持ってますかね。
1: いやもうやっぱりですね、学校教育の場でああいう形で修学旅行生を危険な状態のまま何年も続けてやってたということが問題であって、でその結果ですね、もう命がなくなってしまうというのを起こしてしまったわけですから、当然運行団体とかですね、まあその責任のある方々は反省して、また多分これ刑事事件になるんじゃないですかね、明らかにしてほしいなと思いますね。
0: そうですね、私がですね、今回の、まあもうすでに国土交通省は先週の、金曜日にですね、
1: はい、
0: こんなすでに亡くなっておりますけれども、小池線福津の船長を、まあ、海上運送法、まあ、違反で、まあ海上保安庁の中城保安部の方に、まあ、刑事告発してるんですね、はい、これは当然な判断だと思います、はい、もうこれはちょうど私がですね3年前に国土交通省の副大臣してる時に、私は旧運輸省の管轄が中心だったので海事局っていう船の方も担当していたんですけれども、
1: はい、
0: 北海道の方で遊覧船の KAZUWAN っていうものの、はい、沈没事故があったんですよ。
1: 大きい事件でしたねあれね。
0: はい、これもですね、26名の死傷者行方不明者が出てですね、
1: はい、
0: まあ、船に乗っていた方は残念ながらみんなお亡くなりになった、もしくは、まあ、まだ行方不明が続いているっていう残念な状態なんですけれども、
1: はい、
0: まあ、この時に私が本当に痛感したのは、
1: はい、
0: 時間がかかるんですよ船のこういう事故っていうのはですね。2022年の4月の23日に、
1: はい、
0: まあ、事故が残念ながら沈没事故が発生してですね、うん、
1: はい、
0: そこの、まあ、運航会社の社長が逮捕されたのは、
1: うん、
0: 2年5ヶ月後の、
1: はい、
0: 2024年の9月の18日なんですね。
1: あ、会社の方が逮捕されたのがね。
0: そうです、はい、もう船に乗ってる方はみんな亡くなってますので、
1: で
0: 正式に起訴されたのが、
1: うん、
0: この2024年の10月の9日、もう非常に時間かかってるんですよ。で私はなんでこんなに時間で、この最終的な今年の4月の17日に、まあ、12回公判が開かれたんですけれども、
1: はい、
0: まあ、検察が、まあ、禁錮5年を求刑してるんですね。で最終的な判決が決まるのが6月17日です。
1: 6月、
0: うん、はい、ですからもうあれから1、2、3、4年、そうですね、4年以上かかってやっと、まあ、最終的な判決が下るんですけれども、ですから海のある意味事故というのは、まあ、陸のように具体的に証拠が残るわけでもありませんし、
1: はい、
0: 非常にこの慎重に証拠を重ねていきながらですね、
1: はい、
0: まあ、もうこの犯罪がこれが本当に問題だとすれば逮捕なり起訴なりっていうふうにやっていくプロセスがあるので、はい、まあ、ものすごく時間がかかると思います。ただこの KAZUWAN の事故があってですね、こういう小型の船舶の船でも、
1: うん、
0: 有償無償関係なく他人を乗せる行為の時にはですね、
1: はいはい、
0: この安全 この運航規定っていうものを作って、
1: はい、
0: どうしたらこの安全を担保するのかっていうことをやりながら、まあ、いろんな他人もですね、乗せるとか対応していくんですけれども、
1: はい、
0: 今までは届け出制だったんですけれども、これをもう登録制に変えたんですよね、
1: はい、
0: やっぱりこれはしっかりとこのどんな船であっても他人を乗せるときには安全を徹底していこうという形で、ですからこの海上運送法の登録事務すらやられてなかったということの、私はもうまずこれは純粋

0: 絵にびっくりしたんですけれども。
1: 当然ですよね。
0: はい。もう陸だったら、これ、本当に、もう、違法状態で車が走ってるようなイメージですからね。
1: ええ。
0: うん。だこれは本当にとんでもないことだなと思いました。あとやっぱり、この亡くなった、まあ、不屈の船長、
1: はい、
0: まあ、これはもう本当に、まあ、お亡くなりになってますからね。これはもうご冥福、お悔やみを申し上げないといけないと思うんですが、はい、ただその、この船長は、この無登録の状態の中で、この同志社国際高校の生徒や教員を計6回、謝礼も受け取ってる、まあ、サインも残されてるそうなんですね。
1: はい。
0: ですから、これはもう常習性があったっていうことで、これはもう明らかに、まあ、業務上、過失致死も含めてですね、いろんな、海上保安庁はもう警察権、はい、法執行機関ですから、はい、この対応が、まあ、スタートしていくのかなと思っております。あとその一方で、これは先週の金曜日に金子国土交通大臣も言っていたんですけれども、記者からの質問があったんですがね、はい、もう一つのこの平和っていう船があってですね、
1: そうですね、
0: この船の船長は、国土交通省からの聞き取りに一切応じていないって言うんですよ。まあ、これもまた非常に不誠実の極みだと思うんですけれどもね。
1: そうですね。
0: はい。うん。ところが、まあ、応じようが応じまいがですね、これ海上保安庁の方は、この法執行機関、うん、海の警察官としてですね、
1: うん、
0: まあ、業務上過失致死等の、まあ、様々な容疑で、いろんな子にも証拠を積み重ねておりますので、
1: はい。
0: まあ、しかるべき時には、動きが出てくると。見ております
1: 。いやこれは大義士あれじゃないですか、
0: はい、
1: もう事情聴取っていうかね、
0: はい、
1: 保護者と一緒に、まあ、乗ってた方の生徒さんのみんなお話も聞いてるわけじゃないですか、
0: うん、
1: で近くに海上保安官とかもいらっしゃったわけですから、
0: はい、
1: 何年もかけね、北海道のように何年もかかるっていうのはちょっと要してほしいなっていうのがあるんですけどね。い
0: やもう本当に A ちゃんの言う通りでですね、これは北海道のカズワンの事案っていうのは残念ながら全員亡くなったんですよ。
1: もう本当に悲劇ですよね、う
0: ん、だからこれは非常に最悪の話だったんですが、
1: うん、
0: で今回の、まあ、平和丸福津丸のケースっていうのは、うん、本当に、まあ、不幸なことにお二人亡くなってはいるんですけれども、まあ、負傷されて本当に心からお見舞い申し上げないといけないんですが、はい、生きてる方からの聞き取りは、まあ、生徒さんからみんなやったっていうふうに伺ってます。
1: そうそうそうそう。
0: ただですね、うん、この船長からは全く聞き取りができてないっていうことで、うん、このことも本当に不誠実極まれないなっていうふうに思いますね。本当に
1: やはり全くやらないっていうのはちょっとどうかなと思いますよね。
0: いやちょっとおかしな話ですよ本当に。
1: おかしな話ですよ、はい、女子高生はこの平和丸の関係乗ってた方ですよね、亡くなったのは、うん、
0: そうですね本当に。いやー、
1: うん、
0: 驚きでございます。
1: まあかなり、まあまあかなりこれはなんて言いましょう、どうなっていくのかなっていうのもあれですけれども、まあやっぱりそれぞれの皆さんがそれぞれの考え方を持つとかね、政治的な、まあ、イデオロギーを持つというのも大切なんですけれども、はい、まあ個人の、まあ、内心の自由とか思想心情の自由なんだけれども、やっぱ修学旅行とかああいう形でね、しかも危ない状況で乗せたっていうじゃないですか。
0: そうですね、
1: 岸壁からそのままね飛び乗るような形でとか。
0: いやこれも通常の港湾の施設ではなくて、うん、本当にこの接岸する場所じゃないような、このそこにたどり着くまでもすごい細いこの道をですね歩かされてやって、またその運航安全規定というものが守られてないので、ライフジャケットっていうんでしょうかね、これ適切な対応のこともやってないし、またその現場を生徒がこの乗る船に、うん、先生は乗ってなかったわけですよね、これ二隻とも。
1: そうそう、これ学校側の落ち度というか、わざとだったらもっとちょっと悪いですけれどもね。
0: いやこれしかもこの事前の調査もしてないっていうことで、
1: うん、
0: あとはその船が、まあ、転覆した時に、
1: はい、
0: この118

0: この中南の中将の番号ではなくて、なんか時報を教えたんじゃないかっていうふうに、ちょっとこれは私も、真偽はまだ確認はしてないんですが、
1: あ、これは
0: そういう報道も、はい。
1: 学校の先生が、それとも船長さんがですかね。
0: 船長さんがですね、
1: 117
0: に連絡をしろというふうに言ったという、うん、まあ、本当かなと私はちょっとにわかに信じがたいんですが、
1: はいはい、まあ、そういうような、まあ、パニックな可能性もありますけどね。うん、
0: まあまあそうなんでしょうね。まあいろんなケースが想定されると思うんですけれども、まあいずれにせよ、
1: うん、
0: 学校の先生とかですね、うん、まあ、船長の方が、海上保安庁の方に救助を求めたということではないのではないかと。まあこれもいろんな、まだ私はその国交省とか海上保安庁とか、はい、まあ、正式な、まあ、見解ではなくて、いろんなこの捜査の過程において、この漏れ、伝わってくる、いろんな情報があるじゃないですか。その一つだと思うんですけれどもね。
1: はい。はい。
0: これもまた非常に驚きましたね。
1: まあ、学校側もちょっとおかしいんですけどね。はい。
0: もちろん学校側のものもですね、うん、本当にこういう大事な生徒さんを預かって、
1: うん、
0: 学校保健安全法という法律もありますし、はい、まあ、修学旅行を含む課外活動における、この安全確認というものが、まあ、極めて不十分だったっていうのも、うん、もう信じがたい事実がたくさん露呈してくるんですけれどもね、まあ、特にこの父兄の亡くなった生徒さんのお父さんが書かれているこの SNS でもういろんな方がもうこの読んでると思うんですけれどもね、本当に胸が締め付けられるような、はい、話だなっていうふうに。
1: いやいや、もうね、親御さんの気持ちはもう、まあ、お姉さんのね、あれのこととかも書かれているようですけれどもね、
0: はい、
1: もう本当にお察ししますって感じですね。
0: それと私は今回ですね、非常にある意味衝撃的なことの一つは、
1: うん、
0: この政治的中立性違反、つまり、はい、この同志社国際高校の授業がですね、
1: うん、
0: この文部科学省が、まあ、同校の学習内容が政治的中立性を欠くということで、うん、
1: はい、
0: 異例の行政指導に踏み切ってるんですよ。
1: はい。
0: で、これがまた全国の学校への調査も始めるっていう動きになっておりますので、
1: はい。
0: で、おそらく、これはまあ教育基本法の第14条に、うん、まあ、そういう項目があって、まあ、特定の政治に偏った、はい、またそれにこの反対するということを、うん、しちゃいけないっていうことがあるんですけれども、うん、その違反という形で、まあ、同法がある意味、まあ、改正成立をして、まあ、初めての違反認定だっていうことになってますね、うん、これもなかなか私は衝撃を受けましたね、
1: うんうんうん、まあ今まではどっちかというといろいろ気遣ってからできなかったかもしれないんですけれども、まあ、今回も時代的な部分もありますし、やっぱりこういう形で現実に人が亡くなってしまったらもうやることに大義名分できちゃったわけですね、これ、はい、
0: そうですね、まあでもこれ、はい、まあ、トータルこの辺野古の場面では4名の方が亡くなってるわけですよね、うん、今回お二人の方が亡くなって、
1: うん、
0: 警備の、
1: 警備員さんね、
0: 警備員さんも亡くなってますし、はい、でなんかその溺死した方もいるわけですよね、
1: はい、
0: ですからこの、まあ、もちろん政治層の自由の中でいろんな考えを持って、まあ、抗議活動を展開するのはいいんでしょうが、やっぱりこの人を殺めるとかですね、結果的にですね、うん、命をこういうふうに実際に失ってしまうという、
1: うん、ま
0: あ、攻撃的な抗議活動というものがとてもじゃないけど、これはもう認められないっていうふうに、まあ、政府も判明したということなんでしょうけれども、ただ今回の文部科学省の、まあ、政治的中立性違反と認定初めてしたのは、
1: はいはい、
0: まず学校サイドがですね、まあ、A ちゃんもご指摘のように、うん、事前に現地の下見を全くしてなかったと、
1: うん、
0: そしてやっぱりこれ自然が相手ですから、
1: はい、
0: 天気が悪い時にじゃあ別 の、はい、コースをやるとかですね、
1: はい、
0: まあ、それがなかったそうなんですよ、
1: うん、
0: そして船に先生が乗っていない、うん、ライフジャケットの着用の安全な方法についての指導がないとかですね、本当に問題だと。でこの、まあ、うん、教育基本法違反という部分はこの辺野古への基地移設をめぐるさまざまな立場があるわけですよね、はい、まあ、もちろん反対する立場も当然あると思いますけれども、
1: さまざま

0: 立場ありますよね。
1: はい、まあ、もちろん来れない方がいいんだけれども、キャンプシュアップの中に、うん、基地の、まあ、整理、統合、縮小みたいな形でやっていかざるを得ないっていう立場もあるでしょうし、うん、あとはまあ、はい、この同志社国際高校のいろんな研修旅行の使用料の中には、2015年から18年の研修旅行の使用料に、この座り込み、はい、この抗議活動っていうんでしょうかね。
0: はい、
1: まあ、その参加を呼びかけるような、この運行団体の文書が掲載されていたそうなんですよ。
0: はい、
1: だから明らかにこの、うん、反基地建設の活動に参画をしてくれと、
0: うん、
1: まあ、このように呼びかけるようなものも確認されてますので、
0: うん、
1: これはちょっとこの政治的中立性っていうものを著しく、まあ、侵害していると文部科学省は判断したんでしょうね。
0: これ、まあ、右と左って言ったらおかしいんですけれどもね、
1: はい、
0: 右側の、まあ、そういうちょっとね声が大きい活動家の人たちになってる方行動に修学旅行生とか来て、こういう感じで参加するようにっていうのがあったら、これメディアも含めて大騒ぎするんじゃないですか。これ
1: いや、こんなもんじゃないと思いますよ本当に、
0: ね、だからそこら辺も含めて、ちょっとメディアの対応っていうのには不信持ってる方も多いと思いますよね。
1: そうですね、
0: うん、うん、
1: いやー本当に大きな、しかし展開、沖縄の、まあ、復帰後の大きなこの、なんて言いますかね、
0: そうですね、
1: 分岐点に立ってるような私印象を持ちましたよ、本当にこれは。
0: まあ、逆に言うとですよ、例えば、はい、いろんな、例えば左翼活動とかあったわけですね、戦後。
1: うん。
0: うん、成田空港を作る反対闘争とかですね。
1: はい、
0: 逃走小屋とかもあったりですね、
1: はい、
0: あそこに修学旅行生連れて行って、農地を壊そうとしてるとかって言ってるのとあまり変わらないですよね、発想ね。
1: 私はですね、今回の、
0: うん、
1: まあ、ある意味地元の新聞がですね、その亡くなった生徒さんの声を代弁するような、
0: はい、
1: なんかその引き続き抗議活動をやってくれとか、まあ、それで、まあ、謝罪しておりましたけれども、
0: はい、
1: まあ、こう亡くなった方の声を代弁して、まあ、政治利用するということがあったわけですよね。
0: まあ、これは、まあ、遺族からしたらちょっといかがなものかなというのありますよね。
1: いや、もう怒ってましたよこれ、お父さんは。決してその抗議活動をするとかですね、
0: うん、
1: まあ、特定の政治活動をするために、うん、沖縄に行ったわけじゃないんだと、あくまでも、うん、まあ、綺麗なこのサンゴの海を、うん、見なかったっていうですね、うん、まあ、分かりませんが、おそらく、まあ、グラスボートとかですね、まあ、そういうような、まあ、沖縄の、まあ、綺麗な海を見たいというそういう純粋な気持ちであったのかなと。そうそうそう、まあ、私もこういうふうに勝手にちょっと今言葉選びながら喋ってるんですけれども、それはもう詳細なことは分からないんですが、
0: 環境学習で言えばね、西海岸のね、女村あたりでよかったんじゃないかなと思いますけどね。あとケラマとかね。
1: そうですね、本当に、
0: うん、
1: だから結局ですね、今回私が本当に、まあ、一連の中で恐ろしいなと思ってることの一つは、
0: うん、
1: 昔中国が文化大革命とかあったじゃないですか。
0: ありましたね。
1: あの時になんか造反有理とかですね、
0: はいはい、
1: そしてこのなんか日本に対する抗議活動をして破壊工作をしてもこれ愛国無罪なんだとかですね、
0: うんうん、
1: ちょっとそれに近いような、この反対活動というものはもう大義名分があるんだからっていうことで、
0: うんうん、
1: 極めてその安全性とかですね、
0: はい、
1: この法を逸脱するようなこの激しい抗議活動を正当化するような、うん、ちょっと危険な香りを私は非常に感じるわけですよ。
0: そうですね、まあ、そのダンプの誘導するね、はい、警備員の方が亡くなったということで、かなりこれも何だろう、一つのあったわけですよね、実例がね。
1: これはもう本当にもうかわいそうですよ、
0: 家族もいてね、
1: はい、家族もいてですね、しかも本人が、うん、助けようとしたわけですよね、
0: うん、はい、そうそうそう、だから、うん、まあ、ぬちどたからなんだけれども、まあ逆に言うと命というものをちょっと軽く扱ってしまった部分があるんでしょうね。 他人のね、
1: 全く抜ちの宝になってないってことですよ、
0: うん、
1: これ、
0: うん、はい、警備員にも家族がいるしね、
1: 警備員にも家族いるわけですから、
0: うん、
1: それはもうとにかくこの命安全というものをですね、
0: うん、
1: 大前提とした上での、
0: うん、
1: まあ、政治信条は、まあ、まあ人間ですからいろいろあるでしょうけれどもね、
0: うん、
1: ただ私も、
0: これだからさ、これあの、うん、例えばじゃ新聞記者とかジャーナリストとかフリーのあたりは先頭の人とかが、はい、まあ、大人がね、まあ、自分でまあその危険であるというのも分かりつつね、
1: はい、
0: 行くっていうのとちょっと次元が違いますからね、
1: 全く違いますよね、うん、それに子どもたちを、まあ、生徒児童を巻き込むっていうのは全く次元が違うことですから、う
0: ん、ねえ、はい、あとはですね、
1: あ、どうぞ、はい、
0: どうぞ、だからあのやっぱりこの問題は、まあ、あのどこまで発展していくかという問題はあるとしてですよ、
1: はい、
0: 裁判にはなるでしょうけど、
1: はい、
0: まあ、逆に僕がやっぱりちょっと懸念するのは、まあ、従来 の, その平和博物館への修学旅行とかね、
1: はい、
0: あの平和ガイドの皆さん、まあ、長年、まあ、あの語り部されてきた当事者の方から、まあ、バトンタッチもされてますけど多くの場合、はい、そういうのに、まあ、悪いネガティブなイメージがつかないかなというのは本当に心配で、まあ、これまでの実績の部分でね、今回の事件というのが、まあ、ちょっとしつつ、まあ、決意をつけるんじゃないかなというのがちょっと気になるところですね。い
1: や、これはあの本当にあの私もそれは懸念するところですね、
0: はい、
1: ですから、まあ、従来の沖縄戦であるとかですね、
0: うん、
1: それを地道にさまざまな証言に基づいてあの伝えられてきた平和教育っていうのは当然あると思うんですよ、
0: うんうん、
1: ただこの、まあ、反、うん、基地闘争っていうのはちょっとそことはまた別の、
0: うんうん、
1: 立ち位置というかですね、あの見解が分かれるわけですよ、これやっぱり
0: 現在進行形で分かれてますか、ね、
1: 現在進行形 で,、
0: うん、
1: でもちろんあの、まあ、近日に反対するスタンスも当然あっていいと思うんですが、
0: うん、
1: ただいろんな厳しい世界の安全保障の環境の中でですね、
0: うんうん、
1: こういかにこの基地の、まあ、整理縮小負担の軽減と安全保障抑止力の対処力のバランスっていうものを考える、うん、まあ、そういう視点も当然あっていいわけですよ、
0: うんうん、
1: だからそういう中において、まあ、両方の立場をですね、まあ、公平に伝えて、
0: うん、
1: あとはまあ生徒さんに考えてもらうっていう方法であれば私は、まあ、当然あってしかるべきだと思うんですが、
0: まあ、結構大学生だったらね、はい、まあ、ゼミとかでレポート作るんだったら、はい、まあ、例えばですよ、あの漁協の関係者とかね、はい、あと辺野国の区民の方とかね、
1: はい、
0: 取材とかしたりしてという感じで、まあ、レポートを、まあ、作ってたり行ったりすると思うんですけどね、反対、
1: そうですね、あのちょうどですね、東京のなんか高校生、うん、どこの高校だったかな、はい、毎年来るんですけれどもね、
0: はい、まあ、
1: 沖縄選出の国会議員に、
0: うん、
1: この基地問題についてインタビューしたいですっていうこと で,、
0: うん、
1: で我々のような立場の人間から、まあ、革新側のですね、うん、国会議員の話も聞いてですね、
0: うん、で
1: 両方の話を聞いて、
0: うん
1: うん
0: うん、
1: まあ、見解をまとめるっていう、まあ、高校生のグループが5、6人ぐらいだったかな、毎年来る高校があるんですよ、う
0: ん、はい、
1: これはすごく私は公平だなと思いますね。
0: そうですね、まああの
1: はい、
0: 政治的立場とか考え方とかまだ固まってなくて、これからねいろいろ判断していくっていう世代じゃないですか。
1: そうです、そうです、
0: そういうところに
1: 両方聞いて、
0: はい、両方聞くべきですよね、バランス、ね、
1: いや本当にそうだと思いますよ、
0: うん
1: うんうん、だからそれはまあ、今回はその、まあ、キリスト教 の, あの船長さんとこの同志社国際高校の、うん、まあ、先生との、まあ、ある意味人間関係があって、
0: うん、
1: まあ、頼んだっていうことをやってるみたいなんですけれども、
0: うん、
1: まあ、しかしこれも、うん、まあ、抗議戦でもありますしね、でそのことを付近の方が全く知らなかったと、
0: うん、
1: まあ、でしかも100歩譲ってこの安全性とかですね、
0: はい、
1: この安全運航規定というものを全く守らずに、
0: うん、
1: カズワンという大変な大事故があった以降も、うん、あの登録すらしてないということは、
0: うん、
1: これはちょっといくらなんでも、うん、看過できるものではないということですよね。
0: そうですね、そうそうそうそう、はい、本当にその通りですよ、うん、はい、これやっぱりあれですか、
1: はい、
0: まあ、あの国会永田町あるいは霞が関とかでもやっぱり結構小さくないっていうか大きい話題になって
1: る、かなり大きな問題になってますね。
0: ああ、はいはい、
1: でなんかそのいろんな、うん、SNS の時代ですからね、 まあ、確かにこの、はい、まあ、性格を期さない、ちょっとこのいろんな

0: 情報が氾濫しているところはあるかもしれませんが、
1: うん、
0: ただこれは国会でも実際に取り上げられておりますし、
1: はい、
0: で私も、まあ、文部科学部会とかですね、いろんなこの扱う、はい、まあ、党の中の会議の中でも、
1: うんうん、
0: かなり役所の方も真剣にですね、
1: はい、
0: こういう悲劇を二度と起こさないために、はい、しっかりと真相究明は、
1: はい、
0: まあ、やらなければいけないと、まあ、ちょうど先週も海上保安庁の議員連盟があったんですが、うん、私もそのメンバーの一人なんですけれども、
1: はい、
0: まあ、彼らも、まあ、現段階で、まあ、言えることのいろんな報告もあったんですけれどもね、
1: はい、
0: やっぱり皆さん真剣に取り組もうっていう意気込みを感じましたね。
1: これある意味でこの政党問わずですよ、思想信条問わず、はい、沖縄の政治家、首長も国会も地方議員もですね、ちょっとこれ本当に考えた方がいいですよね。これ、
0: いや、おっしゃる通りですね。ですから、
1: うん、
0: やっぱりこれはですね、こういう違法な抗議戦があったっていうのも、うん、この人の命が失われて気づくっていうのも、はい、ちょっとこれもですね、やっぱり私も含めて反省はしてますよ。
1: なんかこれ漁協の中でこの、うん、はい、なんか素潜りかなんかしてる時に引っかかってっていうの話も、危険な状況になったっていうのもなんか書かれてるじゃないですか。
0: インターネットとかでね、素潜りで引っかかったってな、
1: 地元の漁協の人が、はい、なんか潜っていろいろ漁でと思うんですけど、はい、作業してる時に通りかかった小木さんに遭遇してちょっと危ない思いしたというのもあったと私は見ましたけどね。
0: なるほど、
1: うんうん、だから決断できなくなったんじゃないかっていう話が、ちょっとまああんまあやふやなので、まあ、これ以上言いませんけれども、
0: あ、いえいえ、まあ、いろんなことがそういうこと
1: に
0: 含めだったんでしょうね。
1: そういう時に、まあ、対処してれば逆にここまで悲劇がなかったんじゃないかなとかって思ったりね。
0: いや、本当にですね。で、まあ、今回、ね、まあ、この先週の金曜日に国土交通省が海上運送法違反で、
1: うん、
0: この刑事告発をしてるんですけれども、まあ、それに伴って、
1: うん、
0: 全国でこのような、まあ、違法船というものがですね、存在してないかっていうことの、まあ、情報収集の窓口を立ち上げるっていうふうに言っていたんですが、うん、まあ、これもやっぱりもっと早めにやっておくべきだったんじゃないのかなっていうふうに私自身は感じましたね。
1: あ、いや、まあ、亡くなった命は帰ってこないんですけれどもね。
0: 帰ってこないですけれども、
1: まあ、うん、同じことをずっと繰り返さないようにせんといかんですね。
0: そうですね、はい、本当にその通りでございます。
1: まあ、立法府の責任ですね、はい、これ、まあ、あと行政府のね、はい、
0: はい、本当にその通りでありますので、しっかりと、はい、まずはその真実の究明をやりながらですね、
1: はい、
0: 再発防止の本当に、まあ、うん、実践的な再発防止を徹底することが、
1: はい、
0: 第一歩だと思っております。
1: もう、まあ、お亡くなりになった皆さん帰ってこないんですけれども、うん、本当にご冥福お祈りしたいと思います。
0: はい、ご冥福お祈りを申し上げます。はい、じゃあそれでは音楽お願いします。

0: 奥馬幸之助のラジオタックルです、本日はこうちゃんとやら栄作さん A ちゃんとお送りしております。那覇市議会議員のやら栄作さんです。ありがとうございます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、じゃあちょっと世界にタックル行きたいんですけれどもね。
1: いいですね。
0: もちろん中東情勢、をちょっとお話をしたいんですが、その前にやっぱり私ですね、この4年前じゃないの、もう6年ぐらい前かな、
1: はい、
0: 外務省の政務官をやっていた時があったんですけれども、
1: はい、
0: その時に核不拡散も担当していたんですよ、軍縮の方ですね、
1: うんうん、
0: でそれですごく、日本は唯一の被爆国なんで、
1: はい、
0: 当時は菅総理ではあったんですけれどもね、核のない世の中を作っていこうっていうのは、はい、もちろんアメリカの核の抑止力に日本は関わってるっていうのは事実であるんですけれども、その一方で、はい、核兵器をいかになくすべきなのかっていうことにも一生懸命取り組んでるんですよ。でその NPT っていうですね、この核拡散防止条約で、これの再検討会議っていうものが、
1: はい、
0: これ5年に1回開かれるんですけれども、前回は2022年、その前が2015年だったのかな、
1: はい、
0: その時にですね、これは成果文書っていうものを、全加盟国共通の目標となる成果文書っていうものを採択するのが最大の目的なんですが、
1: はい、
0: これが3回連続、採択されなかったんですよ。
1: なんと、どうしてですかね。
0: 特に今回はですね、このイランの核開発問題についての文言をめぐって、はい、このアメリカとイランがですね、激しく対立をしまして、
1: はい、
0: 今回は議長国ベトナムだったんですけれども、本当に一生懸命、合意に向けての交渉をしたんですが、
1: はい、
0: 残念ながらできなかったと。でこのほか当初は、草案の段階では含まれていた北朝鮮の非核化の求める項目であるとかですね、で今ロシア、ウクライナの残念ながら戦争がありますけれども、ウクライナ南部のザポリージャ原発っていうのがあるんですが、そこは攻撃するべきでないという項目であるとか、そういったものが全部削られてしまったという話になっておりまして、
1: はいはい、
0: で結局核拡散防止条約 NPT の再検討会議、これ何週間、数週間ぐらい開かれるんですけれどもね、
1: はい、
0: 日本からは、国光さんという外務省の副大臣が参加をしたんですが、残念ながら決裂っていう形で、しかもこれは過去3回ですね、2026年今年、2022年前回、2025年前々回と、3回連続、採択が失敗をしまして、で3回連続採択できなかったっていうのは、この NPT 体制ができた1970年以来もう初のもう最悪深刻な出来事となっております、はいはい、でこの NPT っていうのは何かっていうとですね、なんでこの重要なのかっていうと、これはアメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国、これはいわゆる国連常任理事国であると同時に、核保有国なんですよ。でこの5つの核保有国のみに核兵器の保有を認めて、それ以外の国が核を保有することを禁じているんですね、
1: はい、
0: でその一方でこの核兵器を持っている国に対してはこの核の軍縮をすることを義務付けておりまして、
1: はい、
0: 国連加盟国で193カ国あるんですけれども、この再検討会議には191カ国が加盟しているっていう状況ですね、はい、ただ残念ながらですね、今インド、パキスタンは核兵器を持ってるわけですよ。
1: もう持っちゃってますよね、
0: はい、そしてイスラエルも持ってますね、はっきり言いませんけれども、
1: 持ってますよね、
0: はい、で北朝鮮も持っていると言われております。だから北朝鮮の場合は、
1: ね、
0: それをこの ICBM とか、このミサイルに搭載できる小型化の技術があるのかっていうのは評価が分かれてるんですけれども、やはり そういう状態になってるんですよ。で今このイランに関してはですね、
1: はい、
0: このウランの格納縮、
1: うん、
0: まあ、あのウランの格納縮っていうのはだいたい 5% 未満ぐらいであれば、うん、原子力発電所とかに使える平和利用の数字なんですよ、
1: はい、
0: で今イランが持っている格納縮度っていうのは 60% なんですね、分かる範囲 で 90% まで引き上げると、うん、完全に核兵器化もしくは原子力潜水艦であるとか、
1: はい、
0: 完全に軍事利用になってしまうんですね、
1: はい、
0: だからそういう状態であるにもかかわらず、
1: うん、
0: このイランを認めていいのかっていうことを大騒ぎしていたのがアメリカとイスラエルのスタンスなんですよ、
1: はい、
0: で特にイランっていうのはこのヒズボラであるとか、
1: うん、
0: このホーシー派であるとかですね、
1: うん、
0: この国家ではないこのまあ武装勢力、
1: はい、
0: 非常に危険な集団ともつながっておりますので、
1: なるほどですね、
0: イランが核兵器を持つということは、
1: うん、
0: 国じゃない、まあ、ある意味組織にですね、核のこうこの拡大が、
1: はい、
0: 拡散が起きてしまう、でその結果、はい、世界がもう極めて不安定になってしまうっていうのはこれとっても深刻な問題なんですよね、
1: うんうんうん、
0: だからアメリカとイスラエルの問題意識っていうのは決して、まあ、あのその手法に関してはいろんな見解の相違はあるにしても、
1: うんうん、
0: このアメリカイスラエルっていうのは世界最も優れたインテリジェンスの国ですので、
1: はい、
0: そのイランが核兵器を持つことのその次の危険な展開、世界の危険性っていうのは まあ、ある意味正しいわけですよね。だからこの辺 で
1: 本当その通りですね、はい、もうテロ組織っていうのは国家よりもちょっと立ちが悪いじゃないですか、はい、
0: そうなんですよ。ただ結局です ね、そのおっしゃる通りで、まあ、我々も2001年の9月11日 のアルカイダであるとかですね、はい、アメリカペンタゴンの同日アステロを見て、まあ、国家がああいうふうに、まあ、ロシアがウクライナを支援国家をこの侵略するっていうのも大問題であるんですけれども、
1: はい、
0: またこの国じゃないこのテロリスト組織っていうものがこのような武装行為を現実に行ってきている、でしかもそこに核という、
1: うん、
0: 究極 この破壊兵器が伴うことの恐ろしさ危険性っていうのはですね、
1: うん、
0: これは断固譲るわけにいかないと思います。ですから今イランが今必死になってやろうとしているのは、
1: うんう
0: ん、なんで自分たちに核兵器を持たせないのかってことを一生懸命交渉しているわけですよ、う
1: ん、はい、
0: でその、持たせろっていうことのまあ、交渉の条件の一つに、うん、
1: はい、
0: ホルムズ海峡を封鎖してるわけですね、
1: はい、
0: で今日本の多くのメディアを見てちょっと、
1: うん、
0: まあ、少し本質を捉えてないなと私自身感じてるのは、
1: はい、
0: イランが核兵器を持つことに対して世界はどういう答えを持つのかと、
1: うん、
0: イランは何が何でも作りたいと言ってるし、作らせないんだったらホルムズ海峡を、
1: はい、
0: この

0: 封鎖を解かないぞっていうふうに言ってるわけですよ。
1: うん、うん、
0: でそれについてホルムズ海峡を早く開けろ開けろっていう交渉を、うん、なんかこの新聞の、まあ、ある意味評論みたいなものはですね書いてるものを目にするんですが、
1: はい、
0: それはそこの部分じゃないんですよね。イランがこだわってるのは、うんうん、アメリカがこだわってるのはですね、
1: はい、
0: でも日本の立場からしたら、うん、北朝鮮も含めてイランも含めて、うん、こういうふうに独裁的な国家が

0: しないわけですから、これも難しさがあるわけですよ。ですからアメリカもこの核の開発をですね、まあ、ある意味次元的にやめなさいと、ゼロじゃなくて何年間かは止めなさいっていうことの期間の、まあ、見解の相違で今アメリカとイランが激しい交渉をしてるんですけれどもね、だから当初はもう絶対ダメだっていうところから、さすがにこのアメリカもこのまあここまで、継戦能力が厳しかったんでしょうね、
1: はい、
0: つまりイランというものは550万円の攻撃型ドローンを大量に生産をして、アメリカ1億6億円ぐらいするペトリオットっていうですね、100分の1以下ですよ、イランの兵器っていうのは。それを一発6億円かけて550万円の無人機を撃ち落とすわけですから、継戦能力的に言うと全く割に合わない消耗してるわけですよ。だ、そうこうしてるうちにアジアの方が力の空白が起きてしまいますので、まあ、このあたりは、まあ、日本も今年末にかけて新しい安全保障の3文書っていうものを作ってるんですが、この継続戦闘能力、いわゆる継戦能力っていうものが、この、まあ、2つの柱があるんですけれどもね、このドローンとか無人機とか新しい戦い方に対応するためにはどうするのかっていう議論と、もう一つが継戦能力の部分、まあ、これが最大のポイントになってるんですが、このアメリカとてこの部分は非常に苦労してるっていうのが分かったっていうことが明らかになりましたね。
1: 要はもうアメリカ軍が最強、唯一無二、一国一強みたいな感じじゃなくて、意外ともうあれだけ強いと思ってたアメリカ軍にも弱点があったわけですね。
0: おっしゃる通りです。ですからアメリカは
1: 破産するわな、ずっと
0: アメリカはそのヨーロッパとかに、ヨーロッパとか日本とかにもですね、もっとこの防衛費を上げて、きっちりとアメリカだけにこのフリーライダーをするんじゃないと。トランプが今アメリカで共感を受けているのは、一種の私は被害者意識だと見てますよ。アメリカを世界がもう利用して、この経済的にも安全保障的にもアメリカを疲弊させてやらせて、こんなにアメリカ国民は貧しい層が出てきてるのに、何なんだと、ヨーロッパ日本何なんだっていう、この気持ちをトランプが一番代弁してるから、まあ、彼に支持が集まってるっていう風な見方をする分析もありますからね。私はこれ正しいと思ってますよ。
1: やっぱり兵隊さんの本人たちとか家族は戦争行きたくないのに、なんでよその国にいて戦わねえといけねえんだよっていうのは、
0: おっしゃる通りですよね。おっしゃる通りです。
1: 本音はあるよね。
0: そうです。ですからこの答えに、まあ、地位協定の改定がものすごく難しいのもですね、そこもあるんですよ。それは
1: 例えば、そうです、それは例えば中東に自衛隊派遣して、
0: はい、
1: ドンパチに加われって言われても反対しますからね。
0: そうです。
1: でも、
0: ただドイツ韓国は3回地位協定変わってるのは、ドイツ韓国はこのイラクとかアフガニスタンとかアメリカの戦争に一緒に協力してるんですよ。そして、まあ、韓国はもちろん徴兵制の国でもありますし、相互防衛義務を持ってるんですよね。で、日本は基地の提供義務はあるんですが、アメリカを守る責任はないんですよ。だから地位協定を、ヘム条約です、本当に変えようと思えばですね、これは必要十分条件が必要なんですが、私は必要条件の一つは、じゃあドイツとか韓国並みに相互防衛義務にできるかっていう部分は避けられないと思うんですよ。この条文だけごちゃごちゃいじってもですね、アメリカはその地位協定の交渉を持ってくるとは到底思えないんですね。これ言われ別ですよ。だからその辺は日本も本当に考えていかないといけないと思います。だからこの石破総理がですね、ちょうど地位協定を変えるべきだっていうふうに言っていた時には、彼はアメリカにも自衛隊の基地を作るべきだって言ったんですよ。
1: はい、そうなりますね、総合
0: 的。はい、で作ってアメリカも守ると。じゃその代わり、この自衛隊の身分というものもしっかりと地位協定保障をして、その上で、公平なあり方を交渉しようじゃないかっていうような論調でしたよね。ですから総合防衛義務っていうのは結局どっかで引っかかってくると私は考えております。 A ちゃん、ちょっとそろそろ時間になりましたね。
1: あ、はい、
0: はい、はい、すいません、
1: 今日もアジクーターの話ありがとうございました。
0: ありがとうございました。本日のラジオ

0: ラジオタックルは、こうちゃん、そして、A ちゃんこと、やら A 作、ナーシジカイリンとお送りさせていただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい。

0: FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: どうも、ブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
2: おやおや、ブーブーさん、オリジナルの番宣なのに別番組みたいになってますね。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
2: ポッドキャストも配信中。
1: リスナーの皆さん、聞いてますか？
3: 私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、国場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
7: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
8: 気にしないでここにいて。
9: FM 那覇をお聞きのあなた、
10: カチンバコンボのゆうです。
9: あらりです。
11: 太郎です。
10: 僕たちの夏がやってきた。
9: 新アルバムベインビリーバスが発売中。
10: カチンバコンボが
12: 11

0: 皆さん、おはようございます。こんにちは。今週も始まりましたよ、ラジオ家族中島ファミリー。ああ、沖縄暑くなっております。はい、ちょっと耳の調子が悪い中島ファミリーです。今日は次男ユッキーと進めていきたいと思います。ユッキーどうぞ。
1: 皆さんおはようございます。
0: おはようございます。
1: 最近暑さにやられてる次男のユッキーです。よろしくお願いしま
0: 溶けてませんか？
1: す。いやー、もう溶けてますね。もう
0: 溶けちゃってます
1: 溶け
0: か。
1: てます。
0: 早いよ。まだ始まったばっかりだよ。
1: 本当ですよね。
0: 4月ですよ。
1: まだ4月ですよね。
0: うん。
1: まだ20日ぐらいなったばかりなのに、
0: そうよ。
1: もう半袖
0: ちょっと
1: で。
0: 早いよ。今はユッキー、売りずんっていういい時期なのよ。売りずんって私も聞いたことあるけど、意味合いが分かってなかったんだけど。
1: ウリズン聞いたことある自分も。でも分かんない意味が。沖縄の
0: 潤い始めっていう、潤い染めという語源から来ているという。冬が去って雨が降り始め、大地が潤い、若葉や花々が勢いづく様子を表している。
1: そういう結構綺麗な
0: そう、
1: 言

0: 綺麗な言葉なの。私ウリズンってもう植物だと思ってた。ウリズン豆とかさあるから、
1: うん、
0: そのことなのかなと思ってたんだけど、
1: うん、
0: そう1年で沖縄が最も過ごしやすい時期と言われる季節なが今なんですよ、うん、あ生き物たちも活発になるこの季節という。ユリとかもねすごいもう咲いてるしね。花すごいよ今。
1: うん、
0: うん、
1: 江上さんのところも咲いてます？育ててる花とかは、
0: うん、一気にねやっぱり雨続いたでしょ
1: う、うん、
0: で晴れたら、うん、もう切らないといけないぐらい咲いてるよ。
1: すごい、
0: うん、
1: それをその日を待ってたかのような。
0: そう、ね、過ごしやすい季節。キャンプ、ビーチパーティーとかさ、散歩とか、うん、活動も人間も動物も活発になるという。
1: すごいね。蜂もすごいし。
0: でもこれが一時期なのよね。
1: あ、
0: もうすぐ終わっちゃうよこれ。
1: 雨が、
0: うん、ありがとうございます。ジェンジェンさん、
1: お、
0: マミー、次男、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ゆりさん、おはよう、暑いね
1: ー。ゆりさん、おはようございます。
0: さっきねちょうど、あ、ゆりさんから来てるって言ったら、あのラジオからね外が見えるんですけれども、うん、ちょうどゆりさんっぽい人が歩いてたので、ユッキーはえーって言って外見て、ああ本当って言って、いやいや違うよ、メッセージが来てるっていうことよ。
1: めっちゃ似てましたよね。
0: 似てた、
1: あと思って、え
0: うん
1: と思ったら、
0: ユッキーが何を勘違いしてるかすぐ分かった。
1: コメントだよって言ってね。
0: そうコメントだよ。
1: あーって待って。
0: はい、リンジェンさん、お、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: マミさん、ユッキー、お久しぶりです。今日の東京は那覇と同じ26度。
1: おお、
0: 午後からは引く、あの太陽も出るようです。今日も張り切ってどうぞ。
1: リさん、ありがとうございます。
0: いやー、
1: 同じ温度なんですね。26度、
0: 暑いよね、
1: うん、じゃあもう半袖ですか。
0: もうそうでしょう。ゆりさん、湿気すごいけどねって、本当に。
1: ですね。
0: うん。
1: ジメジメですね。
0: そう、風がもう通るようなね、うん、海の近くとかだったらね、いいけどね。
1: うん。
0: いや、那覇は、うちは湿気だらけですよ。
1: 湿気だらけですよ、
0: ね。もう扇風機回しっぱなしです。
1: ね、寝る時期とかもね、うん、布団に迷うっていう。
0: うん。今の時期って何、あの、寝る時、うん、かぶって寝てる？
1: タオルケットみたいな。
0: あ、もう切り替えてますな。
1: うん、
0: ちゃんと。
1: そうそう。だけどなんか冬にも使ってた、なんかちょっとふわふわした毛布ではないけどな。毛布あれ。
0: うん。
1: だからうん、ふわふわのやつ。
0: ふわふわのやつ。
1: あのほらめっちゃあカバーがついてる。
0: 赤ちゃんか。
1: あ、なんて言うんだろう。
0: もうユッキー赤ちゃんのベッドで出てるから、
1: ね。もうふわふわだもんね。
0: ふわふわのやつ。
1: ふわふわってか、なんて言うんだよ。でも名前が分かんない、何か意味が分かんない布団で寝てます。
0: 本人分かってないからね。みんなもっと分かんないね。
1: ニトリとかで売ってそうなね。なんか分かんないけど。
0: うん、あ、分かる分かる。
1: よくあの折りたたまれてなんか売られてるっぽいやつ、なんか布団みたいなの書かれてね。山井さんは。
0: いや私ももう毛布だったけど、うん、結局かぶってても起きたらどっか行ってるよね、うん、もうダメね、暑いね。
1: 暑いですね、
0: うん、もう洗濯します。
1: ワンちゃんとかは
0: もう犬もさすがに何も着てないわ、
1: うん、あ、
0: うん、
1: お洋服とか。
0: そう、もう服も脱いだよ。
1: あ、おしゃれ。かわいいね。
0: 裸んぼですよ、
1: うん。クーラーもついてます、もうワンちゃん
0: に。いや、もうつけないといけないから、
1: うん、
0: もう今日は絶対にクーラーを掃除します。
1: あ、そっか、大変だね。フィルター、
0: フィルターから、
1: フィルター落ちないですよ、なかなかね、ほこり、うん、
0: もう全部またします。
1: いや、
0: あの一度 YouTube 見て自分で掃除するのを覚えてしまって。
1: あ、 YouTube 見ながらいいですね、
0: うん、でもだいたいあれ1台いくらぐらい、業者さんに頼んだら6000円とか8000円とか。
1: え、そんなします？
0: します、します。

0: そっか、もうでもそうですね、きれめちゃくちゃね、
1: なんか2台で1万いくらとかさ、
0: うん、
1: 台数が多かったりね、まとめてだから、うん、結構時間かかるの自分でやったら、うん、でね、潰れるリスクあるでしょやっぱり自分でやると。
0: でもお願いしたい、
1: そうお願いするのが一番だよね。
0: お願いしたいな。でもすごいほこりが前見たんですけど、
1: うん、
0: 最近
1: 見ない方がいいよ、見たらショック受けない。
0: すごいほこりがもうね、うん、そうやばいね、
1: うん、であの売ってるさスプレー式の泡が出る、
0: うん、
1: シューって排気口に吹きつけて、うん、クーラーを掃除するの知ってる？売ってるの、
0: うん、
1: スプレー式ってあるの？
0: 水ですか？水の、
1: え、結果は液体なんだけど、うん、洗浄液なんだけど、もうムースみたいなあの泡がブワーって出るんだけど、うん、
0: そんなのがあるんですね。
1: そう、でもあまり汚すぎたらあれやっちゃうと余計にクーラー詰まっちゃって悪くなるって、
0: うん、
1: ドロドロがちゃんと排水されなくて、だからやっぱり常にね掃除しないとね、
0: うん、でもねこのほこり落とすときは、うん、あれですよね、なんか前 ほうきみたいなやつで、
1: うん、
0: 落としたんですけど、
1: うん、
0: どうやってやってます？ユリタ落とすと
1: き、あのね結局手が届かない、あ高い、ね、分解しないといけない、うん、
0: あ高いよね場所が、
1: うん、理屈はもう洗うなんだけど、
0: うん、
1: もう換気扇を洗うのと同じ要領なんだけど、うん、やってみたけど、ただその分解が難しいの、やっぱり、
0: うん、
1: しちゃいけないようにできてるわ。
0: あクーラーですか？
1: うん、
0: なんか網戸は取れますよね、網戸みたいな。
1: そうそう、網戸みたいにあんなね簡単にね、網戸フィルターね、
0: フィルター、
1: うんうんうん、あれはね、あれね汚れててもそんな汚れてないの、中で回ってるあの筒みたいなのがあるの、
0: へ
1: その冷やして、はい、あれがめちゃめちゃ汚いの。
0: あれ見たことないな、フィルターまで掃除した
1: の、うん、甘い甘い、
0: あこれは、
1: うん、もう
0: やばいかも、
1: うんうん、危険です、
0: 危険だ。
1: 見たことなかった、より危険です。年一見てなかったらね、
0: クラッツ使うときもちょっとお願いします。
1: ユキなんか新しい発見があったって。
0: 発見ですか？
1: うん、
0: ファミリーマートとか行きます？
1: 行くよ、
0: 行きます、
1: うん、
0: 今多分あるか分かんないんですけど、うん、今ある、多分あると思う、ガム買うと、うん、あキシリトールとかね、と
1: ガムのうん、
0: ロッテのキリトールとか買うと蓋がついて、
1: 蓋
0: なんかなコアラのマーチはあるじゃないですか、
1: うん、
0: コアラのマーチの形したなんか蓋が3個買うとついてくるみたいなのがあるんですけど、うん、
1: それまとめて、
0: まとめて
1: 3個買ったら、
0: うん、対象の商品買うと3個ついてくるみたいなのが、1個ついてくるのがあるんですけど、うん、ここがめっちゃ便利で、
1: あ本当だ、
0: 今までの悩みが解消された、
1: 解消された、
0: 今までカバンにすごいガムが散らばっているカバンだったんですけど、これあるだけで散らばりが防げたっていう、
1: 本当だ、対象のガム3個同時にね買うごとに全8種あるっていうユッキ
0: ー、え、そんなにあるんですね、
1: 今1種ね、
0: 自分は、うん、
1: ユッキーはコアラのマーチの何のマーク、ピンクの
0: なんか、うん、リボンちゃん、
1: リボンちゃんだね、
0: リボンちゃんの、
1: リボンちゃんコアラちゃんのやつだね、
0: う、うん、
1: あのヘッドホンしてるのとか、
0: うん、
1: 野球帽かぶってるのとか、あ天使とかメガネとか、
0: あそか、でも
1: タキシード着てるのとか、
0: うん
1: うん、がもらえると、でホワイト、ね、ホワイトがあるんだけど、うん、それはファミリーマートの限定カラーって
0: 、あ限定カラーあるんだ、
1: うん、
0: ちょっと見ればよかった、
1: ガムキャップっていうんだ、シリコーンでねできてるねゴムのキャップなんですけど、
0: そうそう、なんかキーホルダーでもなるかもしれない、チェーンがついてるから、
1: うん、
0: うん、
1: ガムキャップとして使用中はボールチェーンを使用して持ち運ばないでくださいと、
0: うん、
1: うん、で対象商品は、ロッテのキシリトールガムのグレープマスカットソーダ、
0: うんうん、
1: ロングミント、オリジナルだね、
0: うん、
1: はい、ライムミント、ブラックミント、フレッシュミン

0: で、フッ素か、今いいのあるよね、フッ素配合してるやつがあるんだよね。
1: うん、上等ですよね。
0: うん、でももうガムの値段じゃないよ、213円。
1: あ、
0: 歯茎の健康、
1: うん、今ちょっと歯茎あれだから、
0: じゃあこれにしてください。
1: 買おうかな便利です、
0: ね、オーラテクトガム、あ、これも対象ですね。
1: ありますね。
0: うん、
1: 天海さんは、
0: いやでも初めて見た、そんなの
1: 可愛いしね、デザインも。
0: へえ、
1: あ、そうだそう、種類がいっぱいあるから探すのも楽しいですよね、うん、色がいろいろありますよね、赤とか。
0: ユッキー、これ4月14日火曜日から27日月曜日だから、うん、もうすぐ終わります。
1: え、早いよ。ね、そうなんだ、
0: 短期だね。
1: うん、短期、
0: はい、
1: ちょっと今あるか分かんないですよ、
0: 商品なくなり次第終了って
1: 、うんうん、昨日はちょっとちらって見たらあったんですけど、そう、同じ店舗。
0: うーん、
1: でも、うん、何があるかはまだちゃんと。
0: え、これはどれがついてくるか分かんないの？好きなの取れるんじゃないんだ、
1: 好きなの取れる。
0: あ、取れるの？
1: そう、そう、もう自分は絶対ピンクって決めてたからピンクにしたんだけど、可愛い、全部可愛かった。うん、でも全部ちゃんと、どのデザインかは見てないけど、可愛いと思う、色が。
0: ジュンジュンさん、ありがとうございます、うん、ガム散らばる、ガムもキャンディーも高くなったよねって。確かに、
1: うん、キャンディーなんて何円ですか？
0: めっちゃ高くなってる、ね、いや、うん、チョコレート、
1: うん、
0: チョコレートの箱の二十何枚入ってるやつあるじゃない、ボックスタイプの
1: チョコレート。
0: うん、
1: あー、よくあるお菓子のチョコレート、
0: うん、あの1枚ずつ入ってるやつ。
1: あー、ご包装
0: ガーナとかいろんな定番チョコが箱入りの あれなんかもう500円前後だよ。
1: え、そんなするんでしたっけ？
0: ヒロちゃん、ありがとうございます。え、ヤンヤンつけ棒も200円になっててびっくり。え、200円もすんの？
1: なんか、うん、コンビニで見たけど、
0: 子供のもんじゃなくなってきたな。
1: 昔はよく買ってたよ、
0: うん、
1: 今そうなんですね。
0: ジュンジュンさん、ジンナン、コーヒー飲む？
1: あ、コーヒー、コーヒーはね、実は飲めるようになりました。
0: なったの？
1: なったか。種類による。あのスティックのやつあるじゃん。
0: スティック、
1: スティック、なんかほらインスタント的な、あの、
0: うん、
1: あれでも飲める。
0: 20何本とか入ったやつでしょ。
1: そう、
0: もうお砂糖とかも全部入ってる。あれカフェオレじゃない、ほぼ、
1: うん、入ってるのもだし入ってないのも、無糖ってなってるのも一応飲めるっちゃ飲める、
0: うん、なんでスティックなんよ
1: だけど
0: 関係なくない
1: 、スティックは飲めるよ。あとあれ、
0: ちょっと待って、ちょっと待って、あのスティックのやつってさ、うん、あの無糖だったらただの、
1: うん、
0: あの瓶のコーヒーを小分けにしたやつじゃない。
1: あ、瓶のやつかな、なんかイオンとかに売ってそうな、
0: うん、
1: なんかめっちゃお得な、
0: あれめっちゃ、うん、お得じゃないよ、あれすごい最近値段上がったよ。
1: へえ、
0: うん、
1: 500円
0: ぐらいするでしょ。
1: ですかね、多分分かんないけど、ちょっと
0: だって、うん、あの、うん、値上がりする前に倍ぐらいになってる。
1: じゃあ相当上がってますね、
0: うん、250円ぐらいで売ってたんよ、
1: うん、
0: あ、これはあのいいねと思って、うん、エコだしと思ったけど、
1: うん、だけど、
0: うん、
1: あれだ、コーヒーよくラジオの飲むじゃないですか、
0: うん、
1: もみさんは。
0: あ、ラジオの飲むって
1: ラジオのコーヒー
0: FM 那覇さんが置いてくれてるやつです
1: ね。 FM 那覇さんに、はい、めっちゃなんかすごい上ね、あの本格的なんかコーヒーメーカーみたいなね、
0: うん、美味しいよね、
1: 自動販売機じゃない、なんかポンとしたコーヒー出てくるやつある
0: んです、うん、ポンとした
1: あ、あのコーヒーはちょっと苦くて
0: あ、分かる、
1: 大人なんかすごいコーヒー豆から、
0: いや苦い
1: 苦い、
0: 確かに苦い
1: 苦いなって思います、うん、種類により
0: ストロングだよ、
1: うん、
0: ジェンジェンさん、もしかしたら低価格を守ってたコーヒーも上がるかも。
1: あ、何かも今は上がってますね、
0: うん、
1: やっぱり、
0: うん、
1: やっぱもう自分の行ってた前は安かったお店ももうやっぱり徐々にね上がっていってるので、
0: もう子供に100円あげてさ、うん、お菓子買ってきなって言えなくなったよね、
1: うん、もっと必要になりましたね
0: だいぶね私も発見しましたよ、はい、
1: お、
0: いや前から知ってはいたけど、うん、なかなか使えてなかったんだけど、

0: 昨日もユッキに真夜中に、私寝落ちしてしまってたから真夜中に LINE 送ったろうかな、どうしようかなと思って、そうだ、ミュートメッセージ機能っていうのをどうやって使うんだったっけと思って、で今までも探してたけど分かんなかったんだけど、分かった、送るときにさ、この何ビ飛行機のマークみたいな、紙飛行機のマークみたいな押すじゃない、あれを長押ししたらミュートで送るとかできるっていうのも知ってたんだけど、その文字が出てこないのよ。あれってやっぱり先にアプリで設定しないといけないみ
1: あ、あるんだ、そういう
0: たい。
1: 設定が。へえ、初。
0: LINE のホームのとこにさ、よく歯車のこのアイコンあるじゃない。
1: 設定マークみたいな。
0: 設定マークをタップして、してくれてるの？
1: ちょっとやってみてま
0: はい、やって
1: す。
0: みてください。タップします。で、画面を下にスクロールして、英語で LINE Loves。
1: LINE ラブズ？ば、
0: LABS。
1: エルベ、待って、ないぞ。
0: まず英
1: なん
0: 語
1: か、ライムブームみたいなやつはあるけど、LM？
0: LABS
1: ないよ。
0: あるよ。
1: あります？下にスクロールしたら。
0: 設定のところにね、よく見たらある。
1: ほんと？
0: LINE って英語で書いてて、でその後ろにも英語で LABS って書いてる。
1: どこだろう？これって何か、もしかしたらどっかに入ってるかな？プライバシーポリシーとかいろんな、なんかフォーム
0: そん
1: と
0: な
1: か。
0: ややこしく、全然ややこしくない。
1: 本
0: そ
1: 当？
0: の、
1: 本当？
0: アイコンの設定にある。
1: 待って、自分の
0: こ
1: 携
0: れ、
1: 帯はも
0: 便
1: し
0: 利
1: か
0: だ
1: した
0: から。
1: ら、あれかも、まだ、新しく、あれじゃない？なんか iPhone 12からじゃないとか、そうではないな。どうだろう？あれ？
0: 関係ない。
1: LBS だな。
0: ちょっと私も、確かに分かりにくかったけど、結構下だよ。
1: どこだろう、ちょっと探してみますね。
0: 探してみて。
1: でも、さっきね、マミさんがね、ラジオの前にお話ししてる時にそう言ってたんですけど、
0: で、
1: そんなのあるの、それ。
0: それの、タップするじゃない？で、そこにミュートメッセージっていうスイッチをタップしたらオンになるの。そしたら、もう通常通りのトークメッセージのスタンプとか画像を送るときに、送信ボタンの紙飛行機のアイコンを長押しするの。そしたら選べるようになる。ミュートで送るか、通常のように送るかっていう。
1: そんなのがあるんだ。それはちょっと知らなかった。
0: 一旦じゃあ CM いきます。
1: すごいね、これ。
2: はーい、授業始めます。セッ、
3: セッ、
2: 日本語では、やば、
3: やば、
2: グラッド、
3: グラッド、
2: 日本語では やば、
3: やば、
2: トラブル、
3: トラブル、
2: 日本語では、やば、
3: や
2: グレイト、
3: グレイト、
2: 日本語では、やば。
3: やば
4: どんなヤバも大根役者には言えません。
5: ライバルなのか仲間なのか今はまだよくわかんないけど、リアルな毎日に泣いたり笑ったりぶつかったりしてる僕らの未来がここにある。俳優、歌手、パフォーマー目指すなら世界が舞台だ。沖縄ラフ&ピース専門学校。
1: ゆきはタンタンタでもいいよ、好きなのに叩いていい。
6: あ、よし、行き
1: リ
6: ま
1: ズ
6: ム
1: す。
6: 隊はいるから。
1: オッケー。
6: ちょっと待ってくださいね。
1: はい、い
6: だっ
1: いよ。
6: て。
1: 中町音楽隊。よー。なは。

0: といえば FM 7 周波数は780那覇。
1: え、一緒じゃん。
2: もう覚えたね。
3: はいはい、先ほどのミュートの設定なんですけど、はい、設定から

0: 英語で LINE、うん、でカタカナでした、ラボ、
1: うん、
0: っていうところ、 LINE ラボって書いてるところを押すとミュートメッセージっていうのが出てきて、でそれをオンにすると相手に通知せずメッセージを送信できる、
1: うん、
0: あった、
1: うん、あった、ありました。
0: だからそれをしとくと次からね長押しして、
1: これなんかお兄さんからは結構ね、この知っとくと何て言うんだろう、
0: いやこれは使えると思います。
1: うん、
0: いはい、一度やってみてください。
1: はい、
0: はい、
1: すごいね。
0: それでは次行きましょう。おすすめのコーナーです。中島ファミリーのねえねえちょっとこれ知ってます？このコーナーでは私たちの食べ物、気に入っている食べ物、音楽、グッズなどなどを紹介していきたいと思います。はーい。ユッキー。
1: はい。
0: はい。じゃあユッキーからお願いしましょうか。
1: わかりました。
0: はい。
1: 今回紹介するのは、
0: うん、
1: 食べ物。で、うん、グミです。
0: グミ、ユキグミ好きだね。
1: グミ大好きで、グミの、あれです、なんかセブンイレブンで見つけてうまかったのがあったんですけど、
0: うん、
1: まるでリンゴグミっていう
0: 待って、
1: まるで
0: まるリンゴじゃないんだね、まるで、
1: うん、まるでです、
0: うん、
1: まるでリンゴグミっていう、うん、グミがうまくて、
0: うん、
1: これは皆さん見つけたら食べてみて、
0: いや
1: 欲しい一品、
0: 本当に
1: そう
0: まるでリンゴグミだ。
1: もうリンゴですよね、
0: うん、
1: 当たっちゃった。形がね、うんうん、
0: これセブン限定、
1: あもうセブンに、うん、限定って書いてます。で再販されたっぽくて、
0: もうファミマ好きだね
1: そうセブンイレブンで、これはセブンイレブンだったんですけど、うん、そうなんか串型リンゴの形で、
0: あ剥いたね、リンゴっぽいね、
1: そう、うんうん、そう剥いた、あのね、切るさばきが上手なの形自分はこの形までなかなか届できないんですけど、
0: うさぎにはできないね、じゃあ到底、
1: うん、そうなんです。この切り方は難しいなと思う切り方をまるで再現してて、
0: うん、
1: で味も、
0: うん、
1: ちょっと皆さんびっくりしますので食べてみてください。本当にまるでリンゴまんまです。
0: 味だけじゃなくて食べた食感も、
1: あ食べた食感は個人的に、
0: うん、
1: なんかシャリシャリっていうイメージじゃないですかリンゴって、
0: うんうんうん、
1: シャリシャリはしてなくて、
0: うん、
1: なんだろう、表面がちょっと固めで、
0: うん、
1: 中身がなんか柔らかいジュレ、
0: もちもちとしたグミ、
1: そう、
0: ふーん、
1: でこれ冷凍庫に入れたら冷たくて美味しくなるんじゃないのと思って、うんうん、ちょっと冷蔵庫に入れてみたんですよ、
0: うん、
1: 1日、
0: うん、
1: まあ、グミってあんまりあれですね、そこまでキンキンに冷えるわけではないですね、触り心地とかあんまり、
0: あーそっか、
1: ぬる、うん、ぬるちょっと冷たく冷蔵庫に入れたかのような冷たさにやって、
0: うん、
1: まあ、食べたらそれうまかったんですよ、冷やしたらちょっと硬いけど、硬くなったけど、
0: ドライフルーツっぽいね、
1: 味がもう、うんうん、リンゴだからドライフルーツみたいになのかな。
0: ユッキーこれさ、
1: うん、
0: あのアレンジで500から600ワットのレンジで9秒から10秒ほど温めると、はい、うん、中がトロトロのジャムになるって、
1: それ面白いですね
0: 温めすぎると破裂して果汁が溢れるので注意って、
1: そんなやり方あるんだ、これは注意しながらですね、
0: うん、富士屋が出してるんだね、
1: うん、あ、うん、その富士屋が出してると書いてますね、
0: うん、
1: 本当に美味しい、このリンゴ、リンゴです、本当にリンゴだなって感じの味がしました。
0: なんか昔こんな、なんか飴があった気がする、みかんの、
1: あ、みかんの、
0: うん、みかんの一袋ずつふ、うん、の形した、
1: はい、
0: あった、
1: で
0: もこのまるでリンゴグミってこの姿がさ、騙されそうだね、ポンって机の上にあったら本当にリンゴ剥いたやつ置いてるみたいな感じに見える、
1: うんうん、確かに、うん、リンゴだよって言われたら、あでもめっちゃ、うん、リンゴ風だねみたいななるかもしれない、
0: じゃあリンゴ食べるって
1: でもね、もうグミだからこその、
0: ユッキー好きだもんね、
1: グミだからこそですよ、
0: うん、
1: めっちゃ好き。マイさん、マイさんグミ食べる機会とかはあんまりないですか？
0: ユッキーが勧めるようになってからかな、うん、あ

0: マミさんも
1: 一時あの梅味のやつにハマってたけどね。
0: 梅味、
1: あ梅、うん、
0: あの女の人の絵描いてるやつですかね。
1: ジョニョさんありがとうございます、うん、コンビニなんて最近お茶しか買ってない。
0: あいいんじゃないですかお茶。
1: だってコンビニ高いもんユッキー、うん、
0: やっぱ金取られますよね。なんか取られるっていうかなんかあの、うん、買いすぎたらね。そうそうそう、すぐなくなっちゃいますもんね。好きなの買い
1: ユッキー買いすぎるからね。
0: そうですね、
1: だってガムも3つ買ったんでしょ一気に、うん、キャップ欲しさに
0: 買いましたね。そうそうそう、ちょっとね気をつけてください。
1: 気をつけてください
0: って自分が言うもん、
1: ね、ユッキーだね。ユッキーが気をつけてください。
0: 自分が気をつけて自分に言ってます。
1: 自分が気をつけてくださいだ。
0: そうそうそう、うん、言葉をピョーンって今
1: はい
0: はい、
1: はい、じゃあ次私、
0: はい、
1: あのもともともう有名店なんですけど、
0: はい、
1: 私食べたことなくて、
0: はい、
1: あの大阪にあります、
0: はい、
1: ポアルっていうあのケーキ屋さん、
0: うん
1: のお店のシュークリームめっちゃ美味しい。あのリクロおじさんとか有名で、はいはい、大阪土産とかで、うん、あの食べたことある方、うん、たくさんいらっしゃると思うんですけど、
0: うん、
1: もう本当にぜひとも食べてほしい、うん、現地で。シュークリームってさあのね賞味期限が短いし、
0: うん、
1: ね冷蔵しとかないといけないから、
0: うん、
1: でもこれプチシューだから本当その場でペロッと食べちゃいますね。
0: へえ、見た目かわいい。なんか今画像を見てるんですけど、
1: そうなんですよ、9個入り、
0: はい、
1: で1000円ぐらいなんですけど、
0: うん、
1: 税込み994円。チョコ食べたいだ、
0: うん、
1: 食べたことないんだけど半分チョコレート入ってるのがすいません9個じゃなかったです8個でした、うん、はい、半分チョコなのが1221円、
0: うん、
1: マダガスカル産バニラビーンズ香る、
0: うん、
1: 本当にねあのバニラビーンズ分かる、てんてんてんってこのカスタードに入ってもうあれが美味しくて、
0: うん、
1: すっごい優しい甘さのカスタードクリーム、
0: うん、美味しそう。シュークリーム、
1: うん、もう場所が手塚山だから本店が、はい、うん、もうお上品ですよねこの味っていう、うん、本当に美味しい、
0: うん、
1: あのネットとかだったらやっぱりこれがねみんな人気でケーキも買いに来るけど特にプチシューが人気だから店舗受け取り予約とかもできるようになってるという、
0: うん、ここなんかデザインも可愛いしね、うん、
1: で何度も知らずにここのアイスはオンラインとかでも買えるんですけど、
0: はい、
1: 何度もいただいてたけどまあ美味しいよねって分かってたけど、
0: うん、
1: メロンとか、
0: はい、
1: リンゴとか丸ごとのシャーベットがあるわけ。
0: もうメロンあの果物のやつを、うん、そのままアイスクリーム
1: だった、うん、まんま。
0: あらこれは美味しそう、
1: うん、そら美味しいよな。
0: 美味しいです絶対美味しそう。なんか画像ちょっと見てるんですけど、
1: うん、
0: メロンのやつ、メロンのとか他にもリンゴとか、
1: うん、
0: 美味しそうですね。
1: その代わりお値段も
0: 食べたい。
1: いい値段します。
0: 美味しそう。
1: あのメロンは1万円超えしますね。知らなかった。ありがとうだよね。
0: 美味しそうだね。なんか丸ごとリンゴも切られてるわけじゃなくて丸ごと、
1: そうそうそうそうそう、うん、
0: 中身に何かが入ってて蓋閉めてる感じが、
1: もういらない味が何もないって感じ、
0: うん、
1: もう本物のメロンより美味しい、本物のリンゴより美味しいって感じ。ぜひあの関西で行かれる方機会があればぜひ食べてみてください、うん、おすすめです。
0: そう、なんかリクローチさんとかも、
1: うん、あれはあれでこのなんていうんだろう、安い

0: 安いのがいいな、
1: うん、
0: で焼きたて、
1: うん、
0: うん、
1: いいですね、うん、焼きたて美味しそうです。なんかリクローさん食べたすぎて、
0: うん、
1: YouTube でリクローさんのスタンプを押してるなんか
0: YouTube
1: の
0: うん、
1: ありますよね、
0: うんうん、
1: あれも見てプルプルしてからチーズケーキの方、うん、すごい絶対美味しいだろうなと思って、この何、うん、この半分に分けた時の手でシュワーってなるのもさ、
0: 熱々美味しいんだけど、うん、やっぱり家に持って帰ってきて冷やしたらより美味しい、
1: はい、いいですね、しっとりする感じですかな、
0: そう、
1: そんな感じ、
0: うん、なんかあわあわって感じ、
1: 音でわかるもん、絶対美味しい、食べたい、音だけでもレーズン入ってるのもね、うん、絶対美味しい、
0: あ、レーズンお好きですか、大丈夫、
1: うん、レーズン、そう、レーズン好きです、
0: あ、じゃあいいですね、
1: 大阪美味しそうなのがいっぱいですね、このマミさんが言ったこのアイスクリーム、メロンのアイスクリームとかもシュクリームとかも絶対美味しいよね、
0: リクロおじさんの、うん、シュークリーム美味しいよ、
1: シュークリームとかあるんですか、
0: うん、
1: あら、
0: パンも美味しい、
1: へえ、
0: カスタードが美味しいから、
1: うん、
0: クリームパン、
1: あ、結構いろいろ、
0: うん、
1: 種類があるんだね、
0: そうそうそう、自分小さい時は、はい、あったのはやっぱケーキだけだったけど、
1: そうなんですか、
0: うん、展開が幅広くなってるね、うん、
1: あ、まずよく結構ちっちゃい子がよく食べてました、リクローちゃんとかは、
0: うん、
1: うん、あ、いいね、
0: 好きだしたね、今でも好きですけど、
1: うん、すごい、大阪、うん、大阪に行けばもう絶対食べたいよね、
0: 最初どれぐらいだったの、500円ぐらいだったような気がする、ホールで、
1: ホールで、
0: うん、
1: すごいね、500円ですか、
0: そう、
1: わお、
0: なんか焼きたてすぎて、うん、箱に閉めて持って帰られないんだよね、
1: 熱い、
0: 暑いから、そう、
1: 焼きたてだ、すご、
0: はい、もう食べ物いいですね、
1: もう2個もう増えた、食べグルメが、大阪食べたいグルメ、いや2個じゃないな、もっとあるけど大阪だったら、
0: うん、イカ焼きも入れててね、
1: いいね、
0: はい、はい、こんな情報どうでしょうか、
1: はい、
0: 沖縄県2店舗目は、那覇市粉津コーヒー新都市、
1: うん、
0: 公園にできた、で雪してます、4月17日ですよ、
1: あ、
0: 金曜日10時オープン、
1: もうすぐじゃん、
0: うん、もう、え、この間の金曜日だよ、
1: あ、4月
0: そう、
1: あ、わお、
0: 雪頭どっかで止まってるよね
1: 新都心歩くんですけど、
0: うん、
1: その時に、
0: うん、
1: お店あるなと思ってたんですよ、新しく工事してたから何かな、
0: それだよ、
1: もうオープンされてる、うん、
0: 粉津コーヒーは一番近いハワイを体験していただけるハワイアンカフェレストランとして、ハワイで過ごす休日のような心地よい楽しい時間とお食事を提供しています。2023年に、茶壇にアメリカンビレッジにね、うん、1店舗目がオープンして、うん、今回は県内2店舗目となります。
1: うん、
0: うん、そう、沖縄にいながらハワイで、ハワイ、
1: あ、いいね、
0: うん、
1: 行ってみたいな。
0: 店内のインナーテラスおよび共有屋外のテラスでは、はい、ワンちゃんも大丈夫です。
1: いい、めちゃくちゃいい。
0: そう、でこの店舗の大きな特徴が併設された大屋根広場、沖縄の気候の、ね、特徴を踏まえて人が集まり守られ、日常と非常時の両方の機能を果たす空間としてできたという、うん、そう、だから災害の時とかは避難所支援の拠点としての役割もされるという、
1: あ、
0: うん、で平常時は粉津コーヒーのテイクアウトメニューを楽しめる飲食スペースにも利用できています。
1: あ、
0: うん、ちょっと写真見たんだけど、すごいね、沖縄すぐ雨降るもんね、
1: うん、
0: ね、だからこの大きな屋根ってめっちゃ魅力じゃない、
1: うん、あ、外のね、
0: うん、
1: 雨宿りにも役にとても、
0: で時間制限はございませんと、
1: そうなんです、
0: 広々としたお席で ゆっくりとお過ごしください。

0: うん、写真見るだけでも可愛いよ。
1: うん、可愛い。
0: はい。平日10時から22時、ラストオーダーは21時となっております。土日祝日は朝9時、ちょっと早めに開きますね、うん、から22時までとなっております。定休日は年始年末を省きますがなしとなっております。でもめっちゃ混んでるらしいよ今。
1: へえ、そうなんですね。
0: うん、は席ね80席うちインナーテラスは27席共有屋外テラスは26席という。
1: すごい。
0: うん、
1: いや新都心公園も出たらすぐ公園だからあれですね、ワンちゃんもいるなら遊びますよ、
0: うん、広場とかで。そうそうそうそう、
1: いいですね。
0: うん、雨宿りができるっていうのもいいじゃん。
1: うん、
0: 雨降ってきた時にね。そう、雨降った時にね犬どこ連れて行くよっていつも困るわけ。
1: うん、そうですね。不意に散歩急に降る時も
0: あ
1: る
0: ん
1: です
0: よね。うんうんうん、
1: その時にも
0: はい、
1: でもいいのかもしれない。
0: コメントありがとうございます。ジェンジェンさん、メッサ外人飼っているらしい、リクローって。
1: あ
0: ー、そう、冷凍もできるのよ。
1: あ、そうなんですね。
0: うん、
1: チーズケーキ、
0: そう、ユッキーにそこのポワールの塩クリーム食べてほしくて、
1: うん、
0: 持って帰ってきたんだけど冷凍して解凍したら全然ダメだった。
1: ありがとうございます。そう、持ってきてくれたと言ってくれて、
0: うんうん、中のクリームは美味しいけど、あのやっぱりね塩クリーム難しいよね、皮が薄い分ね。うん、うん、でもチーズケーキはもう、ね、全体も同じ感じだから、うん、いいよ。はいはい、それではこのままトークテーマいってみたいと思います。トークテーマ、大人になって食べれなくなったもの、食べれるようになったもの、皆さんございますでしょうか。
1: はい、
0: はい、
1: なんか大人になったら食べれるもの、食べれる、マミさんは
0: 大人、私あんま好き嫌いないの。
1: あ、そうなんですね。
0: うん、子供の時に食べれなかったのは、
1: うん、
0: 山椒。
1: 山椒、
0: うん、山椒、うなぎにかける山椒。
1: やばい、自分山椒わかんないわ。
0: いい。
1: 更新者の知識。
0: 山椒、そうよね。沖縄の料理に山椒使わんもんな。
1: え、あ、売ってる。
0: わかった。
1: うん、粉が売ってる、粉、粉。
0: うん。
1: ちょっとこれはスパイスですかね。
0: ですな。
1: すごい。うん、どんな味なんだろう。が食べれるようになったんですか。
0: うん、もう好きですね、反対に。
1: おお、
0: うん、
1: 山椒
0: で反対に食べれなくなったものは、うん、
1: はい、
0: パパイヤの、
1: うん、
0: あのオレンジの方、
1: あ、
0: 果物のパパイヤが急にダメになった。
1: あ、そうなんだ。子供の時は食べれたけど、ちょっと
0: 子供の時には食べたことなかったの、反対に。沖縄に来て初めて食べたのね。
1: あ、
0: でずっと平気だったんだけど、ある時期を境に、ま、あの匂いがダメになって、
1: はい、
0: 全く。
1: あ、癖ありますよね。
0: 癖ある、
1: うん、マンゴー、
0: あの緑は美味しいのにな、野菜パパイヤは。
1: 緑どんな味だっけってなってるんですけど、
0: 味ってそんなない、
1: はなかった。野菜、うん、
0: パパイヤでしょ。
1: う、
0: 野菜パパイヤ、
1: そうそう、緑の方、
0: うん、
1: オレンジは分かるんですけど、緑がどんな味なの。
0: マンゴーとか好きだよ。
1: うん、
0: うん、
1: 美味しい、マンゴー美味しいですね。
0: なんでだろうね、自分でも不思議なの。
1: でも全然味違いますよね、パパイヤとマンゴー。
0: マンゴー全然違う。
1: でも見た目すっごい似てますよね。
0: うん、値段も違うけどな。あのパパイヤの生命力のすごさ、
1: うん、
0: うち種まいた、はい、種をまいたら発芽率すごいんだけど。
1: 咲くんですね、
0: あの芽が出るの。
1: 強いね。
0: うん、
1: パパイヤは咲くよ。
0: パパイヤね、酵素がすごいいいって言うからさ、
1: うん、
0: ちょっとあの種のところって食べれないから、
1: うん、
0: 水に入れて庭にピーで撒いたわけよ、
1: うん、
0: ほぼ全部あのパパイヤの種って中すごいいっぱいあるじゃない、
1: うん、
0: 全部発芽して
1: る。あ、すごい、
0: なのにあのパパイヤの、うん、あの苗ってまあまあ高いのよね、うん、
1: そうなんですね、
0: うん、
1: 果物で食べたものが種でまた咲くってなんかね

0: くらでも咲くよ。
1: すごい、
0: うん。
1: 今は どうなんですか。今も育って
0: ます。今困ってます。
1: 困って
0: ます。100ぐらい出てます。
1: そんなに。

0: 大人になって食べれなくなった。
1: 大人になって逆、うん、大人になって食べれるのにね。
0: 子供の時は食べてたんですよ、レバー、うん、なんか、
1: まあ、鶏でも、
0: うん、鶏はどうだろう、レバー、うん、なんかレバーって、うんうん、か母さんが食べてたのを食べたら美味しいって結構、うん、食べてたけど、大人ってなんか匂いで、
1: やっぱり匂いなのかな。私も パパイヤ匂いだもん、
0: うん、そう、強い匂いだよね、どっちも、
1: うん、
0: ダメっていうか、そう、あんまりちょっと匂いが敏感になったっていうんですかね。
1: 反対に好きになったもの、
0: 好きになったもの、
1: うん、
0: 好きになったものはわさび。
1: おお、
0: わさび、わさびです。
1: 大人だね。
0: ちょっとなりましたよね、うん、もうお寿司屋さんで、まあ卵しかね、卵とかね、そういうのが好きだったけど、うん、まあ徐々に
1: 刺身、お寿司屋さんでランクアップしてきて、
0: 昔ね、ランクアップしてきて、最後にはいつかな、もう20代にはもうなってたんです、うん、20代くらいになってわさび、うん、食べてみたら、あ、食べれると思って、うん、わさびもつけれるようになりました。
1: へー、うん、
0: それかな、わさびが好きになった。あとコーヒーも、
1: あ、さっき言ってたね。
0: そう、さっきブラックコーヒー、あのスティックの、
1: あ、ブラック飲めるようになったらね、うん、いいね。ジュンジュンさん、
0: はい、
1: カニ味噌と魚卵があかん。
2: ああ、
1: カニ味噌私好きなの。
2: 魚卵が、カニ味噌。
1: やっぱこれは匂いかな。
2: ああ、
1: でも魚卵だったら、まあ口の中で嫌っていうのもあるかもしれないけどね。うん。
2: 魚卵。
1: はい。では順位を紹介していきたいと思います。はい。大人になって食べれるようになったものからいきましょう。はい、10位、牡蠣。あの牡蠣って海の方のね、
2: うん、
1: はい、見た目のグローテスクとね、
2: うん、
1: 生で食べた時のドロッとした濃厚すぎる磯の香りに子供は圧倒されがちという、うん、はい、9位、トマト。そう、あ、トマトも多いよね、
2: うん、
1: うん、ジュクジュクとしたゼリーの部分の見た目や酸味が苦手という子どもが多い食材となっております。体にはめっちゃいいんだけどね、
0: うん、
1: うんうん、はい、8位、ピーマン。
0: あそうなんですね、ピーマン、
1: うん、子どもの嫌いな代表ですね、野菜のね、青臭さと苦味が理由ですが、大人になるとその苦味が心地よくなります。もう、うん、ピーマン、無限ピーマンなんか大好きだけどね。はい、
2: ピーマンね、
1: はい、7位、ナス。
0: あ、ナスか。
1: 子供の頃は中身がブヨブヨとしていて、はい、味がなくて皮が硬い、
0: あ、
1: うん、
0: ナ
1: ス、ね、大人の舌はナスが持つ油や出汁のこのねポテンシャルの高さ、うんうん、があるけど、うん、子供はどうかなという、
0: うん、
1: はい、6位、ミョウガ。
0: はい、
1: ただ臭くて変な匂いがする草という子どもの認識。
0: はい、
1: はい、5位、ゴーヤ。
0: あ
1: ー、言わずと知れた苦味。やっぱり苦味だよね、うん、子どものやつってね、
0: うん、ゴーヤは本当苦い、
1: うんうん、子どもとしては苦味は毒に判断される。はい、4位、その他、パクチー、ブルーチーズ。あ、もうこれは個性があるからね、仕方ないよね、う
0: ん、パクチーどんな味だっけ、はい、パクチー食べたことあるのかな。
1: ある、ユッキー苦手だと思うよ
0: かな。
1: この3位、セロリ。
0: あ、セロリは今でもちょっと、
1: あ、セロリダメだった、パクチーダメだよ、
0: ダメ、癖があるよね、うん、
1: レベル高すぎ、
0: セロリは今でも、
1: セロリ美味しいけどな、
0: なんかあの、うん、長いスティックみたいなカリカリは無理かな。
1: あ、生で食べるからじゃない、
0: うん、なんか細かくスープに入ってるくらいなら、
1: うんうん、
0: くらいです。
1: はい、2位、レバー。
0: うん、
1: 特有のねっとりとした食感、血生臭い、はい、独自の臭みが子供の天敵。
0: あ、逆にかな、
1: はい、ユッキーは逆だけどね。はい、1位、はい、はい、ユッキーと同じです、わさび。
0: あ、一緒じゃん。
1: 子供の頃はお寿司もわさび抜きが絶対条件、あのツンとする鼻の抜ける辛みは恐怖でしかありませんでした。

0: でもで、ね、わさびってなんか大人になったらなんかお肉とでも食べたら美味しい気がする、
1: う
0: ん、
1: あお肉か、
0: うん、
1: 合わせたことがないからちょっともしわさび買ったらやってみますね、うん、お肉
0: はい。で、あと次ですね、はい、今度は大人になって食べれなくなったもの、トップ10いきます。
1: はい、
0: はい10位ファーストフード
1: ファーストフード、
0: うん、うん、ファーストフード、ハンバーガー、フライドポテト、子供の頃はハッピーな気分になれたあの味が、塩分、油分、炭水化物のトリプルパンチに胃袋が悲鳴を上げてはい、9位マヨネーズ、ケチャップ、
1: あー、そうなんですね、
0: はい、私最近マヨネーズとケチャップ混ぜるの好きなんだけど、
1: うん、オレンジ
0: オーロラ、
1: オーロラソースね、
0: うん、はい、8位、
1: はい、
0: 炭酸、
1: あ、
0: ジュース、
1: はい、ジュース、
0: 子供の頃の水分といえば甘くてシュワシュワとしたコーラサイダーでした、うん、大人になるとあの強烈な糖分に体が拒否反応、私も、
1: うん
0: うん、ジュースも子供の時あんま飲まないからあんま好きではない、うん、
1: あ、
0: なんか機会がないと、
1: うん、うん、もともとじゃあさっぱりしたのが基本好きとかなんですね、うん、
0: あのでもね、特濃のオレンジ大好き、
1: 特濃のオレンジ、
0: うん、特濃っていうオレンジのペットボトルの飲み物あるじゃん、三ツ矢サイダーの、
1: あれ、
0: あれは好き、
1: めっちゃみかんですよね、
0: うん、ね、あれね 100% でもないのにね、はい、7位大トロ、高級な霜降り肉、
1: あ、
0: 高級だからという理由ではありません、脂が乗りすぎた大トロや高級の A ランク、 A5 ランク和牛は一目はね、至福の時ですか、一口目二口目と進んでいくうちにだんだん胃が重く感じます、はい、6位甘すぎるお菓子、チョコレート、パン、5位スナック菓子、4位こってりラーメン、
1: あ、
0: うん、3位、はい、焼肉のカルビ、
1: はあ、油が乗って
0: る、はい、2位とんかつ、そして1位は天ぷら
1: 揚げ物だ、
0: あ、結果胃に来るっていうことね、大人になって食べれなくなるものね、はい、子供の頃はサクサクとした衣も甘いタレに大興奮でしたが、大人になると、でも子供の時天ぷら好きだったかな、
1: 天ぷらは何だろう、
0: 何だろうね、
1: ちょっと好きでは
0: あった、うん、はい、結果胃がついてこないということでした、うん、はい、マツカデリスさん、ありがとうございます。食えるようになったのはウニ、食えなくなったのはマックスコーヒーウニ、こってりは今でも食える、お、いいね
1: 自分も好き、こってりですよね、こってりラーメンとか、
0: ね、はい、皆さん今日もありがとうございました、
1: ありがとうございます、
0: はい、胃を鍛えないといけないですね、はい、じゃあゆきも、
1: はい、
0: 胃をまず鍛えてください、体を鍛える前にね、はい、ジュジュさん、みょうがは沖縄で高いよね、確かに、本日のお相手は中島まみと
1: ジナのゆきでした、
0: それでは皆さん今日もありがとうございました、じゃあね、バイバイ、君にあげるから、
2: 君の絵が、この時間は再放送でお送りしました。78.0 FM Naha Your radio station.

0: 未来チケットがあるお店ではチケットを使って無料でご飯が食べれます。お腹いっぱい、笑顔いっぱい、未来チケットを利用してくださいね。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: 総理さん、謝ってください。
3: これは謝らなくていいんです。
2: なんでですか、謝ってください。
3: いい、謝らなくていい。
2: じゃあ何に謝るんですか。
3: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。
3: 7時からじゃなくて、総理。
4: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
5: 新戸助新の S、
6: スリー石峰の S、
7: ケージャージの S、
8: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
9: だいたい水曜6時に放送中。
10: だいたい
11: 絶対水曜6時でしょ。
12: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
0: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス未来チケットを購入すると、小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
13: 那覇市第一幕市高卒市場組合長の阿国智光です。2023年3月19日那覇市第一幕市高卒市場がリニューアルオープンしました。阿国智光が12時をお知らせします。

0: FM 那覇をお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は12時になりました。今日は5月26日火曜日、沖江通りにある FM 那覇のスタジオからお届けしますトークランチョンビート。本日のお相手は FM 那覇の国吉セバスチャンと
1: 火曜日パーソナリティの綿抜きでございます。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今日はどこから、
1: はい、え、浦添から、浦添から。昨日5時まで飲んでてね。本人聞いとるか。なんでおらんねん。あ、すいません、長出でございます。
0: はい、よろしくお願いします。
1: あれ、綿抜さん、
0: ちょっと本日ちょっと急遽来れなくなったということで。
1: あ、そうなんですか。
0: そばね、ちょっと遊びに来ていた中地に急遽出てもらうことに。
1: ほんまですよ。僕なんでたまたま近く寄ってね、それで、ああ、そういえば今日火曜日だから局長いないかなって来た、あら、局長いる、ルンルンつって入ってきて、そういえば今日火曜日だから綿抜さん来ますよねつって、
0: そうそう、
1: 久々にね、おしゃべりしたいなって思って、で、番組前ぐらいに帰ろうって思ったら、急にゲストいなくなりました。出れんって出れん出れん、普通出れんのよ。
0: はい、本当心よく
1: 確認事項めっちゃ少なかったっすよ。一言いけるって。
0: まあ、その間にラジオでも話そうかなって思うことを話してたからね。
1: あ、そうですね。今日出ないよって言ってたんですけど、
0: あ、まあ、ごめんなさい、出ろよみたいな感じで、
1: はい、綿抜さん聞いてるといいな。
0: いやいや、
1: もうちょっと
0: ゆっくり休んでてください。はい、は
1: い
0: はい、ということで急遽長 D が参戦ということで、
1: すいません、よろしくお願いします。
0: まあ、金曜日に引き続きですけど、
1: ですよ。あれ、僕前もゲストじゃなかったですか。
0: ちなみに昨日、はい、昨日の放送は金曜日の再放送にしたので、は
1: い、あ、じゃあもう毎週
0: 毎日か、流れ3連チャンっていうことになってますね。
1: なんかすいません、はい、本当に
0: 毎度毎度、はい、よろしくお願いします。

0: はい、
1: はい、ということで、本日ね、いつもオープニングで今日は何の日かっていう話があるんですけども、
0: はい、
1: ルマンの日。
0: ルマン、
1: ルマン、
0: ルマンド。ルマンって何ですか？
1: ルマン24時間耐久レースって聞いたことないですか？
0: チャリかなんかですか？前もチャリの話しませんでした？
1: 車です、車。
0: 車、
1: うん、
0: 車、は
1: い、結構でかい、
0: はい、
1: 大会があるんですけど、
0: ルマン、
1: ルマン、 ほう、ルマン、まあ、フランスの地名ですね。
0: あ、
1: フランス北西部の町ルマン。
0: ルマン、
1: うん、
0: いい名前ですね、
1: うん、でそこで、行われる24時間耐久レース、24時間ずっと走りっぱなし。
0: コースをなんですか？
1: コース、コース。
0: ああ、なるほど、
1: うん、
0: で誰が早く一番走れるかみたいな。
1: まあそれよりももう完走、もう24時間走れるかっていう感じ。
0: あー、はあ、
1: もちろん一番早く多く回ったところがいいんだけど、
0: はい、
1: まあ故障したらその場で直して、
0: うん、
1: まあドライバーも変わりながら、
0: はいはいはい、
1: デイジブラックですよね。
0: 言われればね。まあでも24時間ぐらいやったらね、日本でもたまにあるじゃないですか、マラソンみたいな感じで、
1: あ、
0: テレビの企画とかであったりするじゃないですか、
1: うんうん、
0: だからまだまだ1日ぐらいやったら。
1: あ、24時間テレビって、
0: はい、
1: 日テレ、
0: 日本テレビさん、はい、マラソン
1: だから、
0: 日本
1: テレビさん、その告知で沖縄に来ても沖縄の人ピンってこないっていう。
0: 何も来ないです。あの、なんかよくあるじゃないですか、
1: 日テレが放送されないのでね、はい、
0: なんか沖縄に中継つないでますみたいな時あるじゃないですか、うんうんうん、ああいうの見に行く観覧車ほとんど県外の人らしいですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: この24時間テレビとかのって
1: 分かんない
0: もん、ね、沖縄県民がまずそもそも今24時間テレビやってるんだっていう認識がなさすぎて、
1: ちょっと前に横領のニュースになったぐらいで。
0: 横領、まあまあまあまあ、まあ、
1: なんか
0: 全てがクリーンではないんですね。はい。
1: まあまあ、ちょっと変な話になったんですけど、はい、まあ、24時間耐久レースということで、はい、まあ、それが一つと、
0: はい、
1: であと一つで、どっちにしろね、今日かなだったら話できなかった話ができるっていうので。
0: いいっすよ、渡辺さんができる話にしてくださいよ。
1: 5月26日、
0: はい、
1: ラッキーゾーンの日。
0: 何、ラッキーゾーンって何？
1: しかもそっちにやるっていう。
0: 何、ラッキーゾーンって何？
1: ラッキーゾーンって聞いたことはあります？
0: あ、野球についてるやつですか？
1: はい、
0: はい、
1: 甲子園球場に、
0: はい
1: はい、あったやつなんですけども、
0: 局長も好きっすね、野球。、はい、
1: 1947年のこの日、うん、甲子園球場にラッキーゾーンが、設置された。これが日本におけるラッキーゾーンの第1号だったっていうことで、
0: 5月とかに設置されたんですね。なんか野球で言ったらシーズン途中ですから ね、
1: ね、
0: はい、
1: まあ、外野フィールドが広すぎてホームランが出にくいとの理由でラッキーゾーンが設置されたっていうことで、う
0: ん
1: う
0: ん、名前が可愛いですよね、本当に
1: ラッキーゾーン、
0: なんかバカらしくて好き。
1: 今は何、ホームランテラス
0: とかなんかちょっとおしゃれな感じじゃないですか。
1: ウィングフィールド。
0: あ、ダメダメダメダメ、
1: ウィングフィールド
0: 面白くない、そんな。
1: 待て待て待て、
0: ラッキーゾーン。超バカっぽいもん、なんかハッピーセットみたいな。もうシンプルイズベストよ、ラッキーなんだもん、そら、これで点入るんやったら
1: ね、はい、よく少年野球とかでさ、はい、ちょっと球場ちっちゃくしたい場合に、はい、ついたていっぱい置くじゃん、ホームランなるように、
0: はい、
1: まあ、あんな感じですよね。
0: あ、まあまあそうですね。もうなんかもう人工的に
1: 金網っていうのもいいよね。
0: はい、なんかそうっすね、確かに、あんな広々とした綺麗な球場になんか無作為に柵が敷かれてるみたいな。はい、
1: そうね、よく考えたらこの緑で綺麗なフィールドにいきなりね、フェンスが、
0: うん、
1: ね、沖縄の人にはセンシティブなフェンスが、
0: フェンスが、あ、まあ、フェンスって言ったらあれですけど、まあそうですね、
1: うん、
0: なんか無作為にポンポンポンポンポンって置かれてますからね、
1: うんうん、なのでまあ設置されて、これ甲子園以外にもあったんだね。
0: 西宮は知ってますよ、
1: 神宮球場にもあったみたい。
0: 、はい、
1: あと阪急西宮球場にも設置されたけど、やっぱ選手の体格向上とかバットやボールの品質改良によってホームラン本数が増加したためにほとんどの球場で撤去されたっていう話なの。
0: なるほど、
1: うん、またでも今甲子園一番ホームラン出にくいでしょ。
0: はい、広いし、うん、風も強いし、
1: やっぱラッキーゾーン欲しいな。
0: ラッキーゾーン。あ、だからっすか、今日テーマがラッキーだったの。
1: テーマラッキー、
0: はい、
1: はい、
0: 僕全然ラッキーじゃないですよ今日。
1: 綿抜きが来れないってなった時に、はい、その場に長でいたのラッキー。
0: 局長的にはね、局長的にはでしょ、
1: ラッキーで、
0: はい、ラッキーですか、
1: 引き止められた長で、はい、

0: は、はい、あのね、あの決して最後まで入れないという
1: 入る僕だって僕も12時あっくいぐらいで帰ろうと思って思ってたら、うん、僕今からですかみたいな全然肌も温まってないですから
0: 、3つ指ついてお願いしますですよ、はい、本当に、
1: はい、コメントもいっぱい来てますね。
0: あ、コメント、はい、読みたいと思います、はいはい、コメントどこから、
1: ギリュウさんからですよ、
0: ちょっと待って、
1: はい、
0: はい、ゆりさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 松風りっさんこんにちは。ラッキーじゃない人が来ました。
1: あら、そんなことないですよありがとうございます、
0: ひろちゃんさん、セバさん、ナガディこにゃにゃちわ、
2: こにゃにゃちわ、
0: まさしーさん、ナガディさん、こにゃにゃちわ、
2: こにゃにゃちわ、
0: かな声低いな、
1: すんませんすんません本当に、焼け酒ちゃいます
0: 野球じゃないなら聞きますこんにちは
1: もうアンチできてるやないですか。
0: あ、いいや、
1: はい、野球以外の話もしましょう、まあ、
0: 野球以外の話もするけど、はい、野球も関連してる話も、
1: はい、まあまあまあ局長も野球大好きですからね、
0: うん、こんにちは、長地ピンチいったお疲れ様です。
1: ありがとうございます、
0: ひろちゃんさん、ルバンは知ってます。
1: ルバン那覇ってなんすか。
0: ルバン那覇
1: パン屋さん、パン屋さん、パンの写真だよ、パン屋さんじゃんそんなパン屋さんがあるの。
0: ルバン那覇、
1: はい、
0: ルバン、あ、でもル
1: ん、ルバン那覇ですよ。どうしました、なんでフリーズしたんすか。
0: それが出てこなかったから
1: です。ルバン那覇調べたけど出なかったんですか、うん、じゃあ後でひろちゃんさん教えてください、何のお店かな。
0: さやさん、今日はカーナーお休みですか、すいません、今日
1: 本当にすいません、カーナー
0: さんお休みです、
1: はい、大渡貫さんファンの方ごめんなさい、そうそう、ガビガビのおじさんで本当すいません、
0: はい、
1: はい、
0: 円楽さん、野球の話し長いな
1: 局長言われてますよ、
0: はい、自転車の店田さん、だいたいなんで野球はコートの規定がないのよ、うん、まあそうですよね、
1: 野球ってなんか特殊ですからね、
0: うん、あの球場によって広さとか、は
1: い、とかなんか監督がユニフォーム着てるとか、
0: うん、
1: はい、なんかルールも曖昧みたいなとことか球場によって、うん、なんか結構いろいろありますからね、
0: いろいろ
1: 他のスポーツとは違う部分、
0: 違う部分、
1: はい、
0: でもそんなこと言ったらサッカーも結構違いますからね。
1: そうですか、なんかコートの広さとか全部一緒じゃないんですか。
0: 違うところもあったはずよ。
1: そうなんだ。
0: あ、待ってよ、ちゃんと調べ
1: る危ないっすよ公共の電波で嘘ついます
0: たけしさん、狭い神宮にラッキーゾーン必要だったのか。
1: 当時は広かったんでしょうね、
0: うん、
1: 単純に、
0: ひろちゃんさん、火曜日に長 D を見れるのラッキー、
1: ありがとうございます。
0: ルヴァン、ひろちゃんさん、ルヴァンはの間違いです。
1: ん、
0: あ、ルヴァン、ルヴァンっていうの、ルヴァンってお菓子、
1: ルヴァン、
0: 山崎ビスケット、ルヴァン
1: ああ僕のルマンドと一緒のテンションね把握よくわかりました、はい、なるほど、はい、
0: ということで、はい、本日のトークテーマ、
1: はい、
0: まあラッキーなんですけども、
1: ラッキー、はい、
0: まあ、それ以外のちょっと我々にとっても大きめのニュースがあったので、
1: 大きめニュース、はい、
0: それから派生する話もしていきたいなって、
1: いいですよ、
0: 思いますけども
1: 、まあそれがラッキーなのかアンラッキーなのか僕にはわからないですが今、
0: うん、意外とこの野球アンチがいている
1: ってそら、
0: まあね、
1: そら僕来たら野球の話しかしないんだ局長も、
0: うん、
1: はい、そらそうなりますよ、
0: 普段貯めてる分ね出てしまう、
1: 吐き出せる部分がここしかないともう円楽さん許してください、局長だって普段我慢してるんですよ
0: まあいい
1: じゃないね、たまにはね、
0: はい、あ、まあ逆に、はい、まあ、いろんな話
1: まあもちろん、
0: うん、あの本当に何も話してないので、はい、どこに話がぶれるかちょっと今日は分かんないです
1: けど、大丈夫ですよ、うん、全然僕はどこでも拾いに行きますんで、はい、
0: プロですからね、
1: ありがとうございます、
0: はいはい、ということで、やっていきます、
1: はい、お願いします、
0: はい、この番組は YouTube とツイキャスで、動画配信しているのでぜひ僕たちご覧ください。コメントやメッセージなどはツイキャスや FM 那覇のメールにどんどん送ってください。ラジオアプリのリスンラジオでは世界中どこでも FM 那覇の放送が楽しめます。また放送後は YouTube でこの番組アップするのでそちらでもお楽しみください。それではトークランチョンビート始まるよ。
3: 那覇市LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。社会

0: ットのつながりをなくしている人がいる。その人たちが一番必要としているもの、それは人の力です。支える人を支える募金、
1: 赤い羽共同募金。
2: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
3: 社会復帰を目指している、虐待を受けている、行くあてがない、絶望を超える架け橋は必ずあります。困っているあなたと支援する団体を探せるウェブサイト、架け橋沖縄で検索してください。
4: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス、未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
5: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して、ゴーゴーアスティーダ。

0: はい、時刻は12時15分となりました。昨日深夜、昨日深夜ちょっと、
1: はい、
0: まあ、日本国民というか野球ファン、
1: はい、
0: びっくりするニュースが飛び込んできたんですけども、はい、巨人の阿部監督が逮捕という
1: なんか知らないで来たかったな今日なんかはぁみたいなテンションで来たかった。
0: さすがにね、はい、こんだけ話題になってるんですけども、はい、まあ家族で、
1: はい、
0: 姉妹、長女と次女が喧嘩し、娘さんが喧嘩してるの、はい、ところ仲裁に入ったところちょっと言い合いになって、
1: うん、
0: ぐっと掴んだのか
1: 押
0: し倒したのか、
1: はい、
0: そこは辺詳細は分かんないんですけども、はい、そこで長女が、児童相談所に連絡して、
1: はい、
0: でそこから警察に行って警察が来て阿部監督逮捕っていう感じ。
1: これは普段からこういうことがあったからなんですかね。
0: いやそれはなかったそうです。警察にも児童相談所にも以前から連絡あったっていうことは、なかったそうで、さっき見たニュースでは、
1: はい、
0: まあ、喧嘩の後、まあ、長女が、
1: はい、
0: チャット GPT にな
1: んか
0: 聞いて、それでチャット GPT が、はい、まあ、AI ですね、
1: はい、
0: が児童相談所に相談したらって言ってそれで連絡したみたいなニュースっていうか、SNS か、ネットでは見ました。それが、まあ、全部当たってるかどうかまだ分かんないんですけども、で今たった今でも11時26分の配信のニュースなんですけども、はい、安倍監督が辞任しちゃいました。
1: はあ、まあまあまあまあ、
0: まあ伝統ある、ね、僕たちの中ではまあ釈放されて、
1: はい、
0: ひょっとしたら 僕はもっと軽い、まあ、ただの家族喧嘩がちょっと外に出ちゃったようなもんだろうなっていう空気だったから、
1: はい、
0: ね、そこまで読み解いていけば、まあ、ただの家族喧嘩かなって思ってた、はい、わけ、
1: はい、
0: でもこんな早くも決まるとも全く思ってなくて、
1: 僕はそっち派でしたよ。
0: あ、
1: 逮捕って報道が出た時点で、あ、辞めるんだろうなって思ってて、
0: うん、
1: はい、
0: これもそっか、

0: まあ、いろんな見方あると思うんだよね。
1: なんか例えばですけど芸能人とかでも、うん、同じ不倫とか逮捕っていうニュースが出た後に、うん、戻ってこれる人来れない人っているじゃないですか。
0: あ、いるね。
1: この差って何なんだろうなって思う時とかもあるんですよ。まあ内容だったりとか、まあ、相手がいて許してる許してないとかあるんでしょうけど、
0: うん、それが要は世間的に見て
1: どういうイメージを持たれるか
0: っていう、そこまでだったっていう、はい、うん、だまあ伝統ある巨人軍の監督の名を怪我した汚したっていうという謝罪で辞任ってなったんだけど、うん、僕の感覚からは、
1: はい、
0: あの、まあ、長女もごめんって反省してる、呼んじゃってごめんって反省してるらしく、うん、
1: はい、
0: そこでお、まあ、家族が許してるんだったら丸く収まるんじゃないかなって思ったんだけど、全然そうじゃなかったね。
1: やっぱりまあ、
0: この番組やる時には、はい、まあ、そういう話をちょっとしたかったんだけど、
1: あ、いわば、まあ、まあ広告塔じゃないですか、
0: うん、
1: 巨人、まあまあ、読売巨人軍の監督ですよっていう、
0: はい、まあ、一番伝統のあるプロ野球といえば巨人、
1: はい、の監督やってますっていう広告塔が、まあ、どういった形であれ逮捕ですって報道が出たってことが、
0: うん、
1: 巨人軍としてのイメージを損なう落とすっていうイメージがあって、
0: うん、
1: やっぱりもうそのままこういった形になったのかなっては、
0: 逆に巨人じゃなかったら分かんなかったかもしれない。
1: プロ野球とかだと厳しいんじゃないですか。例えば、まあ、大手企業とかであるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: まあ、名前出していいか分かんないです、カルロス・ゴーンとかの時とかもちょっと長引いたじゃないですか、うん、あんな感じで、まあ、普段からメディアに出てる企業とかじゃなかったら残れたとか、
0: うん、
1: まあ、結局周りが許してるんで、まあ、それでおしまいですで終わったかもしれないんですけど、
0: うん、
1: うん、やっぱり表舞台に立つ人はイメージが第一優先なんで、
0: でイメージもやっぱね、ちょっと昭和というか、
1: はい、
0: あのパワハラチックな部分の隠してもいなかったさ、うん、
1: はい、
0: あのむしろこれでいくんだっていう空気感だったし、うん、
1: はい、
0: ね、沢村のあとはポカン事件もあったし、
1: はいろいろとこういうの深掘りさせられますよね、
0: うん、
1: やっぱり。
0: でちなみにね、阪神に三立てされてる状態でっていうのもあるだろうし、
1: まあ、チーム事情とかもね、
0: うん、
1: やっぱあるんですけど、
0: まあ、姉妹喧嘩を始めて、それを止めようとした際、まあ、言い返されて腹を立てて、襟元を掴んで投げ倒すなどをした。怪我はなかったそうなんですけども、
1: これがどういった形になるかだったと思うんですよ、うん、結局例えばですけどこういった形のことがあって娘さんが週刊誌にこの話をしましたよみたいな、うん、でなんかまあ真実かどうかわからんけどイメージ損なうねっていう感じだったら、
0: うん、
1: 多分まあ謝罪程度で済んだと思うんですよ。
0: でこれがまあその後に、
1: はい、
0: まあ長女が、AI に聞いたところ児童相談所への通報を勧められて通報で、そこから児童相談所が警察に通報、
1: はい、
0: で現行犯、うん、これがさ、まあ、今ねすごい AI、
1: はい、
0: チャット GPT 含む AI、
1: はい、
0: いろいろ僕ももちろん使ってるんですけども、うん、やっぱいろいろ教えてくれて便利なんですけども、
1: はい、
0: あの言った質問には答えてくれ、
1: うん、
0: でまあそれが、はい、どれくらい合ってるかっていうのはまたねちゃんと調べないといけないけど、
1: はい、
0: 例えばこういう行動系、
1: はい、
0: 何したらいい系とかって、うん、その場の一歩目は教えるけど、
1: はい、
0: その先のことは教えないよね。
1: まああくまで機械なんで、そうですよね。
0: で責任も取らないじゃん、もちろん
1: 取らないですよ、
0: うん、
1: 取らないっていうか取れないっていうのが正しいかなと思うんですよ。
0: だから、
1: はい、
0: AI が短すぎて、
1: うん、
0: もうスマホじゃん、
1: はい、
0: で今結構若い子も対話型だしめっちゃね、あの喋るし、
1: はい、
0: ね、それで会話してる人も多いって
1: 多いですね、うん、はい、
0: 聞くから、これがさお母さんだったらさ、
1: はい、
0: 相談するのが最初に、それがチャットが、
1: はい、
0: チャット GPT なかったら、
1: はい、
0: 多分、まあ、だイライラしてると思うよ、怒られたばっかりで、
1: はい、
0: また長女だから、例えばだよ、あのイメージで、うん、長女だから我慢しなさいみたいな感じだったとしたら、うん、もうイライラしてどこにはけ口しようか、うーって、はい、で今までだったら

0: ちょっとって時間経ってなんかちょっとお母さんとかになると思うわけ、うん、
1: はい。
0: でまああくまで、まあ、俺が想像してるだけだよ、
1: はい、
0: でお母さんが間に入ってでもあなたはこういうところがあって音楽があってお父さんごめんなさいしましょう一緒にごめんなさいしましょうとか、
1: うん、
0: そういうクッションがあってなんかまあ家族かなっていう感じもするんだけど、
1: はいはい、
0: その一歩手前にできるツールがあチャットっていうのがあってしまったがゆえの
1: なるほど
0: ことなのかなって思う。
1: 短すぎるとやっぱそうなっちゃう。
0: 何でも答えてくれるし
1: 多いですしね。
0: で何でもポジティブっていうかまあ聞いてる人のさ最良と思われるものが、ね、答えを出してくれるではあるかもしれないけど、
1: あとなんていうんですかね、思考が一瞬なくなりますよね、
0: うん、
1: こういうのが続くと例えばですけど何かわからないことがあった、
0: うん、
1: 悩みができた、
0: うん、
1: とりあえずチャット GPT にまず相談しよう、
0: うん、
1: でチャット GPT がこう言ってるこれは間違いないみたいな、
0: うん、
1: 思考にどんどんなってって分かります。これこそなんかこの機械 AI に洗脳されてるっていう状態ですよね。
0: だよな。
1: 分かります、
0: うんうん、
1: 僕も、まあ、自分であってるか分かんないですけど量販店で働いてるんですよ普段、
0: はいはい、
1: 例えばお客様になんかこれとこれって何が違うんですかって聞かれた時に、うん、僕らだって 100% 分からんことってあるんですよ、
0: うん、
1: で僕ら一回説明書バーって見て、
0: うん、
1: であこれこれこっち前ですよって言って、うん、でそれで分からんことをまた聞かれて載ってないとかだったら何気なくチャット GPT に聞くこともあるんですよ。
0: うんうんうん、
1: SNS とかでも出てこないから、
0: はいはい、
1: これ合ってんのみたいな、
0: うん、
1: そしたら明らかにこいつなんか全然違うメーカーのトンチンカンなこととか言ったりするんで、
0: うん、
1: あやべやべべってなって、
0: うん、
1: それで一旦抑えたりする思考になるんですけど、
0: うん、
1: これが仮に自分が何も知らん人間やとしてこれ見て、
0: うん、
1: でこうですこうですっつってあチャット GPT が言ってる間違いない、はいそうですって言って後から違うよってなった時のトラブルの元になるじゃないですか。
0: なるなる。
1: だからそういうのもあるからやっぱり何でもかんでも
0: 一応あの、まあ、平気で嘘つくから嘘って、はい、嘘っていうか間違ったことが表示されることはあるから、はいはい、
1: ありますよね。
0: まあ、育て方もあるだろうし、
1: うん、
0: あれも自分用になってるんでしょあれ自分用の、
1: 設定してってみたいな感じじゃないんですけど話していく中で
0: 質問事項に寄っていくから、
1: は
0: い、
1: とか近い質問に対して、うん、この人はこういう人間なんだっていう思考を持つんですよ、うん、それとか例えばですけどこれは覚えといてほしいっていうところで、
0: はいはいはい、
1: 例えば局長がいるとしたら私は日本に住んでる何々県に住んでる何十代の男性ですよみたいなのとか、
0: うん、
1: どんな性格なんでこれはちゃんと覚えててほしいですみたいな言ったら、
0: うん、
1: 永遠にそれ記憶してるんですよ。
0: だから俺が、
1: はい、
0: あのそうそうそうで俺が全然違うものを聞きたくて、
1: はい、
0: 例えば簡単に言うと美味しいお店、うん、ラーメン美味しいお店那覇市、どこあるっていうのを、
1: はい、
0: ただ聞くだけ、はい、聞いたら何々何々って出てくるけどその後に、はい、これをラジオで話すには、何々っていうトークテーマにした方がいいですねまで出てくるわけ、
1: はい、
0: あ下いらんってな
1: プライベートのこと聞いてるけど
0: そうそうそう
1: 仕事柄だからこうした方がいいんじゃないですかそうそうよりおすすめですよみたいな
0: こういうのを話題にしたらどうですかまで出てくるから、
1: はい、
0: だから俺がもうラジオの人っていうのは知ってて、
1: はい、
0: で沖縄の人沖縄にで沖縄の独特のラーメンとはこういうテーマどうでしょうかとかっていうのも出てくるわけよ、
1: はい、
0: そこまでしてくれるなって思うわけ、う
1: ん、なんてい
0: う
1: んですか余計な AD みたいな
0: そうそうそう
1: アシスタントディレクターついてますねでも一応番組盛り上がりましたプロデューサーって、うんうん、
0: でも一応そこ読まなければいいだけさ
1: あまあそうですけ けど目には入りますよね
0: 目には入るけど
1: とかまあ理解はよくされてるんだなって思いますよ。なるほど。まあこれはじゃあアンラッキーな部分なんですかね。ラッキーのテーマで言うと、
0: うん、ラッキー、まあ、今日のテーマ AI でもいいんだけどね、
1: はい、
0: AI かどっちかっていうと、
1: いやまあラッキーに振り返ってもいいですよ僕は全然、
0: うん、なんでこれがまあいいっていうかいい教訓、
1: はい、
0: になってくれればせめてね。
1: これ多分なんですけど
0: こういう家庭多いと思うわけ。
1: あの今法で縛れないじゃないですかこういった AI の部分って、
0: うんうん、
1: 何かしらの規制って入るんじゃないのかなって思って。
0: AI 側になんかプログラムで例えばちょっと変なことが出ないようにするっていうのはなってきてるさ。
1: 一作さんじゃん

0: 僕の友達の伊作さんが、うん、このなんかエロい写真出したいけどプログラムに止められるからなんか美術の授業で使うんで、うん、古風な写真のなんかあれじゃないですか、裸体のなんか画角みたいに出してくれてる、それを実写化できますかみたいな出すとか、
1: もういろんなプロンプト指示で、
0: はい、そんなことしなくていいやろもうみたいな、いいおじさんなんだから、まあそういうとこですよね。なんかこれはなんかコンテンツ的に良くないだろうみたいな判断するみたいな、
1: そうそうそうそう、まあ、それが犯罪につながらないようにとか、はい、多分そういう風にはなってきてるとは思うんだけど、
0: まあ、チャット GPT 側も、うん、多分これはまあこの使ってる利用者、
1: うん、
0: 安倍監督の娘さんのことを思ってやっぱりこういう選択肢もありますよの一つで出したと思うんですよ、
1: うん、
0: なんですけど、うん、どうしたら正解だったのかなと思って、例えば児童相談所側も
1: だから一回児童相談所側挟んだから余計ややこしくなったって、
0: はいはい、
1: でも本人も警察来ると思っ警察まで分かんないよ、
0: 分かります
1: よ、警察呼ぶまではないかなだったはず、
0: 何気ない軽い気持ちで児相に連絡した方がいいですよって来たから、
1: 軽い気持ちでもうこの自分を、はい、怒ったお父さんがもう一瞬嫌いになるわけ、やっぱ、
0: はい、分かります、
1: 親子家族喧嘩ってなるさ、
0: はい、
1: うちももう物投げたりしてましたから
0: 本当ですか
1: あの本当に大喧嘩ってもう、はい、ガーってなった時隣近所に聞こえてももう関係ないぐらい喧嘩するさ、家族喧嘩、
0: 逆にあれですよね、なんか親に迷惑かけるためわざと大きい声でやるみたいなとかあるじゃないですか、ああ
1: わざと親を恥ずか
0: しめさせるじゃないけど、はいはいはいはい、
1: だそういった気持ちだったかもしれない
0: 軽いぐらいの気持ち で、う
1: ん、でもその時ガーってなって、
0: はいはい、
1: ひょっとしたらなんかお母さんもお父さん側について妹側についてキーってなってたかもしれない、うんうん、わかんないけど、はい、じゃあどうなんっていうはけ口がチャット使ったあの AI 使ってどっかに相談、うん、それが児童相談所だったっていう話なの。
0: いや難しいですねこういうのが出てくるとね、うん、はい、
1: でこれが僕は僕の想像でもう本当実際分かんない、はい、安倍監督なんてもうごつい中のごついさ、
0: はい、
1: あのもうプロ野球選手から見ても、はい、今でももう超大男でしょ、
0: 成人男性と比べたらまあ大きいですよそれは、うん、アスリートだったんで
1: がやっぱね、まあ、娘、
0: うん、
1: 女性ですよ、
0: はい、
1: ガッてこう掴むっていうのはやっぱ怖いとは思うんだけど、
0: はい、
1: まあね、たけしさん、コメント来てますね、
0: うん、
1: 娘が、児相に相談連絡したところで話がややこしくなった、やめざるを得ないよねっていう話。
0: ああそうですね。
1: で自転車の店タオさん、時代を感じるね、
0: うん、
1: AI を友達みたいに思っちゃいけないよね、まあ、AI は人間みたいに適当なこと言っている顔とか嘘ついてる顔とかしないから、あ嘘ついてる顔って分かんないじゃん、
0: まあ、そうです、
1: 一応 AI はもう当然 AI 側がベストな答えだと思って出してくるから、はい、
0: 友達みたいに思っちゃいけないよねってあるんですけど、うん、僕ですら、うん、なんていうんですか、この人に相談できない悩みとかを、うん、なんか軽い気持ちで聞けたりするから、
1: あそれはある、ね、
0: 便利なツールだなと思って、うん、特に若い子とかだったらもっと親友ぐらいの感覚の人もいると思うんですよやっぱり、
1: まず AI 出る前って、まあ、ネットでも一応全部調べられるさ、
0: はい、
1: まあ、いわゆるGoogleっていうこと、はい、でそれをもっとより簡単にして語りかけてくるのが今のやつでしょ。
0: これがやばいんすよね、
1: うん、
0: なんか何気ない吐き口を一つ言うじゃないですか、
1: うん、
0: そしたら自分の味方かのような答えでなんか心を慰めてくれるじゃないですか、
1: うんうん、
0: どんどんよりどころみたいになるんですよ、うん、やっぱり本当に AI に支配されてるなって思うんですけど、
1: うん、
0: でどんどん心許してたら、うん、気づいたら現実のどの人間よりも友達になってしまってるって人結構いると思うんで、
1: 依存か、
0: 依存性の高さ、
1: うん、もうこれはもう付き合い方ぜひちょっと、うん、特に若い子だね、依存性が高いのって。
0: そうですよ、こういうのを本当は伝える番組じゃないんですかここ。
1: あ、そうそうそう、
0: 若い子に気をつけていきましょうよみたいな、
1: うん、
0: そうですよね。
1: あでも別に若いことは限らなくて、 うちらだってやっぱ孤独になりがちだし、
0: はいはい、伊作さんも月

0: 3000円払って、うん、チャッピーをチトって呼んでなんか女の子の AI アバターみたいにしてましたから、あそこまで行ったらもうね奥さんにしてましたから
1: マジか、
0: そこまで来るような人間もいるんですよやっぱり。
1: だからそうなるとあの対人の方が人に会う方が面倒くさいっていう部分も出てくるよね。
0: 僕は比較的この人と話すの好きだったりするんで、うん、あんま人見知りとかもしないんですけど、うん、普段人見知りとか内気な性格の子でなんか何ですかね、やっぱり自分の話を何でも聞いてくれるとかだったり、うん、そういったのがより強い人間の方がもしかしたらこの依存度とか高くなるかもしれないですね。
1: あ
0: うん、SNS とかだと、まあ、自分の対しての、うん、例えばですけど自己肯定感を上げてくれるようなことが全部が全部じゃないじゃないですか、うん、ちょっと前に言ったいいねとかもそうですけど、うん、いいねの数が自分の肯定感を上げてくれるから SNS 張り切るみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: とか、まあ、あのなんか踊ったりするやつとかもそうですよ、うん、TikTok の、うん、あれで少しでも目立つことで自分の存在価値を上げてるっていうのを、うん、こういう他人の評価じゃなく気軽にできるからこそもう全て何でも知ってる先生であり友達でありみたいな、わかります、うんうんうん、もう家族のような存在みたいになっちゃうんでしょうね。
1: まあねだからこれとはまたちょっと違うんだけど、はい、例えば、まあ、野球スポーツって言っても、はい、若い選手がコーチの言うこと聞かんくなってきてるみたいで、
0: うーん
1: どっちかっていうと YouTuber とかそういうあの、はいはいはい、トレーニング系 YouTuber とか、はい、そういった人の見て、コーチの言うこと聞かなくなってきたっていう時代にもなってきてるみたいで、う
0: ん、先端すぎますね。
1: うん
0: やっぱりちょっと時代っていうものがここ10年20年ぐらいで進みすぎてますよね、
1: うん、
0: 僕らが子供の頃まさかこの画面をタッチして、
1: あタッチパネル結構衝撃的だったな。
0: ですよね、うん、でそれで何気なく、まあ、動画見るとか、パソコンを画面タッチするっていう認識がなかったじゃないですか、うんうん、それが持ち運べるようになってこんな小さな機械で例えば外で
1: 待ってお前、はい、いくつだ
0: いやいやもう参りません
1: あるあるある、
0: 僕が小学生ぐらいの時なかったっすもん、
1: うん、
0: それこそ中学生ぐらいになった時にこのそれこそ iPhone とかが入り始めたんで、はいはい、あったと思うんですけど、うん、もう当たり前ではなかったじゃないですか、
1: うんうん、
0: みんなパカパカの携帯を使ってたのに、それがって、
1: まあ、さらに言えば電話か単独みたいな、
0: はいはいはい、わかりますよ、
1: うん、
0: とかもう今ね
1: 線ついてるのか電話で
0: そこの、うん、未就学児が親の携帯勝手に取って YouTube で好きな動画見てるよとか言うじゃないですか、
1: とか課金してるよとか、
0: はいはい、怖いよ、
1: 怖いよね、
0: 怖すぎるよ怖すぎますって、
1: うん、
0: 何が悪で何が善かも分かってないような子供が使っていい機会ではない、うん、
1: しかもこうなんかロック解除して課金するとか、
0: うん、ありますね、
1: うん、
0: とか親のクレジットカードを
1: なんか勝手に登録して、これ学校とか悪い友達が教えたりするんだろうな、
0: はいはい、うん、そういうのまあね、まあ、人とのつながりがありますからね。これどうします、何年かになって学校もなんか個別塾じゃないですけど、
1: うん、
0: マンツーマンで機械と人間だけで1対1だった方が勉強の効率化が上がるので、
1: いや今タイパタイパタイム
0: そうですよ、ね、
1: パフォーマンタイムタイパのパワーパフォーマンス、
0: パフォーマンス、うん、はい、
1: タイムパフォーマンスとかって言うもん
0: ね、はい、だからこのみんなでやってもどうせ邪魔する人間があなたの未来を悪くしてます、なのでこれからは機械と1対1でやることによって勉強の効率化が上がるので、これからの時代はこうなっていきます。怖くないですか
1: でもなるかもよ
0: ありますよね、どうしますもん。
1: だから今、
0: はい、
1: 子供に注意できない先生とかって、
0: はい、多いですよ。
1: だからもう結構自由に歩き回ってる、学級崩壊みたいになってるっていうところも聞いたことはあって、
0: うーん、まあ、極端な話自分が怒るっていうことを垂れてこなかったからやり方がわからない先生も多分多いでしょうしね、
1: とかもう今だからそれこそもう、はい、まあ、体罰がよしと言うんじゃないけど、
0: はい、
1: しつけはいまあね、うん、しつける範囲ももうダメみたいな感じになってるから、
0: る、はい、
1: だから子供の方がもう優位になってきた、
0: うん、
1: と子供の方が善悪の区別ってまだね、
0: はい、
1: 成熟してないから、
0: はい、
1: とことん悪いことまでやっちゃうとか、
0: だからだよ、少年法に守られてるか、俺は無敵だみたいな子供とかが平気で悪いことするんだから、本当に、
1: うん、
0: よくないですよね。
1: で実際僕は知ってる人から聞いたんじゃなくて、はい、まあ SNS とかから見てるんだけど、
0: はい、
1: まあ、最近小学生が走ってる車の前に飛び出して なんかそういうゲームをしてるみたいな。
0: 怖すぎてしゃあないよ、
1: ね、それとかで注意しようとしたらもう動画撮ってるとか、
0: はいはい、
1: なんかでそれを先回りして自分こんなほど終わった私ですよみたいな感じで、はい、いう SNS とか見たりするんだけど、はい、なんかちょっと混沌としてきてる感もあるよね。
0: なんか弱くない方向にどんどん、ね、進んでいる感じがしますね。
1: はい、コメント来てますね、ひろちゃんさん、私チャッピーに愚痴を聞いてもらってます。
0: なるほど、わかりますよ、僕もです。
1: はい、自転車の店タオさん、おじさんは飲み屋のママに聞いてもらえ。
0: 伊作さんのことかな。はい、
1: でも飲み屋のママからこう週刊誌とかにね。
0: もう無理だ。ダメだ。誰も味方じゃない。
1: でもよくさ週刊誌に LINE 流出とかあるけど、あれどっから拾ってんのとかって思うよねマジで。
0: マジで本当に知り合いに多分金出してると思うし。
1: 自転車の店太郎さん、 SF で警告されてきたことを 人間は止められないのかな。未来系の映画とかのかな、
0: はい、
1: うん。自転車の店太郎さん、101回目のプロポーズごっこって、
0: そんな可愛いもんだったらいいじゃないですか。
1: いや
0: 知らんやつの
1: 101回目のプロポーズ、あの名シーンって今絶対無理、ダメだね。
0: あ、絶対ダメです。真似する人間が一人でもいようもんな、大問題ですから。
1: 大問題になるな、はい、あ、
0: どうしたらいいんですかねこういうのって。
1: 距離感、
0: うん、やっぱりこういうのがどんどん増えていくことによって、やっぱ、
1: うん、人間怖いから AI って、今 AI 怖いになりつつあるのかな。
0: まあまあまあまあ、でも AI の方がやっぱ心を許しやすいっていうのはありますよ。さっき言ったんですけど、
1: うん、
0: この LINE が流出してとかあって、もう人間信用できないよってなってったら、
1: うん、
0: 最終的に機械に頼るじゃないですか。
1: もう、
0: はい、人間恐怖症
1: でもこの
0: 対人恐怖症っていうのかな。
1: AI チャット GPT とかも流出したらもう
0: もう一番はおめえらが悪いよ週刊誌。もう許してくれよ、助けてくれ。俺たちだって辛い時は辛いんだよ。今
1: 時 AI が流出したっていうのはまだないよ。
0: 辛い時は辛いんだよ、もう許してくれよ。そこまで抑えなくたっていいじゃねえかよ。
1: もうちょっとやばいっ
0: す。はい、
2: Your radio station, Okinawa.

0: はい、時刻は12時41分になっております。ちょっと今日はアナ中 D が次がちゃんとあるので
1: そうですよ
0: 早めにエンディング。
1: そうですよ、すいませんね。
0: いえいえいえ、ここまでお付き合いいただいて
1: ありがとうございます。むしろ40分頑張ったよ、はい、ありがとうございます、はい、読んでいただいて、
0: はい、ということで、はい、ここで今日の学校給食なんだろうな。
1: 出た出た出た、
0: これは
1: もう覚えました。先週で学習しました
0: 今日はあの那覇市のね、はい、学校給食センター、
1: はいはい、当てるんですよね。
0: 当てる、今日は、与儀学校給食センター。今日の学校給食なんだろうな、
1: そうだな、
0: マジでヒントなし。
1: また第一声かわいすぎない、カレー。
0: 違います。
1: あ、ヒントください無理です。
0: じゃあ一応これは、はい、今日は人気のあるメニューだと思います。
1: お、僕の時代あったのかな。
0: あったと思います。あと、うん、ご飯ではない。
1: お、米、ご飯ものじゃないってことです
0: ね。米じゃない、うん、
1: ね、スパゲティ。
0: だいぶ近くになりました。
1: お、麺類か。
0: じゃあ、はい、もう一つヒントいきます、はい、お祭り。
1: お祭り、お祭り、
0: うん、
1: お祭り。あ、なるほど、あれか、リンゴ飴
0: 今近くなったのにめっちゃ遠くなったよ
1: 焼きそばですか。
0: 焼きそば正解。
1: ああよかった、
0: 何焼きそば。
1: 何焼きそば何択あんねん。ソース
0: まあソースはソースだ
1: え、
0: ソースなし焼きそばって。塩焼きそば嫌だな
1: 何なんすか、何焼きそば。
0: いっぱい入ってる、
1: 具沢山焼きそば
0: 五目焼きそば、
1: まあ、そういうこと、ね、

0: ラッキーゾーンみたいな感じでちょっとバカらしく書いてんのかなと思って。
1: ひろちゃんさん一応ね、はい、小学生用ですので、
0: はい、ああなるほど、あみんな焼きそばってコメントいただいてます。
1: 自転車の店とハンマーグというか
0: ハンマーグ嬉しいですよね。
1: 自転車の店タオさんチリコンカンって、
0: チリコンカンってなんぞ。
1: 一応言いますけど、
0: はい、
1: 本日、
0: はい、
1: チリコンカンの学校給食センターがありました。
0: は
1: さっき見たけどヒント出しにくいと思って俺これにしたんですよ。
0: え
1: 別の学校給食センターでチリコンカンの
0: 自転車の店タオさんは給食センターで働いてるんですか。え
1: マジかすごい。
0: えまずチリコンカンってなんぞ。なんすかそれが。
1: 僕もさ、はい、ちゃんとよく存じてないから、
0: はい、
1: ちょっとパスしたところなんですけど、
0: トムヤムくん的なやつなの
1: かな。えあじゃあすいません、焼きそばの他に、はい、おかずというかもう一つありますね。
0: もう十分だろう、牛乳
1: 牛乳はあります。内地では、まあ、ちょっとしたちゃんとしたお食事というだけど、沖縄ではおやつスナック感覚、
0: スナックジーマミー豆腐あっちで食わねえか。ね、なんだおやつ
1: 1個100円から150円ぐらいかな。
0: タコス
1: 安いなそれは
0: そうか、うん、何おやつで食うもんってなんだ、
1: うん、給食に出てきそうなやつ。
0: 主食ですよねあっちで。
1: 主食じゃなくてまあご飯と盛られてるやつ、
0: おかずみたいな。 なんだちりめんじゃこ食うか
1: 高いところは高い、
0: 高いところ
1: 高級店もあるけど沖縄では100円ぐらい。
0: 何それマジで。明太子
1: 違います。
0: なんだよ分かんねえな
1: 内地ではサクサク、沖縄ではふにゃふにゃ。
0: はあ？なんかあれですか？なんか謎々的なやつですか？
1: いや、
0: まあ
1: 普通はサクサク。
0: 沖縄はベトベト。
1: ベトベトもある。
0: ふにゃふにゃ。天ぷら。
1: 天ぷらはい正解。さつまいもの天ぷら。
0: あ美味しそうですね。
1: まあまあさつまいもね。ギマ新城がね。
0: ギマ新城懐かしい。
1: 沖縄由来ですから、ね。
0: 学生終わって初めて聞いたかもしれないです。ギマ新城。
1: ギマ新城ってヒント出したらさつまいも当てれた。
0: 無理でした。
1: 無理か。
0: 何し出したっけってなりますよ。
1: ああ。
0: アーモンドフィッシュ。
1: アーモンドフィッシュ。
0: 美味しいよね。
1: なんかうん。さなんかこういうさ豆物最後の給食にも出てくるところもある。うん、
0: そうなんですか、うん、
1: 別の学校給食センターで
0: 袋に入ってる感じでかな。
1: あ、そう
0: 見たことあるわ。
1: 親父のつまみみたいな、
0: はいはいはい、
1: 酒のあてみたいな
0: 感じ。意外と健康栄養価高いんでしょうね、
1: 煮干しとか、
0: はいはい、
1: そう
0: 普段食べないですしね、ああいうので好んで。
1: おいしい、俺めっちゃ食べだから。でも、はい、好きじゃなかった。
0: あ、子供の時食べたら美味しいですけど、自分から率先して食べないじゃないですか、うん、おばあちゃん家行った時出てくるじゃないですかだからですよ、だから学校もおばあちゃんが作ってくる怒られるかダメか。
1: あ、はい、ということで、本日も、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、たびたびすいません本当に。
1: あ、いえいえ、もう後もあるのに、
0: はいはい、
1: 引き止めてしまって
0: 大丈夫ですよ、うん、もう本当にもう来週ちゃんと綿貫さんが来てくれると信じてるんで、はい、
1: 対応方法が分かったので大丈夫かなと思います、はい、
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: よかったです、
1: はい、
0: これからは気をつけて、
1: はいはい、ということで皆さんご視聴ご拝聴どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます、
1: ちょっと早いですけども本日のお相手は、FM 那覇のセバスチャンと
0: 長谷でした。
1: 皆さんまた聞いてね、バイバイ。
0: おはようございます。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: せいや
3: チューバーやっさ
2: ー。いや
3: チューバーやっさー。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
5: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
2: みんな聞いてね。いや
3: チューバーやっさー。

0: 僕、進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
1: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
0: いや、水曜じゃないばや。
2: 水曜以外は聞くなよ。
0: いや、毎日聞いて。
3: 新都介のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して、 GO! GO! アスティーダ。

0: 週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島たけろプロデュースニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。
1: こんな夜には
2: FM 那覇をお聞きのあなた、木山商店の長男涼さんです。木山商店ザベスト、この歌届けが配信中です。聞いてね。木山商店の涼さが一時をお知らせします。

FM 那覇をお聞きの皆さん、こんにちは。星ギタリストことギタリストジンでございます。5月26日火曜日、お昼1時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。星ギタリストジンのコンテスト音帯低気圧ジャーナル、今日も原曲生放送でお届けしてまいります。何卒56分間最後までお聞きください。よろしくお願いいたします。晴れ晴れてる、めっちゃ晴れてますよ沖縄。今週末、あ、先週末か、先週末は霧ね、英語でなんていうんですか、ノーム、さっきねセバスチャン局長とも話してましたけど、すごくて、霧が、特に北部の方ね、行ったり来たりだったんです。僕週末ね、モトブミュージックフェスの、出演関係で土日は往復してたんですけど、もう夜の高速、まあ沖縄そんな高い山ないんですけど、それでもね、それでもやっぱ高速道路って上の方に作られるので、その対向車線の、ヘッドライトがこう霧を照らして、もう霧がそのコンサートのスモークと同じ効果をなしてて、なんて言うんでしょうね、こう高速道路に天井があるような感じに、対向車線から照らされてて、ちょっと景色にだいぶ違和感があってね、なかなかスピード出せないしっていうのがあって、結構帰りがね2日間とも怖かったですけど、高速道路でね、沖縄の自動車道は、まあ法定速度80キロですけど、50キロぐらいしか出せないぐらい怖くて、で周りに本当車もいなくて、多分ね僕も本当はそのまあ土曜日もね霧がすごくて、でなので本番の日曜日の帰りは下道から帰るっていうつもりだったんですけど、ちょっとまあ打ち上げも終わりですね、時間帯的に大丈夫そうだと思って高速入ったら、名護からね高速入ったら、やっぱり霧で、なのでね多分しばらく下道から行って、どこですかね、なんか石川とか、あの辺のインターから入ってきた人たちもいたと思います。ただしそれが正解だなと思いました。ちょうどこううるま市あたりからね霧が晴れ出して、かなり視界が良くなったっていうのもあったので、なんか事故なんか起きてないかなってちょっと心配でしたけどね。まあそんなこんなで、5月24日の、前田秀幸くん率いるですね、クリムソン、そして、ハーツグロー、アイミー&ノハナ、EX ステレオポニー、モトブミュージックフェス、無事に、なんとね500名ぐらいの会場でね670名入ったんだって。もう元部中の人が来たんじゃないかぐらいの話でしたけど、素晴らしいイベントに、なりました。そして、ライブもね、無事に、大成功に終わりました。ご来場くださった皆様ありがとうございました。はい、なんかねこの本当に3バンドとも、もちろん同じアジサイ村、アジサイ弁当という場所でお世話になってた、メンバーで、

その子たちの打ち上げでのね思い出話とか、そういうのもゆっくり聞きながらね、すごくいい機会に、ギターも弾かせてもらって、とてもこうなんかまあ自分の青春ではないけども同時期に那覇でね、アマチュアバンドで一生懸命こう頑張っててっていう時代がちょうどクリムソンとも重なっていて、まあ同じ、なんだろう、こう賞レースって言ったら、ちょっとお笑い関係のイベントに聞こえますけど、いわゆる、賞金と、グランプリとか、金賞銀賞、があったりとかそういう、大会に、僕も自分のバンドででヒデポもクリムソンで出てたりとか、お互い賞をもらって同じオムニバスアルバム作ってもらったりとか、そういうのも時代的に重なっていたので、まあそれはお互いね、もうその後、お互いミュージシャンになってから出会って知るんですけど、そういうのも含めるとすごくなんか感慨深い、景色と、そして、みんなの音とっていうのに触れることができました。本当にありがとうございました。またねクリムソンは、ベースの、音色が旦那さんとのお仕事の関係で、アメリカにもう行っちゃうということで、まあ実質上はクリムソンはこれがしばらくは最後かなっていう、形で、まあ次はアメリカに行ってやるか、まあ音色がね帰省のタイミングで、またこんな企画が生まれるのかみたいなことでしたけど、すごくいい思い出になったんじゃないかなと思います。はい、何はともあれ、無事に終了しました。ありがとうございました。さあ残すはですね、今週末の日曜日の5月31日の僕の、バースデースペシャルライブ、のみと、今月はなりました。はい、今週はもうそれに向かって、曲を覚えたり、まだまだね、お客さんに声をかけたり、そして自分の体調管理もね、していくという中で、そうですね、毎日無駄歓迎してるとは思うけど、今のところはすこぶる、体調もよくですね、まあ、喉も若干ガラガラしてますけど、これは、そうですね、まあ、早く起きたではあるんですけど、まあ、ただガラガラガラしてるだけ、ね、愛煙家なんでね、いろいろありますわ、はい、まあ、そんな感じで、まあ何か思い残すことがないように、僕も頑張って、たくさんギター練習してね、5月31日にいいと思うかと思ってますので、ぜひすでにね、予約されている皆様、そして、これから行こうかどうか悩んでいる方、はい、皆様もですね、楽しんでもらえるように、頑張りますのでよろしくお願いします。まあ、告知はまた後ほど。はい、さて、この番組は FM 那覇の YouTube チャンネル、それからツイキャス、そしてスマホアプリのリスラジ、リスンレディオにて、全国どこからでもご視聴可能となっておりますが、しかし今日お届けする音楽 YouTube とツイキャスの方にはオンエアできませんということで、ぜひ、無料アプリのですね、リスンレディオリスラジをダウンロードしていただいてですね、ぜひご視聴いただけたらなと思います。ラジオと同じように、聞けますのでね、はい、また、リスンレディオは、全国各地の、参加しているコミュニティ FM のですね番組も聞けますので、いろんな地方のいろんな方言なまりも含めてね、楽しむことができます。毎週火曜日のお昼1時はFM 那覇のこの番組ね聞いてほしいと思ってますけども、それ以外の時間だったりとかっていうのはですね、逆になかなか聞けない、各地方のラジオを聞いてみるのも面白いんじゃないかと思います。そして、まあ最近、まあ、世代に分かれると思いますけどね、まあハイスペックなカーコンポでもなかなかラジオ

をかける機会少ない方もいると思います、ぜひチューニング合わせていただいて FM78.0MHz、はい、ラジオで聞くのもオツなんじゃないかと思いますさあ、ツイキャスひろちゃんさん、こんにちは。こんにちは、いつもありがとうございます。はい、そうですね、まあこの週末、先週末本当に、豪雨もあったし、もう那覇もすごかったのかな。僕、土日は元部だったので、元部はもうえげつないぐらい降ってましたけど、もう本当ね、湿度的に言うともうほぼ100でした。数字見ても96%とかで、昨日の夜ね、昨日もすごかったんですよ、湿度。もう外歩きたくないぐらい、本当に洗濯したって乾かないんだから。1日経っても乾かないんだよ、洗濯物がね。空気中の水分が多すぎるんだろうね、びっくりしました。なのでと思ってたんですけど、今日はまあびっくりするぐらいの晴天で、雲一つなくてはい、まあその辺からちょっと予想していただいて、がしかしまあやっぱ梅雨なので、いわゆるね、梅雨がもたらすちょっとこう沖縄の夏の入り口はもう来てるので、若干プラスしてもらってね、そんなにピーカンに晴れてるんだったらって思うのより、ちょっとやっぱプラスしてもらって、考えていただけたらなと思います。非常に惜しいですね、何が惜しいのかってわからないかもですけども、リスナーの皆さんはね、はい、非常に惜しいです。ではね、ちょっと行ってみましょうか。さあ今日の湿度ね、それでは行きましょう。5月26日火曜日、今日の湿度は

99%。79%でございました。惜しい惜しい。あと 1% ね、低かったら、78、那覇ということで、惜しいってそっちです。惜しいってそっちです。そっちです、すいません。やっぱり基本はね、78% であれ、そうするとやっぱね、ウルトラマンのテーマかけられるなっていうのと、まあ、もう6年以上ね、湿度というものを、番組で伝えてきていてですね、まあ、唯一僕があの FM 那覇に何か、ありがとうと言えるような瞬間ですよね、 78% だと。まあ気温は知らないですけども、まあ、気温でね78なんてまずあったらいけないことなんで、ありえないんですけど、湿度だからできる、FM 那覇へのね、恩返しということで79にすればよかったですね。まあまあでも、まあ82も、まあ、82って言っちゃ82とも言える、そんなあの時期です。なので、まあ、読みは大体合ってるということですね。ありがとうございます。ね、毎回お付き合いくださり本当、助かっておりますよ。はい、まあ、こんなに湿度が高いと、湿気が空気中にもね、あと濃霧が出るぐらい本当に、そんなこんなだとですね、楽器にも悪いんですよね。そのやっぱ外気との、外気と、室内の温度差が激しくて、元部ミュージックフェスでもそうでしたけど、こう

そこからアンプとかね、ギターとか機材を出した時にですね、一気にびしょびしょになるんですよ。そのあれ結露っていうのかな、本当良くないんです。楽器にこんなに差があると。沖縄っていう土地は本当楽器に対して過酷なんですよね。それは必ずしも木だけじゃなくて、まあでもアンプの側もね、だいたい基本的には木の箱で作られてるし、でまあそこになんていうか基板がね、電気の基板が乗っかってるというわけであって、どうしてもそういう湿気の影響は受けてしまうというか、ただでさえね、沖縄から楽器買うのでも何でも高いのに、もう本当大変です。ぜひね、いろんなイベントの皆様とか企業の皆様とかね、普段楽器を扱っているミュージシャン、もしくは音響屋さんたちがですね、どれだけそこにたくさんの経費がかかっているかっていうのをですね、より考慮していただいてね、はい、そこに割く予算をね、どんどん上げていただけたらなと思います、はい。まあ、基本的には僕ら野外でね、演奏するときとか楽器の保証とかがないのでね、県内は聞いたことありません、楽器の保証があるなんて。なんか東京とかだとそういう保証があったりするような現場もあるようなっていうのを昔聞いたんですけど、県内で聞いたことないので、僕らも命がけなんですよね、野外でライブするとき、自分たちの機材をね持ち出すときとか、もしくはその、音響さん、機材レンタル屋さん、そういう方たちも、特に夏場、まあ、台風が多い、雨風ね多い時期とかの、楽器レンタルする、会社ね、企業の皆さんも本当大変だと思います。ハラハラしてると思います。もう消耗品とはいえですよ、楽器って消耗品的なパーツとか要素もいっぱいあるんですけど、まあそもそもその、本体自体は決して消耗って、その消耗品とは言える、そんなのでは片付けられない、とても価値のあるものだったりするので、特に最新機械機材ならまだわかるんですけど、何十年って過去に遡って、その時代から残ってる、非常になりのいい楽器だったりとかっていうのもあったりするので、まあ、そんなのは野外の現場では出すことないと思いますけどね。本当管理が大変、どこの皆さんも本当に大変だと思います。まあでもそんな夏に、野外は非常に多いというですね、本当は僕らの思いとは、裏腹に仕事は増えるみたいな、なのでありがたいやらでも気は使うやらみたいなところですね。さあ、今日の1曲目、お届けしていきたいなと思いますが、これからいきましょうか。ちょっとね5月31日に演奏する、この予定の曲とかをねちょっとお届けしていけたらなと思います。社長さんありがとうございます。こんにちは。湿気が多いとギターのネックが逆ゾーンになるし、接着剤の、が剥がれたりとかね、そうですね、その辺が弱くなるとか、なので、沖縄の気候にギリギリ耐えれる、そのギター、特にアコースティックギター、フォークギターなんかね、そうなんですけど、耐えれるメーカーさん、そういう作りをしてるメーカーさん、はたまた弱いメーカーさん、あったりするんです。なので沖縄では、好きでもこのメーカーの、アコギは手にしない方がいいって言われるものもあったりするんですね、はい。楽器保険、そういう会社が東京とかだとあるっていうような話を十何年前に聞いたことがあるぐらいですね。あるぐらい。要はその事務所

として、アーティスト派遣、ミュージシャン派遣の事務所としてそういうのをかけているという、部分があるっていう話で、例えば、まあ、県外で、演奏します。で、ギターはもちろん、そのスピーカー、アンプ、その他 もろもろ周りの機材などに、飛行機、航空便で送るための、まあ、よく僕ら楽器預けるとき、例えば飛行機の揺れとか、積み込みによる破損は、保証しか、できませんっていう、まあ、一つサインを書かされるんですけど、僕らはなのである程度何が起こってもいいように自分で梱包したり、どうこうしたりして、でその上で、例えば、このギターの、ね、ケースの上には重いものを載せないようにしてください、できるだけ物を載せないように配慮をお願いしますっていうお願いをした上でそういうものにサインをするんですけどね、本当に高価でどうしてもこれは確実に丁寧に扱ってもらわないと難しい運搬がでも運ばなきゃいけないっていう時は、保険をかけてもらいます。そんなに高くない保険だったりするんですけど、実際ケースの中を開けてですね、例えばこれはいくらのものです、例えば30万40万50万するものなんですけど、こことこことここはすで、に傷があります。で、ここにも、傷があります。その新品と、比べてどこにまず、クラックがあるとかどうとかっていうのを最初に全部説明した上で保険かけてもらうっていう形を取らなきゃいけなくて結構大変です。後ろすごい大渋滞させることになっちゃうっていうのがあって、なんかねアメリカとかだとこう楽器をエアーで飛行機に乗せるために保険をかける、もしくは、機内のその中に隣の席に、持ち込むだとかっていうものに対して協会があるみたいで、ミュージシャンのそういう協会がで、そこと、航空会社とのやり取りとかっていうのもあるらしいですね。上原ひろみさん、ピアニストのひろみさんが、もう亡くなりになった方で、アンソニー・ジャクソンっていう、素晴らしい、ジャズベーシストの方の楽器を運搬するときに、いつもは OK なのにその日に限って対応するそのスタッフさんとかで、どうしても機内に持ち込むのがダメだっていうので、ずっと空港から動けないっていうので戦ってたっていうのをブログに載せてることがあってですね、そうもう本人たちは先に現地に着いている、海外ですよもちろん、だけど上原ひろみだけがまだ、空港で、彼らの機材を運ぶために一生懸命その、グランドホステスさんたちとね戦い続けてやっと勝ち取ってやっと機材を持っていけたみたいな、で上原ひろみ会場入りみたいなね、ギリギリ本番前にっていう、やっぱ情熱ですよね、はい、この楽器でこの音を出すんだっていう、こだわりもミュージシャンですから音楽家ですからある意味ね、どんな楽器だってどんなプレイができるっていうのも、もちろん素晴らしいミュージシャンの一つの条件ではありますけど、愛してきた自分の楽器っていうのはもうプライスレスなので、本当大変です。毎回僕ら実は県外行くのも、結構現地着いて、すぐ荷物受け取りしてすぐまずケース開けます。何か破損がないかっていうのはもうちゃんとその演奏する時のメンタルには間違いなく響いちゃうので、あと大事にしてきた楽器だしね、まあそういう感じですということで、お届けしましょうか。まあ今回はね、ウェブアイランドから、ドラムの早瀬が、参加するっていうのもあって、こういうのも演奏しますということで、お届けしましょう。紫からダブルディーリングウォーマン。

星継ぎタリスト陣のコント質問大低気圧ジャーナル、はい、後半戦でございます。デジタルなのにね、ちょっと音飛ばしてしまいました。大変失礼いたしました。さあ、今日のね、今日は何の日、今日の今日は何の日ってなんだろうね。5月26日、何が起こりましたかね。

何の記念日がありますかですね。12個ございます。はい、これでも今日はね、これなんかいいですね。はい、晴れてる日にまたこういう、タイトルもいいです。ラッキーゾーンの日、これ野球だな。あ、なるほど。球場が広すぎて、ホームランがなかなか出にくい。僕ね、野球疎くてね、すいません。1947年、昭和22年、僕が生まれる30年前でございますね。はい、5月26日、阪神、甲子園球場に、ラッキーゾーンが設置されたことにちなんで、記念日が設けられておりますと。ホームランがなかなか出にくいということから、主に、左右翼の、ね、フェンス手前に、別フェンスを設けることで外野を狭くして、手前のフェンスを越えた、打球は、ホームラン扱い。これ今もずっとそうなの？ラッキーゾーンが好評だったことから甲子園球場以外にも、設置する球場が増えていくことになりましたが、選手の体格向上、バットの規格変更、公式球の変更に伴い、今度はホームランが出過ぎてしまうとの理由で、1992年、平成4年に、ラッキーゾーンは全球場から消えましたと。なるほど。はあ、なるほどって感じです。はい、他にはなんかこうちょっと笑っちゃうような記念日ないですかね。どこのどなたかがお金をかけてね、やってるような。あとこれいいですね。この湿気の多い時期に、お風呂カビ予防の日。日本気象協会のとある調査で5月26日を境に気温と湿度がカビの発生条件に、合致し増えやすくなるとの報告がされたことを受けて、防カビ剤や日用生活、製品事業を行っているライオン株式会社、ライオンさんが、お風呂カビ防止予防の、意味を込めて5月26日に記念日を制定。なるほど、今日はじゃあ気をつけなきゃいけない。結構晴れててね、そう、昨日おとといと比べると、湿度も低いんですけど気をつけなきゃいけないと。気温との合致ね、これもまた興味深い。はい、空き家の将来を考える日。ほう、日本で初めて空き家に関する法律、空き家等対策に関する、特別設置法が、2015年、5月26日に全面施行されたことにちなんで空き家管理サービス、日本空き家サポートを全国展開している株式会社エランド F が記念日を制定。うん、ふんて。あとはですね、語呂合わせ系のね、やつちょっとありそうですね。あ、大してなかったです、すいません。こんなもんか。はい、などなど、まあ前にもねお話しましたけど、記念日というのはですね、私たちもですね、リスナーの皆さんもアソシエーションなるものね、協会とか組合とか、作ると、申請できるということで、確か10万ぐらいかかったと思いますね。1年間に、ワンデイ、この1日の記念日を、制定するために、10万円ぐらいかかったと思います。これがね1回払えば済むのかどうかちょっと忘れました。そこもまた気になる方調べてください。はい、1年に1回が確か10万とかそのぐらいだった気がする。10万か15万円かで、

あとは毎月第何何曜日みたいなのを世の中の人に知ってほしい場合はまた上乗せで、お金がかかるというわけですね。はい、気になる方は、ね、あの彼とか彼女とか家族のね、記念日を、公式にしたいのであれば、あとなんか、大家族の皆さんのねなんとかファミリーみたいなね、まあある意味その、組合的な、協会みたいなの作って作らなきゃいけないんですけどね、そんなこともできますよというわけでございます。さて、そしたら久しぶりにちょっと聴きたい、曲がありました。まあでもこれちょっと僕も覚えてない、でも、今皆さんの耳にはどう聞こえるのか、その昔ですね、アクセスという、ユニットがまあちょっとビーズっぽい、形のユニットのスタイルですね。ボーカルとギターではなくボーカルとキーボード、はい、アクセス、なんと1993年、今から、33年前ですかね、はい、の今日5月26日アクセスの、サードシングルリリースされました。ちょっと皆さんで、聞きたいなと思います。1993年5月26日リリースとなりましたアクセスで、ネイキッドデザイア。

はい、お届けしておりますのアクセスでネイキッドデザイア、ボーカルの、高見博之さん、そして、キーボードの朝倉大輔さん。朝倉大輔さんはほら、皆さんの知ってるところで言うと、TM レボリューションのプロデューサーですね。はい、まあ、作曲家&プロデューサーかな。で、すごく、こうビジュアル的にもそこで一気に知名度上がったんじゃないかなと、思います。高見博之さんの声のその高さっていうか、

あんまり聞いたことないようなタイプの声質と、そのなんかこう中性的な感じあるよね、女性と男性の間ぐらいの声質に非常に聞こえてて、当時ちょっと気になってました。僕の友達が好きだったんだな、すごくアクセスファンがいて、でそれで教えてもらって、でそこから1曲だけね、すごく好きになった曲がありました、ちょっとねそこまでね少しお届けしたいなと、思います。この、ネイキッドデザイアの同年です、1993年の、8月25日リリースになってますね、この曲もちょっとみんなに聞いてもらいたいと思います、ムーンシャインダンス。

0: いや懐かしい、
1: はい、アクセスでムーンシャインダス、はい、お届けしました。そうですね、まあこの後、多分後っていうかそこが、まあ、数年経つんですけど、サーフェスとかね、こうビーズ的スタイルで結構その後、あとまあキックスとかもありますね、女性バージョンの、ビーズっぽい、まあ、それも、ボーカルとキーボードか、割とボーカルキーボードっていうスタイルは増えましたね。その後、サーフェスは、ボーカルギターみたいな感じで、ポルノグラフィティも結果的に今はちょっとボーカルの方とギターの方だけですよね、はい、まあ2人ユニットっていう見せ方がやっぱ時代的にちょっと流行った時でしたね、はい、さてここで少しですけど、そうだな、この曲いきましょうか、今度のね5月31日にも、演奏しますけども、オールマンブラザーズバンドの、インスト曲、僕がもう20ぐらいの時に初めて、オールマンブラザーズちょっとなまりますね、オールマンブラザーズオールマンブラザーズ、はい、ジェシカという、大好きなインストがあります。これをね、今回のバースデーでも、演奏しますけど、ぜひね、いい感じの、セッションな、ムードになると思いますので、会場でもね週末楽しんでもらいたいなと思います、少しですけどジェシカをお届けします。聴いてください。

お届けしてますのはオルモブラザーズでジェシカでございます。ぜひね、あの5月31日、今週末、チャタンモッツまで、遊びに来て生で、僕らの演奏でこの曲聴いてもらえたらなと思います。

保守ギタリスト陣のコンタ室音帯低気圧ジャーナルエンディングでございます。電波からも、YouTube からもツイキャスからもそしてリスラジからも、ご視聴されている皆様ありがとうございました。はい、今年はね、すごく、梅雨の序盤から梅雨らしい、沖縄になってますけど、まあ先週末は、あちこちで冠水も起こったりとかで、あと土砂も、崩れたりなどなどですね、ちょっと被害もありつつの雨もあったりですね、雨には恵まれてますけど、ちょっと、危ない、気をつけなきゃ危ないことも、増えてくるかもなので、あと半月以上ですか、はい、ぜひ皆さん沖縄に遊びに来る皆さんもね、特に北部とか遠出する方たちも多いと思いますので、ぜひ気をつけながら、沖縄楽しんでもらえたら、そして沖縄の皆さんも、お休みとかね、連休、またはなんだろうな、このちょっとゴールデンウィークから外れてね、あちこち旅行行く方もいると思うので、ぜひ今日気をつけて過ごされてほしいなと思います。さて、そしてですね、今週末の、僕のバースデーライブですね、とても、重要な一曲もできました。Love & Chase という新曲も生まれて、その曲をまたバンドでね、みんなで演奏してみんなに届けられるのも、すごく楽しみだなと、思っております。まあ今週末ちょっとね、いろいろイベントもたくさんある中ですけど、ぜひお時間あれば、遊びに来ていただきたいなと思います。5月31日、私ジンの、まあ、49歳になりました。それをお祝いしての、スペシャルライブということで、茶谷にありますライブハウスモツさんにて、行います。はい、時間が18時30分、オープン、そしてライブスタートが19時30分、それから、予約まだまだ間に合います。前売りが4000円、そして当日が500円アップの4500円と、高校生は1500円一律になってます。そして中学生以下は保護者同伴につき、無料入場と、なります。はい、未就学は入場不可となっております。要ベッドワンドリンクオーダーということで、スペシャルゲストに、ウェブアイランドバンド、ドラムス早瀬、そして、ボーカルナミアイカ、そして、キーボード太一郎、少し一緒に遊んでいただきます。そして友情姿勢にてギターに森山勝、ボーカルに、小杖こと知念小杖、はい、そしてボーカルに、ヒデポンこと前田秀幸、そして、バンドとして、ベースにモダシーから新平、そして、ボーカルコーラスに山城美香、そしてキーボードに、玉名林よ玉ちゃん、はい、2人ともカニ玉でお世話になってますね。はい、こんな、たくさんのメンバーで、いろんな音楽をお届けしますので、ぜひ遊びに来ていただきたい。

思います、ギリギリまでしっかり悩んで、当日遊びに来てください。さあ、まあライブ前でね、一番まあ重要なのはやっぱり時々、教えることもあります、楽器を教える方たちにも、舞台前は一番体調が大事だよと、よくお話ししてます、たくさん積んできた練習もねやっぱり披露する場を失ってしまうと、無駄じゃないけど、自分のモチベーションにも大きく影響してくることになるので、ぜひね練習はもちろん大事だけど、体調管理を当日までしっかり、頑張っていきましょうと、いうのもあるので、僕もこのあと6日間ね、はい、しっかり体調に気をつけて、頑張っていきたいと思います。当日会場に遊びに来る方、会場にてお会いしましょうということで、残り時間、新曲 Love & Chase 聴いていただきたいと思います。さて、今日はここまで、ご視聴ありがとうございました。ツイキャスからもねコメントありがとうございました。社長さん、それからひろちゃんさん、ありがとうございました。ギタリスト陣でございました。それではまた来週お会いしましょう。バイバイ。

0: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: はい、3年 B 組
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
1: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております、 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
7: FC 琉球ラバーズ。
6: 毎週聞いてね。
7: FC 琉球ラバーズ。
6: うがい手洗い
7: FC 琉球ラバーズ。
6: 絶対聞いてね
7: FC 琉球ラバーズ。
8: イエーイ。 FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
9: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
10: FM 那覇をお聞きのあなた、那覇警察署交通対策課山田武史です。まずはみんなで安全確認。みんなで守ろう交通ルール、安全運転をお願いします。山田武史が2時をお知らせします。

0: 5月26日火曜日、ただいまの時刻は2時1分を回りました。
1: おい、
0: シリキュラバーズのお時間でございます。
1: はい、
0: さあ J2J3100 年構想リーグが無事終わりまして、
1: 地域リーグステージが終わった。
0: はい、地域リーグステージが終わりまして無事ね、一旦終了となって、最後の試合が終わったところでございます。さあ FC 琉球サポーターの皆さんはこの最終節をどのような場所でどうやって見てたのかちょっと気になるなと思いますので、皆さんねぜひ教えていただければと思います。もう感動しすぎてさ、みんなもうちょっとなんだろう、やりきった感があるんだろうね、きっと。
1: なのかな、
0: なんだと思うな。さあ今日のトークテーマはこちらです。第273節、2点差からの劇的逆転勝利、あなたが挙げたいあっぱれなシーンはどこでしたか。メールアドレスは fclyuky.lovers@gmail.com、 繰り返します。 fclyuky.lovers@gmail.com、 ラジオネーム忘れずにメッセージをお待ちしておりまーす。もうさっと行こうかなと思いますよ。あ、もうすぐ始まるようしようかなと思います。
1: 始まるよ、
0: いいですか、
1: する
0: すぐさせて、
1: うん、する OK、
0: うん、あの BGM の準備ができてるかだけを見てみましょう。大丈夫そうです。行きましょう。それで行きましょう、
1: はい、
0: AFC リュキラバズ
1: 始まる。
0: はね
1: え、いやいや、いつも通りやってるよ。
0: こんなひげが伸びすぎてんだよ、多分よ、この
1: や
0: ろ。後でやりやってやるから。
1: はは、始まるよ。
0: いくよ、はい、FC リュキラバズ始まるよ。
1: 普通通りやったけどな。

0: さあこの曲をシーズン最後の試合で流せることになるとは思いませんでした、
1: うん、
0: ね皆さん FC 琉球対サガン鳥栖戦、まあ、開幕と同じカードが最終節に行われ、
1: はい、
0: FC 琉球なんと、2点先に取られまして2点をかけるなんて、うん、っていうところから劇的、2点目取られてから1分以内に富所優選手の得点久しぶりの指輪中そして最後アディショナルタイム本当あの時笛吹かれなくてよかったね最後の最後のワンプレーで1得点返しまして2対2で一旦試合が終了し PK 戦に持っていきましたバチバチいやもうこの日はそれぞれね見てたと思いますけれども場所でいろんなところで私はもう泣きましたね
1: 泣きました
0: 泣きましたよ
1: どのタイミング PK で勝った時
0: なんなん
1: 土手を打った時、
0: はい、
1: うん、
0: ソッタカズキーの瞬間でしたねうわーんって言いました
1: うわーんって言ったん子供が泣く時の
0: うわーんって言いましたなんかあの対戦相手のね鳥栖さんのサポーターのなんかスンみたいな空気感があったのでわーっていうよりかはんあ何だった、
1: う
0: ん、今のみたいな
2: うーん見事だったね
1: 素晴らしかったですね
0: いやーよかったね
2: 執念のゴールだったよね
1: 執念でしたね
0: 最後のアディショナルタイム5分は、はい、もう本当に琉球がドカスかドカスか行くシーンが多くて
2: あとちょっと
0: みたいなあ坂はとか、ね、1
2: 点目が富所で2点目が曽田っていうところがおしゃれだよねなんか
1: そうですね
2: なんかこう、うん、ラッキーボーイが偶然決めたみたいなのじゃなくて、
1: まあ、確かに
2: もう背負ってきたものを全てこうあの1点目に注ぎ込み、
0: うん、
2: あんまりこうリアクションもせず
1: そう
2: で2点目はもう波状攻撃の中荒木のなんでお前そこにいたんという荒木の、
1: まあ、セットプレーの後ですかね
2: そうロングでちょっと合わせて
1: あのクロス見事でしたね
2: あロナウドぐらい飛んでたよ
1: そうだそうだ、
2: うん、3メーター60ぐらい打点があ
1: の伝説の
2: 伝説の
1: この天井ぐらいありますから、
2: はい、すごいよ手でも届かないよあれは
1: あ僕たちだと、
2: うん、
0: よかったですね本当に、まあ、
1: そうですねそた選手前節からすごく、うんチャンスのシーンね、前節でゴール決めて、ね、で2試合連続ゴールじゃないですか。
2: でチームカムかなんかで彼がコメントしてたでしょ。
1: まだ見てないかも。
2: してたのよ。それがね、なんかねふつふつと熱いものをこう感じさせる。諦めてももちろんないし、この状況悔しいし、うん、でも僕やることやらないといけないねみたいな思いがすごいこうキュッてなってたんだよね。
1: 見てみよう。
0: 楽しみだな。なんかあのチョンダラオさんは。まあもちろんのごとく何かしながらね洗い物したりとかしながら見てると思います
2: あの僕はもやしの掃除
0: あ、うん、どうでしたあのシーン2得点目叫びました
2: まあトニーが決めた後ぐらいからもやしの掃除がまず進まなかったよね全然そのもやしを水からあげたり出したりしながらこう
0: 集中力が、うん、集中力が
2: 集中できてなかったね
0: うーんまあでも入
2: ったらその場で3回ぐらい回っちゃったかな、ぐるぐる、バカな犬みたいに、
1: バカな犬みたいに、
0: よしみたいなね、いやー、よかった、これ、
2: 最後はもう、ピーってすぐ鳴ったじゃん、
1: うん、
2: ずっとすげえすげえって言ってた、これはすげえって、
0: 信じる力とは、戦い抜くとは、
2: でこう悔しいこの半年間を、うん、あそこで、あんな払拭の仕方してくれたっていう感動は、うん、サッカーを見る醍醐味じゃないですか
1: そうですねもう間違いないです ね
2: 1点しか入んないんだからどんなに頑張って野球は4点入るんだから
0: あーそうかそうか
2: 大盛り上がりするときには、
0: うんうん、
2: 1点で、まあ、逆転ではないけど追いついてい やーでねー止めちゃうんだよね久谷くんが
1: ねあんなに止めれなかったのに
2: でも PK はもうホーム戦で PK で負けるのが一番悔しいから
0: あ確かにね、うん、
2: 最終節で盛り上がってんのに、うん、 水を打ったように、そうですね、琉球のホームかっていうぐらい琉球の応援がちゃんとが響き渡ってた、
1: 響き渡ってましたね、
2: いや選手も悔しそうだったね、鳥栖の選手、
0: 鳥栖の皆さんもね、はみたいな、新しいね、ユニフォームの発表も控えていたりもしてましたので、
2: 盛り上がれないよね、
0: そうって終わったと思います、鳥栖の皆さんに言いたい、我々も同じ気持ちを味わいました、ホーム最終はね、私たちも同じでしたから、
1: 鳥栖さんは何だったら順位1個下げちゃいましたからね、
2: そうなんですよ、
0: 結果ね、
2: そうなんです、
0: これ最終戦めちゃめちゃおもろかったですよね、まあ、琉球は、2位3位争っている鳥栖さんと でそして、1位の宮崎さんとレイラク滋賀の試合も、うん、見ましたか翌日、
2: あ見てない、
0: 翌日あったんですよ、うん、で
1: PK
0: 最終は琉球と同じ2対2で追いついて、
2: 志賀君も頑張ったね、
0: ひとみくんがね決めたの、ね、
2: マジで
0: ひとみくんが決めて追いついて1対1になって、でまた取られて、うん、で最後にまた志賀が
1: 追いついて
0: PK になったんですよ。で宮崎さんはですね、なんとこのシーズン100年構想リーグで、うん、同点になったら PK っていうやつがですね2回目でした。
1: だって
0: ほぼ90分で勝ってますから、
1: 15勝3分け1敗とかでしょ、
0: そうです、でこの1敗の1負けも滋賀だったんですよ、
2: ね、そうなんだ、
0: はい、
1: 宮崎さんなぜかあんだけもう横綱相撲みたいな戦いがされましたもんね、僕たちね、
0: そうなんですよ、そうなんですよ、
1: もう打つ手なしみたいな、
0: そうなんです、なんだけどレイラック滋賀さんとのなんだろうね、あるんでしょうね、そういうのがねあったんでしょう、
2: 苦手意識、
0: 苦手意識なのかな、まあ、
1: 勝てそうみたいな感じで、滋賀がどっちか
0: なんか20分に宮崎さん1点取って、うん、で37分にひとみくんが決めまして、うん、でその後48分に滋賀が決めて1対2で逆転してたんですよ、最後の最後の73分に宮崎が決めて PK に行くっていう流れだったんですよね、この試合も良かった、
2: なるほどね、
0: はい、なんかほらね、自分たちのところがいい試合したら他のチームの試合も見ちゃうっていうよくあるやつで、
2: サッカー離れちゃうからね、負け変な負け方したらね、
0: そうそうそう、
2: 100年構想リーグも盛り上がるのと思ってたけどめちゃくちゃ盛り上がったよね、
1: まあ、そうですね、うん、なんか面白かった、
2: 想定以上じゃない、
1: 面白かった、
0: うん、面白かったですね、もう結果
2: まだ終わってないからね、
0: プレーオフ、そうですね、プレーオフがありまして、 FC 琉球このウエスト B にで、順位がね10位ではなく9位で、
1: なるほど、
0: はい、フィニッシュしたということですので、
2: ってことは30何位から何位なの、
1: はい、
2: 6、5、4、3、33、34、35、36ってこと、
1: そうです
2: ね
1: 34から37位を決める、
2: 8、9、10、37、38、39、40が最後だから、そうだね、
1: 36から37、うん、
0: はい、
2: ビリッケツグループじゃなくなったんだ、
0: そうです。はい。まあ、そしてこの最後の試合、最後の試合っていうかね、このプレーオフラウンド第1戦目が決まりまして、うん、まあね、全員で順位が出た時点で FC 琉球のホームでの、開催はないということがね決まりましたので、
2: 全てホームでやってほしかったけど、ホームでやるときは負けた、全部負けた時だったんでしょ？
0: はい、そうです。ね、負けた時、もしくは、北九州さんが勝った場合はもう勝ち点抜かれてしまうので、
2: なるほど、
0: はい、というところでしたね。で、プレーオフラウンド第1戦目は5月31日、うん、日曜日2時キックオフの FC 今治との試合、まさ
2: か今治戦なんかやっぱあれなのかね、シャワールームのタオルはいいタオルなのかね、
1: いや間違いないんじゃないですか、
2: ふわふわの、
1: で今治さんだけど ね J2 なのに9位っていう、やっぱここも
2: いやしんどかったんじゃないですか今季は、
1: うん、そう考えたら八戸もそうですもんね、 J2
2: そうなんですよ、上がってね、
1: 上がって、
2: うん、八戸さんなんかはほらね、去年快進撃でしたけど、チーム事情としてはやっぱりね、台所事情もそうですし、
1: まあまあまだね
2: 苦しいですからね、
1: 今からなのかな、
0: ちなみに沖縄から松山空港に行くんですかね、愛媛に行く、
2: どうでしょうね、
0: その場合はですね、の今のところ 試合を見るのでしたら前日に、飛ぶことであれば2万円でありますね。はい、飛行機は17,950円で、1時10分発2時55分着の便がございます。
2: 便で言うと、はい、神戸で安く飛んで早めに、
0: ほうほうほうほう、
2: そっから松山に行くバスで今治で降りるみたいなのもあるんじゃない、高速バスで。
0: なるほど。
2: あ、ツアーコンダクターやってんの？
0: そしたらですね、うん、片道なんとお安くなりますよ。1万円切ります。
2: いかがでしょうか。
0: はい、7956円。
2: それ神戸？
0: はい、これは神戸空港ですね。

0: 神戸から今度バスがあるから、あ松山まで7、8000円じゃないかな。
1: おお、これで行けばじゃあ問題は
0: ない。今まで途中下車だからもうちょっと安くなるでしょ、う
1: ん
0: う
1: ん、おお、そしたらまあそうですね、まあ、今そこの分を
0: 行きはしないんだけどさ
2: 行きたくなるじゃん
0: いいなよね、
1: 行きたくなりますよねこれは。
2: 休む予定でスケジュール空けてるんだからこっちは。
1: あ、そっか、
2: まあ、だけど、うん、1日だけなんでさすがに日帰り無理だもんね、は
1: い、そうですね。でそしてあの今治との試合が終わった後の対戦相手は八戸さんもしくは福島ユナイテッドさんということで、
2: また
0: また、
2: いや遠征をスムーズに生かしてくれませんね、
1: う
2: ん、
1: そりゃそうだよね
0: 移動のね苦行
1: そうですね、はい、というふうになっていますので
0: 関東圏関西圏でよかったね、
1: ねえ、いやおもろいですねこれね、あの楽しみだな。でもこれも楽しみなんですけど J リーグの何でした投票してやる
2: オールスター
0: 、オールスター、
1: オールスター、うんうん、
2: ありますね、
1: あれももう楽しみでチケットが結構あのいろんなキャンペーンで募集もかかっていたりして、うん、あ私たちに休みはないなって思いましたけど楽しみ。
0: そんなん言うとったらもうワールドカップですからね。
2: そうですね、
1: うわ休む暇ないな。そしたら
2: ワールドカップは見たいですね、うん、やっぱり
0: 見たいよ。いつ寝るの
1: 逆に寝る時間、ま
2: あ、だ早起きですよ今回の。
0: だ早寝早起きか、
2: 早寝早起き、うん、深夜放送は言うほどないので、
0: うん、朝方なんだよね。
2: そうなんです、まあ、唯一チュニジア戦がね26日13時キックオフがありますから。
1: おお、
0: そうなん、夜中
2: 第2戦ね、
0: あ向こうの夜中なのかな、
2: まあ、だいぶ押してやる、
1: う
2: んう
1: ん
2: うん、
1: そうなんだ、
2: まあ、そこでね、うん、もう決勝トーナメント進出決める可能性もありますから。
0: ありますよ、2連勝で
2: 2連勝で。
1: いやサッカーって楽しいよな。
0: 3試合目にもう決めた状態で長友先発です、う
1: ん、おー、いい
2: です
1: ね。
2: でも1位に決める会社って1位突破したいらしいですよ。なんか、
0: うんうん、ああそうなんですか。
2: なんか強いチームとやっぱ当たる可能性が高いだ。
0: ブラジル、
2: ブラジルとか、ね、
0: ブラジルモロッコですからね。
2: ああ当たるとしたら、
1: ブラジルやばい、
2: どっちも強いじゃないですか。
0: どっちも強いどっちも一緒です、
1: はい、もう楽しみだな試合。ちなみにですね皆さん、じゃらん
2: 来た
1: FC 琉球さくら、この劇的な逆転勝利した FC 琉球の試合の次の日、うん、西原町民陸上競技場で行われました公開練習が FC 琉球予定されていましたが、うん、予定が、オフに変わり、うん、ね、行き先を失った FC 琉球の民が
2: いっぱい来てた
0: 民が
1: ね、桜の場所に来るだろうと思っており、私は楽しみにしておりました、うん、なんと、はい、こちら FC 琉球桜神村学園との試合、まあ、もちろん勝ったんですが何対何でしょうか。はいどうぞ。
2: え
0: 俺知ってんの。
1: あ、あがりさん知らない。
2: うん、俺は知ってるけどボケようかなと思ったけど
1: 嘘分かった。え、じゃあそこダメだった、ボケつぶししちゃったわ。
2: はい、
1: いいよ。
2: 100対5。
1: あ、うんうん、小学生
0: なぜ5点取られた
1: 小学生。はい、
0: 後半ね、あの 5分で補欠が全部出たんですよ。そしたらそこから5点取られたんですよ。
2: いやなるほど、100点取った後に。
0: そう、100点
1: 取った。5歳
0: どうだ、ちょっと監督焦ってた。
2: あと正解やろ。
1: 正解じゃないね、5対0で。
0: あ、5対0、
1: はい、勝ちました。この日すごいのが東日産自動車さんの冠試合だったんですね、はい
0: は
1: い、で
0: 車もらえた。
1: ウーマンオブザマッチ何もらえるのかなと思ってたんですよ。
0: でっかい鍵
1: と思うじゃないですか。ああ、いや、まあ、もちろん車ではなかったんですよ。ああ、なんだけど、
2: おおってなります。
1: 何がと思っていたら、なんと東日産自動車さん今年で創業66周年を記念して、
0: きた66、
1: 660リットルのガソリンが。
2: やばくないですか。めっちゃよくない。
0: これ事務所に届いたの。
1: いや、これが怖い。
2: これ
1: が、
2: 何個で持って
1: かない。これが、ですね、我の推し背番号19小川優香選手がゲットしました。
0: え、660リットル分ただってこと？
1: はい。
2: 給できるって こと
0: です
1: か？すごくないですか？やばいですよね、これ。
0: 60リットル入る乗用車だとしても、
2: だ今だったら
0: 11回分？
2: 10万ぐらい。
1: すごいですよね。
2: 150円だと考えたら。
1: そうなん
2: めっちゃ嬉しくないですか。
0: すごい嬉しいじゃん。
1: そうなんですよ。これでも今回5点も決めてる選手がもう5人それぞれ違うんですよ。
0: 誰がって決めづらい。
1: はい、そうなんですよ。得点を決めていて誰がっていうところだったんですけど、うん、あの対戦相手として去年もそうだったんですけど、神村学園さんってガード硬くて、うん、本当に去年は初めてもしかしてドローで終わるのかなって思ってた時にアディショナルタイムで1点取ることができて、
0: うん、勝ったんだ。
1: 勝ったんですよ、うん、もう本当にガードが硬くて、うん、もう邪魔みたいなの本当多いんですよ、うん、もう粘るし走るし、うん、うわーっていうところの一番最初に得点取った選手ということで小川優香選手。
0: なるほど。まあでも小川ちゃんもあれじゃない、分ける分ける、みんなで分けようって言ってんじゃない。
1: いや言うタイプかなあれ。
2: みんなで130リッターずつ分けようって5名で。
1: おいおいおい、5名
0: 早計算。
1: 130
2: で当たってるから
0: 計算
1: 早かっこいい。上がりやさん
0: 130だと700超えるんじゃないですか。あ、ちょ、530合ってる、
1: 合ってる、
0: 640ね、そうね、
1: かっこいい。
0: 素晴らしい。
1: これは
0: 残りの10は私がもらうね。
2: なんで
1: 端数端数端数だから。
0: どういうシステムなんだろうね。
2: 漢字がお釣りもらう、
0: プリペイドカード的なのもらえるのかな。
2: 漢字がお釣りもらうみたいな、
0: プリペイドカード的な。
2: そうですかね。
1: 飲んでもらうんですかね。でももう本当にね、暑かったんですけど、本当今度またみんな試合あるから見に来てほしい。
0: トップチームの男子プレイヤーが来てたっていう噂ですよ。
2: なんか一人乗せてましたね。
1: 高木の大輔くんが来てましたね。はい、
0: あのモテさん、モテさんも行ってるんです。
1: モテくんは見つけられなかったな。
0: 愛媛のプレイヤーさんが移籍してきていて、うん、
2: なるほど、
0: 応援に行ったって言ってました。
1: そうなんだ、愛媛のプレイヤーさん。あの私はですね、ちなみにあのみんなのためにもやっぱり休日の高木大輔に会ったからには、
0: くんかくんかしてきた。
1: あ、そう、ちゃんと休日の大ちゃんの香りはって言って、うん、怖い怖い怖いって言われながら、どんだけ距離保ってても大ちゃんの匂いはするんで。
0: するね、
1: 大ちゃんが悪いんですよ、どちらかといえば。はい、あの
2: 胸元開けてた
0: 大ちゃん衆、
1: うん、
2: シャツだった、
1: 何にも開いてなかった。うん、ピッピッチピッチだった
0: でも練習の時とか、うん、すごい日焼け止めとか塗るじゃないですか。
1: うんうん、
0: もういけんだろうと思ってそのまま行ったそうなんですよ、
2: うん、
0: 真っ赤っかになって
2: ました
1: 。最後
0: めっちゃ暑かったっつって、
1: 最後遊んでましたね、あの子供たちとかとかけっこ教室、バネ人間さんとかも来てたので、 あ、はいはいはい、あれでも楽しそうに、で、あの大ちゃんちょっとボール行ったやつちょうだいってさくらの選手にみんながこうアップしてる時に言われて、うん、してロングスローし
0: めっちゃおもろい、
1: めっちゃ姿勢良かった。あ、休日の休日でも、あ、その感じですぐ行けちゃう、
0: 服破けちゃうでしょ。
1: いや、もうピーンって言ってましたね。
0: ズボン託し上げてた。
1: いやいや、ちゃんとストンってしてた。あ、ズボン見てない。あ、でも選手の膝小僧ってほら見たらドキドキするから、私あんま下半身見ないようにしてるんですよ。なるほど
0: ね。ですか、
1: それ。上半身だけ見るようにしてます。あの、
0: なるほど、
1: 足元ドキドキしちゃうから。
2: ふくらはぎとか、
1: ふくらはぎとか、あの、あとなんだろう、膝関節、いつもほら靴下で見えないじゃん。
2: 確かに。
1: だけど膝小僧見えるとか、あの岡澤くんのね膝小僧見えた時はちょっとヒャハッってなっちゃったから。
0: わからないな特殊だな。
1: なんでだよ。いやいや、分かってほしい。あ、ちなみに皆さん FC 琉球のね、あのこのプレーオフ終わったあと8月まで空きますが、FC 琉球さくらは6月28日にまた試合があります、
0: うん、あら、それいかんとかね、
1: はい、
0: 何時キックオフ。
1: これは11時キックオフですね。場所は西原町民陸上競技場、6月28日です。また近くなったら私がうるさいほどお知らせしていきますので、よろしくお願いします。これね、さくらの選手一覧、これ必ず配られてるやつなんですけれど、うん、FC 琉球の選手と同じようにニックネームとか書いてあるんですよ、
0: うん、
1: で、なんだろう、みかんちゃんはみかんって呼ばれるとか、
0: うん、
1: まあ普通の感じなんですけれども、監督花田愛子監督なんて呼ばれてると思います？ニックネーム。
0: アイアイ。
1: アイアイ。どうぞどうぞ。
2: 花ちゃん。
1: 花ちゃん、いいね。これね、当てれないと思います。ビヨンセ
0: なんでやねん。
2: ビヨンセっぽい。
0: ビヨンセっぽい。
1: ビヨンセ
2: 感ある。
1: ビヨンセって書いてあるから。
2: 書いてあるの、
1: ちゃんと見て。いいよ、あげるよ。見てごらん、ビヨンセって書いてるから。
2: 彼氏か旦那さんがラッパーとかではなくて。
1: じゃない。
0: やめなさい。
2: JJG みたいな。
0: やめなさい。すげえ組み合わせだなっていうね、あのカップルね。
2: そうそうそう。
1: じゃない、じゃない。おもろくないですかこれ。だからちょっとね、みんなもこれもらってほしいのと、あとハーフタイム抽選会でなんとあのサイン入りのタオルマフラーだったりポスターとか当たるんですけど、
0: う
1: FC 琉球男子チームの2025のユニフォームも入ってるんです。
2: 何やそれどこにでも出せて
1: 持ってきてくれるんですよ。
2: 素晴らしい。
1: でも結構あの叫んでる子供たち多いです、番号を呼んだ瞬間うわーみたいな。
2: 嬉しいよね。
1: そう、
0: 確率はね高いでしょ。
1: めっちゃ高いです。だからあのぜひ皆さんハーフタイム抽選会も狙ってきてほしい。デッシュデッシュ
0: デッシュ、
1: デッシュよろしくお願いします。さあ FC 琉球のねこのプレーオフラウンドに向けてまた練習が始まっていくと思うんですが、
2: 今日までオフかな
1: ね。そうですね、今日までがオフだったような気がします。
0: でも今日はちょっと体を動かそうかなって大ちゃん言ってました。
1: あ、あ大ちゃんはやっぱ動かすのか。
0: あの行ってないから3日いらねえなーって。
1: あーそっか、かっこいい。3日いらないな、かっこいいな。ね、
2: 言いたいな。
1: ね、言いたいね。いやちょっと体動かそうかな。いや言いたいなこれいや
0: 彼らはねきっと動かしたくなるんだと思うんですよね。
1: あ
0: もうそれが常だからね。
1: 確かに
0: その方が気持ち悪いんじゃないですか。歯磨きしないで寝るみたいなことでしょ。
2: なるほど。
1: なんとわかりやすい、なんとわかりやすい。まあね、あのやっぱ公開練習が予定されてて、でそこであの勝った後に明日行く予定なんだよねみたいな人たちもいっぱいいたと思うので。
0: 言ってたよね。
1: はい、そうなんです。
0: なるほど、はい、それはもうリスケになったんだ。
1: そうです。我の友達は東京から飛んできましたけども、リスケになりまして、やむを得ず、やむを得ずではないか、ないからじゃあ桜見に行けんじゃんみたいな感じで、
0: なるほど、
1: 桜を見て、帰りましたね。強行突破で来てたんですけどね、惜しかったです。そうですね、明日が公開練習8時30分からぐしちゃんで行われて、
0: 8時半、
1: そうですね、ファンサービスに関してはちょっと書いてないのでお休みと思われます。いつもねファンサービス実施の時はね実施っていう風に書いていただけるので、
0: ああ、
1: はい、この日はちょっと集中させるっていう感じですかね。やっぱ5月31日順位が、
0: まあ、もう一回気持ち戻さないとね、
1: はい、決まりますから、
0: うん、
1: いやいい試合で終わってね、もう感動でしたから。
0: そうですね、あと2試合あんだつ、
1: ま
2: あ、だけどいわゆる球威同士じゃないですか、
1: はい、
2: 皆さん苦しんだチーム同士がどうやった戦いを見せるのかみたいな、
0: ね、
2: 全く予想ができない。
0: 難しいですよね必死になれるのかなというね。
2: そうそうそうそう、
1: あそっか、
0: 表面的には絶対やるぞってなってんですけど、
1: うんうん、
0: 本当の意味で必死になれるかどうかみたいなのは来季につながるから問われますよこれは、
1: うんうん、いや頑張ってほしいな。
0: あとやっぱりそのね活躍機会がなかったりとか悔しい思いした選手がこの2試合でそれでも僕はやりますってい う, こう姿勢を見せれるかどうかっていうところがポイントなんで、
1: うんうん、
0: もうねふてくされてもういいやと思ってるやつはそれで終わっちゃうだろうし、うん、ここでねこの何日間かの試合で仕上がりと気持ちを見せて選ばれて結果を出すなんていうのはなんか見たいですね。
2: 見たいですね。
1: いい試合がまた見れそうですよね。
2: トントンって勝つか、
1: うん、
2: そうでないかは相当なんかもう次のシーズンの
0: 僕はあれですね、個人的にはもう最近スタメン定着してますけど石浦大河のミドルを
2: 見たい。
0: どっちか2試合で見たいんですよ。
2: なるほど。
0: と、はいはい、鈴木純也のセットプレーからのヘディング、
2: うん、あ見たいですね。
0: この2つはちょっと欲しいですよね。なんか来年につながるじゃないですか、
1: うん
2: うん、僕の予想はもうなんだかんだ浅川が2試合とも決勝点決める。
0: なるほどねでもベテランの良さは出ますからね、うん、こういう時に
2: そうそうそうそう、
0: うん、
2: 強さという
0: 確かにな
2: んかもうワンプレーで決めちゃったみたいな、
0: うん、
2: ロングでポン、ロングポールがポンポンで
0: そうね
2: 触った
0: フォワードらしい。
2: そうそうそうそう
0: ゴール前のさばきからの振り向きざまドンみたいな、
2: どっから飛び出てきたその足みたいな。
0: あいいですね
1: なん
0: だね、勝った後は夢が膨らむよね、うん、負けた後はもうちっとも思いつかない。
2: そうなんです。
1: めっちゃみんなあれですよね、多分みんな見ましたよね。78分ぐらいからみんなもうフルタイムで見ませんでした。試合
2: ね、
1: はい、試合だゾーンで
2: 振り返り、
1: みんな振り返りは
0: ちょっとあれだよね、見逃せなかったよね。
2: 見逃せ、う
0: ん、チャンス何回もあったもんね。
2: ありました。
1: あれこの今日のトークテーマ、
0: 誰だけポストに当たったの。
1: あ、トミーさんですか。トミーさんからの追いかけての上野選手と、 横に行き過ぎちゃった浅川選手。
0: 浅川ましたね。
2: あれもそう、あれもったいなかった、
0: ったいなかった。
1: あれはね、
2: あれは決めなきゃ、あれは決めなきゃ、
0: あれは決めなきゃ、
2: あれは決めなきゃですね。
1: 今日のトークテーマのあっぱれ、
2: はい、

0: それぞれいると思いますけれども、
1: アッパレング、
0: アッパレメンバー、
2: アッパレ、
0: はい、
2: 誰かな、
0: 私ね決まってるよ、
1: はい、どうぞ、
0: 岩本翔です、
2: あ、なるほど、
0: おっていうのもう、ね、PK 最終のところじゃないです、
1: お、
0: 真ん中ら辺のところでボールテイーンって奪ったの、
1: 翔くんらしいプレーが、
0: はい、もうさあのさ。ザ・サッカー選手、ザ・猫背みたいな、テロン、テヨン、テヨン、テヨン、テヨン、もうでもあの PK 最後であの岩本くん出てきた瞬間もみんなイヤーってなったと思うんですよ、
1: あったたちだけだよ、
0: あの、あのだってなよなよしてまた来たじゃないですか、
1: ピシッ、ちょっとヘラヘラしたもんな、
0: ピシッ、スタスタスタじゃなかったじゃないですか、あ、ボール持ってキョイッスみたいな感じで来たじゃないですか、
1: ピョコピョコピョコピョコって来たよね、
0: で 私はもう一人でうわーって言いながら見てて、で、つぐみちゃんカップルどんな感じで見てたんかなと思ったら二人で肩組んで集中って言いながら見
1: てた、かわい
2: い、いやでもさ今回の PK の順番もさ、うん、ちょっといつもと違ったことない、ベテランから来てさ、ね、なんかこう手堅くというか、
3: そうですね、だけどなんかヒーローインタビューじゃないですけど、ああ菊池修太選手
0: ね、えそう菊池だったね、
3: PK 蹴れなかったですけど見ててどう思いましたかっつったら、僕蹴りたかったんですけどっつって、ちょっと足がつってたんで、
0: そう
3: 6番手に回りました、
1: よく頑張って
0: 足つってたんかいっていうね
3: 6番手まあそうそう言ってましたね、でちょっとその、まあ、菊池修太の、うん、このヒーローインタビューちょっとぜひ見てほしい、なんかキャプテンとか、ゲームキャプテンではないもんね、
1: ゲームキャプテンでしょ、
0: ゲームキャプテンでしょ、最後、はい、
3: ゲームキャプテンだから選ばれたんか、うん、と思うんですけど、なんかその力強い視線というか、
1: うん、
3: シーズン前とこの半年間戦った後の顔つきの違い、
1: はいはいはい、
3: 役割を与えられた、
1: うん、
3: やっぱチームをどう見てるかみたいなのをちょっと語ってくれて、ぜひ皆さん見てほしい、
1: なるほどね、
3: まあイケメン、
0: いや本当それはもう本当に
3: だ、ね、フレッシュさがいい意味でなくなってきた、
1: そうね、
0: いやみんなあの画面出てきてみんなねびっくりしたと思います、あのイケメンが出てきて、
3: びっくりした、
0: ね、あの後ろのあれ映るじゃないですか、うん、あのスポンサーの、
3: うん、ダゾンとかね、
0: うん、あれこれ 2列ぐらいしか使ってなくないみたいな、みんなもうあがりさんとか言ったら4列分使いますよ、縦4列分
1: スポンサーの幅、
0: スポンサーの幅ね、縦4列分使うんだけどあら菊池にえ菊池2つ、めっ
3: ちゃちっち
1: ゃい、2つ分
0: 2つってやって見てました、
1: ハイタッチの時にも思うもんね、近くに来てさ、うん、顔ちっちゃって
0: なるなんかえ手みたいなね、
3: なる
0: なりますから、もう
1: げんこつぐらいしか
0: ないね、だからもうたまにだからあがり屋さん見てそうふってね選手見たりとかするとうわ顔ちっちゃってなるんですよ、
3: 身長大きいからね
0: 、うん、だから今週はごめんなさい、来週ですね FC 琉球は試合もそうですが、すべての試合が終わった後にファンフェスもありますからね、
3: あ、そうじゃん、
0: はい、
3: 6月9日
0: はい、
1: 俺はいけないが、
3: ここは何だ
1: ろう、俺はやっぱりあれかな、やっぱり熱い人、
3: おお、あっぱれ
0: あっぱれ
1: あっぱれ、あのスタイルを変えずに、うん、スタメンに定着しちし、あのスタイルで奪い決めたゴールはそうだよな、それがやりたかったんだもんなっていうのはすごい感動したね、
3: うん、そうそう、やっぱりまあだけどなんか前半のサッカー、うん、すごくいい形で相手を苦しめたサッカー、うんうん、はい、と後半2点取ったサッカーってまた違ったチームじゃないけど、ね、やり方だったじゃないですか、
1: うん、
3: やっぱそこでなんかチームの可能性を見せてくれたなっていう試合だったなって思うと、僕はやっぱ交代出てきた荒木選手、富所選手、山本選手、
0: うん、
3: とこの3人 の, あのちょっと役割をしっかり果たした感
0: あ, ありますね、
3: そう、
1: あ、前節のあっぱれ、これごめん、俺年間通してシーズン通してだと思ってた、前節の
0: どちらでもどちらでもあっぱれはいっぱい行ってこ、
1: 半年のこの苦しいシーズンの中感動したのは俺、篤人はやっぱり感動させてもらったかな、
0: 頑張ってくれましたからね、本当に、
1: あと、まあ、富所さんスイッチ入ったらサッカーもいいんですねっていう感じはまた見せられましたよね、なんか
3: 素晴らしかった、
1: 嘘でしょ、
0: トミーはもうさすがでしたね、
1: なんで J3 のっていう、
3: いや本当に、
0: 本当
3: なんかもう違いましたね、
1: 違うんだよ、うん、もうボール持った時の
3: 違った、
1: あ、やられるって絶対思ってるもん、うん。

0: で相手もどうしても腰が引けちゃうわけじゃないけど、いつもの寄せができなくなっちゃう。
1: そう、フェイントに引っかかってっていうリズムじゃないリズムでズドンズドン、あの強さがあるからね、ディフレクション起こしてんだけど、あれこそがね、
0: みんなにやってほしいプレー、ゴール前で。
1: そうなんです、
0: 枠内にしっかり決める。
1: さばくな、
2: ちょこちょこさばくな、打ては本当に打てるですからね。
1: かっこいい、
0: 枠内に入れれる技術ですよね、どんな厳しい体勢でも早く、
1: 本当に
0: みんなね、あの敵がいなければ枠内に放ってる
1: んで。そうなんですよ、練習ではうまくいってんですから試合でできないんだ。
0: 敵がいるんですよ試合は、
1: 相手が本気の。
0: そうそうそう、
2: 確かに
0: めっちゃ悪いな。
2: なんかこの半年間はもうあっちゅう間に終わって、
1: あっちゅう間よ、いつもならまだ半年あるんでしょ。
2: ねえ、
0: それだからなんかもう僕ちょっとふと思ったのが、あのクラブスタッフの皆さんの休みのリズム、いつもだったらシーズンオフに正月がやってきて、里帰りできたりだとか、があったわけじゃないですか。だから今回休みわけないけど、オフシーズンが、まあ、チーム指導を含めると1ヶ月もないんですけど、ちょっと開くわけでしょ、なんかどうしたらいいんだろうみたいになってないかなみたいな。
1: 確かにね、
2: 年
1: 末年始ゆっくりがないでしょうからね。
0: で新体制、
1: いやもう止まってられないんじゃないですか。
2: 待ちなし待ちなし、
0: やばいやばいよ。
2: 忘れてた、シーズンが終わったらこの、 あの26-27 シーズンまでの間に選手が移動したりってあるんですか。
0: そうです、もちろんですよ。
2: あるんですか。
1: はい、
2: あるんですか。
0: チーム編成が、
1: そうですね、半分ぐらいはもうい
2: な
1: く
2: な
1: って
2: る。
0: そうでしょ。でそれこそ、それこそですよ、今回対戦する今治さんだったりとか、八戸さんが、J2 で戦わないかって J3 の選手に声かける可能性はめちゃくちゃいっぱいある。
1: ありますよ、だって見てんだもん目の前でね。
2: でもあの鳥栖戦の時のあの試合を見ていて、あの大家のほのかちゃんが心配してたのが、石浦選手のミドル、なんだ、あのフリーキック、なんかもう本当にゴールギリいった
1: やつ、上にちょんって乗ったやつね。
2: そう、あれ見て、もらわれないみたいな、その見方があるんだみたいな、ベテランはと思って。
1: もらわれちゃう、
0: そこ狙うからね。
1: タイガさんはね、僕はね大丈夫と踏んでるんですけど、ちょっとね、復調といいパフォーマンスができた時期がねちょっと短かったね。もう26-27シーズン琉球で活躍して、上位で終われる、昇格狙えるっていうところまで来て大活躍したら、彼は絶対声かかりますね。
0: 確かに、
2: そっか、
0: 若いですしね。
1: 若いのよまだ。
0: 若いって大
1: 事。やっぱりね、気持ちにムラがあるってやっぱりスカウトの人は見てるから。
2: それも、
1: それが年を経るって若い時にはほへってしてたのが、その菊池もそうですけど、責任感が出て中心選手になって、俺がやるんだっていうことをやる喜びと、重圧と、で頭結果だけですから、これがちょっとまだ結果まではいってないんですよ。
2: あ、実は
1: 実はこの半年じゃ、26-27シーズンが大事なんじゃないかな。琉球でもうちょっと頑張ってください。
2: いやー、本当頑張ってほしいな
1: 願望です。
2: 願望ね、願望大事ですよね。
1: いやでも飲水タイムとかハーフタイムの時にタイガが一番選手と喋ってるんですよ。
0: 喋ってる喋ってる。
1: それはサッカーの話をしてるんですよ。
0: してるしてる、
1: さっきのさっていう話をしてるので、ああ変わったんだと僕は思っていて、
2: あんなね、なんかマムのお尻大活躍してるよとか書いてるけど、やってるんだな。
1: お茶目ですからね、
2: 彼は。お茶目も本当にお茶目な存在ですからね。可愛いし、この間のあの井原選手がゴール決めた回あったじゃないですか。あれもね、ゴールの後にみんなイエーイってやってるけど、もうわーってなってる、何ですか、井原くんを落ち着かせるように、なんか これからだからなんとかだからって言って、どうどうみたいな感じでやってるシーンがあるんですよ。もう井原選手はもう横たわってみんなにわーってやられた後で、膝で若干抑え込まれるように上半身潰されてなんとかだからなんとかだからって言われてるシーンがあるんですよ。あれをねちょっとね見た時に、あ、絶対 どんどん上行くんだって諦めないんだっていうのみんな多分話してんだ今ここって思って。
1: でもその話とはまたちょっと違っちゃうんだけどさ、ソタが決めたでしょ、
2: はい、
1: この間、前節じゃなくて前々節か、1点決めた時、あの時にタイガーがソタ君のほっぺをワシャワシャワシャワシャワシャってしてたのよ。あれも可愛かったよね。
0: やった、
1: キュンキュンポイント、
0: もっと笑えよっ
2: つって喜べよって、
1: 可愛かったな。
2: 私あのゴール決まった後のあのトミーの背中を叩きに行くイホリ君、
1: イホリな、
0: あったね、
2: ナイスサッサッってあれだってもうほらトミちゃまにそんな、
1: トミさんにはあれがもう精一杯です。
2: そう、トミちゃまにねイエーイとかってみんなね難しいじゃないですか。
1: 精一杯です。
2: それをイホリ君がナイスです、うん、いやいや、
1: 俺あの独身術でトミが何言ったのか見ましたけどうるせえ、
2: いやだよ言わないよそんなの
1: うるせえ
2: うるせえは言わないよ、
1: たった言ってんだろうがっつってね、
2: あここからだろうがと、う
1: 早く早く守備つけっつ
2: って、早く早く
0: っつってボール抜け
1: っ
0: つって、
1: かっけー
2: かっこいいな。いやもう
1: 言ったかどうかは知りませんけどね
2: 楽しみだな。もう次がちょっと一瞬一瞬、飲水タイムを、はい、20秒ほどクールクールクールタイム入れてメールを読んでいこうと思います、はい、毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
0: FC 琉球ラバーズ、
2: 毎週聞いてね
0: FC 琉球ラバーズ、
2: うがい手洗い
0: FC 琉球ラバーズ。

0: ンション流れポイント見つけ放題の回だと思います、はい、お願いします。
1: はい、それじゃあ行きたいと思います。テンション上がりポイント、もうこれですね。アレショナルタイム、
2: うん、
1: ラストプレ
2: イ、うんうん、
1: ラストプレイで上がってた久谷が迷いながらもゴールに戻ろうとして、それでもボールの行方を見届けながらフレームアウトしていくさこれ荒木がボール蹴るまでは、
2: うん、はいはい、
1: あのね、俺は残った方がいいのか、
2: はいはいはいはい、
1: 下がもう一瞬戻った方がいいのかみたいな、いやもうだけど言うてもラストワンプレーだからやっぱり言っといた方がいいのかなみたいな迷いが見えるんですよ。
2: なるほど。
1: だけど荒木が持ったところがですね、だいぶ後ろ側だったじゃないですか、うん、それを見て佐藤久はですね、念のため後ろに戻るんですけど、
2: うん、
1: そのクロスが上がった瞬間ですね、見事にフレームアウトしていくんですよ。寄せるから、
2: なるほど、
1: これは寄せるから、下寄せたら見えなくなるんですけど、その後は曽田君の劇的なゴール決まる。ちょっと、ね、振り返りながら見てたんで、その後の佐藤久也はどういったリアクションしてたんだろうっていう
2: U ターンでしょうね。
1: U ターンしてたし、 U ターンしたから、
2: うん、で
1: 僕チェックしたんですよ、
2: うん、
1: もうなんか抱きつけに行っていたのかなとか見たんですけど、はいはい、うん、行ってなかったんで、まあ近くの選手と喜んでる可能性は全然あったと思うんですけど、あのね、見届けながらフレームアウトしていく瞬間の佐藤久也は見れますので、
2: 喜びながらゴールに戻ったのかもしれない
1: です、ね、戻ったかもしれないし、
0: 映ってなかったですよね、確かね。
1: そうそうそう、
2: キーパーって割と、うん、孤独に手叩きながら、
1: そうそうそう、
2: うおーって言ってる時があるじゃないですか。
1: だからその場でウォーって言ってる可能性めちゃくちゃ
2: ある、うん、あるある
0: ある。あ、これはアッコさんが撮ってたら
2: ないかな、はい、ありうる、
0: ありうる、
2: おたけび上げてるところ、
1: なのでこのシーンをですね、ぜひ皆さんもちょっとついでに探してみてください。今回のテンション上がりポイント、ラストプレーで上がった久谷が迷いながらゴールに戻るんだけど、そのクロスを上げた瞬間フレームアウトする佐藤久谷、見ててください。
0: ありがとうございます。

0: さあ今日のトークテーマ、2点差から劇的逆転勝利、あなたがあげたいあっぱれ、行っていこうと思います、うん、さあメール読んでくよ。赤ヘル琉球サボちゃんから来てるよ、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。赤サボです。いやー見せてくれましたね。我らが琉球正直に告白します。
1: よ
0: 2点目を取られた時、あーやっぱりきついかーとなってしまいました。
1: はい、
0: 申し訳ありません。本当に申し訳ありません。そこで私のあっぱれの武士、あっぱれ剣、あっぱれを拳、
1: あげたい人、
0: 拳、
1: あげたい人、あげたい人ね。
0: くそ、
1: それ訓読みです。音読みじゃありません。
0: いやだって、いやこれ拳だけがなんだなんだったからさ、
2: あっぱれを剣
1: 波動拳みたいな。
2: あっぱれを剣。
0: すいません。
1: あっぱれをあげたい。
0: あげたい人物。はい。今回は最終戦まで応援に駆けつけたサポーターの皆様にあっぱれ。
1: あっぱれ。
0: X から流れてきた写真はホームの景色そのもの。皆様の応援のおかげでアディショナルタイムの劇的ゴールが生まれたんだと思います。最後に牧人選手へのコールまでしてくださり、うん、感謝感謝です、うん、プレーオフは今治とまずは勝負、90分で勝ち切ろう、千葉リオー FC リキュー、
1: やらす、
0: 楽しみだな、
1: 楽しみです、
0: ね、プレーオフね、
1: プレーオフラウンドもあれですかね、90分終わったらすぐ PK、
0: いえ30分あります、
1: 延長ありますよね、
0: はい、15、15の延長があってからの
1: PK、
0: PK です、そこで決まらなかった場合はっていう流れになってます ので、ね、
1: 帰れないね
0: 確かにね、はい、
2: 90分で決めてくれ、
0: 90分で決まらなかった場合ね、そうなります、
1: はい、行きます、ハッシーさんでございます、
0: おはし
1: ー、アウェー突然現地応援してきました、
0: イエー、
1: 今回100年構想リーグ最後まで J1 にいた鳥栖のアウェー戦に行くことを自分の中でも名イベントに位置づけておりました、うん、せっかくなので佐賀の観光も兼ねて試合前日から佐賀入り、スタジアムにある鳥栖から少し離れた北側の海沿いの町唐津へ、
2: あら
1: アニメ聖地巡礼してきました、
2: 遠いぜ、
1: ゾンビランド佐賀と有利というアニメの舞台になっており、今回の遠征で絶対に行こうと決めてました、で、唐津市の資料館になっていた洋館と唐津城に行き、アニメの場面を思い浮かべながら見てまいりましたね、さてそして試合当日もスタジアム行く前に B リーグの佐賀バルナーズのホームアリーナになっている佐賀アリーナを見に行き、スタジアム最寄りの鳥栖駅の途中にある吉野ヶ里です、遺跡へ、超短時間でしたが寄ってきました、かなり詰め込んだスケジュールで移動しました、ここで今回のトークテーマ、1点を返した時の富所選手の自分でシュートして勝負する決断と勇気のあっぱれ、これまでの試合だと綺麗に崩すことにこだわってなかなかシュートに持っていけない場面がありましたけども、自分で決める決断が実ったからこそ最後の劇的同点ゴールにつながったと思います、最後のゴールはゴールはみんな狂ったかのように喜び叫んでいて、後から振り返って普段物静かで おとなしい自分も人が変わったかのように叫んだことに驚いてます。さてお楽しみの今回のスタジアムグルメ、
2: はい、
1: 佐賀牛ステーキ串と佐賀ガバイ唐揚げをいただきました、佐賀牛は赤身と脂身のバランスがよく脂っこさがなく赤身特有の旨味もしっかりありましたね、唐揚げは大きめの肉と醤油だれが染み込んだ衣が非常に美味しかったです、はい、今回スタジアムグルメ以外旅先のグルメを紹介します、まずは唐津では唐津駅の駅ビルでイカカツとイカ天ぷらをテイクアウトしました、イカが名産だそうで歯ごたえがよくイカ身の旨味も美味でしたね、美味しそう、佐賀ブランドのいちご、いちごさんが乗ったパイも美味しかったです、いちご甘くて濃厚な香りがたまらなかったですね、さて鳥栖駅の隣にあるパン屋で売っていた佐賀鳥栖あんパンもおすすめです、佐賀あん鳥栖のエンブレム焼き印が押されていて、中身は粒あんにコンデンスミルクがサンドされていて、試合の応援で疲れた回でエネルギーがみなぎる美味しさでした、これだけものを見せてくれたらプレーオフに残り2試合も連勝するしかないと来てますね、食ってばっかです ね
0: ちなみにゾンビランド佐賀は交通事故で命を落とした少女たちがゾンビとして蘇り、謎のプロデューサーに導かれて佐賀県を救うご当地アイドルとして奮闘する新感覚のオリジナルアニメです、
2: ちょっと新感覚すぎないかついていけないぞ、おじさんおじさんついていけないぞ、おい
0: ちなみにこちらね、あの人気でシーズン1で終わらず、あのとどまらずシーズン2、そして映画化まで、映画まで行ってますからね、はい、ゾンビかけるアイドル、
2: 何が流行るか分かんない
0: ね、そうなんですよ、ゾンビならではのコミカルなハプニングがあったりするという、
1: なんか
0: なんか
1: 突如お腹が空くとか
0: 急にグギギギギってなんか食べたくなったりするんですかね。イラストはね全然可愛いです本当に、シンプルに可愛いんですけどね。
1: ライブの打ち上げとかどうしてるんでしょうかね、そういう
0: こと。確かにね、どんなやつなのかちょっと気になった方はぜひ見てください。はい、はい、さあで次のメール読んでいくよ。
2: はい、
0: 花賀です。私SD 級さくら見に行ったよ。コニさんに会えるかなと思ったけど会えなかった。あ、私ね、あの下のとこにいましたね。そして大ちゃんいたの、見なかった、会えなかったの、残念。なんで私大ちゃん見てないの、え、何のために大ちゃん押してんのさ、ね、っていう気狂った、
1: 気狂った、
0: 気狂った、メッセージが届いてました。なんかありがとう、
1: ありがとうございます。
2: 日陰にいたんじゃないかな。
0: ねえ、なんで見つけられなかったんだろう。
1: お疲れ様です、吉田

0: 田です。
1: おいよ吉田君。
0: 先週お昼寝しすぎてメール送るの忘れてました。
2: いい
0: 100年構想リーググループリーグ最終戦ナイス引き分け、トスに1点取られた時点ここまであまりいい攻撃にはなってないし、ここからどうやって点取るんかなと思ってましたが、

0: くれましたね、はい、止めどころはゴールも素晴らしかったですが、決定的なパスを出したりパス交換には若干停滞していたサイド攻撃を活性化させてくれました。分かる、あれすごかったな。ボールを奪えた後に全力をかけているところも良かったですね、うん、交代で流れを変えてくれる選手が出てきたことはとてもいいことです。それでは本日はこの辺で終わります。プレーオフでは、今治さんに J3 の厳しさを教えていただきましょう、うん、それではお疲れ様でした。
1: 確かに、どんな感じになるんだろうな。
2: いや本当わからん
1: ね。次の試合が楽しみでしょうがない。
0: だからスタメンがどうなるか楽しみですよね。後半で出てきたメンバーも使いたいだろうし、
1: うん、
0: やっぱだけど前半いいサッカーしてたから、そのメンバーでやっぱゲームを組み立てていきたいみたいな。
1: あ、誰が行くのかな。まあ行く人はまあほぼほぼあれなんでしょうが、
2: うん、ね、
1: いい試合でしたね。私はもうあのこれ試合フルタイムを、うん、75分ぐらいから、
2: うんうん、
1: あのしょっちゅう見てます。ちゃんとあの相手に取られてくっそーってところから見てるし、なんなら私はコリスに残って一緒に見ればよかったと思ってました。もう一人で悶絶して
2: 帰ったんだっけ。
1: 帰りました。
2: 車の中で見た。
1: はい、もうここに置きながら音だけで聞いて、わー頑張ってと思って、ちょうどお家に着いた瞬間でしたからね、ゆっくり最後のプレーは見れたのでラッキーでした。もうなんかトミーが入れたんだ、あトミーが入れたんだって思いながら急げーって言って帰って、最後のアディショナルタイムはじっくり駐車場で、はい、見まして、
2: じっくり駐車場、
1: はい、じっくり駐車場で見た後に、うん、あの PK 始まる前に家に上がるぞっつって、
0: あなるほど
1: かけっこでした私は。
0: 確かに確かに、
1: はい、ゆっくり見れた、よかった。やっぱあっぱれそれぞれいますね。
0: いる、
1: みんなのあっぱれが見れて嬉しいな。なんか最後の試合ね、やっぱあの赤ヘルさんと同じ気持ちになった人、うん、2点目取られた時にああもうってなった人はやっぱりいっぱいいたと思うんです、
2: うん、
1: でもそこをねトミーの1点でまた変わったっていうのは、実況の人たちも変わったっていうのをすごい言ってましたからね。
0: 取られて3分後ぐらいにはもう決め返してたっていうのはでかいし、
1: うん、
0: やっぱねあのホーム、まあ、あのアウェーに駆けつけたサポーターの姿見てたら、うん、それはもうガンガン行くぞってあの瞬間からなるよね。
1: いやトミーが決めたは一番でかかった。気持ちよかったな。もうプレーオフラウンドも終わった後、まあオフシーズンに入ると思いますけれども、
2: うん、
1: まあラバーズとしてはまたオフ中に誰か来てもらえたら、
0: あいいっすね。
1: ね、あでもなんか更新のタイミングとかもあるのかな、わかんないけど。
0: 誰に来てもらえますか。
1: 誰に来てもらえるかな。
2: 誰がいいですかね。
1: ねえ、
2: 川崎社長。
0: 川崎社長どう思いますか、今シーズン振り返ってって。
1: 喋ってくれる。
2: 20分あげますから。
1: 20分あげます。やばい。
0: 困惑する顔が。
1: ねえ。
2: パワポを使って。資料持ってきました。
1: 資料持ってきて、
0: ああいいっすね、
1: 画面に映してくれるかな。そうそうそうそう、ああやりそう。
0: 一番忙しいんじゃないですか、オフシーズンからの
2: 忙しいんでしょうね。
1: 私はあのこの試合の次の日、FC 琉球さくらの会場でお会いして泣きましたかっていう話をしたんですよ。私泣いたんですよとか言ってたら、うん、なんかあの一緒に見てたスタッフとあのハグしましたって、そういう気持ちあるんですねって言って、
2: そうそうそう
1: あ
2: げてください。あります
1: よ。クールだから
2: 彼、AI じゃないんですから、
1: 彼クールじゃないですか。
0: いやもう言ってもだけど、あのこの前のホーム最終戦の後はですよ、
1: うん、
0: まあ何とも言えない表情で我々の方、
2: ねね、本当に居場所も喋れる人もいなかったんでしょうね。僕たちがテント片付けてるところを手伝いに来ましたからね。いや違う違う違う、川崎社長ここいちゃダメ、ここいちゃ、ここいちゃダメでしょ。何テント片付け手伝いましょうかじゃないんですよ。もうやることあるでしょって言ってね、追っ払ったんですけど、追っ払った後にね、あ寂しかったのかな。
0: いやいやいや
2: 俺たちとおしゃべりに来たのかなっつってね、
1: 寂しかったんだな。いやもう最後まさかの川崎社長の寂しかったシーンで、うん、今日のエンディングに行きます。
0: あなたにあっぱれだよ、あれ
2: あっぱれ

0: 局営業中、札幌ラーメンコーディス、そして情熱の男ジンの提供でお送りしました。さあ FC 琉球の試合、今週の日曜日アウェー FC 今治戦でございます、うん、順位を一個でも上の順位で終われるように我々も熱い応援を続けていきましょう、うん、さあそれでは皆さんまた来週も、うん、あれを聞きましょうね、勝利の歌、うん、はい、右手でも左手でも大丈夫です。パンにして中指と薬指を曲げて世界共通の I love you の手話で終わりたいと思います。それでは皆さん今週喉枯らして来週も喉潰していこうではないか。また来週お聞きください。さよな
1: ら、ラバーズ、次も勝つよ。

0: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております AC琉球ラバーズ。この放送は築60年古民家ダイニング自慢屋と
1: でしゃべりもいるよ
0: ノーレンプラザで火曜日以外朝8時から元気

0: 3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや、水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや、毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: どうも、勝古太郎です。
7: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
6: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
6: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
8: ポッドキャストも配信中。
6: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
6: ゴーッ。
9: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。うわ、パンダ？
10: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
9: パンダの運転手さん。はあ。
10: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
9: へえ、パンダなのに偉いのね。
10: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
11: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
12: ここで生きてゆくよ。
13: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名も

0: イクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
1: FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルス Satisfy 発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が3時をお知らせします。

0: 週も始まりました、さくちゃんの声から見える経営者魅力図鑑。はい、また今日も進行表を持ってないということで、すごいでしょ出だしすごいよね、進行表を持つと焦って何言うかわからなくなる。
1: 先週持ってたのにね、
0: 持ってたのにどもる持ってなくてもどもるということで、本日も、ゆっくりですね、まったりとした時間をですね、ゲストとともに笑ってるよゲストが爆笑してるね、もうちょっとすごいでしょ、
2: あ楽しい、はい、
0: もう出だしがすごいですよ、もうね思い出せない何言えばいい何ということで、はい、さくちゃんことさく、さくちゃんこと佐久間とした
1: い
0: と、
1: そう、やそうちゃんこと砂川やそうです。
0: はい、そして本日のゲストユースタイルクリエイティブから知念ゆかりさんがお越しくださっております。ゆかりさんよろしくお願いします。
3: はい、皆さんよろしくお願いいたします。イエーイ
0: 急にもうさ、これ もはやもうラジオじゃないんですよぶっ壊し系です
3: いいんですか
0: 電波ぶっ壊し系です
3: よろしいですか
0: マジでごめんなさい、本当にあのちょっと次回からちゃんとします
3: いや、ね、絶対嘘って言っていいですか、
0: うん、嘘です、
3: 嘘です
0: 今ね、もうね、もう認める。だってもうね、シナリオ見るともう目がチカチカしてから読めんくなるんだもん。
3: 今日絶じゃないですか。
1: 一回何の番組かを伝え
3: てほしい。ナイスです。
0: だってさ、もうさ、だってほら今日も腹筋割れるひろちゃん、ありがとうございます早速読み上げる。この順番もおかしいでしょ
3: ひろちゃんだ、ひろちゃんさんだ、
1: ひろちゃんさん、ありがとうございます
0: すいません。そう、さくちゃんの声から見える経営者魅力図鑑、はい、はい、この番組はですね、はい、冒頭30分、はい、ゲストさんのですね、はい、これまでの、ま、人生とかをですね、お聞きしながら、そしてお仕事の話も伺いながら、
3: はい、
0: はい、残りの30分はもうね、安尾がね、もうね、あいたーみたいな眉間をねつまんでるわけ見て一回、もう本当にやばい、こいつまた始まったよみたいないいんだ よ,
1: いいのよ。
0: 残りの30分は正門分析を
3: 熱い
0: ね、熱いでしょ。でも一番熱いの俺だから、
3: あ、そっか
0: 沖縄を熱くしてるのは僕です。
3: わかりました
1: お前か、
0: いや俺ごめんねみんな、でいいんだよいいんだよ、でもね、なんかいいのよくって最後の30分はさ、正門分析ですね、はい、6秒の声からですね、事前に、まあ、いただいた声からですね正門分析を行いまして、ゲストさんの魅力に迫っていくという番組です。伝わりましたか、
1: はい、
0: 皆さん、
1: はい、よくできました
0: リスナーの皆さんも伝わったかな
1: ああ終わった終わった、
3: もう自分の仕事終わったみたいになってましたよ
0: もうさ、今日どうしようかな、あと50分、あ、違う
3: 嘘
0: ゆかりさんね、すいません
3: 面白すぎる、
1: はい、今疲れてるね、もうね、
0: え
1: 大丈夫、
0: 昨日寝てん
3: なんで、なんでですか、
0: わからん
3: 寝ましょう
0: ね、じゃこの中途半端な、何、わかります、暑いのか寒いのかよくわからない、クーラーつけたら 寒い、
3: あ、そうですね、
0: 消したら暑いみたいな、
3: うんうんうん、確かに
0: ね、こう寝たり起きたり ねもう、あの哀れむ顔で見ないで哀れだなお前みたいな顔 で頑張るよ
1: 頑張ろう、
0: 頑張る、
1: 今日も一緒に頑張ろう、
0: よ よしということで今日もですね、はい、50分56分はい、ゆったりまったりお付き合いください。はい、はい、ゆかりさんもよろしくお願いします。

0: はい、ということで本日のゲスト、ユースタイルクリエイティブさんから、知念ゆかりさん、はい、お越しくださっております、はい、ゆかりさんありがとうございます。
1: こちらこそお招きいただきましてありがとうございます。
0: ようこそ。
1: お昼の時間にいるのがとてもレア。
0: レア、そうなんですよね、はい、朝の番組、
1: ね、そうなんです、はい、月曜日やらせていただいております。
0: 月
1: 曜日の朝
0: 10時から
1: 生放送で56分間同じですよ。
0: マジですか。
1: なので火曜日の皆さんこんにちは。
2: はい、こんにちは。
0: こんにちは。やっぱさ、
1: ありがとうございます。
0: もうね、いい加減な56分をですね、はい、過ごしていただけたらと思います。
1: 楽しい。
0: ひどいでしょ。自分で言うのもなんですけど、ひどいんです。
1: ひどい、ひどい、ずっと言ってますね。
0: はい、自分でひどい、ひどいってハードルを上げるんでね。
1: 面白すぎる。
0: はい、そうです。はい、ということで、ちゃんと真面目に行こっから、こっからは。
2: そうね。
0: はい、ある程度ね。
1: はい、ある程度ね。
0: はい、ゆかりさんなんですけれども、はい、ごめんなさい、毎回ゲストさんには聞いてるんですけども、はい、お伺いしてるんですけども、
1: はい、
0: ご出身はどちらですか？
1: 私は生まれも育ちもここ那覇。
0: 那覇、
1: もうまさにFM 那覇さんね、三重橋駅のすぐ近くにございますけれども、生まれたのは本当この辺です。
0: へー、
1: はい、中学の時に首里の方に引っ越しましたけれどもね。
0: じゃあ小学校までは
1: もうこの辺です。
2: くも字、
0: くも字小学校とか前島
1: 小学校とかで、上学、
2: 上学、
1: 上学です。
0: マジですか、
2: うん、
0: はあ、うん、ってことは蘇部とかあの辺り、
1: そうそうそうそう、あの辺に住んでました。
0: へー、
1: そうなんですよ。
0: でそこで生まれ育って、
1: そうで中学の時に、はい、おばあちゃんが首里に住んでたんですよ、
0: うんうん、
1: なので引っ越しして、
0: お
1: でそこからはもう首里にずっと住んで、社会人になるぐらいまでは、はい、首里にずっといて、今も首里なんですけど。
0: へー、はい、そうなんですね、
1: はい。
0: で、向こうで、まあ、中学からそれ以降、
1: うん、そうですね、まあ、学生時代過ごして20歳の時に、
0: うんうん、
1: なんか沖縄、当時沖縄ってすごい狭い感じがして、なんか石投げたらすぐ誰か知り合いに会うみたいな、なんか
0: 会います、
1: あるじゃないですか、うん、だからなんかそれが私的にとても苦痛だったんですね、そう、なんかすぐ知り合いみたいなのが嫌で、うん、東京にちょっと二十歳の時に飛び出しまして、
0: 飛び出しまして
1: 7年間ぐらい向こうに住んでましたね。
0: で、向こうでは何お仕事されてたんですか？
1: お仕事をしながら、まあ、仕事の転勤を口実に向こうに、転勤っていうか向こうに行かせてくれって自分から言ったんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: で向こうに二十歳の時に行きまして、で7年間ぐらい向こうで生活して、
0: なるほど、
1: 戻ってきました。
0: ちなみにそのお仕事っていうのは、
1: もう普通の会社員で、もう、はい、今で営業事務っていうんですか、
0: はいはいはい、
1: 商品の受発注業務とか、
0: はいはいはい、
1: そういうことをやりながら、うんうん、テレアポ、当時テレアポすごい流行ってた時期だったので、
0: はいはいはい、
1: それをやってましたね。はい、
0: どうですか、仕事楽しかったですか当時？
1: いやー、なんか当時はもうがむしゃらで、うん、で今ちょっとイントネーションちょっとね、今ちゃんと喋ろうとしちゃってるんであれなんですけど、なんか沖縄の訛りがもともとやっぱうちなんちょなのですごい強くって、うんうん、で向こうの県外のお仕事だったので、訛りをすごい怒られちゃったんですよ。なんだそれみたいな、なんかちょっと舐めてんのかじゃないけど、ちょっと多分ちょっと違うように取られちゃったんですよね、
0: うんうん、
1: で言葉を直すっていうことが起こりまして、うんうん、それがちょっと大変でした。
0: いや、なんかわかる。安尾ちゃんも県外での生活あるし、
2: うんうん、
0: まして東京でもあるんでしょ。
2: そうね、僕県外は、トータル11年生活させてもらったんですけど、長野県と東京と、僕はもともとサービス業やってたので、そこまでの影響はなかったんですけど、やっぱり要所要所、
1: そうなんですよ、
2: なんとかさ、
1: そう、なんとかしましょうねって言っちゃうんですよ。そうそう、
2: しましょうねが、
1: もうこれめちゃくちゃ怒られません？
2: しましょうねがめっちゃ怒られます
1: 。めちゃ怒られますよね。あ、仲間がいた。本当怒られました。
2: そう、それこそ表参道のバーテンダーだったんですけど、
1: 見合いますね。
2: お客様に、あ、じゃあこれ、なんつったかな、じゃあこちらにお出ししておきましょうね、

0: ショーンね
1: はみたいなですよ、ね、
0: そこのテーブルの時間が止まってるわけですよ。
1: で凍ってますよね。
0: どうしたどうしたと思って
1: そうそう
0: でちょっと呼び出されみたいない
1: やまさにですよ
2: ね、 ね超有名な、ね、芸能人の方とか女優さんとかが来られる、はい、あの一流の場合彼いたらしく、
1: あ結構じゃあ言葉っていうかこれ厳しかったですね。
2: やばいよ、ね、
0: 結構厳しかったですね
1: 大変だ
2: でも
0: しかも前日に、うん、あの県人会みたいな、
1: うん、はいはいはいはい、
0: モアイが
1: もう一回戻ってますね。
0: そう一回沖縄に帰った
2: 帰ってるんだ。
0: 帰った状態で翌日です
1: 。辛い辛い。うわ
2: マジ。
1: いやいや本当か。訛りを直すのが。
2: はい、あでもだからこそ標準語っていうかね、うん、イントネーションが。僕実はチンネネっていう名字の県外出身者って僕思うぐらい本当に。あれみたいな沖縄だったんだ今僕初めて聞いて、
1: うん、
2: え首里みたいなそべみたいな
1: めっちゃうちのアンチです
2: なんだそれ
0: ねえねえうちのアンチだね
1: ほんとうちのアンチですよもうなんかもうあーとかって言ったよだから何みたいなもうダウラキサーって
2: 使うんだいやめっちゃ綺麗ななんかイントネーションで話すから、うん、いや
1: 多分佐久本さんは、うん、私がオン完全にオンにスイッチングしてる時にしかお会いしてないんですよ。
0: あなるほど。
1: だからちょっとあの鎧をね、はい、身にまとっている戦闘モードの時にお会いしてるから、はい、
2: なるほど
1: 丁寧に喋ってるんだと思うんですけど、まあ、今度飲みに行きましょう。
2: うん喜んでなんかねもうゲストさんから飲みに行きましょうのコールがすごくて飲む飲む詐欺を僕ずっと続けてます。
1: 人気者ってすごいですね
2: 詐欺歴のペテン歴
1: ペテン歴
2: もうね2ヶ月ぐらい、
0: はい、まあまあペテン
2: ですよ。そうあの篠庵さんの篠さん
1: あ篠さん
2: 篠さん飲みに行こうごめんね
1: 篠さん篠さん聞いてますかとか
2: しますかね
1: ゆかりですとか
2: ねそうそうそうひろちゃんさんお昼休みはウキウキウォッチって嬉しいね
0: あ、 もうありがとうございます
2: ありがとうございますめっちゃ嬉しい、
1: ね、
2: ありがとうございます。で、7年間ぐらい東京で生活をされてその後は
1: もう27の時に、はい、東京って時間に追われてる感じがすごいあってあと満員電車がものすごくストレスかかってちょっとメンタル的にちょっと崩れちゃったんですよね。でもう帰って来ざる得なかったので、まあ、沖縄戻ってきたのは27だったんですけども28になる手前だったかな、うん、でもそこからちょっと療養しながら、うんまあ、また沖縄で会社員としてもうずっとお仕事を真似て、うん、もうこうなったら転々としちゃうんですよね会社を。
2: あ
1: そうで、まあ、いろんな会社、まあ、ある意味経験を積ませてもらったっていう言い方もできますが、うんうんうん、転々としながら、まあ、32の時に結婚して
2: 32で結婚、
1: はい
2: はい、
1: で、まあ、副業っていう形で35か6ぐらいの頃から、うんちょっとずつ自分のビジネスっていうのに目が向くようになりまして。
2: そのビジネスというのは
1: 当時何やってたと思います？
2: ペテン師
1: なんでわかる違う
0: やっとうちなんちらしさが出てきたね今ね
2: パチプロとか
1: あーやりたかったな
2: 悪いぞこの顔ひどいぞ
1: 違うんですよパン作りのワークショップやったんですよ。
2: おお
1: もう今作れないんですけど
2: パン作りのワークショップ
1: そうなんかコミュニケーションの場を作りたかったんです
2: よ。なるほ
1: ど。
2: で、なるほど。
1: それから始まって、まあ、本当にいろんなことやって、うん、でカメラというものに40手前で出会いまして、で40今私45だから42の時に会社を辞めまして、
2: はい、
1: で自分でお仕事をするっていう道に。
2: 待ってこれ修行の期間短すぎません？
1: 私現場叩き上げなんですよ。カメラ習いに行ってないんです。
2: あの一回本当ゆかりさんの、うん、マジフェイスブック一回まあ本当皆さん見てください
1: めっちゃ見てくれてますよね。
2: 見てるめっちゃガン見してるんだけどやばい。本当にあの人をこうなんていうか浮き立たせるというか。
1: ありがとうございます。
2: 本当に立体的に見えてくる
1: というか。嬉しい。
2: めっちゃすっげーと思って。
1: 嬉しい。ありがとうございます。
2: 本当におびっくりするぐらい。わなんだこれみたいな。
1: びっくりしてくれたんですね。
2: はい、
1: 嬉しい。ありがとうございます。
2: めっちゃおもろいと思って。そう
1: どなたかにもそれ言っていただいて。
2: あ本当です
1: か。なんか 3D みたいみたいなこと言ってくださった。
2: それを感じるんですよ。
1: 嬉しい、
2: うん、あれどうやったらこれこういうこう浮き立たせ方をしてるんだろう。まあ僕もカメラのこと全く無知ですけど。
1: いや嬉しいです。
2: いやだからこれを要は叩き上げというかこの。
1: そうです。
2: でしょ。
1: なんか本当に初歩的なもの、はい、これをいじったらこうなるよみたいなの、うんうん、本当に基本の基本だけは習いに行きました、うんうん、だけどそれ以外の例えば編集の仕方とか、光の扱い方とかって、うん、もう本当全部これは感覚値の中で実はやっていて、

0: そうなんです。だから本当に写真家の皆さんすいません、いやいやいや、独学なのでカメラのすごいニッチな話になると、うん、ごめん分からないなってなって、だから固まります正直。
1: 近くにあの、某企業の社長さんでカメラとドローンが大好きな方から
2: しましょう。
1: その社長さんも独学らしいです。
0: あ、そうなんです、ね、
3: そうなんですか、うん、あらら、
0: 結構多分いらっしゃるにはいらっしゃると思うんですけど、うん、だからカメラマンですとかフォトグラファーですって名乗るのが正直とっても怖かったです、
3: うん、そうか、
0: もしなんか邪道だじゃないけど、うん、なんか言われてしまうんじゃないかなっていうのと、うん、なんかよくある世代ですよね、資格持ってないと名乗っちゃいけないかなとか、うん、なんか学んでないのにそれを語るのはみたいなのが、うん、なんかいわゆるなんか本当王道じゃないっていうところだったので、うんうん、ちょっとねなんかドキドキしながら、うん、でも もはや言ったもん勝ち状態にもなってたので、うん、沖縄でこういう風にフリーのカメラマンというかフォトグラファーとしてやってますっていうのを SNS で私は言い始めて、なので SNS があったからにもフリーになれたんですけどね、うん、
3: まあね、逆を返すとなんかほら例えば資格を取りましたって言っても、その資格をまあ宝の持ち腐れのごとくなんかそこにこうまあ言い方悪いけどこう甘んじる人もいるし、いろいろ本当にあると思うんですよ。実際僕声紋分析心理師っていう名前使ってますけど、これ僕勝手につけたネーミングで別に資格、国家資格でもなんでもないですよね。
0: なるほどなるほど、
3: そうそうそう、
0: そうなんですよね。だから、うん、でもおかげさまでねこうやってやらせていただけているので、ありがたさんも本当いらしてくれる皆さんにありがとうございますだけですね。私は
3: もうマジで一回フェイスブックじゃなくてもインスタをそうですね、
0: 写真はもう主にインスタで上げてて、うんうんうん、Facebook はもう日常の私のなんか価値観みたいなこともすごい書かせてもらっている感じですね。
3: なるほど、うん、そっか、もうぜひぜひ本当に見て、ね、
1: すいません、ちょっと私が拝見で
0: 全然ですよ、
3: もう本当ちょっと立体感を感じる、
0: 嬉しい、
3: 一枚の写真から立体感を感じる、
0: いや嬉しい、
3: 面白いと思って、まあ、他にもねたくさん、ね、素晴らしいあの 写真家さん
0: いっぱいいらっしゃいますからね、
3: その中でも僕はあ素敵だな、
0: ありがとうございます、
1: もうちょっと今度撮ってもらおう、
0: ぜひ、う
3: ん、ねじり鉢巻きにふんどしなで和太鼓超でっかい、
0: 待ってどっから持ってくるの、
3: 男の中の男出てこい
0: やエイサー太鼓じゃないの、
1: うん、エイサーじゃない
0: 和太鼓の、
3: タ
0: オのやつですか、
1: タオさんに失礼なのでタオとは言わない
3: です、ね、
1: ヤスオ
0: です、ヤスオです、
1: タオではないです、
3: ではないです、
0: めっちゃ面白い
1: あんな綺麗な筋肉してないです、うん、あの広背筋のもうね
0: ちょっと仕上げてきていただきましょうかねその日までね、
3: あのねまんまがいいんですよ、
0: でもね、
3: そうです、
0: でもね、はい、普段はまんまを撮る、
1: 叩くときにブルブルって脂肪が揺れるぐらいで
0: 動画も撮っとかんといけんくなる、
1: あそっか、
0: 動画カメラもまた紹介しますよ、ちょっと
1: じゃその打ち合わせまた後ほど、
0: あ後ほどお願いします、
3: で太鼓叩いてるのをドローンで撮ってもらおうかな、
0: めっちゃ面白い、
3: 新しいでしょ
1: それ、
3: うん、
0: いろんな角度からいろんなものがあるけど大丈夫ですか、
1: ちょっと毛を整えておきます
3: 任せてよかったみたいな感じでドローンで
0: 熱い本当に
3: 某CM みたいにさ
0: 面白い腹筋割れそう
3: アホでしょそうこれを延々56分続けるっていう、ちょっとあの運動がてらいいでしょ、
0: すっごいあの昼ご飯全部ここであの消費していくな、
3: 消費できるでしょ、
0: うん、すごい
1: ゲストさん疲れて帰るんですよ、
0: 超楽しいですありがとうございます
3: はい、ひろちゃんさん、ネイチャーフォトをいつか撮りたいと思ってます。ネイチャーフォトってことは自然？
0: うんうん、そうですね。そうですね。
3: おお、いいですね、う
0: ん。ぜひぜひですよ。やっぱあの今を残せるのも写真ですからね。
3: そう
0: か。そうなんですよ。だってもう1分1秒みんな置いてってるじゃないですか。
3: なるほど。
0: そう。
3: そうですよね。うん、そっか、
0: だからみんな今を残すっていう、今が一番若いよって、うん、ほら今もそうじゃないですか、はい、1分1秒置いていってるから、うん、本当に今の今は今しかないので、うん、そういう瞬間を残しておくと、うん、なんかその時の感情だったりとか自分の状況もそうですけど、うん、後になって あの時の自分すごい頑張ってたよねとか、うん、いやめっ

0: ちゃアホだったしとか、うん、思い出せるものツールなんですよ、うん、写真って、うんうん、だからすごいパワーがあると思ってます。動画もすごくいいんですよ、うん、動画は動画の良さがあるけど、うん、写真って真空パックって私はよく表現するんですよ。
1: いいですね、
0: 瞬間の真空パック、う
2: ん、なるほど、
0: そう全部そこに詰まってるよってい
2: い表現だね。
1: 使お
2: う安尾真空パック
0: いいですか1回100円超えてきた最高面白いよ。そうだから楽しいですよ、ね、
1: 最近インスタでよくこの、まあ、市内が那覇市内が多いんですけど、はいはい、この、50年前の、
0: はいはい、
1: 例えば、くも字交差
0: 点、はいはいはい、
1: うん、っていう写真がちょいちょい出てくるんですよ。ほらアップしてくれてる方すごいなと思うんですけど、で今のこうビフォーアフターみたいな、うん、なんかああいうの見るとなんか
0: いいですよね、うん、時の流れもこう感じられますし ね、うん、ね、そう自分の写真でも感じれるんですよ。だから、私も数年前の自分と今の自分ってこの変化とか見れたりとか、
2: なるほど、そう
1: 平和通りの近藤真彦だった時と今の安尾ちゃん、
0: 安尾ちゃん、
1: すっごいもうこんなに時が経ったんだな、うん、
2: 安尾すぐ近くにあの川あるよ
1: 泳げる、
0: うん、多分泳げるはず、うん、いろんな匂いするけど
2: 泳ぐっていうか浸かる、
1: 浸かる、浸かりたい
0: 今日暑いのよ
2: ビーチビーチね、ちょ
1: っと一回戻って一回戻
2: して千葉波の荒いところねサメがいる川ってひろちゃんさん、そうそうサメが来るんですよたまに、そう
1: あこっちにね、
2: わかる、
1: うん、見た見た
2: 文字川ね
0: すごい思い出したかのようにサメが来る川、ね、確かに
2: サメにサメがね上流してきますからね、
0: え
2: いるんですよ、
1: いや本当ですよ、
0: 本当に
2: いるいるいるいる、
0: え知らんかったです
2: そうそうそう、
0: え
2: そう、ていうか待て待て話がどんどんそれるひろちゃんさん話をそらすなごめん振った俺が悪い今俺がネタを振ったのが悪いごめん
0: どこまででも広げますよひろちゃんさん朝のラジオと違うでしょ私
2: もうね寝てないの私、あ、インスタでしたねごめんごめん
0: デジ面白いですね
2: アホでしょ
0: めっちゃ楽しいです、
1: 後でみんなで疲れに行こうね、
0: はい、分かった、疲れに着替え持ってないなあっちで水着行こうあっちで、
2: はい、まあ、今年のね最後の放送はね、まあ、1年間で出てもらったこうゲストの皆さん、ね、うん、みんなで出て、うん、まあ、We Are The World を歌うっていう、ね、
0: ここで
2: ここで
0: 入るの、
2: うん、入る入る
1: 難しいな
0: すごいなんかすごいくっついてから何列を歌いたみたいな、
2: だって声だから
0: ほらおそっかそっか
2: いいね
0: マイク拾うかひろちゃんさん聞いてくださいねちゃんとね
2: 約束はできんけどね
0: 出たペテンシ
2: 待て待てそういう話今日はゆかりさんの魅力に迫るの、
1: ね、はい、
2: ね、我々の魅力はもう伝わってる
0: 熱い本当に
2: 熱いでしょ、
0: すっごい汗かく今日
2: かきますよね、後でフーフーしてあげるからね
0: 扇風機持ってきてもらっていいとかであ
1: 、後で局長に
2: 行くわ、あれ業務用だからでかいやばい爆風で放送にならない
1: 風のとめっちゃ広いし、ま、自由だな今日
2: ひろちゃんさんガンガン送ってくれてありがとうございますムーンウォークしてね、あ僕ねマイケルの方じゃないライオネル・リッチーの方です
0: 何ね、ラリオレ
2: もういいですごめんごめん、あのねきっとねひろちゃんさん分かってるんですよ、はい、
1: ラリルレ
2: ロ、ビアザワールドって言ったから
1: ラリルレロ、
2: はいね、いいのいいの話も噛み合わないから次行きますでカメラマンとして、はいはい、で、まあ、現在に至るまで、まあはい、いろんなジャンルあるじゃないですか、
0: そうですね、
2: 何をこう、うん、主に対象と言いますか、
0: 私は当初本当に何でもって言ったら言い方あれですけど、依頼いただけるお仕事本当いろいろやってたんですけど、まあ、あの空間写真だったりとか、はいはい、あの風景もそうですけど、まあ、人もそうですけど、うん、でも今はあの人物写真がメイン、うんですね、人ありきで結構撮らせてもらってて、うんうん、今あのね、SNS もこんだけ普及してるので、あの SNS でお仕事してる方もたくさんいらっしゃるじゃないですか、だからそういう起業家さんのプロフィール写真とかブランディングのお写真、今日の午前中もその撮影だったんですけど、そういうお写真だったりとか、まあ、経営者の方の、ね、プロフィールとかもそうですし、あとホームページの素材をあのウェブのディレクションやる方とちょっと連携して一緒に現場行ってやったりとか ていう形で今写真は撮らせていただいてますね。
2: これぶっちゃけ僕あの真面目な話していい、うん、ここから本当に
0: 急に、
2: うんはい、1割だけなんですけど番組の、いやいやほら自分で、こう事業を立ち上げるわけじゃないですか、はい、でも、うん、やっぱり人脈とか、
0: はいはい、
2: あっての今だと思うんですね。
0: そうですね。
2: ですよね。これどうやってこうの、うん、なんかマーケティングっていうか、
0: 私は SNS です。
2: 出た現代っ子。 SNS って言ってもいろいろあるじゃないですか。
0: もともと Facebook、
2: Facebook がきっ
0: はい、Facebook は長いですね。 Facebook で副業をそれこそ始めて発信するようになって、うんうん、でもそしたらもう県内の方、うんうんまあ、県外のカメラマンの方とつながることがあったりとかして、うんうんまあ、県内外で知り合いができてって、うんうん、本当にそういう方たちがまあお写真撮れるんだったらということでご依頼をちょっとずついただけるようになって、でそれをまあ作品になりますよね私のね、うんうん、それをまた掲載してで私はこういうスタンスでやってますということも発信し続けて、うん、っていうのがもう本当副業時代はずっとそれです。うーんむしろ SNS の外を知らなかったです。
2: なるほど。
0: でもこれがきっかけで、まあ、会社員を手放すっていうことになったわけなんですけど、うんまあ、名古屋で開催される合同の写真展があったんですね。出展しませんかってそれこそ県外のカメラマンさんからお声がかかって、うんはいはいうんでそれをやるとなったらもう撮影スケジュール的に会社員とはもう両輪が無理だったんですよ、うん、でそこで決断したんですよね。で、まあ、そこの写真展に出たことによって、まあ、自分の1回目の個展をやるきっかけもそこから生まれまして、でそこでまた拡散していただく方がいてっていう形でこれでずっと人脈を広げてきて、逆に会社員を辞めるまではもうずっと SNS だけでした。会社辞めると同時にぐらいもう開業届を出すと同時ぐらいに経営者団体に入った感じです。
2: なるほど、はい、そうだったんですね。ただ音楽切れてるさ
0: 夢中になりすぎました、はい、そうなんです。なんかもう SNS の恩恵を受けた人です。
2: うん、まあ、恩恵というか、まあ、しっかりとこう、ねうん、活用ですよね、うん、活用しつつ
0: ありがたい。
2: それをベースに独立した時からはプラスアルファで人
0: がそうですね、
2: リアルでのこ
0: う、ね、そうなんです。やっぱでも SNS だけだと多分もう頭打ちって言った言い方あれですけど、多分限界が来るなって、特に当時 Facebook メインにやってたので、うん、Facebook って結構知り合いっていうか結構ね、うん、コミュニティって言いますか、うん、同じ方がずっと見てるってことが多い、うん、で当時インスタ私苦手でやってなかったので、うん、そうなった時にあこれは限界来るかもしれないっていうのと、うん、もう一人でやるならリアルの経営者の皆さんのことを知らなきゃなというのと、うん、あと価値観、うん、あ私が多分全然資産も全然高さも何もないと言いますか、うん、あの全然世の中を知らなかったので、うんうん、そういう価値観を学ぶために経営者団体に入った感じですね、う
2: んうん、なるほど。なんか聞くところによると最近副代表になったらしいですよ。
1: あら
2: あれそうじゃないの、なそれ言っちゃダメなの、
0: なりましたよ
2: なんでちっちゃい声でなりましたよ
1: 今言っちゃいけなかった
2: 大丈夫、言っちゃダメな、あごめん嘘です、嘘でした、僕が
0: 大丈夫
2: 待って待って、それも大事なんですけど、あのそれ、何か言おうと思ったのにもう忘れた、何だったかな、
0: 何だった、
1: はい
2: はい、いやそうから
1: SNS で、はい、集客をする際
0: に、はい、
1: 継続でなんか意識したりとかしてました、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、ま
0: あ、あーなるほど。これは本当にもう日常の一コマにするのがやっぱ一番だったんですけど、最初はやっぱよくある皆さんのお悩みで何書いていいかわからないっていうね問題に直面すると思うんですけど、なんかもう日常って実は全部ネタだらけと言いますか、まあこのラジオも出演させていただいたこともニュースですよね、話題ですよね。でなんなら今日私が午前中撮影に出てたのも話題ですよね。そのお客様のことも話題ですよね。日常の点って全部話題なんだよなっていうことを自分が認識したら書くことはいっぱいになるので、
1: 確かに
0: 継続のきっかけにはなるかなと私は思っているので、あとはなんかもうなんか割り切りと言いますか、これも仕事みたいな。
1: そうですよ、僕もあの飲食店を経営してたことがありまして、うん、その飲食店でインスタを使ってたんですよ。
0: なるほど、
2: うんうん、使ってたね。
1: 継続的に今日はこういったお客様、うん、お客様の紹介だったり、うんうん、イベントの紹介だったり、うんうん、でお客様がいないときは天気の紹介だったりとか、
0: あ
1: 日々こうやって更新はして

0: ったけど、だんだんネタがね、
1: あーでも
0: 分からなくなってくる。
1: そうですよね。なんかでも飲食店の方それよく聞きますね、伺うんですけど、そこもネタがないっていう、多分そこにもフォーカス点が当たってるからかなっていうのもあって、なんかメニュー一個一個紹介するのもネタじゃないですか。でスタッフを紹介するのもネタだし、なんていうのかな、お客様のエピソードとか、まあ、もちろん匿名になってくると思うんですけどね、そういうのとかもそうだし、なんか結構皆さんネタはないっていう思い込み、
0: 確かにな
1: んか別に日常つまんないしみたいなっていうところが、多分別に自分大したことやってないしとかっていうふうに思ってしまってることが多いのかなって、
0: そうですね、
1: なんか日常ってルーティーンで多分こなしてることもあるので、なんか自分の中では変わり映えしないから別にネタにするのもなみたいなところだと思うんですけど、でも多分お店の方はそうかもしれないけど、見てる方、来店される方とかは、変な話お店の一個一個やっぱその情報があることによってここのお店に行きたいなって思うんじゃないかなって私は思っていて、でいつ当たり前だけど、お客様は当たり前じゃないじゃないですか、なんかメニューの情報しかり、
0: はい、
1: だから一個一個実は全部ネタなんだよっていう。
2: なるほど、深いですよこれ、ネタなんだよ、
1: 全部ネタです。
2: 安尾がボタンを一個開けるだけでもネタなんだよ。
0: 開けちゃ
2: う。でもね、本当にそう言いますよね、そのね、話よく聞きます。でね、インスタ難しくないですか。僕ね、もうマジで意味が分かんない。
1: インスタ難しいですよね。
2: で、僕知人からここでご飯食べようぜみたいな、で、来たところポチったら、とあるレストランが出てきて、で、それ切っちゃったんですね。で、また触ればいいじゃないですか。で触ったら別の店が出てくるんですよ。
1: 紹介アカウントだったのかな、
2: よくわかんないっす。で、3回目押したら3回また別の店が出るんですよ。え、俺は結局どこに行けばいいんだ。
1: あれかな、アカウントなんかよくいらっしゃるじゃないですか、インフルエンサー的にね、紹介してる方。その方のアカウントの紹介だったから、多分その人の最新の投稿がずっとさっき出てきたんじゃないですか。
2: そういうこと。
1: だから多分投稿のリンクじゃなくてアカウントの情報だけが来たみたいな感じじゃない。
2: マジか。
1: これのどこよ結局みたいな。
0: そうそうそう。
2: しかもそのさ、これやってもう毎回押すたんびに別のお店が出てくるの、ポチってた日が大雨の日。
0: ああ最悪だ。
2: 数日前の。
1: あの数日前の。
2: ビビるよ。たまたま近くにいたから、あ、行けた、たどり着いたと思ったけど、最後聞いたんですよ、もう、どこっつって、住所送ってって言ったら、すぐ近くだった
1: から、めっちゃ目の前。
2: もう下手したら数キロ先。
0: やばいやばい。
1: やばい。
0: あの
2: 大雨の大雨の
1: 辛い辛い。
2: そう言ってたかもしれないっていう。だからね、ちょっとこうなんかね、ちょっとインスタアレルギーを僕持ってるんで、ちょっともしね良ければお二人。
1: はい、インスタ。
0: あ、インスタはい。ずっとインスタしか使ってなかったというか、
1: ちょっと後で後ほどアカウントをぜひ教えてください。
0: 今の
1: ダメ。今の言われましたよ。
2: 今のなんか悪いことしてる。
0: じゃあ後でね、こっそり、
1: ありがとうございます。
2: もういいよ。あ、まあでもね、まあじゃないよ、まあまあまあまあまあまあまあ、はい、まあもう33分になっちゃってるんで、
1: 本当だ、
2: はい、ちょっと一つだけ、もう一つだけちょっと手短に、はい、まあこれから先なんですけど、はいはい、どういったお客様と出会いたいとか、どういったことしてみたいとかですね。
1: あ、そうです
2: ね、未来をちょっとですね。
1: なるほど、ね、私今カメラの以外にもお仕事で、はい、まあ、コミュニケーションの講師をやらせてもらったり、実はちょっとさっき司会業もやらせてもらったりしてるんですね。なので今はこの写真と言葉と声を通して、まあ、皆さんの要は自分の人生を自分でなんかやりたいことを叶える人を増やしたいなと思って、この3つを掛け算して皆さんの背中を押しがしたいなっていうふうに思ってるんですよ。だからなんか、なんていうのかな、まあ、女性の方がお客さんメインではあるんですが、男女問わずに、なんかちょっと迷うなとか、やっては来たけれどもみたいな、ちょっと周りが気になるなとかっていう方たちの本当にもういや、いけるっしょっていうこの背中押しをどんどんさせていただきたいですし、あとはなんかもう現実的なこと言いますと、企業様で、まあ、研修させていただいたりとかしてるんですけど、まあそういう、なんだろう、自分も会社員長かったから、そういう方たちに改めてコミュニケーションの根っこにある大切なものってなんだろうなっていうところをお伝えしていくことをやりたいなって、
2: すっげえ、もうビジョンやばい、
0: ね、
2: いっぱいある。
1: 最近の野望です。
2: 野望ですよ、
1: はい、
2: ね、僕らの野望なん なんだろう。

0: いや何
1: 白立てる白立てる
0: 白野望ね、
2: ね、
0: まあ、信長じゃないんだから、すいません。
1: いいじゃないですか。
0: 今めっちゃシーンで今、ね、今那覇市浦添宜野湾富城みんなシーン
2: 宜
1: 野湾もか
0: 宜野湾まで行ったシーン
2: 結構遠くまで行った
1: の。行きました。電波ってすごい。
0: はい、ということでね、まあそんな笑いの中、はい、はい、お届けしました。はい、で、ここからはですね、
1: はい、
0: あ、ここからじゃない、次のコーナーか。次のコーナーでは、はい、声紋分析をもとにですね、はい、知念ゆかりさんの魅力に迫っていきたいと思います。ここまでありがとうございます。
2: ありがとうございました。

0: はい、ここまではユースタイルクリエイティブ知念ゆかりさんをお迎えしてお話を伺っております、は
1: い、ありがとうございます。
0: はい、ここからは正門分析、ね、
1: フライングして開けようしてた。
0: そう、まだ開けちゃダメよ。
1: はい、
0: もうまだ試験始まってないから。
1: 始まってない、ごめんなさい、0点になっちゃう。
2: 先生早く、
0: はい、オッケーオッケー。ということで、まあね、時間も押してますからね、はい、もう先週もね、崎原由紀さんを迎えてバイバイっつってすごい終わった。今日はね、綺麗に終わ
2: る。かったね。
0: 今日は綺麗に終わらせ、
1: わかります気持ち、
0: 見事に終わらせますから。はい、ということでめくっていいよ。
1: やったー。
0: じゃん。はい、ということで知念ゆかりさん。はい、待って、ゴンゴンゴンゴンうるさいな。あれ、さくちゃんメガネ変えた、ひろちゃんさん当たり、メガネを変えたんじゃないですよ、メガネがどっかに消えた。
1: なくしただけ。
0: ありがとうございます。
2: ひろちゃんさん、たまにあるんですよ、これ。
1: こっちにあるんじゃない。
0: そうなんですよね。待て、そうそうそう。はい、もう僕すぐ近くでね、携帯電話ないっつって、おろおろおろおろしたら観光客の方に、どうしたんですかって言われて、あ、スマホがちょっと見当たらなくって、うん、左手に持ってるやつスマホじゃないですかってマジで言われたんですよ。
1: 忙しい人はこうなるんですよ、
0: はい、忙しい、もう早口でお届けします、はい、違う違う。ここからはね、はい、ちょっとゆっくりめで、
1: はい
0: はい、お伝えしていきます、うん、知念ゆかり様、はい、ゆかりさんの事業家としての基本特性、どうした、
1: 虫がいた。
0: 虫。はい、もう、ちょ待って、今聞いてる人みんなびっくりするから。リスナーみんなびっくり、まあ、読む、はい、事業家としての基本特性、ゆかりさんの魅力に迫りますよね。はい、社会に役立つ、社会に役立つ価値を形にスタイル、形にするスタイル、はい、直感と全体像から方向性をつかむ、相手と社会の両方を意識して動く、はい、ちょっと解説文読んでみます。ゆかりさんは目の前のお客様だけではなく、その先にある社会への広がりまで見据えて事業を考えられる事業主です。直感的に本質をつかみ、全体像を見ながら必要な形へ変えていく力があります。相手のため、社会のためという思いが自然な行動の土台になりやすい方です。どうだ、
1: めっちゃすごい人みたいじゃないですか。
0: そう、
2: すごいんですよ、
0: すごいんですよ。
1: わーい、
0: そう、
1: わーいとか言って軽いな、ごめんなさい、
0: なんか軽
1: っ。そうせん。
0: いいですよ、そう
1: せん、そうせん、そうせん、ごめんなさい。
0: どうですか、ご自身の中でなんか心当たりとか、まあ、全然違うよって言うんだったら、それでもいいんですけど。いや、でも
1: 直感的、あとそうそう、こう建設的にこのロジカルにみたいな、うん、何か苦手じゃん、
0: 虫をかけるな。
1: そうそう、苦手なんだよね。わかりますね、私も気になってたんで。ありがとうございます。そう、苦手なんですよ、この事業計画とかあるじゃないですか、うん、すっごい苦手で、数字とか、
0: うん、
1: もういいみたいな感じなんで、だからこの直感的にとかっていうのはもう多分私そのものかもしれませんね、うん、
0: ですね、ズバリ。今ね、波形見てるんですよ。
1: あ、
0: うん、後でね、後でご本人にまたね、じっくり解説していきますけど、
1: なんだろう、めっちゃ気になる。
0: はい、はい、ズバリ直感型、
2: うん、
1: はい、
2: 直感型、
0: はい、じゃんじゃん行こう、いいですか、
1: うんうん、
0: はい、今のゆかりさんの思考とビジネス判断の傾向、
1: うんうん、
0: はい、人との対話から判断材料を得る、共感や伝わり方に意識が向きやすい、うんうんうん、発信や関係づくりを大切にしている、はい、解説文、

0: 今のゆかりさんは人の声を聞きながら何を届けるべきかを考える意識が高まっています。自分の内側だけで決めるよりも相手の反応や場の空気を感じ取りながら判断しやすい時期です。発信や集客においても正しさよりどう伝わるかを大切にすると流れが整いやすくなります。はい、どうだ
1: Now
0: でしょ
1: え、どういうこと、あれだけでわかるんですか。
0: はい、
2: 後でカバンの中で発信機ついてないかちょっと見といて。
1: 見とこうね、
0: ずっとね、
1: やばいやばい、
0: ここ1ヶ月間追っかけてました。
1: めっちゃ怖いんですけどいやでもすごい、
0: はい、
1: まさに、
0: まさに
1: 今これしか考えてない。
2: Yeah
0: Yeah
1: すっごい
2: 感動していただいてます
0: ね。やばそう。とあるゲストがね、これ予言の書ですかって言ってたよ。
1: なんか見ましたよそれ
0: マジですか、うん、
1: その投稿すごい、
0: そう当たっちゃうんですよね。さあどんどん行こう、もうびっくりさせてもっとびっくりさせちゃおう、
1: はい、ずっと心の声しか出てない、ごめんなさい。どんどんどんどん
0: ということで次々、はい、事業家としての強みの生かし方、はい、未来の可能性を感じ取る力、社会性のあるサービス設計、全体を見て価値を整える力。はい、解説文。ゆかりさんの強みはまだ形になっていない可能性を感じ取り、社会に必要な価値として整えていける点です。商品作りでは単なるサービス提供にとどまらず、誰の役に立つのか、どのような未来につながるのかを考えられます。立ち上げや方向性作りの場面で特に力を発揮しやすい方。どえー、
2: さっき会話にあった
1: ね、うん、なんか言ってましたな、私何言ったっけ自分で言ったこと覚えてない
2: スタートアップのお手伝い。
1: ああそうですね、
0: そうなんすよ、
1: すげー、チャット GPT ですかみたいな
0: 教えられない
1: チャッピーの答えみたいなこと言ってる。なんかすごい会話するんですよ私。
0: あ
1: だから、はい、やっぱログあの子成長するじゃないですか。
0: はい、成長します。
1: うん、もちろんですよね、もうさらにもちろん精密なんですけど、うん、すっごい、
0: もうね2000人分ぐらいのデータ触ってんでね、
2: 多分もっとです
0: そう、もうね、もうね恐ろしいぐらい安尾がデータを持ってくるんですよ
2: ちゃ投げ
1: ちゃ投げ
2: ちゃ投げ。
1: え、でもあの声だけってよくわかりますね。
0: わかりますよね、
2: すごいですよね、
1: びっくりする、
0: うん、ね、そう周波数がね声って皆さんね、
1: まあ、あるんで、そうですけど、
0: そう、例えばありがとうっていう言葉一つ取っても、はい、目をつむって聞いてて、あ、今のありがとう絶対気持ちこもってないよなんてあるじゃないですか、うんうんうん、
1: ありますね、
0: あれね周波数とかあれが違うんですよ。
1: あ、なるほど、
0: うん、そうそうそう、とか声の震え、
1: はいはいはいはい、
0: そう振動数とかを測ってるのがこのシステムなんですね、はいはい、そうそうそう、それを科学的って感じ。あ、
1: すごい、
0: はい、じゃあもうどんどん行っちゃうぞ、
1: はい
0: はい、
1: 入って、
0: はい、それから無意識に出やすい行動パターン、うん、はい、責任感を持って場を整える、周囲全体への影響を考える、直感で流れを取りやすい、感じ取りやすい、必要な人や情報をつなごうとする。はい、解説文。ゆかりさんは無意識のうちに全体が良くなるにはどうしたら良いかを考えながら動きやすい方です。目の前の作業だけでなく、その先の広がりや周囲への影響を事前に見ていきます。顧客対応や発信でも相手に安心感を与え、必要な方向へ導くような関わり方が出やすい傾向があります。もうやっぱり正解です。僕が言っちゃう正解です。
2: 口開いてる、
0: 口開いてる、
1: すいませんすいません、
0: よだれもたれ、
1: だれ出てきそう、やがてすっごい、
0: はい、
2: そう、よしあきが育てた、さくちゃんが育てたチャッピーすごいな、あ、チャッピーってちゃった、
0: 言ったダメだよ
2: AI が
0: もう言ったよ
1: いやいやいや、すごいすごい、
0: むちゃくちゃ育てたもん
1: 相当ですよね。
0: たまに喧嘩もしながら、
1: うん、そうですよね、
0: あーとか言いながら
1: すっごい、
0: はい、そうなんです、
1: 本当そう、
0: まんまですよねこれね、はい、まあ、そんなねゆかりさんもねストレスを抱える時がありますよと、うんうんうん、はい、考え、読みますよ、ストレスのサイン、うん、ね、考えすぎより、え、なんだこれ、人に合わせすぎる際、まあ、要は人に合わせすぎちゃうとサインに、あ、ストレスになりますよ、
1: はいはい
0: はい、本来の直感が見えにくくなる兆候がありますよと。そう、直感型なんですけど、直感がねちょっと鈍ってるかも、はい、ごめんなさい、これズバリ言います、はい、あとね静かな時間で感覚を戻す方

0: なと思います。はい、解説文、ゆかりさんは本来は直感や大きな視点を頼りに大きな視点を頼りに進める方ですが、今は人の気持ちや反応を受け取りやすい状態です。そう、笑ってるよ笑ってるよ、笑っちゃえ笑っちゃえ。そのため周囲に合わせる意識が強まると、自分の本来の方向性が一時的に見えにくくなるサインが出ることがあります。整え方は静かな時間を取り、誰の期待でもない自分の感覚に戻ることです。
1: マジ
0: どうだ、
1: マジでとか言っちゃった。もう本当口悪くてごめんなさい。本来ちょっとあんまり口あれ丁寧じゃないんですよ、ごめんなさいね皆様、あの不快なもうごめんなさいとりあえず謝ります。いやすごい、はい、うん、そう、もう生活音がうるさいって今とっても思ってて、それすら静かなところに行けってことですよね、これね。
0: すいません、我々うるさくってうるさいでしょ。
1: そうそう、冗談です
0: こいつがみたいな。
1: いやでも本当にちょっと静かなところに行って、うん、ちょっと一旦リセットしたいなって、うんうん、昨日そんな会話した気がする。
0: 本当ですか、うん、ほらね、なんかついてるからカバンの中浅くってみてください。
2: 気をつけて
1: 気をつけます
0: はい、すごっ、はい、そして、ゆかりさんのモチベーションスイッチ、モチベーションは社会の役に立つ実感。そうですよね、経営者団体の中でもですね、うん、はい、ね、皆さんの役に立ってるかと思います。それから相手からの信頼や感謝、そして未来につながる手応え、はいはいはいはい、解説文読みます。ゆかりさんのやる気は自分だけの成果よりも誰かの役に立てている、社会に意味のあることができていると感じたときに高まりやすいです。いやマジで感謝の言葉や信頼される体験が、おばごめんなさい音楽が切れちゃったはいはいごめんなさいね体験が次の行動への力になります。数字だけを追うよりも価値が届いている実感を確認しながら、さっき言ったじゃないですか、だから数字とか、
1: あもう嫌です
0: ね、実感を確認しながら進めることで、継続力が生まれます。
1: いやでもまさにですよ
0: ね、うん、だ直感型の人がリズムでその数字を追いかけちゃうともう苦しくな
1: る。いやもう本当にもう逃げたいしか考えません
0: ねえ、はい、だから直感でいいんです。
1: いや、
0: は
1: い、
0: それをフルに生かしてください。
1: はい、はい、とか靴が開いてるまた
0: そして、ゆかりさんに合ったビジネススタイルと成長戦略、うん、はい、理念型伴走型の事業スタイル、企画や方向性作りで力を発揮、うん、細かな実務は仕組み化や協力が鍵ちょっと読み上げますね、はいはい、解説文、ゆかりさんには思いや理念を軸にしたビジネススタイルが合っています、はいはい、まさにじゃないですか。人に寄り添いながらも社会性のあるテーマを掲げることで魅力が伝わりやすくなります。成長戦略としては企画発信コンセプト設計は自分で握り、細かな運用や管理は仕組み化することで本来の力を発揮しやすくなります。
1: なるほどね、
2: さっきも言ってたな
0: 言っとったな
1: 今全部自分でやってるんですよ、うん、もうね疲れる
2: そうね、そうね、
1: こんなこと言っちゃ怒られますけどね、はい、
0: そうなんです、
1: すごい
0: ですよね。そう、
2: さくちゃんが読む前に目で先を言ってほーとかっていうのやめてください。
1: わかりました読みすぎ、早く読みすぎた、次が知りたくなっちゃってすぐ読む、
0: 僕まあまあ早口で読んでる、うん、時間やばいんじゃない
1: か
0: 思いなが
1: ら、そうかそうか、
0: それを上回るスピードでゆかりさん読んでるからレポート見てほーとか言ってるわけ、待て待て
1: ごめんなさい、先取りリアクション失礼しました、
0: 声が遅れて
1: 聞こえるよ
0: ということでまとめ、はい、まとめは、ゆかりさんは目の前の人に寄り添いながら社会に必要な価値を形にしていける事業家です。直感的に未来の可能性を感じ取り、それを人に伝わる形へ整えていく魅力があります。今後は人の声を大切にしながらも自分の内側にある確信を信じることで、より自然体で事業を広げていけます。
1: へ
0: え、やほい、
2: 素晴らしい、自然体で広げることが、
1: うん、ねえ、ついね力んじゃうものですけど、あんまやっぱ力みすぎると良くないんですね。
0: そうですね、
1: ね、
0: 自然体、
1: もう自然体で世話してくれる人を探そう、
2: はい、佐久本っていう人を紹介しますね。
0: あのね、佐久本っていう人、僕はね世話されないと
2: されるかは
0: 生きていけないの

0: 私の世話人、お世話してくれる方募集してます。
1: こちらまで。
0: いやないないない、こっちってないからテロップないから。はい、ということでここまでは声紋分析の結果お伝えいたしました。ゆかりさん、ここまでありがとうございます。
2: ありがとうございます。

0: はい、本日はユースタイルクリエイティブの知念ゆかりさんにお越しいただきました。はい、ゆかりさん、ここまでありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: どうですか、専門分析受けて。
1: 心の声がすいません止まらなくて。私多分過去いろんなラジオ行かせていただきましたけど一番素だと思う。ね、
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 自然体が一番ですか、
0: ね、自然体。
1: そうですよね、
0: はい、
1: はい、びっくりした。
0: びっくりでしょ、
1: 多分聞いてる方びっくりしてるもん、うん、あれみたいな。
2: そうゆかりちゃんみたいな、
1: ね、あれみたいな。
0: ですね。そうだな。いやいや本当ね、あの才能をたくさん持ってる方ですね。
1: いや、
0: はい、多才がゆえにね、うん、あの時にね、
2: なるほど、
0: ごめんなさい、器用貧乏になることもあります。
1: あ、なんかもう、なんかそう、女王の女王とかになれないんですよ。なんか中の女王みたいな。
0: そう、結構人にね頼られちゃったりして、うん、いろんな役職とかで役回りが回ってくる。そう、
1: 確かにね。なんてリアクションしようかなみたいな。
2: はい、
0: 放送終了後にさらに具体的に
1: 後でちょっと詳しくお伺いして、これはどうしたらいいんですかと聞こうかなと思いますね。
0: 安尾、今日壺持ってきた。
2: 今日は
1: 恨んでよ、恨んでよ、恨んでよ。
2: 今日布持ってきた。
1: 怖いです。皆さんちょっとこの二人怖いかもしれません。
2: あの絨毯、
1: 絨毯、ペルシャ絨毯かな。
0: 違う。ペルシャ絨毯、とんでもない。
1: いやいや、
0: まあ、あんなのじゃない。
1: いや、何年かね。
0: そうそう、
1: あ、
0: 見てからの。
1: みんな怖いもん。
0: でもね、本当にこのね、声紋分析をきっかけにこう、うんうん、本当に何か事業のですね、発展のきっかけにお使いいただけたらと思います。
1: いや、本当タイムリーなお話だったんで、はい、でも今からやろうとしていることとか、うん、ちょうどね今自分の中で覚悟を決めたといいますか、うん、そういうことも一つあったさなかだったので、はい、やろうって、ちゃんとやろうって思いました
0: ね、はい、ぜひ、
1: はい、全うします。
0: はい、
2: はい、ね、ゆかりさんがサポートしていこうとしてる部分も、はい、うん、お手伝いできますか。
0: ですね、
1: ツボは売らないでくださいね。
0: いや、
2: 布
1: も売られるか
0: な。あ、なんかね、ゴルフクラブもあるんですよ。ゴルフとかやります。
1: よかった、ゴルフはやらんからそれは買うんですまず。
2: 単価上がっていくな。
0: 違うんですよ、このゴルフクラブを家に建ててるだけで。
1: 怖いもん。
2: 玄関先に置いとくだけで。
1: なんかいろんなものを持ってきますね。
0: 猫の置物とか好きですか。
1: 来週のゲストの方はどなたでしょうかみたいな。
0: はい、ということで、はい、ゆかりさんにですね直接こうお仕事をお願いしたい方ってどうすればいいですか。はい、
1: ありがとうございます。はい、各種 SNS ウェブでもですけれども、はい、知念ゆかりと検索していただけましたら、はい、まあ、SNS にもつながりますし、はい、私のホームページにもつながります。はい、なのでそちらからの LINE 公式とかっていうアクセス方法ございますので、ぜひそちらからのメッセージ、ね、いただけましたらご案内可能で、ご相談も可能ですので、はい、ぜひお待ちしております。
0: ね、ぜひリスナーの皆さんですね、はいはい、ゆかりさんのこう実際の写真をね、
1: はい、
0: こう見てごらん、見てもらって、フェイスブックとか
1: ぜひぜひ
0: インスタとかでですかね、はい、見てもらってどうかね、
1: はい、
0: はい、オファーが、はい、じゃんじゃん入ってくると嬉しいですね。
1: 嬉しいですね。お待ちしております。はい、
0: で、あと一個何か言おうとしたっけど、また忘れたさ。だ、何だったかな。ぬぬぬ、何だかな。ごめんなさいかや。
2: なんで。
1: イサは今日はいっぱい喋ったからもう ね。
0: だ、もう本当に思い出せない。はねてるよもう僕。外れてます脳みそ、ネジが。
1: 面白い。
0: ね。
1: とりあえずインスタ見てください。撮影企画もいっぱい走ってるから。
0: ですね。はい、それから、あ、そうそう、告知なかった。
1: あ、撮影企画でしょ。
0: そうそうそうそう
1: そうそう、それはインスタグラムに、ページ貼っていって、今自分の枠を外すっていうね、本当にみんなね、結構みんな、うん、このネバならないの世界にいるので、はい、そういう自分の枠を一回外して、はい、行きませんかっていう、はい、ご提案の撮影企画が、うん、はい、インスタグラムの方にページ貼っているので、ぜひ見てもらえたら嬉しいです。
0: 意識ありささん。
1: そうです、
0: ありささんとですよね。
1: はい、
0: すごいコンビですよ。すごいコンビ。
1: そうなんですよ。止まるじゃなくて動きながらの瞬間を撮るっていう。
0: 動きながらの瞬間を。
1: 何が撮れるかは分かりません。
0: そうなんですよ。まあ、安尾ちゃんの場合は全部ボケてる。
2: あれ？早すぎるのか。
0: うん、早すぎる。
1: もしくは私がシャッター

0: ピードめっちゃ遅くしてるからち
1: ょっと合わせてもらっていいですか。
2: はい、ということで、はい、今週はユースタイルクリエイティブの知念ゆかりさんにお越しいただきました、はい、ゆかりさんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: また半年後ぐらいにでもね、
0: やった
2: ぜひご参加ください。
0: おまぜひ
2: お呼びします。
0: はい、
2: はい、あのリスナーさんのもうね、噛んだった、もう切るぞ、はい、ということで来週も皆さん聞いてくださいということで、バイバイ、またね、
1: ひろちゃんさんありがとう。

0: 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: ゴーッ。
4: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
5: うわ、パンダ？
6: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
5: パンダの運転手さん。はあ。
6: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
5: へえ、パンダなのに偉いのね。
6: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
7: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394

0: 3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: FM 那覇をお聞きの皆さん、ご元気ですか？
7: はい、
6: 元気があれば何でもできる。西口プロレスのアントニオ小猪木です。
7: はい、
6: アントニオ小猪木が4時をお知らせします。
7: いくよー、1、2、3、4
6: 時だー。

ーリストのチャネリングメッセージ。FM 那覇をお聞きの皆さん、こんにちは。パーリスタです。この番組では高次元の存在とつながり、タロット

ードなどからメッセージを受け取りお伝えしていきます。高次元とは神様、仏様、ご先祖様などの守護の存在のことを言います。今回この番組に出会ったということはあなたの守護の存在からのメッセージかもしれません。今はピンとこなくても後々何かしらの気づきや導きにつながることもあるかもしれませんので、よろしければ最後までお付き合いください。それでは本日のチャネリングメッセージをお届けしていきたいと思います。カードリーディングの様子は FM 那覇さんの YouTube でも公開しておりますので、ぜひこちらも合わせてご覧ください。

それでは本日のチャネリングメッセージお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。カードさんのご紹介をしたいところなんですけれども、今回もちょっとカードさんがたくさん来ていらっしゃるので、今日はご紹介を割愛させていただきます。よろしくお願いします。はい、それでは本日のチャネリングメッセージのテーマですね。テーマ行きたい方、はい、断末さんカードですね。はい、断末さんカードからもらっていきたいと思います。はい、1枚ピョンと飛んでくれたのでこちらのカードを使っていきます。はい、ちょっと待ってくださいね。あー、はいはい、これからこのなんてダンジョンに行くぞっていうカードですね。なのでもうスターター、そう、何か新しいことが始まっていく、っていうね、今日はテーマだそうです。でしかもなんか新しいメンバーがいるっていう感じでちょっと感じるんですよね。今まで敵対していた人だったり、あとはこの人とは関わり合いにならないだろうなって思ってた人だったり、そういうね、不思議な縁が集まって何かが始まっていくっていうのを感じますね。はい、なのでこう本当にこうざっくり含めて、新しいスタート、いざ出発って、なんかいざびっくりマークっていう言葉がちょっと入ってきたので、いざ出発っていうね、テーマにしていきたいと思います。いざ出発ですね。はい、ではなぜこのようなテーマになったのかを聞いていきたいと思います。ストレンジャーシングスさんカードですね。はい、テンオブダイス、今までのこう苦しみとか辛かったこと、うまくいかなかったこと、そういうものを乗り越えるために、もしくは乗り越えたから今から始まるっていう感じがしますね。すごいな。なんかこう先週のリーディングがこう心に傷を負っているっていうね状況のカードさんだったんですけど、今週はっていうか、この今カードさんが出ているのはその傷を乗り越えてというか、その傷も含めて、これから私は立ち上がっていく、僕は立ち上がっていくんだぞっていうのを感じますね。はい、すごいですね。なんかこうみなぎる感じがすごい伝わってきます。そう、はい、ちょっといろいろ見ていきたいな。はい、これですね。はい、なんか断末さんカードがよく出てくれますね。はい、あー、鉄は熱いうちに打てですね。このカードはベルフクロッツォ君って言って、鍛冶師なんですね。こう武器を作る鍛冶師なんですけど、そうで

強の武器をこの男女の中で作るんですよ。でこれがね、あのただ作るんじゃなくて、もう本当に集中して、ね、味方とかももう命の危険にさらされながらもずっとこう鉄を打ち続けるんですね。でもうその鉄と向き合うイコールなんか自分と向き合うっていう感じがして、でその鉄をこう熱いうちに打てっていうね、っていうことがすごいこう強くなんか伝わってきたので、鉄は熱いうちに打てですね。そしたらもう最強の剣が出来上がるっていうことを言ってるんですよね。はい、よいしょ、ちょっとどんどん見ていこうかな。さあ、じゃあ何がっていうねことにもなると思うんですけど、何を熱い鉄、その鉄が何に当たるのかっていうのも聞きたいですよね。はい、エースオブスポークス、自分がこれできるかなって思ったようなことって言ってますね。例えば、今までとちょっとジャンルの違うようなこととか、これまで挑戦してこなかったようなこととか、それが今のタイミングだよってこと言ってますね。この異色なメンバーとで何かをやり遂げていく、こう鉄は熱いうちに打て、この異色なメンバーで何かやろうっていう話になって、いいねいいねで終わらせるんじゃなくって、もうはい、じゃあどうする、どういう風にやるみたいなっていうね、こう企画とかその、その何かやろうっていう話についてもっと具体的に話し合うとか、そういうことを伝えてくれてますね。はい、ルノルマンカードですね。はい、おー、シップ船のカードが出ましたね。旅立ちの時と言ってますね。そう、何かからも離れていったりとか、もしくはこの沖縄とか今自分がいるところを離れるっていうこともあるかもしれないですね。もしくは、旅行っていう風にもちょっと来たんですけど、旅行っていうよりも何か成し遂げていくっていう感じがするので、お仕事とかあとはなんかイベントとか、事業とか、そう、何かね、こうお仕事とかにつながるようなことじゃないかな、収入に関わるようなことじゃないかなって思いますね。なんかすごい本当にこう船出っていうね、感じがすごく伝わってきますね。はい、ホワイトヌーメンさんカードですね。その異色のメンバーと何かをやり遂げるよと。はい、セブンオブカップスの逆位置とトゥーオブワンズの正位置ですね。どちらかじゃなくてどっちもだよって言ってますね。それが何かを聞きたいんですけど、セブンオブカップスの逆、セブンオブカップス、なんか今までそのバラバラだったものがこう的なんていうの、今までこうバラバラだったものが一つにまとまっていくってことを伝えてくれていて、どちらかじゃないどっちもだよっていう、もうちょっと聞きたいな。はい、断末さんカードですね。バラバラになって、バラバラと考えてたものが一つにまとまっていく。

0: ちらかじゃないどっちもだよですね。ちょっと私的にはまだピンときてないんですけど、はい、あ、なんだろう、手続きとか、エイナさんが来てて、エイナさんっていうのはこの主人公の男の子をこう、その役所みたいなところで働いていて、でそのダンジョンに行くにはとか、このダンジョンにはどういうモンスターがいるからこういうことに気をつけてねとかアドバイスしてくれたりとか、する方なんですよね。なのでこう、手続きっていうのを一番強く感じますね。はい。で、手続きをやっていくのかな、この異色のメンバーっていう感じがしたんですね。このバラバラだったものが一つにまとまっていくよっていうのが、そう、このタイプの人、このタイプの人とかって今までこう分けてこう接していたものが、それがこう一つになっていくっていうのをちょっと伝えてくれているんですよね。で、どちらかじゃないどっちもだよっていうのが、刺さる人には刺さるのかな、その言葉が。私には本当全然ピンときてないんですけど、でその手続き、あとお知らせが来るっていう風にも言ってくれてますね。はい、なんか正式な何かが来るとかですかね、オファーが来るとか、なんかそういうことをちょっと伝えてきているなっていう感じがします。はい、ちょっとね一旦曲の方をお届けして、また後半戦リーディングしていきたいと思います。はい、それでは本日お届けする曲なんですけれども、もう最近この曲久しぶりに聴いて、またうわーって私の中でなった曲なんですけど、はい、こちらをご紹介したいなと思います。バックドロップボムで Turn on the light。
1: Hi, my name is Muratin Kinemia, the original juggling shutter. So, me, I say, you know what, my son? My son, name is Big Bad, original champion son. Say, Bad Drop Bomb. You know, this is the original Michael Mock Sound System. Black Clack. Aha. Yeah, man. Me, I introduce the original tune, you know, Turn on the Right.

バックドロップボムで Turn on the light でした。はい、それでは本日のチャネリングメッセージ、後半戦のリーディングをしていきたいと思います。前半戦ではね、あの異色のメンバーと何かこうスタートいざ出陣っていうね、テーマでね、これまでこう自分が傷ついてきたとか、あとうまくいかなかったこと、苦しんできたことから、ようやくこのその苦しみから抜け出して新しいことを始めていこうとしているところなのかなっていうのをすごい感じます。で、あの鉄は熱いうちに打てっていうね、はい、メッセージも来ていて、でこのね、何かこのやろうやろうっていうだけじゃなくって、ちゃんと具体的にじゃあどうする、いつにする、何するとかっていうのを話し合っていくと、より現実的になるのかなっていうのを感じますね。はい、でちょっと私的にまだ腑に落ちてないところが、こうどちらかじゃなくてどっちもだよっていう言葉と、あとこう何かバラバラだったものが一つにまとまっていくっていうね、今はまだバラバラみたいですね、その何かが。はい、でそれがちょっと手続きだったりお知らせだったりっていうのが来ますよってことも伝えてくれてますね。はい、新しい船出ですよってことも伝えてくれています。はい、ではストレンジャーシングスさんカードですね。どうなんでしょうかね、ちょっと私的にあんまりまとまってないというか、こうなんかこの話がこう飛び飛びというか、人間関係もあると思うけど、まあ、お仕事とか何か事業とか、あとイベントとか、収入に関わることをこうみんなと巻き込んで何かをやっていくっていうような感じなのかなっていうのは、感じてるんですけど、はい、エンプレスですね。あなたが、先陣切ってやっていくんだよってことを言ってますね。はい、怖がらなくて大丈夫、あなたに必要なものは全て揃っていますよってことを言っていて、こうウィノナ ライダーだったかな、このストレンジャーシングスのこのお母さんなんですけど、超かっこいいんですよね。うん、そう、もう怖いことにも、もう怖いことなんてないって言ってるんですよね。この自分のその信念、このこのストレンジャーシングスでは、子供を助けるためにこうね、怖いところにでもこう立ち向かっていくとか、足を踏み入れていくとかね、もう子供を助けるっていうことにしかフォーカスしてないんですよね、この物語では。でこの今のリーディングでは、その自分がやりたいことにしかフォーカスしなくていいって言ってるんですね。そういうゾーンに入った時は何も怖くないよって言ってるんですね。はい、なのでもう何にも怯える必要はなくって、ただあなたのやり遂げたいこと、その信念だけを見つめて、そう、それを成功させるイメージを持ってやってくださいって言ってますね。うん、あなたが先陣切ってやっていくんだよって言ってます。はい、ホワイトヌーメンさんカードですね。すごいですね。うん、

当にこの先週のからのこの流れのリーディングがすごくて、先週はもう傷ついて苦しいっていうねメッセージで、だから自分を愛してあげてねとか自分を癒してあげてねっていうメッセージだったんですけど、それを乗り越えて今さあ立ち上がってっていうねスタートだよっていうこの流れがすごいなと思って、この1週間で、はい、うわホワイトヌーメンさんのカードが出ましたね。はい、ホワイトヌーメン、もう準備はできていますよとね、ねそう、この逆位置っていうのがポイントで、そうまだ完璧じゃない、だからいいんだよって言ってて、そうなんか理想とするこう目標像があるかもしれないんですけど、そこで完璧にやりたいっていうところもあるかもしれないんですけど、その完璧さをちょっと重視するとこう遅れちゃうってことを言っていて、うん、なのでその完璧じゃなくていいじゃんと、とりあえずやろうみたいな感じですね、うん、その7割型とか8割型とかで何か物事を進めていったとしても、結果この目的地、この 大成功を収めることには変わりないから、まずやってみようみたいな、こう例えばこう何かをやることに、これもしなきゃあれもしなきゃっていう順序立てるのはすごい大切なことかもしれないんですけれども、それによってその本来やりたいことがずっと後回しになっちゃう場合って、自分が結構おじけづいてる時だと思うんですよね。なかなかこう踏み込めない自分がいたり、本当にこれ進めて大丈夫かなみたいな状態にある時に、こう何か理由をつけて、あこれもしなきゃあれもしなきゃっていうようなね、状況を自分で作ってたりもすると思うんですよね、なんかそうじゃなくって、とりあえずもう始めちゃえみたいなね、始めることによってだんだんそのクオリティだったりとか、あと、改善点だったり必要なことだったりっていうのが見えてくるし、その時その時でそれはやっていけばいいんだよってことを言っていますね。本当に鉄は熱いうちに打てですよね。なんかずっとそういうことを言っている感じがしますね。そうだからね、もちろんね経験上こう何かをやるためにこれがないとダメであれがないとダメだよみたいなのは、確かにあると思うんですけれども、その全部が揃うとなるとちょっと時間がかかりすぎちゃうよって言ってますね。はい、では、うるわしの竜神オラクルカードさんですね、はい、こちらもオラクルカードじゃなくてオラクルブックです。はい、ではメッセージもらっていきたいと思います。はい、出ました。かわいい、超ちょっと女の子となんか綺麗な色の竜神様ですね。はい、心の色、個性の尊重で竜神の知恵、ジョッチっていうのなんだろう、ちょっと分かる人教えてください。竜神のなんだろう、周りの色に染まる必要はありません。あなたにしか出せない心の色を竜神は一番美しいと感じています。竜神の導き、普通という枠に自分を閉じ込めず、あなたらしさが溢れ出した時、運命は鮮やかに動き始めます。叶える一歩、紫色の小物を一つ置いてみてください。その色が盾となり、あなたの純粋な個性を守ってくれますってことを伝えてくれています。はい、もうまさにですよね。そう、こう周りに合わせなきゃとかこうしなきゃっていうのじゃなくって、もうあなた自身もそうだし、周りの人もその色でいいんだよって言ってますね、こうしなきゃならないっていうものに当てはめなくていいってことを言っているので、本当に鉄は熱いうちに打てっていうことで、何か、スタートさせてみてください。それでは本日のチャネリングメッセージは以上となりますが、いかがでしたでしょうか。

0: Your radio station.
1: Hey, 3年 B 組。
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
6: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
7: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
8: FM 那覇。
9: ただいま。
10: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
9: 待つかのように
11: 。ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
12: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
11: お願いします。
12: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
11: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
12: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
11: ラストハッピー。
12: 100円そばの天かすがカリッカリだったハッピー。
11: 嬉しいかもしれない。
12: カリッカリハッピーなんだよ。
13: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
14: 新十助新の S、
15: スリー石峰の S、
16: ケージャージの S、
17: 3人合わせて FM 那覇新十助のオリジンアワー、
18: だいたい水曜6時に放送中。
19: だいたい
20: 絶対水曜6時でしょ。
21: FM 那覇をお聞きのあなた、こんにちは、三河健一郎です。 FM 那覇のラジオ放送を楽しんで聞くのよ。三河健一郎が5時をお知らせします。

0: 刻は午後5時を回りました。この時間からはオリジンチャンプルお送りいたします。本日のお相手は藤巻直子と
1: 東都亜生グリーフィー下地と
2: ガッツヨシテです。
0: お願いします。
1: お願いします。
2: はい、今週も始まりましたけれども、
1: はい、
2: はい、どうしました急に。
0: いや、黙る。
2: いきなりなんですけど、2日前、おとといか、土曜日、
3: どっちですか、
2: 土曜日です、
3: はい、
2: 土曜日、あの起承転結ライブインハエバル、
3: はい、
2: お越しいただいた皆様
1: ありがとうございました。
2: 非常にね、
3: はい、
2: 盛り上がりまして、
3: うん、
2: 500名キャパかな、
3: はいはいはい、
2: で300名入ったということで、
3: うん、
2: 普段やってる、

0: 演舞数が大体満席300ぐらいなんですけど、
1: はい、
0: それを超える人数がね、うん、方が来ていただいてね、
1: 確かに
0: ありがたいですね。
2: そう、私、はい、ちょっと陰でね運営させていただいてたんですけど、はい、実は後ろにここ以上後ろ行かないでってテープ貼ってたんだけど、はい、
0: ありましたね、
2: はい、もうね外しました、早い段階で。
0: お
2: 早い段階からお客様がいらっしゃってたんですよ。
0: 嬉しい。
1: じゃあ当初よりもたくさんのお客さんが多分ね、はい、入ってて、
0: はいはい、
1: いや本当にありがたいですけど、
0: ありがたいですね、初ハイバル開催ということでね、
1: 特にハイバル勢がもうすごいお客さん呼んでてですね、
0: ハイバル5、
1: ハイバル5、
0: はい、
1: ノーブレーキのお二人と、
0: はい、
1: モンブランのお二人、
0: はい、
1: あと長寮、
0: 長寮、
1: うん
0: うん、この3組
1: 5人がですねすごいお客さん呼んでて、
0: はいはい、
1: すごい盛り上げてましたね、
0: 盛り上がってましたね、
1: うん、
0: 長寮はね、
1: はい、
0: 地元開催でめちゃくちゃ、うん、お客さん呼んでたんですけど、
1: はいはいはい、
0: まさかのポコチンネタで、
1: まあまあまあ、まあ
2: ね、お母さんお前に
1: お母さん
0: お母さん来たって言ってたわ、
1: うんうん、確かに
0: 言ってたね、
1: そうね、ポコチンをまあ神様とこうなんて擬人化じゃないけどしてこうやるネタやってましたけど ね、
0: はい、
1: うん、結果は良かったんじゃないですか、ね、どうですか、
0: 流れ受けてましたね、
1: 受けてた、
2: はい、子供たち受けてたか、
0: 多分13位か4位ぐらい
2: あ全然受けて
0: だったと思いますけど、
1: なるほど、はい、なるほど、はい、はいはいはい、
0: それよりも藤巻さんが、
2: はい、
0: 今回そのサポートというか、
2: はい、
0: お手伝いで入っていただいてて、
2: はい、
0: 僕らのネタ初めて見たんじゃないですか、
2: ま、生で見たのは初めて、
0: 初めて、あ、
2: なのにさ、はいはい、ちょっとずるくないその展開って思った。
1: え、どういうことですか。
2: 私こうね運営してる時に、
0: はい、
2: あれと思ったの、
0: あれ
2: あ
0: というの
2: は話してるあの子たちじゃないってすぐ気づいたの。
1: はいはいはいはい、
2: どうしようと思って、
0: はい、
2: あえて挨拶行こうかどうしようかって思ってで、はい、ちょっと遠くから様子見してたんだけど、
1: はいはい、
2: すっごい楽しそうにしてたの、うん、でちょっとどうしようかな、でもなんかあった、でも会場に来てるってことはって私の勝手な一人の推し問答をやってたんだけど、
0: はいはい、
2: まあ、お二人のネタが始まりまして、
0: はい、
2: もうテンションフィーバー、
0: フィーバー、
2: もう最初からテンションがもうみんな高かったんだけど、
1: はい、
2: すごい本当に楽しみにしてるんだろうなっていうのはだんだん伝わってきたんだけど、
1: はいはいはいはい、
2: もうね、ネタがネタというかねその前節がね始まって、あ、
1: は
2: い、で、
1: うん、
2: シュリ社長まででね、
1: はい、
2: で出まして、
0: うん、
2: で、みんな笑ってました終始、
1: うん、
2: もうちょっと爆笑に近い笑いで、
0: はいはい、
2: あれ怒ってたのって誰だったみたいな、
1: あまあ、
2: っていうぐらい、でもあれをきっかけに本当喜んでくれて、でもう終始笑ってちゃんと手をはたいて喜んでくれて、
1: うん、
0: はいはい、
2: でもめちゃくちゃ礼儀が正しいのよ、
0: 礼儀が正しい、
2: で私が、うん、ドアとかね開けたりしたら、はい、ありがとうございますって、
0: はいはい、
2: ちゃんと一礼していくのよ、
0: はいはい、
1: これはあれのことですね、誰のことかっていうと、
2: は
1: い、はい、
2: いや言ってください、
1: いいですか、
0: はいはい、
1: まあ、ちょっとこのラジオでも何回か言ったんですけども、
0: はいはい、
1: 少年野球の五六のチームの柿の花モスキートっていう少年野球チームがあって、まあ、そことちょっとね、私の方でいろいろあったというか、まあ、実際には柿の花モスキートさんと僕はまあ良好な関係ではあったんですけど、
0: はい、
1: まあ、SNS 上でちょっとまあ、名前柿の花モスキートの部分をいじらせてもらった時に、まあ、ちょっと他の、まあ、モスキートさんではない、まあ、野球が好きな方たちがちょっとそれは失礼じゃないかとかね、うん、まあ、本当にごもってもなんですけども、
0: はい、
1: まあ、子どもたちに謝れみたいなのでちょっと炎上みたいなのしてたんですけど、はいはい、まあ、そこも僕が、まあ、シュリさんにちょっと社長の方にですね、うん、これちょっと今炎上してるんですけどって相談したら、まあ、もしモスキートさんに直接連絡してちょっと不快な感じだったら消した方がいいんじゃないってことになって連絡したところ、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、いやもう逆に名前を出していただいて、うん、ネタにしてくれて名前が広がるんでありがとうございますっていうので、
0: はいはい、
1: モスキートさんからもういただいて、うん、これがなんとその社長の方から今回じゃあハイバルライブの方に全員ご招待したらっていうことで来ていただいたっていう経緯があるんですよ、うん、でその子たちの今お話をされてるってことですよね、はい、
2: そうです、
1: はい、うん、

0: どうでした僕たちのネタはどうでしたか藤巻さん、
1: うん、ごめんなさいモスキートさんの方が2名いってしまって、
0: うん、なんでやねん
1: ちゃんと聞いてた聞いてたんだけど目線は本当に喜んでくれてるかな、はい、楽しんでくれてるかなって、
2: はい、
1: でも、うんうん、他の芸人さんたちと比べて、うんはい、一番笑ってくれてた
2: あモスキートの関係者
1: 何より
0: 関係者たち、
1: はい、ちょっとお笑いから外れちゃうかもしれないけど、はい、でも結局お笑いから始まってご縁ができたわけじゃない、
2: はいはいはい、確かに
1: 感動しまくっちゃって私、
2: はい、
1: なんか笑ってくれてるってすっごいその
2: 自分のことのようにも嬉しい
0: そう、はい、お笑いライブだからね
1: 子供たちの笑顔にその2人を見て笑ってる姿にめっちゃ感動しちゃって、
2: はいうん、確かにありがたいですよ
1: お笑いって素敵じゃんって本気で思った、
2: ね、
1: ちょっと泣きそうだった私
2: 確かに僕もね泣きそうになりましたよ最後こう終わってから、
0: うん、
2: そのねあの入り口の方でお話しした時にですね、はい、やっぱりもうみんな喜んでくれてましたし、はい、お子さんもですね、
1: う
2: ん、大人も楽しかったですよっていう
1: 声とか本当楽しそうだった
2: 差し入れとかまた写真も撮ってもらってそれをまたねあの野球チームのあのインスタグラムの方にも名前と芸名と
0: 見ました、はい、ね、上がってましたね
2: ガッツの写真も1ミリぐらい
1: あの1ミリ写ってた
2: 欠席あのなんていうんですかあの小学校 の, あ の, あのみんな の, あの
1: 小窓みたいな
2: そうそうそう小窓みたいな感じでね写ってて
0: あ俺、はいはいはい、あそっか写ってた
2: そうおヌーさんだ
0: あ来てくれた
2: 今日これ
1: ついについに、はい、
0: ついに
1: 見学が
2: はい
0: 嬉しい
1: ありがとうございます、
0: はい、
2: いや本当にねモスキートさん、
0: はい、や
2: もうすごいいいチームでよかったですね、う
0: ん、いやいいっすね、
2: うん、
0: よかったよかった
1: いや感動した、はい、もう感動しっぱなしだったもうお笑いで申し訳ない2人のあのねもちろん面白かったんだけど、
2: はい、
1: 面白い以上にその、うん笑ってる姿にもうめっちゃ感動してもうお笑い最高にいいねってもう終始感動しまく
2: ったかったっす
1: もう近所のおばちゃんみたいな感じだった危なく涙流しそうだった
2: はいはいはいなんだもそれコメントも続きをつけまして、はいはい、ゆいゆいさん、
0: はい、
2: はにまるさんヌンさんもですね、
0: はい
2: ん
0: はい、
2: こんにちは、はい、オリジンライブお疲れ様でした
0: ありがとうございます
1: ありがとうございます
2: あでゆいゆいさん起承転結行きましたよ
0: おゆいゆいさん
2: お声かけできなかったけど来てますね
0: ありがとうございます
2: 喋れてないですよね。
0: あそうですね。
1: 私も喋れてないのかな。
2: ヌンさんとも一応ヌンさんは喋ったけどね、
0: はい。
2: ね、写真撮れなかったですね。
0: たくさんね人いたのでね、ちょっとヌンさん僕もちょっとタイミングがね合わなくてね、
2: うん。
0: はい。
2: ガッツは大丈夫みたいな顔してますけど。
0: 何ですか？何？おー
2: おーおーおーおーお
0: ーおー。ついに。
2: お、じゃあ
0: ついに。あ、僕行っていいですか？
2: たまには。
0: おし
1: ゃ。じゃあ待ってる間に。
2: はい、
1: あでもね当日ね、
2: う
1: ん、いろんな方から声かけていただいて、
2: はいはいはい、
1: あのメッセージは送ってないんですけど、うん
2: はい、
1: 聞いてますっていう方いらっしゃいました
2: マジ
1: っ
2: すか
1: 大体あのラジオネームはって聞くじゃないですか、うん
2: うんはい、
1: あのラジオネームないんですってメッセージは送ってないんですけどって、
2: はいはいはい、
1: もう私の顔を見て藤巻さんですよねって言ってくださった嬉しかった本当ありがとうございます皆さん
2: いや本当です、ね、
1: なんか帰りすごい雨で申し訳ないですっていう状況で、うんうんうん
0: ここでですね、
2: はい、
0: 我々がもう何ヶ月かにわたりガーガーブーブー言ってた
2: ガーガーブーブーって初めて聞きましたねそんな疑問あるんですか
0: 差し入れが全然来ないよ、はあ、食レポぐらいしたいよとずっと言ってたらですね、
2: はい、
0: なんと今日、うん、ヌーさんから差し入れ、
1: は
0: い、いただきました
2: ありがとうございます
1: ありがとうございます
0: ヌーさん嬉しい
2: いや嬉しい
0: 2種類
2: 何でしょうかちなみに
0: チョコチップビスケットと
2: はい
0: クリームサンドビスケットをいただきました
2: ヌーさん
1: 嬉しい
2: ヌーさんいやそうなんですよね
0: そうそうそう
2: 差し入れもちょっとじゃあ開けてる間
0: 開ける
2: これね、僕今回のライブ、うん、もちろん楽しかったんですけど、
0: はいはい、
2: 最後にこのねオリジンのファンの方みんなでこの30周年という今回あって、
1: う
2: ん
0: あはい、
2: そこ の, あの今までの歴史の動画をですね、
1: うん
2: 最後エンディングで流されてたじゃないですか
1: 感動した
2: あれ見てねすごい感動して、
0: はいはい、
2: あれなんとね、まあ、編集は、ね、ヌーさんの方がしてくれたっていうことらしいですよ
0: ありがとう
1: ございますめちゃくちゃ
2: クオリティも良くて、
0: ね、
2: なんか噂に聞くとトータアセの写真があまりにもないもんだからヌーさんがもう駆けずり回ってくれていろんな方の
0: そうなんだ
2: そうそうそう、
0: から
2: ちょっと抜粋というかいただいてやってくれたっていうのもあってあれすごいね。
0: すごいどっから

0: あ、そこまで集めちゃうんだろう。
1: もうたくさんの多分ね、うん、方からの、写真の子を集めて
0: ファンの方々から
1: 総力を尽くしてのあれだ、あのね、あのクオリティになったと思うんでね。
0: すごいわ、
1: すごかったね、あれね。
2: ありがたいですね。
0: ありがとうございます、
1: うん、
0: いただきますか早速。
1: あ、いいですか。
2: ガッツさんも食べるの。
0: いや俺食べるでしょ。
2: 今ヌーさんの声を勝手に今代弁したけどね。ほらほら、
1: まあ、
2: だからだから、
0: ヌーさん回せ
2: ば。違う違う違う違う違う、
1: また解釈間違ってるって。ガッツさんがお前だけが今食べようとしてるから、
0: そういうこと、
1: みんなに回せ
2: ば。だからガッツさんが
1: 普通そうだろ。
0: いやね、いつもねみんなからこういじられますから、うん、僕はね、
2: ついついついついガッツさんがグリフィーさんに食べさせてあげればいい。
1: いやそれは違うでしょ。
2: そうしてあげたら喜ぶよ。
1: はい、これは、はい、回しましょうかね。普通大人だったら分かりますけど、
2: いいですか、私もいただいて。
1: はい、どうぞ。
0: あ、いいですね。
1: あ、これ違う種類。
0: あ、じゃあこれ違う種類で、じゃあこれで、
1: はい、じゃあじゃあこれ藤巻さんも、はい、
2: これは同じ、
1: これ1個ずつ。あ、1個
0: じゃあ
2: 1個取って、
0: じゃ あ大丈夫、なんか取れた。
2: 今グリフィーさんの体の一部が取れました。
0: 3人体制になってから初の差し入れです。
1: はい、
0: はい、じゃあいただきますか。
1: はい、そうですね、はい、元気よくお願いします。
0: いただきま
2: ー
0: す。
2: いただきまーす。
0: どうぞ食べてください。どうぞどうぞ、順番に。
1: 一口で。
2: あ、この方か。
0: 僕はもうクリームサンドビスケット。
1: うわ、
0: おい、
1: うまい、
0: うまい、
2: おいしい、
1: おいしい。これはあれですか。
0: おいしい、おいしい。
2: それ何、何味。
1: チョコチップビスケット。
0: チョコチップビスケットですよ。
2: なんだって今なんて言った
1: と。クリームサンドビスケットからもいただきましょう。
0: いや、クリームサンドビスケット僕大好きなんですよ。
1: うん、
0: よく買うんですけど。うまい、
1: うまい、
0: ゲーキ。あー、おいしい、
1: おいしい、
0: おいしい、元気になったわ。
1: うん、
0: あ、
1: 最高っすね。ヌーさん本当ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ヌーさん優しいのよ、
0: 記念すべき。
2: うまい、うん、
0: ありがたい。
2: 本当私もボリボリ音入ってると思うけど。
0: いやもう本当に。
1: でコメントの方、じゃあ食べてる間、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、武蔵さん、
0: はい、
1: 藤巻さん、グリフィーさん、ガッツさん、リスナーの皆さん、こんにち
2: は
1: 生放送お疲れ様です。
0: うん、
1: ジュンジュさん
2: 喋りなくて今うんだけ言ったでしょ。
1: 藤巻トゥグリとグラ、
0: グリとグラ、
1: よいしょ。
2: あ、グリグラになったんだ。
1: ゼビウスさん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大阪のウッチーさん、あ、さっき藤巻さんがあれかな、前説のことを前説って多分。前説って何
2: って
1: 前説ね、前説、
0: 前説、うん、はい、
1: でヌンさん面白かったなって。ありがとうございます。
0: ありがとうございます、はい、
1: いや嬉しいな。モンタンさん、こんにちは。
0: はい、こんにちは。
2: こんにちは。
1: ハニマルさん、ヌンさん優しい、よいしょ。
0: ありがとうございます、ヌンさん、本当に、ね、
2: 素晴らしい。
1: ヌンさんはだから火曜日で囲っとかないと思う。
0: そうだな、
1: そう、強い。金曜日、金曜日、
0: 金曜日に行かせない。後で金曜日の話
1: して。お前がやたら最近噛みつく金曜日にさ、そういえばお前前回えらい楽しそうやったの。
0: 楽しかったな
1: 俺が休んでる時に。なんか前回だったよな。
0: あ、前回だ、そう、先週か、
1: 先週か。
0: あ、そうか、イヘアと流れを呼ん
1: で、ね、流れを4人であ
0: の藤巻さんにちょっとね仲良くなろうという。
1: えらい生き生きしてたの。
0: いいじゃないか。伸び伸びやったんだよ。
1: 伸び伸びでしたね。いや楽しかった、
0: 楽しかったですね、
1: うん、
0: それでですね、いろいろ、ね、
1: はいはいはい、
0: 今備長炭にね一応、うん、聞いたぞ備長炭。
1: なんてなんて急になんて言った。
0: 金曜りちゃん聞いたぞ俺は。
1: 金曜りちゃん、
2: はいはい、
0: そんなことより、
1: うん、
0: ね、
1: どうですか、う
0: ん、言ってましたよ。ヘッシーが、
1: ヘッシー
0: ツーマンで決着つけようじゃないかと。
1: ツーマンで決着、
0: ツーマンライブで、
1: ライブで、
0: はい、
1: なんかその前に何かあったんですかね。
0: そうなんですよ、僕がちょっとね、
1: うん、
0: いろいろお二人をいじったんですよ、
1: はい、
0: ラジオで、
1: うん、例えば
0: 私服がダサいとか。
1: 確かに、
2: うんうんうんうん、
0: 金曜オリジンチャンプルでぬるいことしてんじゃねえよとか。
1: ぬるいこと
0: してんじゃねえよ
1: とか。ぬるいことしてんじゃねえって言ったのお前。
0: 言っちゃった。
1: 俺が言ってないからさ、俺関係ないからぬるいことしてるとは思ってない。
0: してんじゃねえよと言ったんだよ、
1: ヤンビーも含めて。
0: そうですよ、
1: わ、言ったんだ。
0: 行きましたよ。
1: わ、
0: そしたらね、
1: はいはい、
0: お、言ってくれるじゃねえかと言ってくれるじゃねえかと。だったらもうあんたに言われたくねえよと。
1: あ、ヘッシーが、はいはい、はい、お前ごときに、
0: お前ごときに私服、うん、お前もダサいだろうがと。
1: ああ、確かに。
0: ああ、じゃあ分かったよと、
1: うん、
0: ああ、ラジオでワーワーギャーギャー言ってても仕方ねえだろと。
1: はいはいはい、
0: だったらお笑いで勝負しろと、
1: うん。

0: はい、
1: お
0: 行ってきたわけですよ、SC が、
2: うん、
0: 受けて立とうじゃねえかその野郎
1: あ、その返事今
2: 受けて立とうじゃねえかその野郎待って、ごめん、
1: なんかよくわからん、
2: 俺とやってる緊張してる、ね、すごいなんか緊張して、前回と全然違うんだけど大丈夫、
1: ヌーさんが来てるから緊張してる、
2: あ、そういうこと、
1: でもヌーさん見てるの違うからね、大丈夫
0: 大丈夫ですよ、
1: アンガマは見てない、
0: アンガマじゃねえわ
2: それ言ってたな、なんか押してたけど自分 で
1: 言ってたよね、ライブの時言ってたね、アンガマ
2: 自分が考えたみたいに言ってたけど、
0: すごい一瞬すごい空気なってたけど
2: そうだよ、
1: 私あれめっちゃ爆笑してた、
2: オープニングでね、なんかそう、これ説明すると、うん、まあ、モスキートさんの件で、
1: うん、
2: まあ、ちょっと一悶着あったからっていうことで、うん、歩夢さんが僕らをフューチャーしてくれて、はい、まあ、ノーブレーキの2人がね、はい、で僕が前に行って、
0: はい、
2: まあまあ、謝罪じゃないけどちょっと、うん、まあ、ボケたりしてやって、うん、まあ、最後下りが終わった時に、歩夢さんがガッツの方を指さして、
1: うん、
2: ところでホラーマンは何しに前に出てきたのって言ったら、うん、こいつの返しが、うん、ホラーマンじゃねえわ、俺アンガマだわって
1: 言ってた、
2: 自分から
1: 言うあれ爆笑したの私、
2: みんな本当クエスチョンでしたね、
0: ほわ
1: ーでも爆笑してたの私だけ、うん、私めっちゃ爆笑してたんだけど、自分で言ってるしと思って、
2: あれはどういういきさつだったの
0: か、いや、あれはもう高速の高速の返しですよ、あれは
2: 高速の返しがもう、うん、
0: あれがね、
2: アンガマ、
0: はい、アンガマだわ、笑いの開始ですよあれが
2: なんかあの天才の歩夢さんもなんかたじろいで
0: 困ってたな、
2: うん、
0: いやーね、
2: はい、
0: ということでね、ということでビンチョータンというか話戻すけども、
2: はいはいはい、
0: やってるぜこの野郎、
2: ツーマンライブ、これ今ちょっと計画中で、
0: 画中
2: 本当にでもやることは絶対やるっていう、
0: はい、
2: 時期はまだあれですけど、
0: この野郎やってやるぜ、はい、
2: 怒ってんな今日もな、
0: 本当にもう、うん、やってやるぜ本当に、
2: ああ、
0: やってやろうな、
2: やろう、
1: 誘われてる、
2: でもなんかあれだな、その、
0: はい、
2: 備長炭はあれだな、すごい集客とかもな、すごそうだから、
0: あ、確かに
2: 俺たちも頑張らないと、
0: 頑張らんといけんな、
2: ちょっとファンの方の
0: 獲得も、そう、ね、実際のファンの方はどっちで予約するのかな、うん、その、ね、
2: それも出てくる、聞いたもんじゃないヌーさんに、今のところはねどうですかと、
0: いやと言ってます、
2: いや早っ早っうーんうーんすごい怒ってる剣幕で、
0: いやでもまだ先ですから、
2: まあまだね、
0: そこで巻き返す可能性もありますからね、
2: 確かに
0: ライブ多分やると思うんですけど、まだまだ先だ、
2: うんうんうんうん、
0: まだちょっと先だと思うので、
1: そう、伊平屋さんで思い出したんだけど、
0: はい、
1: この前フットサル行ったの、したらなんか伊平屋の島の話になって、
0: はい、
1: あ、伊平屋島にいる人一人知ってますって話したら、
2: はいはい、
1: まさにドンピシャ、
2: はい、
1: 伊平屋さんっていう、
0: あ、そうなんすか、
1: なんか、昔からサッカー上手かったらしくて、めちゃくちゃ彼上手いですよ、
2: あ、上手いらしいですね、
1: 今跡形もないですけどって言われてたけど、伊平屋島のスターらしいよ、
2: まあそうでしょうね、
1: ちょっと倒しに行かなきゃ、
2: でコメント、
1: はい、
2: はい、途中だったんで、むっくりくりくりくりくりさん、こんにちは、起承転結お疲れ様でした、
0: お疲れ様でした、ありがとうございます、
2: はい、でシーゲさんかな、
0: はい、シーゲさん、
2: 配信見てたよ、
0: あ、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: シーゲさんは、
2: はい、
0: うん、
2: でハニマルさん、とうと汗のネタ忘れてるじゃん藤巻さん、でもそこが藤巻さんっぽいねって言ってますね、
1: ありがとう、認めてくれたあなたが好きよ
0: 俺たちの聞きたかったけどな、せっかく
1: ちゃんと聞いてたよ、
0: 聞いてました、
1: 聞いてたんだけど、うん、やっぱりさ、なんか流れ的に気になって仕方なかった、
0: なんでよや、
1: まあ、一緒にこう喋っててさ、それ聞いてるしさ、ネタを見てたからさ、
0: 一緒にやってるのか見てくださいよ、聞いてくださいよ、いや藤巻さん、
1: それよりさ、もう反応がどうかなっていう
2: オッケ
1: ー、ちゃんと聞いてたよ、ネタは、
2: う
1: ん、
2: そうね、はい、であとあれですよ当日、
0: はい、
1: はい、
2: その、まあ、僕らもその差し入れがないない言ってましたけども、
0: あ、
1: うん、
0: そう、
2: 実は当日も、ね、まあ、親子の名前はちょっとあれしますか、
0: はい、
2: 一応まだ僕らのファンということで危害加えられる可能性があるんでね、
0: 誰か
1: そういうこと
2: 僕らの
0: 俺なんか
2: ファンって言っちゃうと
0: ちょっとそんな危険及ぶの、
2: 及ぶ可能性があるんですけど、うんうんうん、まあ、手紙とともにですね、
0: あ、そう、
2: ね、差し入れの方
0: いただいてい
2: ただいたりとか、はい、すごい心温まりましたよ、
0: ね、
2: 僕は
0: モスキートさんからもね、
2: うん、モスキートさんからもいただきましたし、
0: はい、
2: うん、
0: だから本当にもらったから、うんうん、あんまりそういうこと言わないでおこうって俺思った、本当に
2: そういうこととは
0: あんまりこの人が来ねえよとかあんまりそういうこと、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そりゃそうですよ、
0: うん、やめます
1: 急に反省してる
2: なんか、ね、
0: 申し訳ない、
1: こんな暑い日にしかも
0: しかも早場の本当にあったかくて本当にいっぱい声かけられたから、
2: うんうん、
0: あ、もう

0: っかダメだなと思った本当にちょっと、ま
1: あ、普段人の優しさに触れない山奥の怪物か
0: 誰が怪物よ
2: アンガマだって
0: ほら言ってるでしょアンガマだってってほら
2: ちょっと認めてきてるよね、うんうんアンガマ、う
1: ん、ちょっと気に入ってるんですよね多分彼はね
2: あの国際通りにでっかいアンガマあったよ
0: あの居酒屋でしょそれ
2: そうそう知ってんの
0: 知ってるよそれ居酒屋しかもアンガマって居酒屋だった気するな
1: おー、うん、
0: はい、
1: はい、であおそらさん
0: はいおそらさん、
1: こんにちは
0: こんにちは
1: と、あファミマの店員さん
0: あファミマの店員さん
1: こんにちは
0: こんにちは
1: あのよくあの水曜オリアワでは
0: ああ
1: 聞きますけど
0: でも一応僕らにもね、
1: うん、
0: メッセージいただくの で、
1: です、ね
0: はい、ありがとうございます
2: はいではこの、ね、時間で CM を一旦入れたいと思いますが、はい、まだまだ皆さんからのご参加お待ちしております参加方法ツイキャス YouTube メールにてお待ちしておりますアドレスオリジンアットマーク fmnaha.jp スペルは origin アットマーク fmnaha.jp までお待ちしております

0: Your radio station.
1: はい、戻ってきてますかね。はい、大丈夫ですか。はい、FM 那覇の大城くまです。よいしょ、元気
2: 元気
1: 元気
3: 取られた。
1: すいません、ですね、ラジオでちょっと、今放送を聞いている方にお知らせといいますか、ちょっとだけですね、緊急で、はい、メンテナンスをしたくてですね、途中で、火曜オリジンチャンプルのこのめちゃくちゃ面白い放送がちょっと音楽に切り替わったり、また放送に戻ったりで、めちゃくちゃ面白くなってる場面でまた音楽に切り替わったりで戻ってきたりっていうことがあるかもしれないんですけれども、ご了承くださいということですね。で、ツイキャスとかYouTube とかで配信で聞いてる方には問題ないんですけれども、ご了承くださいというお知らせでした。はい、失礼します。
3: ありがとうございます。というわけで、ちょっとラジオ聞いてる方いらっしゃったら切り替えていただけると大変嬉しいです、
1: うん、はい、
3: さて今日の火曜日のオリジンチャンプル、お相手は藤巻直子と
4: トータセグリフィー下地と
5: ガッツ寄せです。
3: お願いします。
5: 引き続きお願いします、
4: は
5: い、
4: そうですね、うん、はい、そう、
5: はい、
4: 備長担当、
5: 備長担当
4: バトルライブね、これ勝敗も決めますから、ゆいさんね、
5: ぜひね、
4: で場所も、そう場所もね、何ですか場所も
5: ね、決まったらね、またね、うん、はい、
4: 告知で
5: 時間また告知しますので、
4: はい、でヌーンさんはただ絶対にイヘアからと、イヘアからと、イヘアやっぱ人気ですから、もうそこは
5: イヘアな、人気あるな、うん、
4: 死に棒読みやし
5: 人気あるなあいつら、やっぱり、
4: まあまあでもね、あとヤンビーも、あ、
5: そうか、ヤンビーさんが司会
4: してくれる、ちょっと MC っぽくしてくれるのかな、
5: うんうん、
4: まあ、これ決まればっていう感じですかね。
5: そう、そうですね、まだ、
4: はい、うん、
5: 勝手に僕らが今発信しちゃってますけど、
4: うん、
5: 今どんどん計画していこうということで、はい、行きましょうね、はい、ということで、え、みんなどうした2人、
4: はい、
5: どうした2人、
4: いや、
5: どうしたどうした、
3: 今でよかったんじゃない、
4: まあまあまあ、
5: まあまあまあ、
4: はい、
3: 今もちょっと受けた、はい、いろいろねメッセージいただいてるけど、
5: うん、
3: ツーマンの会場まず押さえたらって、
5: うん、あ、多分そこ、
4: そこ今時期を決めて、
5: はい、ますんで、
4: あと安倍監督の去就次第で変わる可能性がありますね。
5: 言うな今安倍監督のこと
3: を、ちょっと今
5: ダメだろ今
4: ダメ、
5: ちょっと、
3: うん、え、今後ってこと、
5: やめ
3: とけ。あ、カニマルさんからオリジンのフットサルゲームみたいって、ちょっとこれね、
4: はい、
3: ちょっとね現実化しようかって話が実は出てて、今日ちょっとここの放送の前に他の番組に行ってきまして、
4: はい、
3: 放送がねまだまだ先だ、6月の26日、
4: ラジオですか、
3: はい、ラジオ局行ってまいりました。

0: りまして、ラジオ局ね、行ってきたんですけど、で、RBC 琉球放送人気モンラジオにお邪魔させていただきまして、ちょっと見学予定だったんだけど、なんとなく遊びに行ってきたら、いいよ参加してって、ちょっとゲストさん扱いでしてくださいまして、なんとそこにね、サッカーが好きな人がいて、またサッカー話でちょっとなって、ちょっとなんかね、オリジン以外のところはサッカーとかフットサルをやったんだって、オリジンだけがないんですって言われたの。
1: オリジン以外っていうのは吉本さんだったり他事務所ってことですか、
0: ね。そうです。で、オリジンだけがないんですよねって言われて、いや、いますよって、そう、ちょうど先週ね話してたじゃないですか。で、なのでちょっとそれを現実化させようかなってい う話に今なってて、ちょっとやりませんかっていうのが、もう向こうも OK って、ちょっとメンバー揃えましょうよみたいな話になってるので、ちょっとオリジンの方に落としていこうかなと。まだね本人たちに言えてないんだけど、ちょっとオリジンのサッカー好きに上手い人がいいな。
1: 上手い人たくさんいるはず
2: なん
0: で。います。
2: 一応ヌーさんもうちの旦那も使えますよって言ってますね。
0: あ、本当？
2: ビーチサッカーやってたって。
0: ビーチサッカー、ね、
1: ビーチサッカーってまた難しい。
0: そっちの方がすごいよ。だって素足でやるんだよ。
1: しかもドリブルだかできないみたいな感じですよね。
0: めちゃくちゃ難しいから、やったことあるけど本当難しかった。
2: やっぱ違うんですね。
0: 全然違った。すごい、今すごい鳥肌立った、びっくりしすぎて。感動の鳥肌。
2: はいはいはい。
0: というわけでね、放送がまた6月の26日なので、まだまだ先ですので、また近くなったら皆さんにご紹介したいと思いますが、
2: ちなみにハリマルさんも、エンジョイで楽しめばいいんだよってことで、グリフィーもガッツも出てよ、東京から見に行こうかな、しかもうちの主人もジェフのユース合格者ですって。
1: すご
2: っ、
1: ジェフ市原。
0: おお、ちょっと待って、すごい人ばっかりだ。あ、待って、すごい人ばっかりがオリジンにはついている。なんかヘルプも OK だよって言ってたから、あれ、リスナーさんも参加させる。
2: あ、でもジェフってあれじゃないの、
0: ガチ強いぜ作る、
2: ファーストフードのジェフじゃないの。
0: そっちじゃないよ。違うよ。
1: ヌーヤルバーガーのとこじゃないわよ。
2: あ、違う、
0: ゴーヤバーガーないよ。
2: なるほど、でもすごいな、谷村さんのご主人。あ、なんか前もね、あれ言ってたもんね、その健康志向でって。
1: あー、言ってたよね。そうだ、
2: ね、
1: そうだそうだ。
2: すごいですね、
1: 何グラム食べてみたいな、タンパク質、
0: ね、ガッツさんもね健康志向だからね、
1: ということで、
2: はい、
1: いきますか。
0: はい、というわけで、さあ、さてさて、まあ、先週はね、ゲストに来ていただいたお二人にも参加していただきましたけれども、
2: はい、
0: さあ、このコーナー行ってみましょうか。コーナーコールお願いできますか。
1: 行きましょう。
0: はい。
1: 藤巻巻藤巻巻引いて引いてポンポンポンクイズ。
0: もうクイズだけエコーなかった。
2: 今のはどういうあれなんですか。
1: ちょっと新しいねクイズの。
2: 藤巻巻、
1: 藤巻さんがクイズを出すので、ちょっと藤巻さんをフューチャーしてということで、
2: ポンポンポンと、
1: はい、
0: リスターさんもさ、言ってるんだけど、
2: はい、
0: コーナーのタイトルがね、違うよってだんだん変わってるなってあったんだけど、
2: 確かに
1: しっくりくるのがね、
0: 知ってる、最初の
2: クリクリクリみたいに言うな。
0: 最初のコーナーのタイトル名ね、火曜クイズおりちゃんだったんだよ、思い出した。
1: 最初は
0: 思い出してくれた。
2: 確かに松風リスさんも統一しようぜって言って
0: た。ね、毎週違うよね。
2: それがでも狙いかもね。
0: ガッツが、
1: 毎回変わると。
2: ただ
1: そうなんですよ。
2: まだでも当たりは来てないな。
1: まだ来てないですか。
2: 当たりは来てないけど、はい、今から。
0: そろそろ面白くなるんじゃない。
1: やかましいわ。
0: やばい、アンガマのつぶやきが聞こえちゃったな。さあ、クイズです。リスナーの皆さんもぜひ参加してください。
2: はい。
1: はい、
0: さあ、南極点に。
2: 南極点。
0: 方位磁石を置くとどうなりますか。
1: はあ、まあ、方位磁石って北を向くんだっけ。
2: 北ですね。
1: 南極は北にあるの、ね、南にあるの。
2: 南極なのに北に、あ、そっか、北を向く、
0: そっか、南を向いてるってこと。
2: 方位磁石を置いたらどうなるのか。
0: 南極だから、そうだね、反対向いてるんだね。
1: 一番北にあるところに置いたっていうことか。
2: これは、はい、普通に考えたら、はい、
0: はい、

0: 逆を向く。
1: お、
0: 普通に考えたら
2: どこの方向を向きますか。
0: 南極だから北ですよね。北だから反、反対、北極の方。
2: 南極にいるのに、
0: うん、
1: 逆を向く、
0: 逆を向く、北極。まあ、違うってことね。
1: 違いますね、はいはい、あ、分かりました、はいはい、はい、置くと、
2: はい、
1: 全てのものを吸い込む、ブラックホール、プキュ
2: ー。待って、だ誰が吸い込む
1: ってなる。方位磁石が全てものを吸い込む。
2: いきなり、
1: はい、いきなり、
2: いきなり化けるの。
1: 穴が開いて時空が出てきて全部のものを吸い込む。違いますか。
2: それなんか、ね、ちょっとおそらさんと被るかな。おそらさんエンドレス回転、もうずっと回り続けるみたいな。
0: ああだ、そう、なるほど。
2: あ、ヌーさんもぐるぐるぐるぐるなりそう。
0: 故障するみたいな。北極。そうね。あ、分かった。
2: ヌーさん割れる。
0: ちなみに北極って人住んでるんでしたっけ。
1: 多分住んでると思う。
0: 住んでる。
1: 住んでるでしょう。
0: なるほど。人住んでる。あ、はい、じゃあ、
1: はい、
0: はい、交番に届ける。
1: なんじゃそりゃ。
0: 現地の人が、
2: え、
1: 交番に届ける。
2: 刺すと、
0: 刺すというか置くと、
2: あの、あ、はい、落とし物だっつって、
0: うん、落とし物だっつって、
1: うん、違いますね。
2: 違います
0: ね。
1: 分かりました。
0: はい、
1: 置くと、
2: はい、
1: 北極の地面が、
2: はい、
1: ピキピキピキピキピキ
0: を
1: パキッババとなって、
2: なんかルンさんの続き見なくなっちゃってじゃん。
1: 中から
0: そういう
2: 波動みたいな、ね、発展してるよ。
0: なるほどね。
1: ってなって、その下から方位磁石の神様が出てくる。
2: なんか
0: お前が行きたいのは北か南かみたい な、
1: どっちに行きたい。
0: 神様が出てきて、
1: で、うん、好きな願い事を2つだけ叶えてあげよう。
2: 2つだけ
0: 好きな願い事を。
2: ちなみに何を叶えたい、叶えてほしい。
1: 叶えてほしい、
0: うん、
1: 二重に整形したい。
0: 好きだなお前整形。
1: 鼻を高くしたい。
0: はい、でもう一つは、
2: 長いなこの前説が。
1: ひげを薄くしたい。
0: 美容系なんだ全部。美容系、
1: 全部美容系です。
0: コンプレックス。ね、そっち系がコンプレックス。
1: はい、そっち系で、はい、
0: 当たりかもしれないよ正解は。
1: 正解ですか。違うんかい。
0: じゃあ一応リスナーさんの答えも紹介しましょうかね、はい、どうしようかな、うん、じゃあおそらさん。
2: 面白かったのこれ、たる、あのおそらさんが太郎とジローが走ってくる、
1: うん、太郎とジローが走ってくる。
0: あ、いや確かにね、犬の。
1: あ、
2: 確かに
1: 南極物語でしたっけ。
2: それで、それで呼べばいいんだ、
0: うん、ゆうゆうさん S 極と N 極で止まる。普通に、
2: あ、普通ってことね、
1: うん、普通の位置で止まるってこと。はいはい、
2: 武蔵さんが方位磁石が垂直に立とうとする。怖いな。
1: あ、でもなんかありえそう、
2: うん、なんかの力で
1: こう、
0: うーん、じゃあ正解、ちょっと
1: 正解いただいていいですか。
0: 難しいな、
1: うん、
2: 正解は、
0: うん、
2: 実は、
0: はい、
2: 若干みんなある意味正解だったかもしれない。
0: お、うん、
2: 北は英語でノース、まあ、N って書いてますね、はいはいはい、と表記するので勘違いしがちなんですが、
1: はい、
2: 地球は北極付近を S 極、南極付近を N 極とする大きな磁石なんだって考えてください。
0: 考えてください。今まだ
2: 北極付近を S 極、うん、
1: はい、
2: 南極付近を N 極とする大きな磁石です、
0: うんうん、
1: はい、
2: で正確には磁石が指す方向は地球の自転軸から約11度傾いて、地球の S 極は北極点からずれて、 N 極も同様にずれている、
0: うんうんうん、
2: という地球が傾いているため、
0: うんうんうん、
2: なので、うん、まあ、紆余曲折あるんですが、うん、南極も、うん、南極、南磁極も、うん、北極、北磁極も常に位置が変わるためにある方向を指すとしか言えません。
0: わかるか。しかもこんな
1: 途中の解説全くわからんくなった。
0: いや100均のなんかこの問題でしょこれ。
2: だから
0: むず。誰がわかるのこれ。
1: むず。
2: だその時によって変わる。
0: なんでこれ選んだ。しかも誰か選んだやつ。
1: 誰だば選んだやつ。マジで
2: 誰だと思う。アンガマ
1: 俺だよ。
0: なんでこれだ。

0: むず
1: じゃあもう
0: 結局答え聞いてもわからんかったな。答え
2: わからんかったですね。ないってことですか、
1: う
2: ん、
1: 答えはない。
3: ない、
0: ない
3: 最近多いな答えがないやつ。
1: いやそんなことはないという方はぜひ南極へお越しください。
0: 難しいよこれは、うんうん、
1: さあ続いて、
2: はい、
1: もう一個いきましょうか。
2: もう一個、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: 簡単これは
1: 簡単簡単かな。
0: 簡単
2: 簡単ですか。
1: 簡単なのかな。普段あるからなんか疑問だなって思うんだけど、
2: はい、
0: ほうほう、
1: あのコンセント皆さん使いますよね。
0: はい、もちろん携帯のね充電とか、はい、パソコンの充電とか
1: で、コンセント の、はい、あの刺すところの穴って、うん、まあ、今やほらちょっとさ USB とかなっちゃってるけど、もともとは穴が2つに縦にあったよね。
2: はい、
0: 縦、まあ、まあそうですね、
2: 2本ですね、う
1: ん、あれなんで穴が2個あるのでしょうか。
2: へえ、
0: 2個
2: なんで2個
1: なんで2個なんだろう。
0: え、なんかあれでした、アメリカは3つとかありましたっけ。3つ口、
2: あ、多分そうね、
0: なんかありまし
2: たよね、ちょっと違う ね
1: なんかパソコンとかさなんか うん、あったね。
0: パソコン
1: 昔3つのなんかガシャンって、
2: ね、2つの理由、
1: ぶっといのなんか
0: ぶっといの、
1: あれ電流じゃないの。
2: ぶっとい理由ね、あ、ぶっといじゃない、2つの理由、
0: うん、わかったわかった、
1: はい、
0: 嫁と姑が揉めてもどっちでも使えるように。
1: ね、どういうこと。
0: 揉めた時に、
1: 揉めた時に
0: 本当は1個でできるけど、
1: うん、あ、違う違う、違う、上下に2つじゃないよ。
0: 上下に2つじゃない、
1: コンセント自体刺す口が2つ縦にある。
0: あ、これ2つ、
1: あ、横に 2個セットじゃなくてその、はい、口自体が2つあるじゃん、縦に
0: 縦に、うん、縦に、
1: あの、刺す穴が2つ。
0: これですよね、要はこれ横じゃないの、縦の、
4: 縦、穴が縦ってことですね。
1: え、よ、横なの
2: 大丈夫、待って
1: 待って、そこ横、待って待って、それ横向いてるわ、それ横向いてるわ、
0: え、これのイメージ
2: だけど、違うの、これ、
0: これじゃないの、普通はこの横のイメージですよね。
1: え、私縦のイメージだったけど、
2: え、
1: え、何、沖縄そっち、逆に
0: 縦って見たことある、
1: え、あ、縦、
2: 藤巻さん縦に見てたんですかこれ。
1: え、待って待って、
2: どういうこと、
1: 何、ちょっと席外すわ、
2: え、怖い怖い
0: 怖い怖いラジオだ、怖いラジオだ、
1: え、これ、
0: いや、これ普通、
2: え、
0: これ横じゃないの、
1: え、縦だよ、
2: 縦の穴が横に並んでる、
0: 中島みゆきか、もう、
1: え、
0: 縦とか
1: 縦だよ縦、
2: あ、ね、
1: みんなみんな普通のコンセント見てみんな横横って二人言ってるんだけど、
0: う
1: ん、
0: 横でしょ、
1: みんな横だと思う、うん、そもそもそっちになってきてんだけど、
0: はい、
1: え、あれ私縦だと思ってたけど、 みんなどう、
0: まあ、それが答えに関係するってことですか。
1: いや、それは関係しないかもしれない
0: んだけど、しないんかい、ほんで、
1: でも なんでなんで横じゃない、でも横のやつもあるか、
2: なんでだろうな、これ、
1: まあ、なんで、うん、おそろさん答え、スプーンで刺すため、刺したことあるんかい。
0: ちょ分からん分からん、待って、
2: というとこ、なんでだろう、刺す、
0: 2つ、
1: お、ヌンさん役割が違うのでは、はい、はいはいはいはいはい、
2: 分かりました、
0: 何のこと言ってるか分からんっていう方が多分多いので、
1: そう、
0: コンセント、
1: え、でもみんな答えてるよ、
0: 皆さんがイメージするコンセントは要は穴が2つあるのあって、
1: うん、
0: 藤巻さんはそれを縦に2つついてるっておっしゃってて、僕らは横についてるっていうので、今実際にこのブースの中のコンセントを見て、これは横だ縦だって言ってるっていうことですよね。
1: そうそうそう
2: そうです、そうそうそう、
0: それを踏まえて、
1: で、それを踏まえての
0: 問題が何でしたっけ、
2: なんで2つあるんですか、
1: そう、なんで穴が2つあるんですか。
0: あ、じゃあ縦横は関係ない、
1: じゃあもう縦横はなし、
0: 関係ない、
1: コンセントに穴が2つあります。
0: 関係ない、縦横は、
1: あ、2つある、2つある、そう、うん、
2: か、話を聞けよ、だから
1: 2つある、
2: 2つだ、2つ、もう、うん、
0: まあいいか、もう
2: 大丈夫か、もうこれ、
1: あ、ニュースがもう意味わかんないから放棄しますって言ってるよ、ほら、
0: じゃあそれは、
2: はい、もう答えはもう何ですか。答え聞きましょう。
1: 答え、
2: はい、
1: 違うクイズにしようまで言われてるよ、うん、これ選んだの誰よ、
0: これ誰っすか、
1: 誰を選んだの、もう
2: 藤巻さんでしょ、
0: 難しいな、
1: アンガマ、
2: アンガマってもういて、もうアンガマ。じゃあもう答えなんですか、
1: じゃあもう正解が、リスナーさんから、
0: ニーブイチーちゃん、おーす、
1: あら、今日ちょっと豪華じゃない、
0: え、マジか、
1: 今日外が豪華だよ、
2: すごい
0: すごい
1: すごい、ほら、お客様が今、あの、
0: 嬉しい、
1: スタジオの外にお客様が増えました、
0: 行っておくべきですよ、横とか縦とかじゃないですよ、もう結局
1: 答えは電流の入り口と出口でした。コンセントの2つの穴が、片方が電化製品に電流を送る入り口、もう片方が電化製品から電流が戻る

0: ってくる出口となっておりました、うんうんうん、もうこのクイズ2つ選んだの誰
1: ね、
0: ほんと今日ちょっともうクイズが大失敗みたいだよ。
2: お前だろうがい。
0: アンガマ
1: 良くないんじゃない喧嘩は。せっかく
0: アンガマ何言ってんの。
2: 選んだのはくじまくさん脱生が
1: 脱生が
0: 脱生が脱生が
1: 何やってんの本当に
0: 本当のこと言ってごらん。
1: ファイマの店員さんが、はい、ガッツさん好きだから聞きたいと思ってるのに全くわからない、私が頭悪くて理解がわからないので申し訳ないってこう悲しませてるよお前。
2: どういうこと、どういうこと。
1: いやだから
0: ほらもう、そう
1: 聞きたい理解したいけど理解がほら俺たちのこのあお前のこのわちゃわちゃ でそうもっとわかりやすくしてくれっていうことじゃない。
0: もっといいクイズ選んでくれってっていうことなのかな。
2: 大変申し訳ございませんでした
0: 素直に謝ったまあ今日クイズはミスチョイスだった
1: まあまあまあ、
2: はい、まあまあ、こういう時もあります
0: 。まさかのね、はい、縦なのか横なのかっていうね、う
1: ん、確かに
0: 事件になりましたね。
1: これ結構さおそらさんから、はい、いつも切れてますかって聞かれるんだけど、はい、なんかある切れてますか聞いてみるか。
0: なんか
1: 切れてますか。
2: 切れてます。
1: あそのまま。
2: あ違う、
0: ちょっと下手だった。
1: それだったんだ。
2: 違う違う、切れてないです。本当切れてないですよ、うん、怒ってないですよ僕全然。
0: でもう一回やってもらっていいですか。
2: もういて
1: ウッチーさんもそのやり取りはもう得て
2: もういてもう本当に
1: まあまあまあ、まあ、
2: 古いのよ、うん、しかも
1: そうね、うん、あすっごいヌンさんとニーブイチーちゃんがもう盛り上がって
2: 盛り上がってますよ。
0: 女子会になってる。女子会私も行こうかなそっちに嬉しい。私もそっちになんか見ちゃおうから向こうから、
1: うん、
0: 向こうから声かけるよしたら「そろそろ CM だよ」って言ってなんか紙みたいに出すわ。
1: ああなるほど、はいはいはい、
0: 全然出演者じゃなくなってるのに。おそらさんが長州力さんを期待したのにって、これ気だったね。
1: 松風律さんは「切れちゃいないよ」が正解だよって。なんかやっそういうギャグがある。
2: 切れちゃいないよ、
1: うん、なんかある。
0: そういうなんかあるの。
2: 切れちゃいないよな。ありますよ。
0: ちょっとやってみて。えやってみてやってみて、
1: うん、
2: 切れちゃうまいですよ。切れちゃうまいです。
1: 違う、切れちゃいないよって。
2: もう分からんよもう。何
1: 書いてます。まあいいか。
2: もういいか。うん、またぐな。またぐな。
1: はい。という感じでね。はいはいはい。
0: え、まあ、それもあり、とうとう合わせ二人でやってみてよとか言われてるよ。
1: 何を？
2: もうで、
0: それ。
2: CM 行きませんか？
0: なんかみんな逃げてる逃げてる。というわけでまだまだ皆さんからのご参加お待ちしております。参加方法ツイキャス YouTube メールにてお待ちしております、
1: はい、
0: メールアドレスorigin@fmnaha.jp スペルは origin@fmnaha.jp までお待ちしております。

0: 三日月マンハッタンの内縄口 NOW。 今日の内縄口はこちら、
1: イロマンチャ、イロマンチャ。
0: この言葉はカラフルという意味です。はい、じゃあまたよし君、
2: はい、
0: じゃあ今度のオムニバスのレコーディングいくよ、うん、じゃあまずは1曲目ね、はい、はい、3、2、1スタート。
1: イロマンチャの中を走り抜けてく、イロマンチャのポルシェ。
0: はい、オッケー。オリジナル曲みたいになってますけどね、うん、はい、じゃあ次の曲3、2、1スタート。
1: 人生イロマンチャ、男もイロマンチャ、ファファファ、女だってイロマンチャ、ファファファファ。
0: オッケー、オッケーですよ。
1: お疲れ様です。
0: オッケー。
1: いい感じでしたね。
0: よかったよ。
1: じゃああなたも一緒に。イロマンチャのリンゴに口。

0: のこと。
1: トートアセグリフィー下地と
2: ガッツヨセです。
1: お願いします。お願いします。
0: なんかさ今日さ、うん、2人のテンションがさ落ち着いてるなと思ったんだけど、はい、今日オーディエンスいて緊張してんじゃない？
1: それ

0: これもありますね。
1: なんか顔赤いよ。
0: いやこれは別に綺麗な女性来てるからじゃないですよ。日焼けです。日焼け。
1: びっくりした。今パッと見たら顔赤かったから、そんな赤かったと思って。
2: すっごい大人の女性2人が、すっごい見てる。
0: 気持ち悪い。
1: なんかその言い方やだ。
0: そんなキャラだった？
2: すっごい見てる。
0: うん。いや嬉しいですね。そう先週のね、
1: はい、
0: そっか、ケイジアジさんのとの
2: 水
0: あれか、
2: そっか、
0: あれは木曜、金曜、あ
2: 水曜
0: だ、
2: 水曜日、
0: 水曜の時もね、
2: そうそうそう、
0: いただいてね、はい、今日も来ていただいてね、はい、嬉しい、
2: 嬉しいですね、
0: はい、
2: やっぱり
0: と、まあ、コメントで、
2: はい、
0: キグシカワシのおれさん、こんばんは、初見です、
2: あこんばんは、
1: あいい初見なんですね、はい、
0: キッチお風呂入ってこうね、
1: あ今日は結構汗かいたんでね、行ってきます、
0: はい、はいはいはい
1: はい、じゃあ私フェードアウトします。
2: はい、
1: 素直かって言ってよ。
2: ボケなんかいそれ。わかりにくいな。なんだかそれ。
0: はい。
1: そういえばあの、はい、なんだっけ、クイズの間に一人入ってきたんだけど、
2: はいはい、
1: どこ行っちゃったかな。リナママさんだ。リナママさんもこんばんは。
2: こんばんは。
0: んんは
1: そしてあと誰か入ってきたよね。
0: キミエさん。
1: はい。
0: メッセージ来てて。
2: はい、
0: こんにちは。
2: こんにちは。
0: 本日5月26日はともきちゃんと元オリジンメンバーの萌子ちゃん、私のめいっこちゃんの誕生日です、ということです。
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。あともきさん、あじゃあみんな
2: ともき
1: さん誕生日、ともきさん本当、
0: まあ、言ってるんでからみんなでおめでとう言っときますか、
2: はい、そうですね、
1: 本当来年のとこに誕生日で出て
0: た、じゃあともきさん、萌子ちゃん、きめいさんのおいっこちゃん、おめでとうでいきましょう、
1: はい、
0: せーの、ともきさん、萌子ちゃん、きみえさんのおいっこちゃん、誕生日おめでとうございます。
1: ぐたぐたやん最初。
0: 5月26日何の日ですかね。
2: 5月26日、ゴニロの日です。
0: ゴニロの日
1: です。なんだって。
0: ここで EVG ちゃんが帰ります。ありがとうございました。さあさっそうと笑顔で、
2: ね、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 笑顔の女性は素敵ね、
0: うん、はい、確かに、うん、
2: 大人の女性が一人減っちゃった。
0: 例えばその大人の女性 の一人称は何だか、お前
1: なんか今日二人変だな。
0: 変ですよね、なんかふわふわしてるよね。
1: そうそうそう、ね、思った なんかさ、なんかね、
0: なんか
1: 何緊張してる。
2: いや、なんだろうな、
1: 多分今日なんかみんな、なんかリスナーさんも多分感じている、
0: うん、一応緊張はしてますよ、なんかね、
1: そうだみたいに散々あの人が来てほしい、ね、来てほしいって
0: あんまり見れないんですよね、僕ら。で実際女性苦手組なんでね。
2: そつけよお前、大好きだろお前が。
0: いや好きと得意は違うだろお前。
2: はあそっか、
0: はあそっかじゃねえよお前。そう
2: そつけよ、
0: ね、こうやって嬉しいですよ、もちろん嬉しいですけども、
1: はい、ほらおそらさんもね揃わないって、うん、あやる気がないじゃない、緊張してるの2人、
0: ね、
1: なんかいつもと違うもん、なんか、
0: うん、
1: 私もなんかなんだろうってずっと思ってた。
0: はい、
1: あ、串川市の森さん、あ、そうか、知らなかったな、誰か見に来てんの、犬、今日犬じゃねえよ。
0: お今の犬じゃない、
1: 今日犬じゃない、今日は犬じゃない。
0: あ、
1: 串川市の森さん、
0: はい、
1: なんとですね、
2: はい、
1: 串川市の森さんがいらっしゃる、
0: はい、
1: ここに入ってくる前に、
0: うん、
1: なんとですね、
0: はい、
1: あの今日スタジオのオーディエンスが2名という、
0: うん、確かに、
1: そう、この火曜日、うん、そうで、
2: 2人
1: あのそう、ね、オーディエンスが来ないってずっと言ってたんだけど、今日しかも女性が2名ということで、
0: はい、
1: 今とうとう汗がなんかいつもと違う。おそらさん奇跡とかって笑ってるから。なんか私もすごい受け取りづらいんだよね。
0: 言いますけどね。
1: どうしたの？
0: 言いますけどね。まあ実際でもあれっすよ。
1: はいはい、
0: まあ変な話かっこいいとか言ってくれるわけですよ。で他にもね。
1: ガッツは褒めてるね。
0: そうね。俺ね、女性芸人からもね、
2: うん、
0: 実はかっこいいって言われたことあるんですから。
2: はいはい、ありますよ。
0: 実は一番かっこいいと思ってますっていうのをね、鈴崎のねサーキーさんが言ってましたから。ランキングで。
2: 1位
0: って実は言ってたんですよ。2位新さん、1位グリフィッシュマジ。
1: いや本当に緊張してる。
2: ドヤ顔してるし。
1: ねこれドヤ顔？
0: 言ってたよな。
2: 言ってました。
0: お前何だっけ？
2: ランキング外です。
1: さてメールが来ておる、まあ、おると言っちゃった。来ておるってなんで侍語になったんだろう。
0: 侍語
1: 来ておる。
2: 侍語
1: メールが来ておる、来ておりまして、
0: はい、
1: 久々だからびっくりして来ておるになっちゃった、
0: うん、
1: ラジオネームがね書かれて

0: ります。
1: はいはいはい、まあまあまあ。
2: メール。
0: メール読みます。
2: ありがとうございます。
0: 藤巻さん。
1: はい。
0: 健也さん。
1: お
0: ガッツさん、はい、こんにちは。
1: こんにちは。下の名前。
2: グリフィンの本名。
1: はい。
0: 気象転結では藤巻さん。

0: すぐ売るのか我慢するのか、もうこれもセンスだからね。
1: これはむずいよね、うん、頭使うだろうしね、うん、はい、まあというわけで、まあ、家計ごとは、まあ、僕らよくやってたからあんまり言えたもんじゃありませんけども、うん、ちょうど1年前だか2年前はこの吸引音で脳が焼かれる音とか言って騒い、
0: ああそうだ、パイオニアさんとかともね、
1: うん、
0: 田上さん、
1: はいはいはい、やったりしてましたね。
0: いろいろね、
2: すいません、義龍さんのコメント読んでもらっていいですか。
1: 義龍さんからツイキャスです、
0: はい、
1: FM 那覇の株買ったら儲かるかな。儲
3: かるかや
0: これ FM 那覇の働いてる人が言ってますからね、僕らじゃないですからね。
1: 儲かるキャヤーっていうのはカヤー、
2: 全員通知しましたよ、株券もちょっと無効になりますよっつって。
1: あ、そう
2: なんだ、そんなこともだってね、破産の人、
1: そうなんかなんか悲しい
0: 破産会社か、そういえば
1: 破産会社って言うなよ、失礼な、
0: まあ、FM 破産
1: FM 破産じゃないの
2: 八な八三三とかみたいな
1: 仕事ひでえじゃさ局長笑ってないはず
2: 本当だな、あっち戻りたくない、
1: うん、大阪のちさん、
0: はい、
1: オリジンリルの株を売ってほしい。
0: あるの？
1: ないでしょ、上場してないんだから。
0: そうだよね、
1: うん、
0: あ、そうか、
1: まあまあまあ、そんなわけで、まあ健康第一ということでね、
0: はい、
1: まあ、はい、
0: そうだね、今日の振り返りは、
1: 今日の振り返りは、
0: はい、
1: やっぱ松竹梅の話面白かったねだって、いや俺逆だったら気になるもんな。
0: お前だったら何頼む？
1: 俺だったらでも
0: 1680円とか梅がで、次が300円アップだった。
1: 俺だったら
0: 2000円ぐらい、うん、
1: マジでよ、
0: うん、
1: 明るく席替えするはず
0: 一緒に飲むってこと？
1: うん、席替え、席替え、
0: あ、席を移動するってことね、
1: うん、ええー、っつってから、変な、隣はマジで変なだな、大丈夫よとか言う、 さ、
0: うん、言うさ、
1: いい、これはもうだってメニューとかも高いの選ばんといけんからもういいよって言うかも、うん、言いそうだろ、うんう
0: ん、お前ゴキブリって言って席移動してればよかったか
1: な、失礼だろ、まあ、言うちゃってんデイジ迷惑だよ、
2: 最低な移動の仕方、
0: ゴキブリ席移動して
1: デイジ迷惑、
0: あ、そうか、そうだよな、出てないんだもんな。
1: さあこの後は琉球ゴールデンキングスの決勝でございます。
2: そうだそうだ、
1: はい、皆さん応援しましょう。
2: ウフルーフでもなんか観覧するっていうことで、あのパレット雲じまいの
1: やってますね、
2: あんなでかいねモニターで盛り上がるでしょうね、う
1: ん
2: う
1: ん、はい、じゃあ皆さん、キングス勝ちますようにということで、で今週末はね、うん、ガナハベースの周年もありますから。
0: あ、そうですね、
1: 前の番組で歩む軍団のトートアセンの2人が言ってくれましたよ
0: 歩む軍団なのね、
1: 恥ずかしい、あれ、いえ、まあありがとうね、うん、本当に、ね、
2: 日時改めて、
1: 5月29金曜日5月30土曜日の両日2日間でございます、うん、オープンが9時、閉店は朝の5時ぐらいまで予定しております。6000円払えばトータル約16時間か、
0: あ、2日間でね、
1: はい、飲めますのでね、皆さんぜひよろしくお願いします、
0: う
1: ん、
0: 遠いところに帰る際はぜひ僕のタクシーご利用ください
1: この後もブブさん雲路の方に行けばチャンスじゃないですか。
0: いや、まあそうだけど打ち合わせあるからね、
1: あ、まあ、
0: 遠いところには行けない、
1: はい、というわけでございます、はい、お時間いっぱい、また来週お会いしましょう。さよなら、
0: ありがとうございました。

0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: 県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
4: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
3: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
5: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
7: ポッドキャストも配信中。
5: リスナーの皆さん聞いてますか？こんな
8: にFM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルス Satisfy 発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が7時をお知らせします。

0: 皆さんこんばんは。
1: はい、プリンです。
0: はい、恋愛アナリストのカステラです。
1: はい、
0: はい、本日も始まりましたミミダミですが、この番組は私たちは私たちがいる東京周辺の情報や日々のいろいろを発信していきながら、毎回トークテーマや私たちに話をしてほしいお題を設けてリスナーの皆さんと一緒に楽しんでいくコーナーもあります。はい、まだ番組名にもなってますが、みーみー .me のホームページ作成のウェブサービスについて紹介していく番組となります。はい、ひろちゃんさんこんばんは。ジェット姉さんこんばんは。
1: こんばんは
0: プリンさん、
1: メンタルの不調で面白いコメント
0: 全く思いつかないから聞きせん。あ、どうしたんや。
1: メンタル、
0: そりゃ大変や。
1: メンタルやられてんだ
0: じゃあもう今日はね、聞き役に徹していただくという感じですか。
1: そうですね。
0: 私事なんですけど、
1: ええ、
0: 先日、
1: うん、
0: 5月23日土曜日、
1: うん、
0: で恋の講座ね、
1: うん、
0: 恋が進む時止まる時という講座を那覇国際通りのカフェでやらせていただいたんですが、
1: はいはい
0: はい、皆さん来ていただいてね、ありがとうございますというとこなんですけど、はい、はい、見方をね、変えるのは大切ということだったりですね、
1: うん、
0: 沖縄では恋愛系のこういう集まりがないので、開催が嬉しいっていうのもご連絡いただいて、
1: うん、
0: 非常にやりがいのある時間となりました。
1: 大好評だったんですかね大好評でしたか。
0: まあそうですよね、来ていただいた方には喜んでいただいて、
1: あ、
0: 好評だったと、
1: だったと
0: 私は受け取りたいと。
1: あ、アンケートやるそうで、いつも
0: そうそう、だからなんかそう、楽しかったですみたいな、女性向けの恋愛ゲームの、うん、まあ、そういうゲーム形式でちょっとやったりするから、
1: うんうん、
0: なんかそういうのも変わってて面白いみたいな話を言ってもらってね。
1: でも良かったですね、そうそうそう、好評で。
0: そうなんですよ
1: ね、良かった、
0: はい、で次回は

0: ね、7月頃予定してるんですけど、はい、まあ、今回お越しいただけなかった方もね、次回の機会でお会いできるといいかなと思ってるので、うん、その時はまたね、しつこいように告知しますんで
1: なるほど、
0: はい、あとあの、はい、これもね、あの毎回言ってますけど、マッチングアプリ用のプロフィール写真も撮りますんで、
1: うん、
0: あのご要望の方はお声掛けくださいってことなんですけど、うん、ちなみにあの先日は某企業の広告用の写真撮影にお伺いしましたんで、
1: うん、
0: あの楽しく撮影させていただいたっていうね、うん、まあ、早速そういう、はい、
1: お仕事ですね、
0: はい、させていただいてますと。
1: これ大活躍ですねだいぶ大活躍してますね。
0: あ、そうですね、あの細々とね、
1: 細々と
0: ちょいちょいやらせてもらってます
1: んで。あ、いいですね、はい、そういうなんかなんていうんですか、あのいっぱい仕事した方がいいですよね、いろんな環境で。
0: まあそうですよね、うん、あのもうあれですよ、貧乏暇なしってやつで、
1: うん、でもいいと思います活気があって、うん、
0: いいですね。ジェット姉さん、職場の仲のいい人が死んじゃって先週からこれ、それはなんか悲しい話ですね。
1: うん、
0: それはまあちょっと落ち込んじゃいますよね。
1: うん、
0: うん、ジェットさんもこんばんは、お疲れ様です、うん、ってね。
1: なんかね、うちのラジオってね、そのジングルとか曲入れとかあんじゃん、うん、こうやって、
0: うんうん、
1: あれね、うん、いいらしいですよ。
0: あ、そうですか。
1: うん、好評みたいですよ。
0: だ、誰
1: の、まあ、どこかのね、あの某番組のね、
0: はい、
1: 今度1時間番組になるっていうのをね、
0: はいはい、あ、そうなんだ、
1: 話して、
0: うん、
1: うちのそのジングルとか曲入れとか、うん、そのまあ例えばその1時間の流れ、
0: うん、
1: それをね参考にして全部ね、うん、コピペするらしいです。
0: 怖いな。
1: コピペです。
0: 怖いですね。
1: はい、音楽は違いますけど、はいはいはい、コピペします。
0: へえ、じゃあちょっと聞いてみようかな、
1: は
0: い、
1: うん、今度ねコピペするみたいなんで。
0: 本当ですか。
1: うん、好評みたいですよ。
0: あ、それありがたいです、ね、
1: ラジオ構成が。
0: それはあの非常にもう主に恋愛構成ですけど、
1: ね、恋愛構成ですけどねまあ、本当にだからな、まあ、あの一人でテンパらないように皆さんでやっていくみたいな番組にし、はい、するみたいなんで。
0: あ、なるほどね、
1: はいはい、一人だとねごちゃごちゃごちゃごちゃしてパニックると思
0: うんです
1: けど、
0: こうやってあのチャットとかでやり取りしてみたいなね。
1: そうそうそう、
0: 楽しいですもんねこれね。
1: そうそうそう、うんうん、みんなで協力してすればね1時間ぐらいできるみたいな、
0: うんうんうん、
1: まあ、まずは番組構成をやりたいみたいな。
0: へー、すごいですね。
1: うちがねモデルになったらしいですよ。
0: 素晴らしい。それは
1: これすごいですよジェットネさん、わかりますでもジェットネさんもうメンタルやられてるけど、まあ、でもそんなもんだ、そんなもんだよな。わかるわかる。
0: サンプルにしてもらうのは嬉しいですね。
1: うん、そう、まあ、ぜひね、
0: じゃあもう第1回だけ聞こうかな
1: まあ第1回も第2回、まあ第1回だとね、みんなあのサンプルコピーしたところで多分何もできてないと思うんだけどね。まあ、でも参考にするみたいな
0: こと言ってました
1: 。よかったですね。
0: ありがたいですね、そういう話はね。どんどんどんどんそういうのくださいねっていうね、
1: はい、そうですね、はい、お手本となってやってますから、このラジオ番組は。
0: ありがたいです、
1: はい、ありがたいです、はい、
0: じゃあ CM いきます、
1: はい。
2: ホームページって難しい？いや、ミーミーなら簡単。
3: ノーコードだから専門知識はいらない。デザインも豊富なテンプレートから選び放題。
2: しかも見逃せないのがお得なキャッシュバックサービスがある。
3: これからのホームページ作成はミーミーが新常識。
4: ホームページ作成はキャッシュバックができるミーミーで検索。

0: はい、
1: はい、
0: このコーナーではリスナーの皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。はい、はい、毎回トークテーマやお題を設けて皆さんのエピソードやご意見を大募集します。はい、下の DM で
1: ね、いっぱい来るんですよね。
0: はいはい、
1: すごいですね。はい、回せないですよ。
0: あ、そうですか。
1: 質問多すぎて。
0: あ、質問ね。
1: はい
0: はいはい、本日ね、先日のインスタのストーリーに恋の お悩みを募集したところ、
1: はい、
0: メッセージをいただきまして、
1: はい、
0: まあ早速ね順にお答えしていきたいなと思います。
1: はい、
0: まず1つ目、すぐに好きになってしまいます。どうしたらいいですか。
1: うんうん、
0: ちょっとした仕草でキュンとします。
1: なるほど、
0: いいですよね。
1: うん、
0: これはもうやっぱプリンに答えてもらいましょうか。
1: すぐ好きになってしまいます。
0: うん、
1: まずは、うん、羨ましいです
0: あ、感想から、
1: ね、すごいです。
0: まずは感想からね。
1: めっちゃいいことだと思います。
0: あ、そうだね。
1: はい、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、すぐに嫌いになる人もいますからね。
0: あ
1: ね、
0: 確かに。
1: そうそうそうそう。でもね、そういうでもめっちゃ羨ましいですよ、本当に。
0: でもどう、それが悩みになってるわけでしょ。
1: ああ、でも悩みにね入らないと思う。別にいいじゃないですか、いっぱい好きになって。
0: なんかちょっとした仕草で好きになるっていうね。
1: まあでもそう、ちょっとした仕草で好きになってことはその人
0: 好きになるっていうか、まあキュンとする
1: っていうね。ああ、いいじゃないですか。うん、全然いいですよ。
0: これどういう仕草かちょっと聞いてみたいけどね。
1: うん、だからそれを困ってるんですっていうのはどういうことなのかっていう、う
0: ん、だからあれちゃう、A さんも A 君か分からないけど好きやし、うんうん、あ、もうなんかこういうことされたらもう B さんも好きになっちゃう、
1: ね。だからビュッフェだと思った方がいいと思います。
0: と言いますと、
1: ビュッフェ行くと悩むじゃないですか、
0: 好きなものがありすぎて。
1: そうそうそうそう、あ、その場所に行って、その場所にそこに並べた時にビュッフェって何を食べていいか分かんないじゃないですか。
0: はいはい、
1: とりあえず順番でいろいろやるみたいな、
0: うん、
1: 食べるみたいな、
0: うん、
1: 自分の構成があるじゃないですか。
0: はいはい、
1: でも全部好きじゃないですか。
0: でも結果全部食べるっていう、
1: 全部食べるんですよ。怖いことだから別に悪いことではない、そういう場所だからビュッフェって。そうそうそう、ね、だからその嫌いになる、別に好きになるっていうのも悪くはないと。
0: まあ確かにお付き合いしてるわけじゃないもんね。
1: うん、
0: だからまあいろいろこういろんな人に共通するっていうのは、
1: 別にそれはもうちょっと羨ましいぐらいです、本当に。
0: あ、悩みっていうのはどういう感じなんやろうな。うん、小さなし、あ、ひろちゃんさん、小さな仕草も笑顔も好き、
1: うん、
0: 濃い大きい男ひろちゃん。
1: なあ、もうこのままもうあれですよ、突っ走ってほしいですよ。
0: そうだね、
1: フルスロットルです。
0: ひろちゃん、でもさ、なんかこの間結構長いことみたいな方の話もあったじゃない。
1: うんうん、
0: だからどっちもいける派ですかね、これは。
1: うん、いろんなエピソードくれて、いろんなエピソードもらえるんだけど、うん、ひろちゃんに関しては結構話がやっぱ進んでくれてるんで、いつも止まってないの。はいはい、1週間。
0: あ、確かにね、ひろちゃんのなんかこう、うん、恋愛事情は。
1: すごいの走るんだよ。
0: まあ確かにね、
1: うん、走るってすごくない？1週間で
0: ネタが尽きひんっていう、ね、
1: そう、それがまず羨ましい。
0: あ、そうね、確かに、
1: うん、
0: アンデスメロンです
1: ね、
0: うん、
1: いいじゃないですか。
0: いいですね。
1: でも全然これ羨ましいよ。
0: 小さな仕草っていうのがね、やっぱ細かいところに気がつくみたいなとこやね。じゃあ多分ね、普通あんまりそんな些細なことって結構気にしない人多いでしょ。
1: 確かに、
0: やっぱそういうきめ細やかなところに目がいくっていうのはいいですね。
1: うん、でもね、結果的にね、そういう小さな仕草が好きになるってことは、うん、逆に言うと嫌いの時も小さな仕草で嫌いになる可能性があるよね。
0: あ、ちょっとどうですか、ひろちゃんさんね。
1: うん、多分そうだと思う結構繊細なんだよ、多分。
0: 濃い大きい男ひろちゃん
1: よ。濃い大きいってことは何回もいろんなことを繰り返すわけだからちょっとした仕草で、あ、こいつダメだ、あかんわっていうのもちらほらあるんじゃないか。
0: ちょっと聞いてみたいね。
1: うん、
0: なるほどね。
1: はい、それが答えです
0: それが答え、
1: はい、
0: だから
1: 次行きましょうか。もう
0: これはもうそれでいいよってこと。
1: そう、羨ましいし、やめる必要はないです、うん、困ってないです、
0: うん
1: うん、
0: キャピキャピ系はダメです。
1: わかりました。全然もうそんなの、キャピキャピ系っていうのはもう、キャピキャピ系っていうのがダメだっていう。
0: あ、どういうこと。じゃあなんか結構ちょっと落ち着いた方がいいんですかねってなると。
1: うん、
0: しっとりめの。
1: でも結局ツンデレとか多いからね、いろいろそれはもう深くいかないと分かんないもんね。
0: ちょっとでも聞いてみたいのは、その小さな仕草っていうのは、そのあざとい感じもう気づくのかな。
1: うんうんうんうん、
0: 女子のそのあざとさみたいな。
1: そうだね、
0: あえてのね、小さな、
1: うん、駆け引きがね、うまいと思うんだよね。
0: アンデスメロンとはアンデス産のメロンではなく安全なメロン、そして僕は安全なんです。
1: なるほど、
0: 笑ってる
1: 解説ですね安全なメロン、
0: なるほどね。安全、あ、安全そうには思うけどね、うんうんうん、なんかあのいい人、いい人な感じはすごいしてるけど、
1: うんうん、安全なメロンっていうのはどういうこと？アンデスはアンデスはアンな安全なアンデスだけど、メロンって何？
0: メロン美味しいってことじゃん。
1: あ、メロンは美味しいってことね。いや、分か
0: る。ちょっともうちょっとその辺もちょっと解説してもらっていいですか？
1: 種が捨てづらいみたいな。
0: アンデスメロンとマスクメロンはどう違います？この場合
1: 違いますよ。
0: なるほど、
1: はい、正確に言うと違いますけど、
0: ね、プリンスメロンも、
1: プリンスメロン、まあね、もうメロンソーダに調べてもらって全部
0: メロンソーダと色だけや
1: メロンソーダに調べて
0: ます。なるほどね、
1: うん、いいと思いますね、はい、もうだから悩みのうちに悩まないで突っ走っていった方がいいと思います、う
0: ん、なるほどね、はい、まあ、いろんな人を好きになるのもいいじゃないって話ですね。
1: 全然いいですよ、うん、羨ましいくらいですよ。
0: そりゃそうですよね、
1: はい、うん、羨ましいですよ。これ周りの人聞いたら羨ましいと思いますよ。
0: まあ確かに最近そんなにあの好きになることがないっていう人も多いからね。
1: 多いからね、
0: うん、どうやって好きになっていいかわからんみたいな
1: の知らんがな、そんなのって

0: まあ、私の講座でもありましたよ、うん、どういう風にね、だからもう恋のスイッチが入る時っていうやりましたね。
1: だからもう理屈じゃないところがまだ理屈じゃないところまでたどり着かないっていうのが悩んでるところだと思うから、うん、そこがあのなんつうか悲しいよね。
0: 悲しい、
1: うん、悲しいと思いますよもうそこ頑張ってそこを壁越えないと難しいかな。
0: まあまあね、うん、え、それは好きになれない人ってこと？
1: あ、そうそうそうそうそうそう、ね、そういうのが理屈じゃなくなるわけだから、まあまあね、好きになるっていうのは。
0: そうね、
1: うん、
0: だからスイッチね、
1: うん、そうそうそう、スイッチ押しますね。
0: スイッチね
1: キーワードスイッチ、
0: スイッチですよ、はい、スイッチが入る瞬間ありますからね。
1: はい、次は何でしょうか次のお悩みは。
0: 次は、はい、マッチングアプリで会っても2回目につながりません、
1: はい、
0: 悩みです、
1: はい、
0: どうしましょう。
1: あ、これはですね、あのスキー場で出会ったみたいな感じだと思います
0: どういう感じで。
1: スキー場ってとこに集まって出会うって、
0: はい、
1: よく見えるじゃない。
0: まあそうね、
1: そうそう、で必ず、ね、必ず帰ったら会おうかなっていう話になるわけでも帰って会ったら別に何みたいな感じはよくあると思うんですよ。これあるあるでこれあるあるなんですよ。
0: あ、まあまあかっこよく見えるもんね、そういうとこで会うとね。
1: これは JR スキースキーの時のあるあるなんですよ。これ
0: JR スキースキー
1: 平成初期のね、
0: あ、
1: はい、あるんですけど、はい、まあでもそんなもんだと思います。だからあのよく言うんだけど、例えば欲しいものとか、はい、いろんなこの欲求って次一回寝たら次の日起きた時に本当にそれを欲してるかどうか一回考えた方がいいと思うんですよ。
0: はいはい、
1: これ買いたいんだけどっていうのを迷ってたらよく、うん、いや迷ったら買うんだよってしてるけども、うん、一回本当にそのまあなんつうのお値段もあると思うんだけど、うん、ジャッジしてするためには、うん、そこでやっぱりその営業の人とかさ、こうやって明日なくなっちゃうよとかさ、
0: うん、
1: 今チャンスだよって言われたとしても、うん、必ず明日あるから、
0: うん、
1: 大体、うん、あの一回寝てください一晩、
0: うん、
1: そうすると必ずジャッジが出るじゃないですか、うん、買うか買わないか、
0: はい、はいはいはい、
1: で一回だから寝ちゃってそ、はい、2回繋がんない人はジャッジがであのダメな方に行っちゃうんですよ。
0: はい、
1: はいはいはいって感じで、
0: うん、
1: あ、もうだ、あ、何だったんだあれみたいな、
0: うん、だから自分は会いたいけど、うん、2回目の連絡がないっていうことが悩みでしょ、うん、これは
1: 自分、あ、それ付け加えてくださいそれを先に
0: だからマッチングアプリで会っても2回目につながらんっていうことは、はい、
1: そうそう、マッチングアプリで会ったけどってことはつながってますよね、うん、それにつながってます。そう、
0: だから2回目、うん、いつもマッチアップで会っても、うん、1回はデートするけど、うん、2回目のお誘いがないのが悩みってことやね、
1: うん、だからスキーやって楽しかったんだけど帰ってきたら別にどうでもいいやってなっちゃうみたいな、う
0: ん、それが悩みじゃん。だから、
1: あ、それが悩みってこと。
0: そう
1: それはそれでいいと思うんですけどね。それはそれで、
0: それ
1: 悩みでもそれ2回目無理していく方が悩むと思う、逆に言うと。
0: だから多分その2回目につなげるにはどうしたらいいかまで多分掘り下げてほしいんやろ
1: うね。あ、なるほど、うん、2回目に行くんだったら2回目に行くっていう人を探すしかないので、うん、1回目で終わる人は1回目だと思います。
0: そこが悩みそうだ、
1: ね、その人を頑張ろうとしない方がいいと思う別にそう権利だから。
0: だから何か間違ってるということではなく、うん、その人が1回だけの人やったということですか。
1: そうそうそうそうそう、そういうことです。1回だけの人、
0: 2回目に会える人を探した方がいいということですかね。
1: そうそうそうそう、その人で頑張る必要ないじゃん。
0: でもめっちゃ会いたい場合はどうしたらいいんですか。
1: めっちゃ会いたい場合は2回目行けばいいんじゃない。
0: だから誘ってもらわれへん場合は自分でから誘うみたいな。
1: そうそうそうそうそう、2回目つなだから続かないんであれば、続かないんだったらもう別にそれ素直にナチュラルに動いた方がいいと、頑張る必要はないと。
0: まあでもこのジェットデイさんも分かるって書いてるけど、やっぱり1回で終わるって結構あるって聞くからね。
1: そう、縁がなかったっていうことだと。
0: まあでもこの辺っていうのはやっぱりなんかちょっとそのなんていうのかな、攻略的なところ、戦略的なところを考えていった方がいいよねっては思うよね。
1: うん、でもその戦略が分かんない、俺には分かんないけど、相手がいることだから。ただその1回続かないんだったら頑張る必要はないんじゃないかなと。もう次に行った方がいいと思う、絶対止まんない方がいいです。
0: 多分極論はもちろんそうだねんけど、ご縁がないんやと思うねんけど、うん、そのなんていうの、2回目に繋がらへん私っていうところで、
1: うん、
0: まあ落ち込むよねっていう、
1: うん、
0: なんで毎回2回目行かへんのっていう多分とこの悩みやね。
1: だからそこまでの人にまだ達してないんだよね、うん、達してない、
0: 達して
1: だから気にする必要がない

0: 人を見つければいい話や。
1: まあまあもうちょっとそうやねんね。
0: そうそう、うん、そういうことだと思う。
1: ひろちゃんさん、デート終わった後に感謝のメッセージを送って話を変えて次につなげたり、これ間違ってるかな、あ合ってると思うんですよね、うん、だから多分誘う側の人は2回目行きやすいと思うんだけど、うん、なんか誘われ待ちの方は、うん、だからそのひろちゃんさんのメッセージがなんで来えへんのかなっていう、そういう悩みやね。誘いメールが
0: これ誰の悩みですか。
1: 誰の悩みってこれは違います
0: よ。違うね、
1: 違います。
0: 違う、2回目につながるってことだよね。ひろちゃんのことは、まあ、そう、これは別にこれ間違ってるか、間違ってないですよ、全然間違ってないです、うん、これ全然いいと思いますいいと思いますね。さっきのは2回目行かないのは気にする必要はない、2回目行かなくても気にする必要はない。
1: 気にする必要はないねんけど、うん、誘ってほしいのに誘われへん悩みっていうの。
0: あ、誘え、どっちが誘ってんのか、そこはまた深い話になってくるけど2回目は別に気に、だから結果的に形として繋がらないんだれば2回目の自然に行く流れの人と付き合った方がいいよってこと
1: だね。その時にもちろんそうだね、
0: うん、その時にいろんな話が出ると思うんだよ、うんうん、だからその話が出なかっただけの話や。2回目につながるよう、
1: それが悩みや
0: ね。そうそう、だからそれが悩みだけど、で出しにくかった相手だったってことだよ。そこに無理して出す必要はないじゃんっていう話。なるほど、
1: うん、ジェット姉さんちょっとわらわら、プリンさんの発言面白くて笑えるわ、うん、ありがとうございます。
0: 笑えるでしょ、
1: よかったよかった、
0: うん、でも正論だからこれ。無理して、だから極論何言いたかというと、無理する必要はないですよってことなの。だから2回目は素直にナチュラルに行きますよって、行ける人だったらってい
1: う。もちろんね、
0: うん、そこを無理していくと、あんだけ頑張ったのになんでこうなるのとか言って塞がっていくのよ、落ちていくのよ、うん、もうあんだけ頑張ったのにって言って塞がるんだったら、ナチュラルで言って、あ、なんかこの人いいかも、自然に寄ってきてくれるっていう方がありだと思う。
1: だからもうこの方は落ち込んでるんですよ、
0: うんうんうん、
1: なんかやっても2回目行かれへんっていうね、
0: がもう前に進むしかないです。
1: でも正直1回行けてるっていうのはすごいなと思うんですよ。
0: うん、それもすごい。
1: 1回行かれへん人もめっちゃ多いからね、
0: う
1: ん、
0: 1回目のステップが結構大変だと思って、
1: うん、なかなか
0: あると思う。1回目そこに行くっていうのがなかなか大変なので、
1: うん、1回目会いましょうがなかなか進む人も多いからね。
0: うん、
1: うん
0: うん、そうだね、
1: うん、
0: 待ってんの、待ってんの。
1: ひろちゃんさん、私は某ホストテレビとかを見てトークの勉強しています。あ、すごいですね、
0: うん、まあ、ホストと違うところはお金が絡むとこなんで、まあ、そこは多分なんつうの、女の子が好意を持っていくっていうところだから、
1: うんうん、好意
0: を、
1: ホストはね、
0: そう、お金を払ってまで好意を持っていくってことは釣れるのよ、
1: うん、
0: ホストからすれば、
1: うん、
0: その場所に行くわけだから、うん、でもこの恋愛に関しては、うん、そこに別に お金を持って行くわけじゃないから、
1: うん、
0: 別に、
1: うん、
0: だからそれは難しいんだよ。
1: 難しい。
0: そう、ホストはお金を釣れるから簡単な話なんだよ、
1: うん
0: うん、褒めちぎればいい話じゃん、うまく言
1: う、う
0: んうん、そうそうそう、別にここで例え話だよ、あのなんかディスったりしたらそのお客は絶対つかないわけだから、
1: ホストはね、
0: ホストはね、うん、つかないわけだけど、でも逆に言うと褒めてあげればつくわけじゃん、可能性が上がるわけだから、
1: うん、
0: だけど恋愛は違うじゃん、褒めても褒めても無理なわけよ。
1: まあね、
0: そうそうそうそうそうそう、だからホストのお勉強はもうこれビジネスだから、多分こうリンクさせない方がいいと思う、逆に言うと。
1: あ、じゃあでもお話のテクニックみたいなとこでしょ多分、
0: うん、お話のテクニックは全然いいと思う、うん、でもそれが恋愛につなげたいっていうんだったら、まあそれはありかもしれないけどね、うん、でも女の子が言ってるわけだから、それを求めに行ってるわけなんで、それは恋愛とまた違う話だからね。そうそうそう、
1: まあ、ひろちゃんさんはお話の勉強をホストを見てやってるってことやね。
0: そうそうそうそう、うん、お話できるよね。そうそうそう、それはないんだけど、で、うん、恋愛の話とはまた違う話だから、
1: うんうん
0: うん、恋愛はちょっとホストの多分喋り方は、うん、多分違うと思う、もう全然、うんうん、
1: デュート姉さん待ってんのわらわら、気になるから自分から誘えばよくないか、え、自分から行くしかないか、行くしかなくないか。まあね、2回目誘われへんのやったら自分からも行くしかないよね、気になったらね。
0: 気になったら行けばいいんだよ、
1: うん、
0: 気になったら待つ必要ない、
1: まあ、やっぱ誘ってもあかんねやろうね多分ね、このパターンっていうのはね、うん、私もマッチアップ1回で終わった女、私が話した代わりはに同じような内容を重ねてきて話がつまらなくて、もう気にならないから押さない、

0: そうなん、一回あのこれはあれか、ジェット姉さんがもう一回でいいと見切ったパターン
1: で
0: ね、
1: 一回で、一回でいいと。
0: なるほどね、
1: 一回
0: だからまあそういう感じでなかなか繋がれへんだろうね、一回目
1: ってい
0: う
1: のはね。でも一回の人って多いと思うよ。
0: 多いと思う、
1: うん、だからジェット姉さんも別に一回で終わった女ってみんな、でも一回でみんな終わってるから大丈夫だよ
0: みんな1回だから。この場合多分ジェット姉さんが1回で終わらした感じやね、
1: うん、だから1回で終わるのはお互いでも1回1回だから、
0: ん
1: お互いも1回じゃん結果的に、まあまあまあ、だからそこは気にする必要ないよ、ね、向こうもカウント1だからね、結果的にね、気にする必要ないと思います、
0: はい、じゃあちょっと次いきますね、
1: はい、
0: 自分から連絡しないと終わりそうですという恋の悩みなんですけど、うん、これどうですか。
1: でも自分から連絡しなきゃ終わる、でも自分から連絡しなきゃいけないってことは
0: 連絡がないってことですね、相手からね、
1: 相手から連絡がないってことは、うん、これ難しい話、
0: 自然消滅しそうみたいな感じだね。
1: 一番怖いのが反応がないってのが一番あの恋愛で難しいと思うんですよ、うん、例えば会ってて無言ってあるじゃない、うん、それは別に分かるじゃん、うん、表情とかで、うん、会わずして無言、会わないと無言なわけでしょ、
0: うんうん、
1: それね一番難しいんですよ、何を考えてるか分かんないんですよやっぱり。
0: でもあれじゃない、一応連絡したら反応はあるけど向こうから連絡がないっていう、まあそういうことなんやろうね、うん、だからどうしましょうみたいな、
1: まあ、付け
0: 加えたそれはどういうことなんでしょうね
1: まあどういうことですか、一度連絡、
0: だから自分から連絡しないと終わりそうですということは、
1: 向こうから連絡が、
0: 自分からは連絡したら返事があるけど、だけどこっちから連絡しない限りは全然ないっていう、
1: それ難しいよねだいぶね、でも難しいけど結論としてはやめた方がいいと思います、うん、
0: 連絡を、
1: うん、
0: なるほど、
1: だって来ないんだもん、
0: そう、
1: うん、だって両方が両思いにならなきゃ成立しないあの、ね、仕組みを作っていくわけじゃん、うん、結論からすると、うん、片方が連絡してこなかったらもう終わりじゃん、もう
0: 終わりそうです、
1: うん、もう終わりですそれはだってね追ってもしょうがないと思う、うん、どうしてもってんだったら、その人にねどうしてもってんだったら食らいつけばいいじゃん逆に。
0: まあ、だからこれでいうところの連絡がなくなるってことは、まあもうそういう日も近いよっていうことですかね、
1: うん、うん、そう食らいつくまでもないなと思ったらやめた方がいいと思いますね、
0: 相手は興味なさそう、ちょっと放置しとけ、それで気になればあっちから連絡してくるそう、まあこれなんか男性によくあるかなと思うんですけど、なんかほっといたらなんか忘れたところに連絡してくるよねみたいな、
1: そうね、
0: いやいやもうこっちは終わってるんですよみたいな時にふってかけてくる、連絡してくるみたいな、
1: まあまあ言ったかもしれないけど、男が女の人を嫌いになるってそうそうなことなんですよ。
0: なるほど、
1: そうそうなことなんですよ、
0: うん、
1: まあそれはもうゼロではない、絶対に、うん、俺も、うん、こいつ気に入んねって思う人今でもいますけど、
0: はい、
1: うん、でもそうそうではないんですよ、そんなに数があるわけじゃなくて、うん、大半の男の人って多分女性のことを別れても嫌いにはならないと思うんですよ、
0: うん、
1: そんなには。
0: なるほど、
1: 理由がによりますけど、
0: うんうんうん
1: うん、例えば掛け違いとかね、
0: うん、
1: いろいろあるじゃないですか、些細なこととか、うん、それがこのズレによってくると思うんですけど、
0: うん、
1: それ以外はね嫌いにならないんですよあんまり、男性って。だからかけちゃうんですよ、だいつまでもこいつ俺のこと好きなんだろうなっていうふうに勝手に思ってしまう心理が働くんですよ。
0: そう言うよね男の人ね。
1: そうなのよ、そうなのね、ちっこいのよ、
0: なんかそうこういうさ男の人ってそういう考え方やねってずっと言ってるにもかかわらず、うん、やっぱそうなんやね
1: って、ね、ちっこいの、
0: そこは止まらへんねん、ね、
1: これはもう動物的本能だと思います多分ねちっこいよ。
0: なるほどね、
1: うん、別れてもいつまでも自分の女だと思ってる勘違いするのよ、うん、
0: 怖いね、
1: そう怖いのよ、そう、まあそういう人もいますと。
0: なるほどね、
1: うん、また全部じゃないよ、全部じゃないけ
0: ど、まあそりゃそうだろうね、
1: うん、
0: そう、プリンさんの嫌いになった瞬間気になる。
1: 俺が嫌いになった瞬間どういうこと。
0: なんか嫌いになった人がいるんだけどねみたいな言ってたよね。
1: あ、嫌いになった人、いやいますよそれはあもう二度と会いたくねえとか
0: 怖っ
1: 二度絶対会いたくない。
0: なるほどね、
1: はい、結構難しいんですよやっぱ100ゼロとこあるんで。
0: あーそうなんや、
1: うん、10ゼロじゃないですよ100ゼロ、
0: 100ゼロね、
1: 細かくちぎってこっちもね、
0: はい、
1: ちょっと譲っ

0: ってるのに100-0になるんです
1: よ。ひろちゃんさん、1回目で俺は決めてくるからな。あ、もう1回目でもう100-0的なことやね、
0: うん、もう見た目っぽいとこもあるもんね、そういうのね、判断
1: は。まあそれはあるよね、第一印象ってでかいもんね、うん、ジェット姉さん、女性を嫌いになった瞬間、はいはいはい、嫌いになった瞬間っていうね、プリンのね、う
0: ん、嫌いになった瞬間、うん、これを、これを詳細を聞きたいってこと、
1: 聞いたらいいんやろうな。
0: いっぱいあるよ、それはあるよ。
1: ありますか。
0: うん、あります、あります。
1: またの機会にして音楽いきましょうか、う
0: ん、今ちょっと触ってるんで、あ、これ音楽いくサインだなと思って触ってるとこ見えました。
1: ちょっとな、後半はあの
0: 画面で見えましたんで、
1: 後半はあの先週と同じ2択スタイルをちょっと皆さんと話したいなと、
0: はい、
1: ちょっと思ってますね、はい、大きい曲いきます、
0: はい。

0: はい、
1: はい、
0: そんなわけでですね、うん、なんかアニマさんこんばんは。
1: こんばんは、はい、
0: なんか音楽が聞こえてたね。チェットネスさん意外とラジオ気が紛れる。よかったよかった、
1: ね、紛れるよ
0: 私たちのこのね、くだらないくだらないってあれやけど、恋バナが少しでも紛れればね。
1: でしょ、半分ね、
0: あの幸いですよ。
1: そう、あの面白く聞いてください本当に
0: はい、で後半はですね、恋愛における究極の二択をリスナーの皆さんにも聞きながら盛り上がっていきたいなと思います。これ先週もやってね、なんかちょっと楽しかったので、あのやろうかなと思います。まず一つ目いきますね、
1: うん、
0: お付き合いするなら聞き上手な人か、うん、話し上手な人か、
1: うん、
0: まあ、いわゆるひたすら話す人か自分からは話さない人か、
1: うん、
0: どちらがいいですかっていうね、うん、どうですかこれ。
1: 俺はね、女性は多分男性に、はい、もう本来求めてるのは男性が聞き上手な人。
0: なるほど。
1: だと思います。
0: もう聞いてみたいな、
1: うん、
0: でふんふんって、
1: うん、
0: こんなんあってんけど、
1: それがもう安定剤ですよ世の中の
0: まあそうだね、
1: 本当に、
0: まあまあ、うまくいく法則やね、
1: うん、本当に安定剤。
0: どう思うって聞かれた時どうするじゃん。
1: どう思うってどう思うですそれいきなり振られてもな
0: こういうことあって、こういうことあって、
1: 話の内容によるな、それ。
0: こういうことあって、こういうことあって、これどう思うっていう、こう意見あれやん、女性は意見なんてほんま聞いてへんっていうやつ。
1: どう思うっていうより、その返しは難しいから内容によって変わるんだけど、何を言っても返せる人っていうのはいいかなと思う。別の抽象的なことを言ってくれる人、
0: どっちが
1: 具体的ではない、
0: どっちが、女性が、
1: 女性に、
0: に、
1: うん、あ、具体的、抽象的でいいんで言ってくれる男性の方は本当いいと思う。いや、聞いてる聞いてないじゃなくて、聞いてほしいんだから、
0: 女性がね。
1: そう、はい、だから聞いてるふりでいいのよそう、
0: でもその突然だからさ、意見を求められるわけやん。
1: もう一回言ってって言うから、詳しく言って。
0: いやだからっていう、
1: うん、いいよそれでも全然大丈夫だからでもいい、もうちょっと詳しく言って、ちゃんと答えるからって言ってあげる。
0: でどう思うって言って、
1: そして答えるちゃんと、うん、うん、答えられるよ。
0: でって
1: なんか、そのいきなり振られても答えが整理されないから、もう一回
0: もう一回聞くんや。
1: そうそうそう、だってちゃんと聞きたいからって言って、ね、もっと詳細にちょうだいって言えば答えられるじゃん。その時間もあるわけよこっちは
0: 時間稼ぎ。
1: あ、それはそうだよいきなり言われてもいいんちゃうそれでとか言いたくないじゃんやっぱり。うん、ごめん今の聞いてなかった、もう言いたくないじゃん。でももう一回詳しく言ってくれる、そこ気になるからって言ってあげればいいんだ。
0: 詳しく聞いた後に、
1: うん、
0: どう思うって。
1: なんか詳しく言ってないじゃんまだ。
0: え、
1: だからそれ以上もっと詳しく言ってくれ、そのちょっと違うところをもっとこういうふうに掘ってくださいっていうことを言いたいわけいきなりどう思うっていうのが飛んでくると誰でも困るの。
0: 聞きたいのは、
1: うん、
0: 聞き上手な人がいいって言ったでしょ男性が、
1: うんうん、
0: でも女性は答えを欲しいわけで、うん、どう思うって聞いたわけ、
1: うんうん、
0: そしたら、うん、男性はどうするんですか
1: って。でもう一回だからちゃんと詳しく言ってっていう
0: 言ったとして、
1: うん、そしたら答えるよ、ちゃんと答えればいいんじゃない。自分だったらって答える。
0: なるほどね、
1: うん、そこがポイントです。自分だったらって、うん、
0: いやいやいやってなったら
1: は、まあ、そうしたらもうへりくつの言い合いになっちゃうからもうそれはもう永遠に続くんで、そいつとは会わない方がいいと思いますへりくつだから。
0: めっちゃ極論やな、
1: うん、だって結局聞いてほしいだけの話で、意見を求めていやいやって言うんだったら、もう話は決まってる話じゃん
0: そうそう、だからひたすら話す人が聞き、うん、自分から話さない人がって言って。
1: そうだね、うん、だから別に聞き上手の方がバランスは取れると思う。男の方が聞き上手の方が、
0: だろうね、
1: うん、
0: ジェットネイさん、話し上手な人、前マッチアップで会った人、自分からあまり話さない人でずっと私が話した、うん、すごいね、ジェットネイさんめっちゃ話するんややっぱりね、うん、真面目白目向いて
1: だからその話し上手な人、結局そのこれ言いたいのが、なんて言うんだろうな、初めはこういう感じなんだろうね、はじめ
0: 女性が話すってこと、
1: うん、でこれって例えば友達だったら俺は聞き上手な方がいいと思うんだよなと思う。でもそれが延長してどうなんだろうなと思うけどね。
0: ひょうちゃんさん、私は

0: 話の引き出しはたくさんある、うん、まあだから多分聞き上手なんやね、
1: う
0: ん、
1: そう聞き上手だと思うんだ、うん、いいんだよ
0: 聞き上手、まあ、聞き上手っていうのは、うん、質問してくれるのは答えやすいからね、うん、いろいろね、
1: まあ、うざいのは多分俺がって、うん、俺はさっていう連呼するやつはあんまりよろしくないんじゃないかなと思うけど、うん、うん、
0: 確かに元美容師やったからトークは大丈夫そうやね。美容師さんっていろんなお客さんと話すもんね、うん、まあ、そういうなんか職業でトーク力鍛えられるっていうのはいいよねやっぱり、
1: うん、そう、うん、
0: ずっと聞いてるだけの人つまんない、
1: うん、それは俺一つも言ってないずっと聞いて大丈夫あの会話してちゃんと会話してくれれば大丈夫、
0: まあね、
1: 聞き上手な人がいいってことだ ね、
0: 結構ね、まあ、だからひろちゃんさんみたいにこう引き出してくれる人がいいってことやね。
1: そうそうそう、言いたいことはそういうこと。
0: なるほどね、
1: うん、
0: じゃあ二つ目、好きな人への告白は自分からするか相手からされるのを待つかかっこし向けるか、どうですか。
1: どうなんだろうね、どう思いますそれ。
0: これは私はあの自分からはしないんで、
1: うん、
0: あの相手からですね、
1: うん、まあこれはでも性別によるんじゃない。
0: まあでもグイグイ行く人もおるからね、
1: うん、まあドラマとか行く
0: タイミングが分かれへんっていうのがあります。私はもう本当に、うん、
1: ドラマとかね見てると、うん、女性のアプローチが多いドラマ多いじゃないですか結果的に、
0: まあ、この当たって砕け散る俺はこれだってこのタイミングはどういうタイミングで行くんですかね。こう今日は行くぞみたいな、なんかそういう行けそうな日があるんかな、うん、それともそのもう2回目と決めているみたいな。
1: まあでも作戦はあるんだろうな。
0: ねえちょっと聞いてみたいねこれね、うん、自分からする。あジェットネさん待って言ってる間に違う女の子が嫌だからまあそりゃ正解やね。好きになったら今度、うん、あいいですね。そうなんだ、
1: うん、
0: グイグイ系なんや。ちょっと実姉さん思ってた感じと違ったの。そうなんだね。
1: まあね不動産と同じですからね。
0: そうですよね、毎週言うやつがね、
1: はい、
0: 確かに、
1: はい、
0: まあ言ってもんやもんね。
1: うん言ってもんや
0: から。うーん面白いですね。そうそうじゃあその告白しました、あタイミングで同じ学校とかなら1回目、はいやもうほんま先手必勝みたいな感じだね、うんうん、ひろちゃんさんね。
1: でそのすごいねこれ本当に1回目で行くっていうのも
0: でもさなんかめっちゃいろんな人気になるとか言ってさっき言っててもう1回目から行くみたいな、
1: ね、
0: もう速攻性があるよね。
1: すごいよ攻撃型タイプ。
0: 攻撃型やね。
1: もうサウザーだな完全に
0: めっちゃいろんな子が気になるけど僕どんどん行くみたいな。
1: すごいなサウザー。いいですね、これ絶対サウザーだなこれ
0: じゃあまあその告白をしましたとして告白して断られたら、
1: うん、
0: すっぱり諦める、それとも何度もトライする、
1: うん、
0: どうですかこれ。
1: 諦めますね。
0: ああ、
1: うん、
0: 潔いですね。
1: 潔いっていうより自分のため。
0: どういう意味。
1: あ時間がもったいない。
0: でもこうチャレンジ精神みたいなとこ見てるかもしれない女子は。
1: あだからそういうの見なくて大丈夫です別に。
0: そういう人はタイプではないと。
1: そういうことです、
0: ね、
1: 見てるっていうのがもう難しいんで。そういうのが
0: 難しいんで
1: 難しいんで難しくなっちゃう嫌なんで、うん、
0: で言うと姉さん諦める次行こう。まあ大体そうや
1: ん
0: ね。
1: うん
0: 一回振られてもう一回。でもあのたまにその芸能界でもいますよね、何回も何回もアタックしてやっと結婚しましたみたいな人。
1: うん、
0: なんかあの人そうやね、あ名前出てけえへんわ今。大河で勘兵衛やってる人。
1: だから勘兵衛、菅田将
0: 暉。菅田将暉、うん、確かあの人はなんかそうすごい何回もアタックしたみたいな、
1: うんうんうん、
0: 聞いたことあるけど、まあ、だからそうやってこうね結果うまくいく人もおると、
1: うん、
0: いうことですよね。ひろちゃんさんは人による。あ人によるんだ。そうね、ジェット姉さんは3週間くらい落ち込むかもしれない。3週間ってまあでもなんか恋の失恋のなんか立ち直りは3週間くらいとか言うもんね実際。
1: そうだ、
0: うん、合ってるね、理にかなってるんやねこれはね。
1: 3週間くらいってことはあれか、交流期間だな警察の
0: いらんし
1: 警察の交流期間。
0: あそうなんですか。
1: 最大3週2020日だからな。
0: あそうなんや。
1: 悪いことすると、落ち込むな。
0: まあまあそうやね、同じ学校の子に告ったらまだ早いかなって言われた1日目やもんねだって、うん、1回目やもんね、うん、
1: そうだね。
0: ちょっとねさ、例え交流期間の例えやめろ
1: いやごめんさ、さっきちょっとニュース見たばっかりやから
0: ああ

0: って思いついたんだけど。
1: なるほどね。
0: そうそうそう、すいません、これは申し訳ないと思います。
1: そう、知らんかったですね。まあ新しい情報が得られたんでよかったです、
0: う
1: ん、
0: そうそう。
1: なるほどね。じゃあ次、相手の手料理が美味しくなかったら言う言わない。
0: あー、もうこれは絶対 100% です。それは
1: どっちですか。
0: 言わないです。
1: おお、
0: これ絶対言わないです。
1: ゆうちゃんと割れた。
0: うん、俺は言わないです。俺言わないです。
1: あ、言わない。
0: うん、
1: あ、なぜですか。
0: なぜ、
1: うん、
0: なぜってもう作ってもらう時点で言えないよね。
1: あ、もう、
0: あと俺が作った、じゃあ夕飯型として、
1: はい、
0: じゃあそれ食べたいって言って、
1: うん、
0: 美味しいかどうか保証なしで食べさせるわけじゃん。
1: はいはいはい、
0: 結果的に、
1: はい、
0: でも自分のために作ってるもんだから味なんか気にしてないわけよ。
1: はいはいはい、言
0: って別に YouTube 見ながらやってるみたいな、やるわけだから、そんなそんなそれ通りうまくいくわけないので、それまあまあ、そういうのがあると作ってもらえてるだけでありがたいから言えないんだよ。
1: ああ、
0: うん、
1: なるほど。
0: そう、
1: うーん、
0: 作ってもらえるってこの感謝がすごいね。作るんだみたいな
1: 感謝が上回るから、
0: うん、
1: まあでもこれでさ、ずっと姉さんが言う、
0: うん、
1: もし同じメニューが来たらどうす我慢するのっていう、
0: もし同じって同じ
1: お腹、まあ美味しくないのが作られてきました、
0: うんうん、
1: 何も言わへんもんやから、うん、あ、美味しく食べてんのかなと思って、うん、でじゃあ2回目はまた同じ。
0: あ、簡単な話です。それは全然。
1: どう
0: マヨネーズとソースを加えます。
1: あ、自分で味変。
0: そうです。そうです。
1: なるほどね。
0: そうそうそうそう、うん、俺さ、ここ出身だからどうしてもこれかけちゃうんだよねって言ってあげりゃいいじゃん。
1: なるほどね。
0: そう、出身地で変わるんですよ、味付けって。そう、
1: あ、
0: ただ一番きついのは個人的なこと言うとね、
1: うん、
0: もう椎茸とピーマン、
1: うんうん、あ、具材の話ね、
0: うん、これ出てきたら本当アウト。
1: 味付けじゃなくて具ね。
0: そう、具の話ね。
1: なるほど、
0: うん、それ出てきたらもう泣くかもしれない。
1: でもピーマンの肉詰めみたいな。
0: ピーマンなんでいちいち肉を詰めなきゃいけないの。肉でくれよって思うから。
1: 剥がしてくれよって。
0: ピーマンは克服できてきたの、最近できたの、大人になってできたんだけど、どうしても椎茸分けは本当に。
1: あ、そう、
0: うん、
1: 椎茸の丸焼きみたいなあるやん、なんか
0: 焼かなくていいよね。っていうかあれを一番最初に食べた人すげえな、世の中でと思って。何時代に食ったんだろうなと思って。よく思うじゃん、あのさ、なんかウニとかさ、ナマコとか、よくある初めて食ったよ ね、
1: まあ、ね、
0: よくすごくな い、
1: うん、
0: い、何にもなかったからもう行くしかねえなと思ったんだろうね。
1: すごいよ、だからそれはすごい、ね、本当に。でもまあ実際まあ美味しいなって思って皆さん食べてるわけやもんね。
0: そうそうそうそう、うん、そうそうそう、ピーマン、まあ、じゃあ俺ピーマン克服したのよ、少し。
1: 少しっていうのがよう分かれへん。
0: 椎茸なのよ。
1: ムカついたら椎茸あげればいい、うん、そうね、そう、口の中にも放り込んでしまえばいいってことね、うん、
0: 椎茸なのよ。
1: ひろちゃんさんも何でもマヨネーズかければ美味しくな
0: る。そういうこと。
1: そうなんだ、マヨネーズ最強なんやね。
0: マヨネーズ最強ですよ。
1: 逆に作るわって言ってくれるのいいよね、なんかね、
0: う
1: ん、
0: そ
1: う、
0: だからそれで勘違いしてほしくないのは、じゃあ私マヨネーズから作ってあげるわって言ったら勘違いだから。
1: マヨネーズからなんか誰が作るの。
0: じゃあもうそれは言った方がいいと思う、買ってきてって。
1: なるほどね、
0: うん、そうそうそう。
1: 迷ったらマヨネーズ。
0: 迷ったらマヨネーズよ。
1: ほんまに何でも合う、マヨネーズ。
0: 何でも合うね。だからあとマヨネーズと、これ具なのかな、明太マヨネーズね。
1: あ、からない、ピリピリするよな。
0: 明太マヨネーズで考えてください、うん、明太マヨネーズ、まずおにぎり入れますよね。
1: あ、具としてね、
0: はい、はい、その後パスタ使いますよね。
1: はい、はい、
0: あとうどん。
1: うどん、
0: うどんにも明太マヨうどんってあるんですよ。
1: そう
0: なんだ、はい、あるんですよ。うどんにも使いますよね、はい、っていうことは万能なんですよ、明太マヨネーズが万能なんですよ。で、そう、たこ焼きも、だからマヨネーズだけじゃないの、明太がつくと何でも万能なんですよ。
1: もうなんかでも作った料理に明太マヨネーズかけられたら、あ、もうほんままずいんやなって思うよね。
0: 俺はでもマヨネーズだけだから。
1: え、
0: マヨネーズかソースだから。
1: うん、
0: うん、
1: なるほどね、
0: うん、明太マヨ、これはあの究極の選択よ、これ極論、これ明太マヨ。そう、でおたふくか、キューピーか。
1: なるほど、ね、
0: どちらかになるわけ。かけるとしたら
1: おたふくか、あ、たこ焼きソースってことね。
0: そうそうそう、
1: お好み焼きソースね。
0: そうそうそう、
1: なるほどね、
0: はい、すいません、脱線しすぎてたんですけど、次どうぞ。
1: 大丈夫、いや、次どうぞ。もうちょっと曲行こうと思います。
0: あ、曲行くんですか。
1: もうそろそろお時間なんで行く、最後ね。
0: 早いですよ、なんか明太マヨの話になっちゃいました。
1: 明太マヨでもう一曲行きたいと思います。
0: わかりました、はい。

0: ホームページ作成をもっとシンプルに、もっとスタイリッシュに。ニーミーならデザインテンプレートが豊富で、初心者でも簡単、ノーコードでプロ並みのデザイン。パソコンでサクッと作れてすぐに公開。面倒な作業は一切なし。ニーミーは、なんとキャッシュバックができます。さあ、迷わず動き出そう。ホームページを作る新常識、他にはないサービスが特徴のホームページ作成サービス。ミーミ
1: ー。ホームページ作成はキャッシュバックができる。ミーミーで検索。
2: はい、そろそろお時間となってきました。今週も早かったですね。
3: おさし
2: さん、プリンさん、カステナさん、こんばんは。リモート生放送お疲れ様です。
3: はい、お疲れ様です。
2: こんばんは、ありがとうございます。
3: はい、今日ですね、ちょっと重大なお知らせがありました。
2: なんでしょう。
3: はい、いいですか、ぶっこんできちゃったけど。
2: はい、もう、はい、大丈夫ですよ。
3: あのミーミードットミーでその恋愛のネタやってるじゃないですか、ずっとやってるんですけど、はいはいはいはい、あの今度ね、ちょっと皆さんコミュニティがもしできたらなと思って、
2: はい、
3: ミーミードットミーのコミュニティを作ろうかと思ってます。
2: どんな感じで。
3: まあファンクラブみたいな。
2: ファンクラブ。

0: あるよと、こういうラジオぶっ飛んでるあるよ何でも相談乗ってもらえるみたいよとか、ね、あの、うん、でっかいなんかコウモリいるらしいよみたいな、
1: なんだコミュニティってって
0: そ, うそ, うそういうねちょっとねあのコミュニティを作ろうかなというふうに思ってます。あの皆さんでねこういうネタをねちょっと盛り上げていければなっていうのがあるので、
1: はい
0: はい、それをちょっと作っていこうかなと感じですね、はい、
1: うん
0: うん、でそれをまあこっちの方うちの方でも発信していったりとか、うん、まあ、こういうふうにラジオで、
1: うん、
0: 流して、まあ、流したりとかそういうのができればいいかなと思っているので、まあ簡単に言うと和ですよね。和を作っていこうかなと、
1: はいはいはいはい、
0: うちのラジオの和を作っていこうかなと、うん、ただ単に発信するではなくて、
1: うん、
0: まあ、来ていただいた方には入っていただいた方のなんか参考になればとか仲間とかいうのがあると思うんですけど、
1: うん、
0: そういうのをちょっと作っていこうかなと思ってます。
1: なるほど、
0: はいはい、以上です。
1: 以上ですか、
0: はい、
1: 了解です、
0: はい、
1: じゃあもうちょっとねエンディングが来たんでね、
0: はい、またね来週、まあ、再来週
1: カステラさんとプリンさんのファンクラブわらわら、
0: うん、わらわらそうです、ファンクラブじゃないけど、まあ、コミュニティ、まあ、そういう感じですね。そういうのを作っていって、まあ、ガヤガヤ騒いでくれればいいかなと思ってます。
1: はい、
0: はい、
1: 了解です。じゃあエンディングいきますね。仕事しながら聞いてました。次回も楽しみにしてます。アニマさんありがとうございます。はい、トークテーマやお題メッセージは FM 那覇のホームページから、もしくはmimi.me のインスタの DM でも受け付けています。トークテーマやお題はインスタに載せてますのでそちらをご覧ください。インスタは meee.me になります。またこの番組は、Spotify、Amazon Music、Apple の各ポッドキャストと YouTube でも配信してますので、過去の放送を聞き逃してしまったという場合もアーカイブからお聞きいただけますので、よろしければ聞いてみてください。次回の放送は来週火曜日の19時です。次回もどうぞお楽しみに。お相手は、
0: はい、プリンでした。
1: カステラでした。また来週。はい。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に。那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
2: どうも、勝古太郎です。
3: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
2: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
3: 何ですかそれ？
2: ラジオを聞いていないのかい？
3: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー。

0: も配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: ゴーズ。
3: はい、3年 B 組。
4: 金髪先生。
5: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
6: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
5: いや、水曜じゃないばや。
7: 水曜以外は聞くなよ。
5: いや、毎日聞いて。
3: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
8: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
9: うわ、パンダ？
10: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
8: パンダの運転手さん。はあ。
10: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
8: へえ、パンダなのに偉いのね。
10: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
11: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
12: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

78.0 FM Naha. Your radio station.

0: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 待つかのように
4: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。

0: パソコンから、スマホから、いつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
2: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
1: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
3: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。

0: 沖縄水教連の明日は会社を休みます。乾杯。お疲れ様です。
1: プレース。
0: ある意味1週間お疲れ様でした。
1: 本当お疲れ様でした。甲州さんも、はい、ヘイヘイということで、
0: ありがとうございます。
1: いつもありがとうございます。
0: この間の土曜日のイベントも来てくれてありがとうございました。
1: あ、そうですね、土曜日、
0: まあ、日曜日も最後一緒に飲んでるんだけどね。
1: あ、役所に戻っ、
0: そうそうそうそう、
1: 戻ってというか、
0: まあ、まあみんなで、
1: いやいや、もう怒涛の週末だったんじゃないでしょうか。
0: 怒涛すぎましたね。いや、先週の火曜日から火水木金土日、やりすぎです本当に。
1: いやね、確かその、まあ、ニードリードユーザーが出るイベントもありつつ、ね、それに付随してね、やっぱ内地から来てる組もいますから、
0: はい、
1: のみに付き合い、まあそのアフターも、アフターというか翌日というかね、いろいろ話は聞いてるんですけども、
0: そう、金曜日もね、そのもうその土曜日のライブのために、まあ、県外から来てる方々がいたりとか、はい、まあ、もちろん一緒に飲み、まあ、土曜日もライブ前からあの昼3時から
1: 3時ですよね。
0: 金五郎で飲むっていう、挑戦的なスケジュールを組んでしまったもので、
1: その日遅くまで飲むって分かってるのに3時から金五郎でしたからね。
0: そうですね。いや、とにかくやりすぎなんですよ。で、何時まで飲んだとかそういう話をしたいわけではないんですけど、
1: でも、
0: やりすぎです。
1: いや、
0: 危ないです。
1: さっき亀仙に行ったら、あ、亀行ったら、ありがとうねって大将が言ってましたね。
0: そうそう、金曜日も日曜日も行ってるから、
1: もう2日来てくれたね、ありがとうって言ってましたね。
0: まあでも水教連にとってね、やっぱ竜宮通りの居酒屋亀は、まあ、特別な店ですから、本当に
1: あそこは本当に、
0: お世話になってます。よくしてくれて、
1: 勝手に、宣伝しますけど、竜宮通りの屋台村の向かいですねにある、亀、もともとは亀仙人という、居酒屋だったんですけど、名前が変わって亀、ね、みーちゃんというすごい
0: 看板猫が、
1: 地域猫にしては珍しい長い毛の猫が、今日もずっと店の入り口で寝てて、入ってくる人みんな避けて行ってましたね。
0: まあまああれはもう猫嫌いな人以外からしたら
1: 天国ですね。
0: まあ、最高ですよ。ちなみに亀はこの去った日曜日ですね、ISW のバカでかいポスターも貼ってくれてますので。
1: ああ、そうですね、しかも玄関というか入り口の方に、
0: そう、ね、僕らの周りのイベントとかそういったもののポスター、フライヤー、ガンガン貼ってくれるんで、
1: 嬉しいですね本当に。
0: スペースある限りは貼ってくれると思うんで、そういう告知したい、ポスター貼りたいっていう話があったら、飲みに行きましょう。
1: 亀に飲みに行きつつ、そうですね、
0: 貼ってくれます。
1: そういう場所なんで、ぜひよろしくお願いします。千崎さん、ヘイヘイ2が、
0: ありがとうございます。
1: もういつも本当

0: 二人に
1: 安心します。
0: 助けられてます。
1: 二人のコメントで安心してます。
0: あ、これでもうなんか役者揃ったなって感じがしてるんで
1: これがなかったら結構不安になるんで、
0: いや、
1: ロム誰も聞いてないのかなっていう。
0: ロム線の方いればぜひ一言コメントもらえると、なんか見てるんだなっていう励みになりますので。
1: そう、聞いてる人正確に分かんないもんね。正確っていうか、
0: そう、数字で分からないから、
1: まあ、ツイキャスを見てる人の人数はまあ分かるとして、 YouTube とかも分かんないし、普通にラジオを聞いてる人とかアプリでラジオを聞いてる、ラジコとか、ね、どんぐらいの人が聞いてるのか
0: 全く
1: 結構気になりますね。
0: 僕はこのツイキャスが何名かもこっち見れないんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: こっちの画面では見れないから、いつも、うん、
1: いつもねツイキャスはまあでも10人ぐらい
0: は一応いるんですね、
1: アベレージとしては。いや、なんか今日は15人が入って、今見てるのが8人。
0: ああ、8名嬉しいですね。
1: まあここから増えていくんじゃないですかね。
0: もうだからまあいつもですけど、
1: あ、9人になった。
0: 下手なこと言えないですもんね本当に。
1: いや、言ってるよ、だいぶ
0: 言ってるけど、これでもだいぶなんていうか、もうイージーな優しく
1: してますね。泥酔した時のハイパーだいぶいってるよ。
0: まあその時はちょっとギア上げてるんでいつもよりは多いんですけど、
1: まあそれを楽しみにしてる人もいるかもしれないんで、そこはもうギア上げていった方がいいんじゃないでしょうか。
0: まあそうですね、
1: 遠慮なく。なんかまあ誰か怒らしちゃったらもう素直に謝って
0: じゃあ、ね、怒らせるの多いからな。
1: 謝らないことはダメですよ。謝った方がいいと思います。
0: そうですね、そこはもう真摯に、はい、やっぱり謝るように。
1: そうね、人のライブ中に邪魔したりしたら怒られる。
0: それは怒られますよ。
1: その時はもう謝って。
0: 謝って、もちろん。
1: まあ土曜日そういう場面がありましたけど。
0: まあね、ライブはなんていうか生き物ですから。
1: うちのボーカルに代わって謝ります。すいませんでした、本当に。
0: 本当に
1: 反省してます。
0: いろいろあったみたいですけど。これは後日どっかで。
1: そうですね。
0: 個人的に話を聞く形の方が。
1: あ、今コメントの方に停電面白かったっていうコメント来てるんですけど、そう、土曜日のこのライブ中に ISW がライブしてる途中で停電するっていうね、ハプニングが。
0: あ、そうか、停電
1: なんか大雨だったじゃないですか土曜日。
0: そうっすね。
1: そう、あの大雨で漏電したっぽくて、まあでもそれもなんかある意味ちょっと面白い演出みたいになって、
0: なって、
1: そう、あのバンって消えた真っ暗な地下の暗闇の中、もしかしたらちょっと一瞬
0: 何名か
1: イチャイチャした人もいるんじゃないですか。
0: パッとね、おっぱい触った人。
1: どうですかね、ヒートさん。
0: いやー、どうでしょう、暗いっていいですよね暗くて本当に静かなところって。
1: 千崎さんがコメントでヒートの爆弾発言楽しみにしてるって言ってるんで、
0: いや本当にこれから B29 と呼んでくださいでも僕ライブの時もう ISW の途中ぐらいからもう記憶ないんですよ。
1: あれはなかったと思う
0: ね。
1: 強制送還されてたからね。
0: そうそうそう本当はね、ストレーマンまで見たかったけど、ちょっと
1: そうそう、主催のストレーマン始まる前に強制送還されてたから。
0: いや、あれね、でものままいたら俺も第二の新先輩に可能性が浮上するからねいい判断。
1: 確かにそうかも。
0: なんていうか、引き際をねちゃんと。
1: 分かる。これね難しいけど、もちろんベロンベロンでもみんな最後までいてほしいけど、
0: けど
1: やっぱね、もう心を鬼にしてもう帰らせるっていうのも
0: 大事
1: 大事かもしれませんね。僕も土曜日ちょっと何人か
0: いや、それだけ
1: タクシーに詰め込みました。
0: いいライブだったってことですよね。本当楽しく。
1: あとね、3時から飲み始めるのは早いのかもしれない。
0: 早すぎます、
1: 金五郎で。
0: まあでもなんか僕はね、そんなバンドの経験ないから、まあ水鏡連とかの弾き語りとかでライブとかみんなするときは確実に飲んでからライブしてるじゃないですか、みんな。
1: もちろん、
0: まあ言い方変えれば前打ち上げみたいな、というかがっつり飲んでライブしてるから、これが当たり前だと思ってるんですよ、このライブする人って。みんなそんなわけじゃないんですよね。
1: まあまあまあ飲まない勢もいますよ、もちろん。どっちが正解とかないから、別にどっちもいいと思うし。
0: 結構内地のちゃんとしてる人が

0: 本番終わるまで飲まないみたいな
1: って人もいますね結構。
0: いやでも飲んだ方がいいですよね。
1: 俺は飲んだ方がいい派ですどっちかというと。なぜなら自分が好きなバンドたちはみんな飲んでるから。
0: あ、まあ、この背中を見て
1: 若い小さい頃っていうか子供の頃に憧れてたバンドたちって、
0: まあ、そう
1: 後から聞いたらね、まあ、酒は飲むわなんで、まあ、いろいろや本番前にやらかしてるっていうのが
0: これがまた伝説になっていくんですもんね。
1: そうだね、良くないけど
0: 良くない伝説に。だからね、飲むのが当たり前というかみんなイメージだったんで、でもさすがにちょっと、6時半スタートのイベントで3時スタートちょっと早いっすね。
1: 早かったね。でもあのこの那覇のギグ昭和のことを知ってる人は大体わかると思うんですけど、はい、ギグ昭和の近くに金五郎っていう居酒屋があって、
0: 餃子酒場みたいな、
1: そう3時オープンなんですよ昼ので。昼3時からそっちで飲み始め、であのライブに来てくれる方々とか出演バンドとかがリハーサル終わり次第続々来て、なんかギグ昭和出演組とお客さんで途中20人ぐらい、
0: ね、もうなんか店の半分関係者になってましたね勝手に。
1: そうそうそう、自然とね。あれはあれで面白かったんじゃないかな。
0: そうっすね。
1: でね、イベント前にやっぱり初めましての人同士もそこでちょっと打ち解けてた感じがあったんで、
0: ね、それ大事ですね。
1: 前打ち上げの良さってこれですよね、うん、まあ、前打ち上げのつもりでやってなかったけど、
0: ただの飲みという
1: か、ただ自分が飲みたいからあの遊びに行くねって言ってくれてるお客さんたちを誘って飲んでたら、
0: どんどん雪だるま式に
1: そうそう、アバウティーズも全員
0: 来て、
1: アイサビスも全員来て、でお客さんたちだけでも多分 10名
0: ぐらいいたのかな、
1: 10名ぐらいいて。そう、
0: いやでもそれいい、僕はねそういう、それこそ僕もそういう先輩の背中を見てるんで、
1: やった方がいいよ。
0: でもそれで俺も本番中、ね、やらかしたことはまあまあまあありますけど、
1: やっぱ危ないと思った時にちょっとお酒を抑えるっていう、この
0: いやできるこれ俺は無理なんですよね。
1: あ、これちょっと酔ってんなって思った時に一旦水に変える、ね、
0: 水に変える勇気、
1: 一旦水を飲んで、まあ、ライブはしっかりやって、で終わったらもう何も気にせず飲むっていうのが、まあ、ベストじゃないでしょうかね。
0: その不器用ですからね、もう走り出した列車は止まらないんですよ
1: 暴走
0: ヒート暴走して、もうそれこそね、あの、大吾さんがね呼んでくれた方がいたライブでも俺はもう、まあ、やらかしてますし
1: あ、そうだね、あれ相当やらかして
0: た、ね、あれや本当にはマックスでやらかしましたね、あれまあその他ね、てっぺいさん呼んで、てっぺいさんの前で寝てるとかもしてますし、まあ、皆さん優しいから何も言わないけど、
1: ほんのちょこっと気をつけるだけで多分
0: そうですね、
1: 危ないと思ったら水を飲む、しばらく様子を見る、
0: これなんか崖みたいなもんで平地歩いてて大丈夫だなって平地歩いてるけど突然床なくなるんですよ
1: そこはもう経験でどうにか
0: でもこんだけ経験してるけどまだやるんで一生
1: ライブの時だけって強く思えばいいんじゃない、まあ、普段は別に酔っ払って滑れてもいいじゃん、ただの飲み会とか、ま
0: あ、そうですね、
1: ライブの時だけは慎重にあのすり足で歩くみたいな、崖があった時にあ
0: の石橋歩くみたいな、
1: そんな感じでやったら多分大丈夫だと思うけど。
0: それこそね8月30ですかあのエキスポの方、
1: はい、そうです、
0: あそこもね、僕もさっきあの紙のチケット、まあ、僕も出演しますので、紙のチケット
1: をアイパーにも渡してあるんで
0: もらって、なんか
1: アイパーにあったら皆さん購入してください。
0: 紙のチケットってなんかでもちょっとピシッとしますね、
1: いいよね、
0: 最近ないですもんね、うん、ああいう、しかもしっかりとした印刷、ね、
1: ちゃんとミシン目入りのチ
0: ケット、なんか昔あのサイバーとかでもなんか紙のチケットだったじゃないですか、
1: うん、
0: 画用紙みたいなタイプの、
1: あのただ印刷してそこで切ったみたいな
0: みたいなやつじゃなくてもうしっかり印刷されてる、あれもらうとちょっと緊張しますね。
1: ちなみにこのチケットを8月30日のロックハッチエキスポですけど、このポスター、フライヤー、チケット、すべてのデザインは七沢幽霊のマサさんがやってます。あ、マサさん、
0: あ、ちょっと僕は七沢のね今日 T シャツ着てますけど
1: で、まあ、あのこの日出る XYG っていうコピーバンド、グレーのコピーバンド、
0: はい、

0: まあ、ボーカルがもちろん大城さんです、沖縄のテルコと、で僕が久しパートのギター、
1: はいはい、
0: で7歳ゆるのマサさんが拓郎パートのギターで、ストレーマの大吾さんがベースで、セントラルの一斉さんがドラム、
1: もう
0: そうそうそのまあまあ前も
1: アベンジャーズみたいな
0: っていうメンツでやりますので、
1: いやもうどうですか、スタジオとかも入ってるんですか、ちょくちょく、
0: いやね来週初スタジオ、
1: 初スタジオで、
0: まあでももうみんな曲覚えてる
1: よ、各々の曲仕上げてきて、まあ一回合わせようかみたいな、
0: そうそうそう、まあ、そもそも覚える必要ない人も数名いるから、
1: あ染みついてる人
0: もうあの体に入ってる人が何人かいるから
1: そういう人で集めるとすごい心強いですね。
0: いやそうだよね、
1: やっぱ好きなものをやるって
0: 楽しみですよ本当に。めっちゃ儲かる、あ儲かるじゃない、めっちゃ盛り上がると思います。儲かるって
1: 儲かる、でも盛り上がるってことは儲かる
0: あ確かに、
1: そうですね、
0: まあ、まあ、そこは大事ですから。いやいや、だってもうチケット100万以上売れてますから
1: 100万以上セントラルの半分は埋まってると。
0: そうです、こっからあと3ヶ月、約3ヶ月で、あとまあ、100ちょいぐらい、
1: いやでも、
0: まあ、目指せソールドアウト、
1: そうですよね、吸ってる分全部
0: もちろん、
1: そうですね、2026年8月30日日曜日ですね、桜坂セントラル、オープンが18時、スタートが、18時半、XYZ とニードリードユーザー、七沢幽霊、ネロフィルイン
0: フェイル、
1: あフェイル
0: フィルインってあのスタジオ
1: フェイルですね。で僕が最後アイパーということで、
0: はい、
1: チケットが2500円、前売りですね。ぜひぜひあのいっぱい盛り上がりましょう。
0: はい、
1: 僕も緊張します。
0: もちろんあのグレーのコピー版2つ出るから、まあ、グレーに寄せてはいるんですけど、まあ、そうじゃないね、グレーはそんなに聞いてってないんだけどって人も絶対楽しめるんで、
1: まあ、そうですよね、イベント全体通して
0: 間違いなく楽しいです。
1: 僕あの大塩さんがアイパーの MC 頼むよって言われてるんですけど、そこも緊張してるんですよ
0: これ大事だよ、相当大事だよ、このイベントの盛り上がりに関してもこの MC の
1: これ
0: 腕前次第だから
1: 見てるんですよ、滑ってる MC のしてる人たちは何名か怖くてい
0: やこれ頑張った方がいいと思います。
1: そうですね、ちょっと
0: 本当にあの200人シーンってなった時の多分心へのダメージ、多分ね、心アイパーの心折れるから
1: それ MC というね、何し、まあ、ちょっと考え、 MC って何すんのかな、
0: だ次に出るバンドの紹介的なやつでしょ、
1: 紹介的な、
0: まあ、いいじゃない、もうあのゴリゴリにもう暴露話とかでいいんじゃない
1: それは盛り上がるけど誰か傷つく
0: 次のバンドの何々さんは実はみたいな
1: とんでもない爆弾放り込む可能性あるんで、まあでもまあね、 MC ということでもなんか まあやるのかな、やるお願いとは言われてるんですけど、
0: あお願いしてるって聞いてますよ、
1: やっぱそうですよね、
0: はい、
1: ってことで、じゃあそこもその辺も
0: 正式に依頼したと、
1: じゃあ確か LINE も来てましたね、じゃ多分僕がトップバッターになるのかな、それでそのまま MC とかにできればいいかなと思いますんで、
0: 一番大忙しじゃん
1: いやいやもう酒飲んでる場合じゃないですねでもこういうところで飲まないと多分ダメなんですよ、
0: いや飲んだほうがいい、飲んだほうがいい、絶対飲んだほうがいい。ちなみにこの日あのその僕ら XYG あのヘアメイクも入って
1: 本格的な、
0: 本気で本人たちに寄せに行くんで、今ダイエットしてます。
1: ああいいですね、そういう意味でもなんか楽しいですよね、
0: うん、
1: コピードバンドというか、まあ、トリビュートバンドを寄せていくっていうのも、
0: そうそう、しかもあのもうこの日限りっていう感じでもう最初からそういう話やってるんで、だったら振り切ってやろうかなっていう。
1: そうですよね、いやいや8月30非常に楽しみなので皆さんぜひ遊びに来てください。コウジュンさん、トモヤさんひげ剃ったら待ち受けにしますっていう、
0: ありがとうございます、剃ります、もちろん。
1: トマトヒゲ
0: 久しと同じメイク髪型で
1: い
0: くんで、
1: だいぶ剃ってないですよね、
0: もう長いこと、
1: 俺出会った頃からこのスタイルは変わってないですよ、
0: 剃ってないと
1: 思う、10年以上だから10年ぐらいか、
0: だから剃ったらここだけすごい白い可能性があるから来週の日曜日
1: 調整に入る、
0: 海行くじゃないですか、

0: あのあみんなでちょっと海で
1: ちょっと調整して
0: 遊び海遊びするんですけど、その日に沿って一気に日焼けして、あの
1: 一回フラットにして
0: 一回そうそう顔の色をフラットにするってことで、あの6月7日の朝にひげ全部剃ります。
1: いやでも確かにここだけ真っ白かったか、
0: それが怖い、
1: 白いひげ生えてるみたいな。
0: そうそうそうそう、だからその海行く日の朝に沿って日焼けで一旦全部ごまかして、それから8月30日まではもう毎日ひげ剃ってちゃんとツリツリで。
1: いやなんかそれちょっと俺初めてですね、そういうひげないひげなし友也が。
0: いやそんな印象変わらないと思うけど、
1: いや少なからね10年近く僕がこれを見てるから多分、うん、同じようにみんなちょっと誰っていう可能性出てきますよ。
0: 甲春さんからも今顔見て爆笑したらすいませんすいません。
1: あいいっすね。
0: いや笑ってくれた方が嬉しいけど、どっちかというとなんか気まずい感じになるよりは、
1: それの方が
0: で見た目よりももしかしたらあのひげがないことによってなんかチクチクしないみたいな。
1: あもうそっから剃り始める、ちょっと俺脱毛行こうと思ってるとかいう可能性も出てきますよ。ちょっとひげ剃るの面倒いやすさみたいな、
0: ツルツルの方がいいかもみたいなこと言われたら、
1: それもそうした方がいいですよ。
0: 実は今までヒゲで痛かったみたいな、
1: うん、クレームが。でもね見せたってやっぱない方がいいんじゃないっていう評価が多ければ、
0: まあその時はその時
1: そうなる可能性もありますから、ヤフストメンバーもみんなびっくりすると思います。
0: そんな変わるかな、変わらない気がするけどな、変わるのかな。
1: でもなんかこうね、友也さんみたいなねこう顎の、まあ、結構だから何もしなかったら割とほっぺたの方とかも生えてくるタイプ、
0: 山田孝之みたいになると思うよ。
1: みたいなこの頬骨の下ぐらいの、うん、それそういう人がそっても羨ましいですけどね。僕はもう絶対そういう生え方しないんで。
0: いやめんどくさいよそれ。
1: なんか泥棒みたいな口周りだけなんて。
0: そ今の俺じゃんそれ。
1: あ顎がつながってますから。
0: ザ泥棒。まあでもあのいい泥棒もあるからね。
1: うん。そうっすよ。いい。キャッツアイ的な感じの
0: とか、あの女の子のハートを
1: 泥棒。ああ、それ大事。
0: 何言ってんだろうね。うん、もう40歳だけど。
1: 40歳だからだよ。
0: 死にたい、ま、死にたい。ちょっと今。
1: ちょっとまあいい泥棒見ますから。
0: ネズミ小僧とか。
1: ネズミ小僧。あの金ばらまいてねみんな貧乏でもなんならこっちがもらいたいよって感じですけど。まあ、そういう感じでイベントに向けて
0: その辺も、ね、含めて8月30日セントラル皆さんぜひお願いします。
1: 刮目せよですね。俺は
0: いや本当よ、結構やばいと思うよ。だってもうテルと同じマイクも用意してんだよ。
1: そっからですよね。まずその誰が気づくのかっていう部分をでそれはやっぱ本人の気合ですから、そこにやっぱそれを持つことで、
0: まあ、いや大事よ、
1: ね、シグネチャーモデルとギター使うとか
0: モチベーションを上げる
1: 上げるために絶対大事なんで、それが多分ライブの方にこの乗ってくるかな大事な要素だと思いますんで。
0: 俺あの伐採の仕事した後、
1: はい、
0: あの久しと同じタルボ買っていい。やっぱ
1: それはもう大事ですよ。それは必要経費かもしれないんで、その金額でいけるならね。
0: いや買えないな。まあまあまあそれに近いものをどうにかなんかなんとかします。
1: いやでも楽しみですね。僕はもう満杯になった場合200人の前で弾き語りをするというプレッシャーを感じてますけど。
0: いやそれは余裕っしょ。
1: いや今までで一番緊張するかもしれないですね。
0: だと思うよ。
1: しかも今までいろんなとこで、まあ、弾き語りやってきましたけど、なんか多少なりなんか知り合いがいるというか、さすがにこう200、ね、大塩さんの知り合いとかを当然知らないし、空き缶とか瓶とか飛んでこないかなっていうその不安もありますけど。
0: でも俺せっかくグレーに寄せたイベントだからグレーの曲はやるでしょもちろん。
1: まあそれもちょっとね検討しつつ。
0: 絶対やった方がいいって。
1: やった場合にめちゃくちゃな演奏したらそれはそれで品種

0: 買うんですよ。
1: 一番酷評されるパターン、
0: 一番だからそれが一番滑るというか、
1: 多分あの終わった後に
0: 何があいつ、
1: あのグレーのファンの方たちがあの最初のあの人さみたいな感じであの外でめっちゃ喋ってる
0: で、なんか、まあ、うまくいってグレーファンの方がお店に遊びに来た時に俺がいて、あこの人みたいな本当になんかやめた方がいいと思ってますみたいな、まあ、そういうグレーファンとかってやっぱしっかり、まあ、きっちりしてるはずだから、
1: まあね、
0: 中途半端なこと
1: したらグレーをバカにされたって感じるかもしれない、
0: 感じる可能性あるんで
1: こんな中途半端な感じでやるんじゃないよみたいな感じ
0: で、それもそれで恐ろしい。
1: でまだあと3ヶ月あるから、
0: そうですね、うん、そこはちょっと、まあ、うまくいくように、
1: いや行くよ行くよ、大丈夫、3ヶ月あれば大丈夫、1曲くらいいける、
0: そうですね、持ち時間いい感じであの使っていければ、
1: 持ち時間結構みんな短めですこのイベント、
0: だ割と短めでしたね、
1: そうそう、サクサクサクっと全部パーってやって、
0: まあ、ある意味なんか
1: で最後に XYG が
0: ドーンと
1: バチッとちょっと会場を一体化させて、
0: ちょっとアンコールとかも来る可能性ありますよね。
1: アンコール今のところね、
0: 一応一曲ぐらい用意して
1: ギリギリでやってるからみんない
0: やー、まあ、そういう感じですねちょっとなんか曲でも流していいですか。
1: どうぞ、
0: でもね、ニードリードユーザーの方も、今週
1: はい、
0: 内地の方、横浜と東京ですか、新宿、
1: 横浜と新宿ですね、金曜日横浜、土曜日新宿でライブありますんで、これもし関東の人聞いてたらぜひお願いします。
0: もうだいぶね、この総じて県外行くのはアルバツアーアルバムアルバムのツアーは初めてですよね、県外。でもニード自体が県外久しぶりですか。
1: 久しぶり、だいぶ久しぶりだと思う。
0: ということはもう昔の仲間とかもね、
1: そうだね、久しぶりに会える人がいっぱいいるんで、
0: かなと思いますんで、
1: 本当に楽しみにしてます。
0: そうそう、
1: で横浜の方は、ISW のマー君がバッチリ横浜に
0: アテンドして、
1: 横浜にゆかりのあるバンドが7割ぐらいで組んでくれて、もう楽しみなんですよ本当にこの日。もちろん翌日の新宿足部も楽しみですけど、
0: 横浜で、
1: まあ、どっちも全力でやりますけどね。
0: でもどっちも対バンで出るバンドはニードリードユーザーとしてはその東京時代関わりのあるバンドが多いが
1: 多いっす
0: ですよね。
1: 特に足部の方は、
0: あ新宿
1: 横浜はバンドとしては初めてやるバンドが結構多いっすね。
0: あ
1: そうそうそう、
0: でそういった意味でなんか2回楽しめますね。そうそう、
1: 個人的にはなんかあの横浜で遊んだり弾き語りしたりとかで、
0: あ知り合いの方は
1: みんな知ってはいるけど、うん、そのバンドとしてはやったことないし、バンドをまだニードリードユーザーっていうバンドを見たことない人も多いかも。
0: じゃあ横浜とかで友達さんがね弾き語りしてて、あのあこんな感じなんだと思いつつ本職をやっと見てもらえるというか、
1: そうそうそう、そんな感じ
0: いつも多分
1: 本当の姿を
0: 弾き語りの時にあのニードリードユーザーでギター弾いてますっていうのは、ね、友達さん毎回言ってるから、あ弾き語りと全然違うんだこんな感じなんだみたいな、
1: ね、そういうギャップも楽しんでもらえたら
0: イベントになるんじゃないかと思いますんで。
1: そうですね、でまた今回はあのそのね主催のマー君のために作った曲も一曲あるから楽しみですね。
0: ああの曲ですか。
1: あの曲多分それ、まあえてね、この間のギクショーでは土曜日にはやらなかった
0: ということで、もう週末ですけど、まあ、そこからね、ちょニードリードユーザーの、あのサブスクの方でも配信してる曲で、エブリーマイサイド、
1: はい、
0: ちょっと行ってみたいと思います。
1: お願いします。

0: ありがとうございました。
1: エブリマイサイド、
0: はい、まあ、どういう歌かっていうのは多分歌詞見てもらったら即わかるんでですよね。まあ、うちらバンドにしては珍しいミドルテンポの曲で、ライブでもちょっとまあね、あのチェンジアップみたいな感じで、
1: あ、
0: ちょっと緩急つけるために
1: ね、
0: こういうのもいいかなと思ったんですけど、白楽では多分流行ってると思うんで、
1: 白楽、その横浜でもね、じゃあ聞ける可能性が、
0: 横浜で間違いなくやります、ね、間違いな
1: く。エブリマイサイド、あのね、サブスク配信で、あのニードリードユーザーどんどん出てますんで、
0: はい、もう結構なんだかんだで基本的に1回でもリリースした曲はほとんどサブスクあるんじゃないかな。
1: ああ、今までやってきたやつ、この昔のやつも含めて。
0: 昔のやつはないね、今思ったけど。
1: まあでもライブでやる曲に関してはってことですよね、結構
0: 多分ほとんどあります。あと YouTube とか、
1: あ、 YouTube か、
0: まあいいか、
1: まあ、そうですね、まあまあ、
0: そうそう、あの、まあ、YouTube の方で、5月22日にもうつい数日前ですけど、
1: はい、
0: この沖縄スナップテープの OST のジェイソンたちが、なんだろう、なんて言ったらいいんだろうな、スタジオライブみたいな感じで、
1: はい、映像も撮りつつ、
0: まあ、本当に家の一室なんですけど、そこで演奏をやってそれを撮影しとくみたいな。だから編集も何もなしで、
1: ファーストテイク的な、
0: 本当にその一発で出た音だけっていうのがですね、YouTube でリリースされてるはずなんで、
1: あ、これもぜひチェックしてもらえれば、
0: はい、多分バンド名とかで検索したらすぐ出ると思うんで、これ本当にそのファーストテイクみたいな感じで、もうやり直しとかも一切なし、
1: あ、いいっすね、
0: 一発。ちなみに一発で5曲やったんですよ、連続で。
1: どうしてもも
0: う本当にライブみたいに、まあ、もちろんミスってる歌詞いっぱいあります。
1: ああ、まあこれはライブですからね。
0: そうそう、でまあね、うちのメンバーがひよって、もう一回やってみないみたいな感じになってやったんですけど、結局もっとミスって、
1: こういう時ってよくないですよね、
0: 結局最初の方が良かったじゃんってなって、最初のテイクで行ってます。
1: あ、これ途中でってことですか、じゃあ
0: 一回全部やった後に、ね、
1: 通した後に
0: もっとできるかもみたいな感じ。あ、
1: これこのパターン多分できないですよね。
0: できない、そうそう、なんかやっぱ一発勝負よ、
1: 分かる気がします、
0: 何でも。
1: でこれ繰り返したらドスボにはまるっていう、
0: うん、どんどんはまっていくから、これは何十回もできるとかだったらね、たまたまいいテイクが出たりもするんだけど、レコーディングとかちゃんと、このなんていうの、
1: 撮る
0: 本当のレコーディングとかだったら、こう一発みたいな時はね、それは4人いるし誰かミスるんだよな。
1: まあね、普通にやってるライブでも多少のミスはやっぱ出たり

0: もちろん、
1: まあ、するのが、まあ、常というかでしょうし、
0: うん、まあね、まあ、突き詰めたらミス出たらダメなんでしょうけど、まあ、僕らみたいなジャンルはガンガンミスあってもいいと思うし、お客さんからしてもね、そんな気になるほどのミスはなかなかないと思う。あちさきさん、コメントありがとうございます。土曜日ゴーバナナズのハマーさんもニードティー来てたし、ミンチェルさんもニードティーだった。最近どこのライブに現場に行っても必ずニードティー来てる人いて、同胞確認嬉しい。
1: 多いですよね、
0: これ本当にありがたいことに多いですね。どこ行っても
1: なんかライブ見に行ったら、別にニード出てないライブでも一人ぐらいはいっぱいいますよ、うん、
0: そうだ、売れてるってことですよ、 T シャツがね。
1: そうですよね、
0: 音源じゃなくて
1: どっちがいいと思う。 T シャツは直接やっぱまあまあ、ね、嬉しいですよね。
0: T シャツもめちゃくちゃ嬉しいですよ、 嬉しいですよね。あとやっぱデザインがいいから、もうリップさんがやってくれてるんで、
1: うん、だ T シャツ買うぐらいの人は多分音源も買いますよ。
0: 確かに、
1: うん、逆のパターンはね、音源だけの人いるかもしれんけど、
0: でも最近配信だけにしてるからもうなんか
1: 確かに、でもその音源がっていうことはないですもんね。
0: そうなんですよね、うん、でも本当に T シャツすごいいっぱい買っていただいててありがたいです、本当に。
1: デザイン
0: ありがとうございます。 T シャツとかサコッシュとかステッカーとか、
1: まあね、それがバンドやってくれて絶対嬉しいですもんね。こう運営資金にもなりますし、
0: もちろん。あ、甲子園さんも土曜日ニード T 購入しました、ありがとうございます。そして昨日それを着て飲みに行ったら好評でしたよ。
1: ベージュの T シャツ、
0: はいはいはいはい、え、ありがとう本当に。
1: これいいな、買ったとも言わずにかっこいいっすね、さらっと。
0: うん、
1: でここで、まあ、ここで言っちゃったんですけど
0: そうだね
1: 我慢我慢、まあ、この話題が出ましたからね。
0: いやでも本当にたくさんの人買ってくれて、やっぱデザインがいいんだと思うんですよね、プロに頼むと、
1: まあ、それにつきますよね、
0: うん、
1: 日頃普段着したいのって、なんかね、ぶっちゃけそういう普段着はできないなっていう T シャツもあったりするわけじゃないですか。
0: あるね、
1: バンド T とはいえ
0: 尖りすぎてるやつ、
1: 尖りすぎてるやつがあるし、ちょっと俺に合わんなっていうのもありますし、
0: あのなんだっけ、日本君に連盟みたいな
1: 日君のやつ、
0: 日君の T シャツとかは
1: あれはもう
0: なかなか着れないですかね。
1: あまりにもストレートすぎますよね、
0: あれは。着て街歩くのはなかなか
1: 俺見たことほぼ、まあ、出てる枚数も多分少ないはずなんで、あれはさすがにちょっとね、部屋着で着るのももったいない気もするし、まあでもまあそれだけライブのイベントにね着て、まあ、デザインよし、そういうことですもんね。
0: うん、
1: 水鏡連の T シャツをいまだに普段着というかね着けてるの小屋さんぐらいですよ小屋さんはよく来てくれてますね。
0: もうあれベロンベロンになってるから
1: 首がテロテロになってる。
0: でもあ、水鏡連の T シャツそろそろ新しいの作ってもいいんじゃない。
1: 確かに、でもそうっすよね。
0: でここは同じビルのよしみでブルックフィールドにお願いしたりとか。
1: 確かに、でもそのねせっかく同じ、ね、デザインしてる和真さんも含めて、そ
0: うでこの間泰造がなんかアドバイスくれたんだよな。
1: どうですかその点は。
0: いや ありじゃない。
1: ああ、でもいいっすよね。
0: いいと思う。
1: また今あるこのシックなというか硬派な水鏡連 T シャツとまた違ったアプローチでね。
0: そうそう、全然別の感じで。
1: デザイン出してくるはずなんで。確かに、でもお願いしたいっすね。まあ部数どんだけするかはまあ別として。
0: でも心配なのが、このバンドの T シャツを本当にお店に来る皆さんにも買ってもらってるんで、また T シャツ買うのっていうこの負担
1: あ、これはでも財布にね相談するはずなんでロン T とかでいらっしゃいですよね。そうしたら
0: そうだね、まあ
1: 半袖じゃなくて、
0: ま、寒くなってきた頃にね、
1: で販売はね、バースイキュルの方で。
0: そうだな、最近バンドのうちらバンドの T シャツが立て続けに 何作か出たから、やっぱみんな全部買ってくれてる人が多いから無理させてるんじゃないかなっていうすごい
1: なんか
0: すごい気になってる。
1: あ、でもさすがになんかね、親の財布から金取ってニードの T シャツ買うことないと思うんで

0: まあまあ、
1: まあ、でも嬉しいですよね、単純にこう。
0: もちろん嬉しいけど、
1: まあ、水鏡レの T シャツもね、あの家に在庫があと、あ、ないか、でも今はないんですけど、できたらいいですね。
0: 寒くなったらやろ
1: う。ロンティが欲しいって人多いんで、やっぱり
0: パーカーとか、
1: うん、ちょっと厚手の
0: パーカーって言わないか現代は。
1: なんていうかな、
0: フーディ
1: ー、フーディーから俺はパーカーですけど、
0: 俺パーカーの方がいいんだけど
1: ここでおじさんになってしまうんですよね。
0: だからね、コーチジャケットとかでもいいし、
1: 確かに冬に、あ、寒くなった時に出してもいいかもしれないですね。
0: それか、あのやっぱり水鏡連って名前なんだから、酒にまつわるグッズとかでも、
1: あ、
0: T シャツとかじゃなくて、
1: 何があるかな、おちょこと、どっくり、
0: 誰も買わないと思う。
1: しかもなんかそういう日本酒飲むとかそういう雰囲気でもないですからね。
0: 何があるかな、
1: 水鏡連のラベルの青森とか、
0: 誰も買わないって
1: 。買わんね。
0: 前なんかコースター作ってもらってたよね。
1: ああ、そうですね。そういう方もいます、ね。
0: あれの再販とか。
1: 連絡取りづらいな。まあでも、あ、確かにそういうのいい。まあ、店でも使えますしね。
0: うん。
1: 使えるし。
0: あれ、なんだっけ。バンド名出てこない。
1: バンド名。
0: レッドヌードル焼きそば。
1: デッド焼きそばヌードル。
0: デッド焼きそばヌードル。どっちだっけ。
1: 焼きそば、焼きそばってみんな言いますからね。
0: そうそう。
1: デッド焼きそばヌードル。
0: メンバーの衣装として。
1: 前掛け。
0: 前掛け。
1: ああ。
0: まあ、ああいうアプローチでもいいし。
1: 確かに、まあ、考え方としては、
0: うん。そうそうそう。前掛けを作るわけではなくね。
1: なんかいいのあったら、思うのもなんかもう、なんだろう。灰皿？
0: 灰皿もありだと思うけどね。
1: でもなんか原価分からんけど高そう。5,000円で売らんと元取れんとかなりそうなんで、うん、
0: でも前以前佐々木さんから周年でいただいた水鏡連印のタンブラー
1: は
0: すっごいありがたいです。
1: そうですね。あ、確かに。
0: めっちゃ見た目もいいし、
1: かっこいいし、実用性があるというね。
0: そうそう、店で普段飲む分にはちょうどよくて、本当に。
1: 確かにタンブラーか、数売るってなると大変ですね。確かに。まあ、だからそういうなんか、まあ、T シャツしっかり、まあ、着るものなんか別のアプローチでできたらいいなと思いますんで、まあ冬ぐらい、10月11月ぐらいですね。あ、キャップ帽子ですね。
0: あ、帽子もいいかも。
1: 帽子
0: 相手のニットキャップ
1: あ、ニットキャップってあんまないですね。
0: ニットキャップありかも。
1: 確かにあんまりなんかどこに発注するのっていう。
0: いや、すぐできるでしょ。
1: なんか刺繍してもらうんですかね。
0: 刺繍か、あの貼り付けるか。
1: 貼り付けるか。
0: なんていうの。アイロンで貼り付けるみたいな。
1: はい、裏がない、そういう熱でくっつく素材の。
0: そうそうそう。ニットキャップいいかもしれない。
1: キャップ、コンドーム。
0: あ、コンドームいいかも。
1: コンドーム、山本関西に
0: コンドームの場合どこにロゴ入れんの。
1: だからパッケージ、なんか装着した時に光らしたらサイドに水鏡連出るみたいな。なんか光るコンドームってあったじゃないですか。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、 ありますよ、光る。
0: あ、熱で水鏡連のロゴが浮かび上がってくるみたいな。だから摩擦で
1: お互いのこの
0: 体温とかで。
1: あ、なんか今日すごいなんか盛り上がってるね、私たちみたいな。
0: あ、今日、あ、この色までいったみたいな。
1: あの
0: よく天気予報でなんか黄色、赤、真っ赤みたいな、
1: 真っ赤で一番やばいみたいな、
0: 日差しの強さを表すみたいな。
1: あ
0: んな感じでいいんじゃん。
1: でも分からんけど、そこつく、まあ、それがあるのかも分からんしね。
0: うん、ないだろうね。
1: ないと思う。
0: ないし買う人もいないだろうね。
1: 大体そういうなんか成功の時って暗いし。
0: あ、やっぱ電気つけるはずじゃなかった。
1: 俺は、うん、俺はつけたいんですよ。だから向こうはやっぱ消したいっていう人多いじゃないですか。俺はもう白熱とピカピカのとこでやりたいんで。
0: いや暗い方がいいよ、
1: 毛穴見えるぐらいの明るさでいつも明るい方がいいっすね
0: じゃあもう昼やったほうが
1: いい、もう究極青缶もうお昼の浦瀬田横江みたいな、
0: あ
1: 森で
0: 確かにね、あの上の方に休憩所みたいな、
1: そうそうそう、あの蕎麦屋の上
0: に東屋みたいな、なんか
1: 森展望台か、オーガニックな
0: マイナス4が多分すっごいいい感じに作用するよ、
1: 多分そこでできた子供健やかに育つそうです、
0: うん、千崎さんからもあのコメントでやばいコンドーム熱で変わる、どこに発注するの発注先は僕も分からないんですけど
1: SOD、
0: まあ、現代の相模オリジナルか、技術的には絶対できるとは思うんですよね、
1: まあ、可能ではありますよね。
0: でまこっちゃんからもコメントいただきまして、暗い方がいいけど眼鏡は外したくないって
1: 、あ分かります、
0: 俺ね視力いいんだよな、
1: 俺ね
0: 多分 2.0 とかあるから、
1: でも分かっちゃう、分かります、僕もできればコンタクトつけたまま、
0: そりゃそうだよ、
1: ね、向こうやっぱディティールを味わいたいっていうか
0: いやちゃんと見えないと細かい反応を察知できないじゃん、そ
1: うそうできないです、できないです、
0: そのためにやっぱメガネは必須かも、
1: 必須メガネ、
0: まあ、こっちはメガネ外したらダメです、
1: ダメです、これは握手です、
0: うん、メガネ、メガネあったら邪魔になることないでしょ、そのなんかあの
1: あ、
0: ま
1: あ、
0: キスしてる時とか訓練してる時にメガネが当たって、
1: あ多少なんかお股の方はなんかあないか、クパってしますもんね、
0: そのもんそういう問題じゃないって気がするんだけどね
1: だからお互いがね熱くなったらちょっと曇ってくるかもしれないんで、
0: ああそっか、
1: そうそう、あの
0: 曇るパターン、ね、
1: 空調もない部屋で
0: 空調あった方がいいんじゃない、
1: 空調もない部屋でもう本当にもう
0: 何それ物質
1: 物質で体育倉庫でちょっとカビ臭い体育倉庫とかで、まだメガネ外したくないですね、
0: いや絶対外さない方がいいと思う、
1: ちょっと俺もなんかそういうことあるかなって思ったら、僕コンタクトなんですけど外さないですもん、
0: いや外さない方がいいよ、
1: あの一応歯とかは磨いてくるんですけどコンタクト外さないよって見たいからっていう、大事です、視覚から情報を得てやっぱそういう、うん、もう視覚嗅覚もちろんあるんですけど視覚が一番でかいんで、
0: 聴覚、
1: 聴覚全部確かに五感ですね、
0: 聴覚じゃん一番、
1: いや、まあ、耳
0: 一番大事なのって、
1: まあ、直接耳舐められることもありますけど、あるんですけどね、それ聴覚に入るんですか、
0: それも入ると思うちなみに誰に、いや、まあ、それはそうだけど、まあ、あの、まあ、なんだろう、聴覚で相手のこの声とか発してる息とか、
1: 確かにでも大事ですよ、ちょっとあのキー上がったなみたいな、
0: そうそうそうそう、
1: ちょっと転調したなみたいな最後あ
0: ここかスイッチはみたいなちなみにまこっちゃんは相手にメガネ外されると超スイッチ入るらしいです、
1: あ、まあ人それでスイッチありますもんね、
0: これを見た人がさ今度外してきたらどうすんの、ライブ中とかに
1: 速攻で、え今スイッチ
0: 下田さんとかがなんか
1: 入れないよみたいな、
0: じっくり 目を見ながら
1: でも相手はもしかして眼鏡外された方、外した方が自由度が上がるかもしれないですよ、眼鏡してる人に関しては、要は
0: あ見えづらくなるから、
1: 見えづらくなる、あっちが見えてないなと思ったら
0: 恥じらいがなくなる、
1: 恥じらいが減るから
0: って思い切ったことができ
1: る、できる可能性ももしかしたら、あまあでも人によると思うんですけど、
0: だったらもう酔っ払ってやればよくない、
1: 酒飲んだら無理なんですよ、酒飲んだらもう息子がもうご愁傷様ですいやでも
0: い、まあ、アイパーの年でそんなことある、
1: いや俺昔からです、もう20歳ぐらいから、20歳ぐらいからって言ってあれですけどもうでももう最初から最初からそうですね、
0: そうなんだ、
1: なんかあのなんだろう、あの内地で就職してて本当にもう18、19、20歳とかの時に僕が住んでた寮、会社の寮に住んでて、本当徒歩 1,2 分でもう飲み屋街風俗街なんですよ、
0: はいはい、
1: そういう町に住んでて寮から本当に歩いて 2,3 分行けば、うん、キャバクラバガールズバースナックもあるしなんなら風俗もあるみたいな町に住んでて、
0: うん、アイパー大忙しいじゃん。
1: もうすごい町だったんですよ。いい町で、しかも名前がね桜町っていう、このいい名前でしょ、桜町
0: いいね
1: で、まあ、18、19とかで、まあ、同期もいるわけで、童貞のやつとかもいるんですよまだで、なんか酒飲んで、まあ二十歳です、酒飲んでますから、なんか飲んだ後になんかちょっと、まあ、その頃にはそいつは多分童貞卒業してるんですけど、ちょっと風俗行こうみたいな言われて、俺はもともとあんまり好きじゃないんですよ、そういう性風俗店は。
0: まあそういうことにしとこうか。
1: そうそう、あんま好きじゃなくて、うん、でも、もう半分出すよぐらい行ってくるんでいや行ってもいいけど多分俺多分無駄にするよ金って言って、やっぱ案の定、やっぱ本当に居酒屋でビール3杯とか
0: で、それで
1: それでも
0: それでもう、でも普通さ、なんか男女がそうなるときって大体ちょっとお酒入れた後とかじゃない？
1: だから俺損するんですよ。
0: ああ、
1: そうそう、そういう酒の後に損するというか、でそういう雰囲気になったときに俺はもうダメだから、
0: はいはいはい、
1: もうそういうときはもう全く飲まないでいかないと。
0: じゃあ起きてからやるみたいな。
1: あ、そうそう、そのパターンはまあ可能性としてはありますね。
0: モーニングね。
1: モーニングで。あの昨日、昨日リベンジしていいと言わんけどなんだろう、この宿泊ね、ラブホテルの時間が、まあ、10時チェックアウトみたいな、パッと起きて8時、
0: ちょっと もったいないから、もう一回このタイミングで続き話して
1: もったいないからもう一回みたいな、これね男の人あると思うんですよね、本当に。非常に下世話な話ですけど、ついでにもう一回みたいな、まあ、そのパターンもまああるでしょうね、うん、まあ、かといって、ちょっと酒飲みましょうか、まあ、なんか何の話をしてたかが全く不明なんですけど、眼鏡外されると超スイッチ入るまこっちゃんは、相手はすごい、いい人だと思います、まあ、暗い時はね眼鏡を外さず相手をがっつり、見てもらっていきましょう。やばい、コンドーム、熱で軽いコンドームも、どっか坂見オリジナルかなんか出してれば、でも売り出すとなると多分製造から入ると一箱1万円とか超える価格になるかもしれませんね。ということで、グッズの方は T シャツもしくは服、その他付随する何かを考えたいと思います。ちょっとあの状態で行くのやめてもらっていいですか
0: 一番嫌なタイ
1: ミング、投げっぱなしジャーマンも過ぎるよ
0: 沖縄水教連の明日は会社を休みます、
1: はい、
0: この番組は、株式会社マルタカと株式会社サンスイの提供でお送りしています。
1: いつも
0: ありがとうございます、本当に。で、株式会社サンスイの方はね、引き続き求人も募集してますので、
1: ぜひぜひ、
0: そうそう、本当に気になった方いたら何かしら連絡ください。
1: こちら の, あ の, 連, あの連絡でねつなげることは可能ですので、
0: うん、もちろんです。
1: まあ、千崎さん、そうですね、ありがとうございます。紹介タイムでしたね、まあ、ということでね、もうあれですけど、6月もね、あ、5月か、今5月が今日最終の放送なんで、
0: 早いですね、時が過ぎるのは。
1: もう6月はね、過ぎればもう1年半分ですから、うん、
0: そうですよ、
1: こんなあっという間に。
0: そうで、ちょうどまだ、まだまだ先ですけど、そのスポンサーしていただいている株式会社サンスイの担当の中松さん、
1: はい、

0: 沖縄で横浜から仲間をたくさん引き連れて、9月に沖縄でイベント 3days やるそうなんです。
1: 3days、
0: ライブだったりダンスだったり、
1: あ、もう本当にいろんなものを、
0: えー、

0: 本当にありがとうございます。ありがとうございます。
1: ここで沖縄と横浜の絆がまたさらに、
0: こっちでもどんどん深くして、
1: まあ改めて詳細をまたね、今度、今まだ日程ぐらいしか決まってないと思うんで、
0: まあ、徐々に決まってくればまた、まあ、随時こちらの方でも、
1: そうです、で本人たちからまたね直接告知こちらでしてもらってっていう感じでいいんじゃないでしょうか。
0: そうですね。ということでまた来週は、じゃあ、
1: 来週はゲストが、
0: あ、そうですね、マイケル、あとイベントの方ですね、お茶夫婦の峠さんも来るということなので、
1: おい
0: 含めて来週は東京横浜の話もできるんじゃないかと思いますので、
1: そうですね、多分その話だけで結構もう時間使うから、
0: まあ、使いつつ楽しくいきましょうか。
1: はい、
0: という方はじゃあ来週また会いましょう。
1: おい、ありがとうございました。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 毎週日曜15時からの30分、ピアニスト岡本美沙がお届けする Love for All Things。 生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聴きください。
2: ただ今オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように。
3: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
4: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
5: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
5: ポッドキャストも配信中。
4: リスナーの皆さん聞いてますか。
6: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手に

0: 手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
1: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
0: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
2: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスの大和です。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。大和が10時をお知らせします。
3: カッポジレディオ始まるよ。
4: 演歌歌謡曲の日、
5: おー
6: 皆さんこんばんは、カツオザモカです。本日のゲストは FM ウイングのスター、こうちゃん&まびぞうさんのお二人です。こんばんは。
7: こんばんは。よろしくお願いします。
6: この前は、はい、そちらのラジオにお邪魔させていただきましてありがとうございます。
8: はい、いえいえ、こちらこそありがとうございます。
7: モカさんの楽しい、ね、トークを聞かせていただいて
6: ありがとうございます。
7: 楽しい時間を過ごさせていただきてありがとうございます。
6: 本当に楽しい時間ね、ありがとうございます。今日は私の番組に来ていただきましてありがとうございます。
8: いえいえ、また呼んでいただいてありがとうございます。
6: FM 那覇です。北海道から那覇まで、ね、離れててね、
7: ね、そうですよね、
8: 行きたいね。
7: 那覇ってどんな感じなんでしょうかね。
8: 那覇
7: って那覇なんですかね。
6: そうですね、南国で ね、 ね、
7: 南国で ね、 ね、 ね、
6: そう、
7: まだ北海道は今はもう本当に桜が咲き始めて、
6: うん、
7: ゴールデンウィークぐらいがちょうど満開、うん、ゴールデンウィークぐらいまでがちょうど満開で
6: 咲
7: いてるかなっていう、
6: うん、
7: 感じですけどね、
6: うん、はい、まあ、素晴らしいですよ、でもこんなに離れたとこで本当に、
7: そうね、
6: 同じリスラジで聞けるってね、FM の方もね、はい、いいですよね、
7: ね、
6: 火曜日いつも、
7: はい、ね、
6: 生放送で、はい、大変じゃないですか、
7: いや、生放送って毎週本当生放送ですからね、
6: うん、
7: もうだからもう今年の4月で8年目に突入しておりますから、
8: はい、
7: はい、だから、ゲストもそうですし、かける曲もそうですけどね、やっぱりいろいろ本当に工夫をしながらとは思っております
8: ね、
7: はい、
8: ほとんどこうちゃんが一人でやってるので、
6: もうそうなんです、
8: はい、そうは何もやってる、
7: ミキサーやりながら、
6: ー
7: メール見ながら、
6: メール見ながら
7: で全部メール、ほとんど今まみぞうさんとですけどメールも読ん で、
6: 読んで、
7: で、はい、曲かけてですからね、はいはい、
8: そしてまみぞうに怒られて
7: って、ね、そう怒られて
8: トロ臭いってね、
6: トロ臭いって言うんですか、
7: あーでもないこうでもない言われて、
8: どうしてかって、まあ忙しいのは分かるんだけど、たまに、まあ、とにかく花粉を上げたまんまやるので、うん、
6: はいはい、
8: 全部いろんなことが入っちゃうので、まずは花粉を下げてからやってほしいんですけどね、花粉が一番最後ってことでね、これちょっとおかしいですよね。マミコ何もやってないんだけど、花粉は先に下げるもん なんじゃないかな。
7: 花粉を上げたまんまですね、メールを読むのが、紙の音がガサガサガサガサガサ言ったりとかですね。
6: まあ、いいですよね。はい、ね、あったかいですよね。
7: そう、机を叩く音をどんどんしたりとかですね。うん、
8: だからマミゾちょっと手を伸ばして花粉だけはこう下げるようにして
6: る、ね。あ、なるほど、あ、はい。その仕事があるんですね、はい、マミゾさんは。
8: 最近もそれをね、一生懸命頑張ってます。マミ
7: ゾさん手伝ってくれるのは、ちょっとエコーをふやっと上げるやつだけ。
8: エコー上げるのと、花粉をちょっと下げるのと、
6: ね、はい、上げたり下げたり。はい、ね、
7: はい、ね、まあ、専門用語になっておりますけど。
8: はい。
6: はい、まあ、髪がガサガサもいいんですよね、ちょっとあったかくアットホームで。
7: 全部その自分で やってるので、うん、もうそのタイミング見ながら曲かけてる間にいろんなことをこうセッティングしたりとかですね、前準備したりとかだから大変なんですね、
6: うん、
7: やっぱりね、そういう苦労はありますよね。
6: ねえ、
8: うん、まあ、いろいろなんか聞いたら曲も 何千って入ってるの、
7: もう今1000曲ぐらい
8: 入って て、まあ、なんかね、それを出すのが大変みたいですね。
6: 出すのが大変、
8: リクエスト来てね、
7: リクエスト来たりして、うん、1番目のやつを1番目というか前半の、まあ、10とか15ぐらい

0: をかけたのとですね、
1: はい、
0: 次にリクエスト来たやつは800番目ぐらいにあるとですね、こう株ガーッとこう回していかなきゃいけないので、
1: なるほど、はい、
0: うん、その時間がちょっと待ってね、ちょっと待ってねみたいな感じですよね。
2: でも網蔵にしたらそれ次あの誰か分かるんだったらそこに合わせときゃいいのになって網蔵は思うんだけども、うん、なかなか喋りながらだからそれもできないね、きっとね。
0: 網蔵さんがね、あの、はい、メールを読んでいただければいいんですけど、
1: そうですね、
2: 読まないからね、
1: いや、はい、読まないんですよ、ま
0: 基本的にね、紙に出したやつが字がちっちゃいとか言ってね、あの読めないとか言ってね、
2: そうですね、
0: やっぱり老眼がかなり進んでおりますから
1: ね。ね、
0: あの目の衰えにはかなわないな、
2: 自分の読みやすいメールしか読まない
1: と、ね、そうですよね、まあそれがあのこの番組は楽しい秘訣なのかもね、マミゾさんはどんと構えて、
2: 紅茶、ね、まあうん、茶の場合はね、早口がね、で、あの読めるんですけど、マミゾはそれできないので、
1: あ、そう、
2: そう、まあ、やっぱり、うん、あの紅茶が読まないと時間がやばくなってく
1: る、ね、あ、なるほど、ね、
2: はい、
1: 紅茶うまいですもんね、アナウンサーみたいな感じでスラスラ読んで、
0: ね、聞き、あとやっぱり時間の配分もね、うん、考えないとね、
1: そうですよ、でも聞きやすいですよね、うん、こういうの喋り方が、ね、何かされてたのかなっていうぐらい、
2: 顔と声が全然マッチしないって感じでね。本当声はいい声なん
1: で、声いい声ですよね。
2: うん、
0: マミソンさんに言わせれば声顔がダメって言われましたよね。
1: そんなことないですよね、
0: お父さんは顔がダメって。
1: マミゾさんは顔もいいし、ね、声もいいし、
2: いやいやいや、ね、いや声はあまり良くはないですけど、
1: 声いい声ですよ、もう色っぽいなっていつも思ってます、
2: ね、なんかな、はい、いやでも
1: あれがもう可愛いですよね。セクシー、お昼からセクシーだなってね、本当に
2: いい、ね、あんまりねセクシーなんて言われてない
0: けど、あんとか言ってますけど
1: ねでもセクシーと思って言ってるでしょ皆さん。
2: いやいや、普段これっぽっちもセクシーなとこはないので。
1: そうなんですか。
2: マミゾを知ってる人は全く思わないと思いますけどね。
1: そうなんです、
2: はい、
0: もう恫喝されたり睨まれたらもう、あのあれだからね、いろんなところがすくみますからね。いろんなところがこうちっちゃくなっちゃって、もう体も全部
2: それほど恐ろしいってこと
0: ね。そう、恐ろしい、
1: そうですよ ね、うん、ね、じゃあ早速あの、はい、先ほど言われたアンタッチャブル、はい、ちょっと曲の説明をちょっとお願いしてもらっていいですか。はい、
0: はいはい、アンタッチャブルロマンス愛のフラミンゴはですね、
1: はい、
0: まあ、あの番組の宣伝用というか、
1: うん、
0: 同じあのラジオ仲間のですね、
1: はい、
0: おまちマンとさよこまちさんと、
1: はい、
0: 村田さんという方にですね、プレゼントしていただいた、
1: はい、
0: 私たちの最初の、うん、番組用の、曲でございました。
1: はい、
0: で、あの帯広の町のことがあったりとかですね、
2: うん、はい、
0: あの町の中の、なんだ、お店の名前だったり、
2: はい、
0: ハンドルの名前だったり、
1: はい、
0: そういうのが
1: あ
0: の、
1: そうですよね、
0: 入っておりますので、
2: うん、はい、しんちゃんも入ってるしね、
0: しんちゃんも入ってますからね、
1: はい、
2: おー、しんちゃん
1: の声ね、しんちゃんの声ね、
0: はい、
1: はい、なんかあの急に降ってあのね、今日はちょっと調子が悪いとかあるんですよね、しんちゃん今日はどうでしょうかね、しんちゃんの声
2: 大丈夫でしょ、マミゾ大丈夫か、お前
1: 大丈夫です、すごい素晴らしい。
2: いやもうね、うん、このアンタッチャブルロマンスのあのしんちゃんあんまり良くないんですけども、今のあの歌うとすごく似てると思います、
1: うん、
2: ちょっとこの時は残念だったんですけども、ね、
1: そんなことないと思います、
2: もう一回撮り直したいなんで、
1: もう一回
2: でもこれはこれであ
1: のいいですよね、これはこれで、
2: はい、いい感じなので、はい、うん、ぜひ聴いてみてください、
1: はいはい、じゃあタイトルコールお願いします。
2: はい、
0: はい、それではアンタッチャブルロマンス愛のフラミンゴ、どうぞお聴きください。

0: ッチャブーンバキューン。
1: 愛に染められて生きて行きたい。
2: ショーエンターテイメントの杉山翔也です。今聴いていただいている僕のニューシングル Only For You、 心温まるラブソングとなっておりますので、ぜひ iTunes、 YouTube でお聴きください。よろしく。

0: も一緒にかっぽじってね。
1: ああ素晴らしい、可愛い声でアンアンアンもしんちゃんも入って本当に、ね、ボリューム満点な曲でしたね。
2: あ
1: のまみぞうさんも、
2: はいはい、
1: あの演歌の世界で長くおられてますよね。ちょっと演歌の世界を教えていただきたいなと。
2: はい、演歌の世界はもう結構長かったので、
1: はい、
2: まあ、いろんなね、プロの方たちと一緒に歌ったりしてたんですけども、
1: はい、
2: やっぱり演歌の場合はね、舞台に立つとおひねりが、
1: はい、おひねり、
2: まあ、とにかく出演料より多いっていうかね。
1: はあ、そうなんですね。
2: で今まで、まあ、最高金額はねちょっと伏せときますけども、うん、10万ぐらいはもう本当にいただけるぐらいの感じでしたね。
3: だから、ね、よく会場、お客さんのいる会場の席を回るのあるじゃないですか。そんなような感じをですね、お客さんとこを回ってですね、
2: はい、
3: でもうたくさんいるお客さんのところ、それをまたビデオに撮ったやつを私にこう見せてくれてですね、すげえな
2: この人と思って。

0: ね、こうちゃんもあの見たことがあってね、
1: はい、
0: まだまみぞとこういうあのなんていうか、そうそうそう、まだあの知り合う前ですね。
2: そうですね、うん、あのちょっとしたイベントにですね、あの私がお客さんで見に行ったんですけども、はい、その時にまみぞさんが歌っててですね、うん、あのお札をこうつないだ霊をですね首に何本もかけられてですね、
1: はい、
2: すげえなーと思ってる。あの私バンドマンだから、うん、そのバンドマンってやっぱりそういうおひねりっていう世界がなくてですね、
1: はい、
2: うん、やっぱりね一人一人なんかそういうおひねりくれるなんていうのないじゃないですか、
1: うんうん、
2: ね、だからすごく羨ましいなと思って
1: ですね。本当ですね、
2: はい、
0: なんかそういうのを、ね、聞いたら、うん、あの演歌のね、演歌っての歌手の歌手っていうかね、歌うっていうのは、うん、あのすごいなっていうかね。
2: そうだね、
0: うん、おひねりね。いや、さくらまやちゃんわかりますよね、
1: はいはい、
0: さくらまやちゃんが 演歌歌手になりたかったっていうのはそこだったんですね。
1: あ、じゃあ私もなりたいかなって思いますけど、もう、ね、演歌が難しいから、
0: うん、そう、ね、あの子ね、ちっちゃいのにね、やっぱりなんで演歌なのかなと思ってたんですけども、うん、今またねちょっと違うあのジャンルになってきたんですけども、うん、はい、やっぱりおひねりをもらう姿を見て、ああ演歌歌手になりたいと思ったみたいですね。
1: そうなんですね。
0: そうなんですね。
2: やっぱり要は金か。
0: 金ね、でもやっぱりね、はい、そういうのあるかもしれない。びっくりしちゃうんでね、やっぱりね。
1: ああ、
0: すごいなってね、おひねりがボンボンボンボン飛んでくるしね。
2: そうだね。
0: 今はなんか割り箸にね、なんかあの
1: あ、そうです ね、なんか刺して、
0: ね、渡されるけどね。
2: ね、
0: うん、ね、あの私の時はもう全部こうご祝儀袋に入ってもらったりとか、礼にしてもらったりとかね、あんまり、うん、あんまりあの割り箸はなかったですけどね、最近ですね、
2: 最近
0: は割り箸でね、
1: ねえ、
2: ね、やっぱり そういうやっぱりあのまみぞうさんは 大きな舞台で結構歌ってることが多かったですかね、
1: はい、
2: うん、
1: 聞くところによると、ね、トロフィーが家にいっぱいあると。
0: いやー、トロフィーはありますね。
2: すごいたくさんあるよね。優勝したものばっかりですからね。
1: 優勝ばかり。
2: そう。だからもう、なんていうの、そういう、その、なんていうか、コンテスト嵐っていうか。
1: は
2: い、
1: なるほど。ね、じゃあそこでも賞金をたくさん。
0: 賞金、いや、そうなんです。
2: それこそ。
0: 私は結構ね、優勝金額200万とか。で大関だったかな、あの時ね、それとかね、あとあのまあ最低でも10万ぐらいかな、
1: うんうんうん、すごいですね、
0: 優勝賞金10万円とか、
1: はい、
2: 北海道に芝桜って咲いてるところなんですけど、
0: はい、
2: 芝桜
0: 紋別のね、
2: 紋別っていうところの芝桜のですね、
0: カラオケ大会
2: 行って優勝かさらってですね、賞金もらって
0: 、10万円でして、次の年本当は優勝者あの歌えないんだけども、はい、デュエットなんですけどいいですかったら、デュエットならいいですよって、またその時も優勝してます
1: 。すごいかっこいいね、まみぞうさん、ね、
0: なんかね、なんか運が良かったんですね、これね。
1: いやいやいや、実力ですよね。
0: いや、もうね、運もあるんですよ、これね。
1: 運もあるんですか。
0: 運もありますね。
1: はい、じゃあ両方兼ね備えて。
0: 両方持って
1: すごいですね。羨ましいですね、ねこうちゃん。
2: そう、ね、才能ですからね、やっぱりね。
1: ね、
2: うん、だからあの最近でもこうちゃんまみぞうのライブがあったりとかですね、はい、あの毎月あの B フラットメジャーセブンっていうジャズスポットでですね、はい、ライブやってるんですけど、
1: はい、
2: やっぱりまみぞうさんの演歌が聞きたいという人がですね結構いらっしゃってるんですね、
1: はい、
2: だからまみぞうさんにソロでちょっと歌ってもらったりすることもあるんですけどね。
1: なるほど、
0: ね、
2: だからまみぞうさんのそういうところがね、あの人気の秘訣じゃないですかね。
1: 秘訣ですよね、
0: はい、出るな、なんか今日は気分がいいな。
1: 気分がいいですか。よかったです。修羅場にならなくてよかったです、はい、ということで、ね、次の曲、ね、
0: 修羅場になって、
1: ね、なってなくてよかった、ね、次の曲修羅場にしましょうよ、
0: ね、
1: はい、
0: そうですね、
1: じゃあ、ちょっとこの曲をこうちゃんのちょっとまた説明してもらってお願いします。
2: はい、シュラバラバーはですね、同じも本当にあのおまちまんさんとさゆこまちさんの、はい、あの2人のコンビで作っていただいて、であの帯広の町のですね、はい、やっぱりあの男と女のシュラバを歌ったようなんですね、うん、ちょっとあのネオン街の、名前が、帯広のネオン街の名前が入ったりとね、
1: はい、
2: してる、やっぱりちょっと男と女の、夜の
1: 夜の、
2: 歌を、はい、歌でございますけど、うん、まあ、はい、暗い歌
0: 帯広のご当地ソング、
2: 帯広のご当地ソングみたいな感じですかね、
1: はい、
2: ね、はいはい、そんなんで修羅場ラバー聞いていただきたいと思います。

0: やけどするわよ。
1: ああ、今日は本当に楽しいですね。
2: はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
1: あの、紅マスカレード、次おかけするんですけど、はい、この、はい、なんか最近仮面をかぶってると、お二人さん聞くと、
3: ね
1: はい、どんな仮面を、
2: 本当にあの、
1: はい、
3: 今は青い仮面で、
1: 青い仮面で、
3: マントが赤で、
2: 仮面というかね、目のとこだけね、隠すようなマスクですよね。
3: 蝶々みたいな、
1: は
3: い、
1: 蝶々みたいな、
2: 蝶々みたいな感じですね、はいはい。白で演奏してもらってる人がいるんですけど、
1: はい、
2: その3人にもですね、ピアノとベースとドラムと3人で演奏してるんですけれど。はい、この人たちにもマスクしてもらってね。
1: あ
3: でもね、毎月歌ってますけど、
2: 毎月ね、はい、あのジャズスポットで歌っておりますけど、
3: あそしてあの紅マスカレードもあの今年なんとかダムに配信される 予定です。
1: あそうなんです、はい、すごいですね、はいはい、カラオケでも皆さんね、はい、歌っていただいたら、
3: そうですね、
2: そうなんですね、
3: ね、
2: まあ

0: 当にあの妖艶な感じというかね。
1: そうですよね、
0: ちょっとそんな感じ の、 あの曲調になってますから、
2: はい、
0: やっぱりあのこれも男と女のね。
2: そうですね、
0: あのちょっと不倫しそうになったけど、 あのあなたのマスクを取ったら私の旦那だったんです
2: 。結局は不倫じゃなかったみたいな、
1: ね、あ、はい、楽しいですよね。
2: これを歌うときはなるべくちょっとこう仮面をしてもらえば。
1: あ、仮面、ね、仮面
2: 仮面を仮面を何の仮面でもいいです
1: ね。何の仮面でもいいですか、
2: ね、顔を隠して最後ポッと撮るみたいな。
0: そうだね、あのカッパの、カッパのお面でもいい
1: し、なんかグッズ作ったらどうでしょう、グッズ
2: グッズね、
1: ね、
2: はい、そうですね、
1: そう
2: ね、は
1: い、それかあの、あのうちわにも仮面書いて穴開けてやったらどうでしょうね、皆さんね、
2: そうですね、
1: ファンの方、はい、
0: それが仮面というよりお面じゃないですかね。
1: そうですね
2: そうですね、
0: そうね、
1: はい、ね、ね、すごいですよね、うん、でも楽しい曲ばかりで
0: ね、もうあの、うん、おかげさんで3曲になりましたから、
2: はい、
0: ステージもちょっと15分ぐらいは持たせられるかなみたいな感じ
1: で、いや、喋りでいっぱい持たせれるでしょう。
0: ね、よくありますけどね、喋り1時間で曲3曲しかないですね。
1: 十分お二人ならできると思いますね。ね、
0: はい、
1: このクリナイマスカレードのちょっと説明というかね、またこうちゃん、
0: そうですね、はい、あの、うん、YouTube にですね、はい、紅マスカレード の、 あの動画が、はい、配信をされているんですけれども、はい、作詞作曲編曲の人も出てますし、はい、そういうこと同じ番組の翔太も出てますから、
1: 翔太さん、
0: で、うん、真溝さんがちょっと胸の谷間が見えるようなですね、あ、そうです
1: よね、はい、あの気になる、はい、
0: そう、
1: は
0: い、こういう動画ですから、ぜひそちらも見ていただいて、
2: はい、
0: で、
2: はい、
0: あの舞踏会みたいな感じのところで仮面をしつつ、
2: はい、
0: 夫婦なんだけど分かんないふりをしてるんだけど、結局は最後やっぱりあんたかみたいな感じですね、
2: はいはい、
0: そんな、はい、そんなあの曲になっております、はい、紅マスカレード、はい、ぜひ聴いていただきたいと思います、どうぞ。

0: の官能を呼び覚ます。チャダが歌う呪テーム灼熱の愛。
1: 武見玲作詞作曲総合プロデュース、呪テーム灼熱の愛。

0: 葛飾の看板番組武見玲の東西南北あっぱれ葛飾、夕方6時よりリアルタイムで放送中。そして武見玲が歌う名曲、皆様ご存知夢花火、どちらもロングセラー継続中。
1: カッポジレディオ、
2: あーそろそろエンディングなんですが、お知らせをお願いします。
3: はい、私たちは北海道の帯広の市民ラジオの FM ウィングで 76.1MHz ですけども、はい、ファンミュージックドリームスという、通称ファンドリと言ってますけど、はい、その番組を毎週火曜日午後3時から午後4時45分までの1時間45分やっております。
2: はい、
3: もう再放送もね、翌朝の12時間後にあったり、3時から朝の3時から、4時45分までとね、はい、日曜日の9時から10時45分までの再放送もあってですね、
2: はい、
3: もう本当に今年の4月から8年目に突入している番組ですので、ぜひぜひ本当に音楽情報とかね、ライブ情報とかゲストのコーナーだったり、はい、我々の生歌コーナーだったり、いろいろな本当にバラエティーな、番組ですので、ぜひぜひ聴いていただきたいと思います。
2: はいね、はい、本当に楽しい番組で、ちょっと聞きたいんですけど、トイレとか行きたくなったらどうするのかなと。
4: こうちゃんはね、はい、もともとトイレあんまり行かない人だったら。
2: そうなんですね。
4: まみぞうはもう一日何十回も行く方なので
2: 何十回も、
4: いつも我慢してますね、まみぞ
2: う
4: は。
2: そうなんです。
3: 本当になんかトイレ行かない人なんですよ、私ね。
2: あ、そうなんですね。こんなこと聞いてよかったとかどうか、エンディングに
3: 半日に1回ぐらいしか行かない。
4: もうね、腎臓が悪いじゃないですか、本当に。ね、まあ、でも危ない危ない、
2: ね、でも楽しい、
4: 危ない感じじゃない、
2: 楽しい番組で、はい、ね、はい、いつも、
4: は
2: い、
4: ただまみぞうは3時から始まるので、
2: はい、
4: 大体3時半ぐらいにもうほとんど眠くて、
2: 眠
4: たまに寝てる時
3: たまに眠りしてる時あります
2: からね。そうなんですか。皆さん聞いててびっくりしてるんじゃないですか。
4: こうちゃんにいつもまみぞうさん寝てますねみたいな。
3: そう、まみぞう寝てる。ちょっと油断して寝てるなって
4: 思って。ちょっとコマーシャル入る時があって、
2: はいはい、
4: その時に寝ちゃって、もうファンドリ始まってるのにまだちょっとぼーっとしてるみたいな。
2: いいですね、まみぞうさん楽しい人で。本当に。あ、イベントもお知らせあるんですよね。はい。
3: 8月の23日です。

0: けど、はい、帯広市の隣町である幕別町というところでですね、はい、こうちゃんのまみぞーの、ライブを、やる予定でおります、はい。それから、9月の6日もね、まみぞーさんのスクールのイベントがあってですね、そちらの方もですね、生徒さんがたくさん歌われたり、地元のゲストさんに来てもらって、歌ったりとかですね、したいなというふうに思ってますので、それが9月の6日に一応予定をしておりますね。それからちょっと遡って7月になっちゃいますけど、
1: はい、
0: 26日はアンダンテっていうボランティア、団体のですね、はい、イベントがありまして、そこでもこうちゃんまみぞーだったり翔太も、
1: 出
0: 演したりして、
1: はい
0: はい、歌ったりして3人で、イベント盛り上げようかなというふうに思っておりますので、もう近いところはそんな感じですね、はい、イベントはね、
1: はい
0: はい。でもまあ本当にイベント楽しく皆さんに来て楽しんでいただける、ステージをね、はい、したいなというふうに思っております、
1: はい。ラジオとステージ両方でね、はい、お楽しみいただいたら嬉しいですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 那覇まで行ってはちょっと那覇って感じでちょっと行けないんですけれど、
1: ラジオもね、那覇の方も
0: そうです ね、
1: 北海道のラジオを聞いていただいて、
0: は
1: い、ね、
0: はいはい、ぜひリスラジでね、はい、聞いていただけますの で、はい、北海道でね、聞いていただけますので、ぜひ那覇の皆さんも聞いていただきたいと思います、
1: はい、ありがとうございます、
0: はいはい、ありがとうございます。
1: 本日本当にありがとうございます。また来てくださいよね。
2: はい、はい、ありがとうございます
1: 。お願い
0: さんもぜひ来てください。
1: ありがとうございます。
2: また呼びますのでよろしくお願いします。
0: ぜひ、
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございました。
1: 本日のゲストは、こうちゃん&まみぞーさんでした。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: それでは、また来週。かっぽじってね。

78.0. FM Naha. Your radio station.

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
2: うわ、パンダ？
3: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
2: パンダの運転手さん、はあ。
3: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
3: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
4: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
5: あちらちらちの1919パンダ無線。
6: 那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
7: せいや、
8: チューバーやっさ
7: ー。いや、
8: チューバーやっさ
9: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
10: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
7: みんな聞いてね。いや、
8: チューバーやっさー。
11: どうも、勝古太郎です。
8: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
11: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
8: 何ですかそれ。
11: ラジオを聞いていないのかい？
8: 知りません。
10: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
9: ポッドキャストも配信中。
11: ノーブレーキを知らないのかい？
8: 知りません。
11: ゴー！

So we commit our own genocide before you check out.

0: FM 那覇。
1: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
2: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
1: お願いします。
2: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
1: ラストハッピー。
2: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
1: 嬉しいかもしれない。
2: カリカハッピーなんだよ。
0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、FM 那覇。
3: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ゴミの手続き、ゴミ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に。那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
2: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
7: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
2: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー。

YouTube 萌えこる学園なりと魔法のなりラジ、イエーイ。萌えこる学園新任教師くるくるバレー女子、毎日とってもハッピーマッポーマックス、なりファイヤーマックス、なりことなりと魔法です。よろしくお願いします。イエーイ。なんと本日のなりラジ第146回目放送です。なんだって？念願の146回目記念日だね。わー、今日も聞いてくださりありがとうございます。そして、本日のなりラジ、なんとなんと、FM 那覇さん放送、なりラジ。

さんでの初放送は、なんと2020年3月31日の25時でした。わー、初放送めっちゃ覚えてます。皆さん覚えてますか？初放送はナーナリーラジオでした。私の所属させていただいているアイドルグループマイコレ学園、当時マイコレ学園生徒会長の透明ナナちゃんと私、成田真帆で、ナーナリーラジオ放送でした。それから、透明ナナちゃん卒業で、ナーナリーラジオは、2023年8月15日から、ナリラジになり、今日まで放送させていただきました。毎週火曜日ラジオ放送、あの日から6年3ヶ月毎週火曜日 FM 那覇さんで放送させていただき、毎週聞いてくださる皆さんがいて、なり感謝の気持ちで胸がいっぱいでーす。皆さん本当にお世話になりました。 FM 那覇さんお世話になりました。FM 那覇さんで公開収録させていただいたことも、今でも昨日のように覚えていて宝物です。思い出がいっぱいあるので、今日はナリラジ思い出会にしたいなって思います。うまくできるかな、皆さん、ハッシュタグナリラジとハッシュタグナーナリーラジオをつけて、ツイッター X にナーナリーラジオとナリラジの思い出いっぱい書いてね。それではここで一曲音楽をお聴きください。マイコレ学園卒業生、透明ナナちゃんのソロ曲で七色スマイルです。どうぞ。

お聞きいただいたのは、もいこれ学園卒業生、透明ななちゃんのソロ曲で、七色スマイルでした。ぜひ皆さん、もいこれ学園で検索してね。YouTube さんにミュージックビデオもあります。ぜひ見てね。この放送は、沖縄生まれのなりが、のほほんとラジオをするラジオとなっております。ぜひ皆さんリラックスして、温かい気持ちで聞いてくださいね。ここからも、ハッシュタグ、なりラジオをつけて、TwitterX に、いろんなコメント、いっぱいしてね。いつもありがとう。

31日25時から放送始まったナーナリーラジオの思い出話。じゃじゃじゃじゃじゃはい、当時の生徒会長ナーナこと遠目ナナちゃんと私ナリーこと成田真帆でナリラジ放送させていただいてました。一番の思い出は全部なのですが、やはり初回放送ですかね。とってもとってもドキドキワクワクしてたのを覚えております。初めてラジオ冠番組持たせていただけるって、緊張とドキドキとワクワク放送でした。なりねー、ナリラジ公開放送で沖縄に行かせていただいたこともすっごくすっごく思い出です。あのね、今だから言えるかもしれませんが、あ、知ってる方もいるかな、公開放送中ね、なーなりーね、緊張しすぎて収録中いっぱい汗かいてたのもすごく思い出です。そうなの。でも皆さん沖縄に応援駆けつけてくれてすごく心強かったの覚えてます。ありがとうございます。皆さんのなーなりーラジオエピソードや2020年の頃何してたとかありましたら、いろんな思い出をハッシュタグなーなりーラジオとハッシュタグなりラジオつけてツイッター X でコメントで教えてね。ここで一曲音楽をお聴きください。萌えこれ学園なりたまほソロ曲でハッピーメリーゴーランドです。どうぞ。

お聴きいただいたのはマイコレ学園成田美穂ソロ曲でハッピーメリーゴーランドでした。 CD も発売中、 YouTube さんでミュージックビデオも見れます。ぜひマイコレ学園でチェックしてね。いつもありがとう。

なんなりラジオからなりラジになったのは2023年の8月15日25時放送から始まりました。そこから約3年が経つのですね。びっくりでーす。なんなりラジオからなりラジになるとき、もうね、不安でいっぱいでしたよ。みんな聞いてくれるかなーって。そうなの。そう、なんなりラジオのなーなの思いも乗せて、絶対になりラジで繋いでいきたいなって思ってました。そうなの。なりラジになっても皆さんいっぱいラジオ聞いてくれるのすっごく嬉しかったです。うわー、泣いちゃいそう。もう毎週火曜日のこの時間すっごくすっごくハッピーマッパーマックスだったんだよ。たくさんのハッピーマッパーマックスありがとうございます。そしてなりラジ一番の思い出はもちろん全部なのですが、やっぱりなりラジでも公開収録で沖縄の FM の覇さんに行かせていただいたことでーす。そう、みんな応援に駆けつけてくれてすっごく嬉しかったです。メンバーもみんな応援に来てくれて心強すぎましたね。一人での公開収録は本当に本当にあっという間でした。時間が過ぎるのが早すぎてずっとびっくりしてました。本当に。本当に。もうさ、収録、公開収録に、の日、もう集合して、この時間になりらずに来てってから、本当に本番までの時間がもう体感もう5分って感じだったよ。本当にすごい速さだったな。そうなのそうなの。あとね、沖縄で聞いてくださってるリスナーさんの方も来てくれてすっごく嬉しかったです。また会えるといいですね。皆さん、ハッシュタグ、なりラジをつけて、TwitterX で、なりラジでの思い出もいっぱい教えてね。えへへへへへへ。というわけでございまして、ここで一曲音楽をお聴きください。モイコレ学園成田真帆ソロ曲で、大好きなあなたにこの歌を贈るようです。どうぞ。

お聴きいただいたのは、萌えこれ学園成田真帆ソロ曲で、大好きなあなたにこの歌を贈るようでした。CD も発売中。ぜひ、萌えこれ学園で検索してね。いつもありがとう。なりらじなんと、そろそろ、なりらちお時間になりました。なんだって終わりたくないよ。今日のなりらちもハッピーマッポーマックスでした。本当に本当に、毎週火曜日、FM のハさんにて、6年3ヶ月、すごい時間を過ごさせていただきました。感謝の気持ちでいっぱいでーす。ありがとうございました。そして、なりらじを通して、スペシャルゲスト様に、なりらじ、なんなりラジオに登場していただいたことも、すっごく嬉しかったし、感謝の気持ちでいっぱいです。改めて、FM 那覇さん、なんなりラジオ、なりラジ、ありがとうございました。またいつか FM 那覇さん出演できるの夢見てまーす。本当にありがとうございました。ハッシュタグなりラジをつけて TwitterX で FM 那覇さんへメッセージ、そして卒業生ナーナへメッセージ、そしてなりへメッセージ、いっぱいよろしくお願いします。萌えこれ学園については萌えこれ学園で検索ぜひしてください。私の所属させていただいているアイドルグループ萌えこれ学園、たくさんライブ出させていただいております。ぜひ皆さんライブに遊びに来てくださいね。そして萌えこれ学園の曲はサブスク解禁しております。皆さんぜひ萌えこれ学園で検索していっぱい曲を聴いてくださいね。いろんな曲がいっぱいあります。 CD も発売中。萌えこれ学園のホームページからもご購入できます。ぜひよろしくお願いします。それでは最後はこの曲、萌え

これ学園でずっとでおやすみなさいしたいと思います。それでは聞いてください。ずっとです。どうぞ。

最後まで聞いてくれてありがとうございました。おやすみ、むにゃむにゃ。あー、速報でーす。なんとナリラジ YouTube さんでラジオ放送決定しました。なんと毎月第2、第4火曜日25時から放送です。お楽しみに。なので次は YouTube さんで6月9日初放送でお会いしましょう。これからもよろしくお願いします。本当にありがとうございました。

0: この時間はオリジンアワーオリジンチャンプルーを再放送でお届けします。 FM 那覇がお届けする沖縄の芸能事務所オリジンコーポレーションのタレントが総出演するバラエティラジオ番組オリジンアワー、そしてオリジンチャンプルーは平日月曜日から金曜日まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、そしてツイキャスならスマートフォンから、ポッドキャストならいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてくださいね。詳しくはオリジンアワーで検索。それではオリジンアワーオリジンチャンプルーの再放送をお楽しみください。
1: へーいやいやへーじゃん、中西へーみたいに言わんけ。始まりました水曜オリジンアワー、4月3、お相手は
2: しんとすけ、しんと
1: しゅりのすけ、
2: ちょっと言えよ、
1: よろしくします、
3: よろしく
1: します。4月30日水曜日生放送でお届けしております。
2: お願いします。
1: いやレギュレーションをね、もう崩していきましたけれども、やっぱりたまにはね、変化球も大事かなと思いまして、
2: 差し入れ祭り、
1: そうすごいすごいっすね。今日はありがたいのに、
2: ありがたい
1: 差し入れがたくさんやってきてますね。
3: 本当にもうありがとうございます。すぐ
1: はい、
3: すぐ貸してくださいよ。
1: はいはいはい、先ほど
2: 先ほど、はいはい、東京から
1: はいはいいらっしゃって、
2: セブンのナゲット、はい、チキン102ということで、
1: あ、いただきました。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。チキン100ナゲット、
2: 何個目だ。
1: チキンがもう万代さんしか
3: ない。7パチじゃない。
1: あ、前77でしたよね、
2: う
1: ん、
2: あ、そっか、78、
1: はいはい、ありがとうございます。
3: 那覇です、那覇ですね、
2: 那覇、
1: FM 那覇ね、ラジオね。

0: が、ね、ない方なので、まあ、紹介していいかあれなので、まあ、お名前はね、あ、まあ、言えないですけれども、うん、こちらの東京から来るあの東京のライブなんかにね、はい、来ていただけるサイレントリスナーさんからいただきました、はい、ありがとうございます。
1: いなくなってますね。
2: セブンイレブン、
0: そうセブンイレブンで、はいはいはい、
1: セブンイレブンの、
0: ま、はいはいはい、バーベキューソースとかがあるんですね。
1: ありがとうございます。シンガじゃ今食いましたということで、
0: シンガ食べたのは緑のパッケージで、味が
2: チーズです。
0: あ、チーズ味で、ソースが、
2: うん、バーベキュー、
0: あ、バーベキューソースで、こちらがまた馬塩の白いパッケージでバーベキューソースと、
1: あーすごい、
0: 2種類いただいて、この場合は、うん、あのすいません、チキン100っていうコーナー的には、うん、まあ、差し入れてもらったチキンをカウントして100個集めようっていうコーナーじゃないですか、
1: はいはい
0: はい、今、緑のパッケージのチーズ味がかけ 2,
2: かけ2
0: で、馬塩のパッケージ、白のパッケージがかけ2、うん、合計4あるじゃないですか、
1: うん、
0: これでどういうカウントしてますか。
1: 合計4、
2: これは
0: 個数で言うと4つあるじゃないですか。
1: それで言ったらもう箱が遠くに8000ぐらいいってるよ、チキン。
0: 8000、
1: 俺たち何個食ったから。
0: でもそっか、
1: ヒット箱で、
2: この場合、
0: はいはいはい、
2: 1箱に、
0: うん、
2: 5個入ってるんで、
0: 5個入ってるから
2: 5し20個
0: とか、そう、それも
1: 計算になるわけ、それも計算になるわけよ、そうなると、
0: あれ来月最終回なの水曜オリアは。
1: すごいよ、
0: 最終回に帳尻合わせるやつよ、
1: まあ、味違いで2位としましょう、う
0: ん、まあ2位になりますか、
1: そう
0: か、
1: 2位にしましょう。
0: そうしないとこの前の万代さんのハンバーガーも3になりますもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そうかそうか、じゃあこれはカウント2位でチーズ味、
1: さらにもう差し入れが、
0: うん、
1: ちょっと
0: そうで、これがまずそのチキンナゲットで、でもう一つ来てるこちら、袋の方が、うん、水曜オリジンアワー N ジャージ
1: 出た、
0: はい、さんということで、 N ジャージさんは今目の前にいらっしゃいますね。
1: 食安さん、
0: うわー、こちらはごぼうのパン、
2: ごぼう、なんかごぼうじゃない、もう
0: ごぼうって書いてる、こんなぶってえごぼうないでしょ、ごぼうって書いてるパンと、うん、あとは、
2: あ、後ろに書いてますね、後ろに、袋の後ろに、
0: あ、ごぼうマヨネーズと塩パン、
1: ほう、なるほど、
0: ごぼうマヨネーズパンが2つと塩パンが1つ、
1: 老眼ひどいなお前な、
0: ずっと老眼ではないですけど、この袋がこのシワよって文字よね、ちゃんと、
1: じゃあこれとごぼうパン、
0: ごぼう
1: マヨネーズパンを食いながらチキン食うと、これもチキンに入るわけです
0: よ、入るのそれは、
1: チキン1、
0: いや、さっきのカウントあんな厳しかったのに、
1: ごぼうマヨネーズにチキンの味が入るということで、
0: どんなルールなんですか。
1: もう一つあるでしょ、
0: もう一つ、
2: もう一つ、
0: そう、これすごいですね、でこれが、2人目で、これは3人目でいただいた方がいるんですかね、
1: はい、
0: あ、これは、ラジオネームウリボーさんとラジオネームあつきニーニーの一つ星さんより親子でいただいてます、エブリデイハンドメイドドーナツいただいてます。
1: いいんですか、
0: 目の前にいらっしゃった、あ、すごい、
1: あつきニーニーのファンですよね、
0: いいんすか、
1: チョメは関係ないだろ、
0: え、これチョメさんも食べたんすか、
1: 全然関係ないぞ、
2: はい、
1: あ、そうな
2: の、そんなことないと思います、そんなことないと思います、備長炭だけど、
0: うん、
2: チョメさん
1: 今日備長炭なんだ、
2: そんなことないと思います、
0: はい、いやいや、でチョメさんはじゃあこのドーナツを食べたと、
1: じゃあちょっとあれ見せてよ、あの鹿児島の桜島どっか見せてあげてよ、二人に。
0: あ、見れるんすか、
1: うん、見せてあげてよ、二人。三人に見せてあげて。
0: あ、大丈夫、大丈夫。
1: こっちで言うから、こっちで言うから、チョメの
0: 必殺。ちょっと今、大城さんが今カメラ負けるんで。
1: 必殺ギャグをちょっと。
0: はいはい、必殺ギャグ。あ、来た来た来た。あ、あ、すごい映ってる。
1: あ、はいはい。
0: ああ、いいですね。
1: 握手してないって
0: 、あのウリポーさんも反応してなかったっすよ、う
1: ん、一応撮ってはいましたね写真を、
0: あー、じゃあいいです、めっちゃ笑ってくれてる、
1: よかったよかったですよ、
0: あー、すごい、よく見たらあの親子のお二人はまた白と緑で、あの先ほどいただいた差し入れの唐揚げのパッケージみたいな色合いで、
1: あ、本当だ、あの緑とね、
2: ややこしいですね、
0: 素敵な色合いで、う
1: ん、これね、
0: これもうウリポー親子みたいな、これ
1: セブンゲー
2: セブン、
1: いろいろと、
0: ね、
2: 意識して
1: セブンの親子ですね。ねセブンさん
0: ね。いやいや、色合いが素敵ですね。
1: いや、ありがとうございます、あれも。
0: ありがとうございます。すいません、いただきます。
2: ドーナツ。
1: うん。
2: ありがたいですね。
1: はい。ありがとう。一応、あつきにいににありがとうって言った方がいいのかな、あつきに。
0: まあ確かに。親はあつきにいにですからね。もう、あつきにいにからね。
1: すごい、社長、どうしますもう。
0: はいはい。
1: もう、急にもう、アイドルなった瞬間、このファンですよ。
0: いや、これはもう、これから。
1: 社長、もう。
2: あいつがアイドルになったらこんなにおこぼれをもらえる。
1: ね
2: え、
0: あつき、これからの、鼻水メイク禁止でお願いします。
1: 鼻水メイク。ランドセルダメですか？

0: いやでも芸人とアイドルの二刀流ですから、まあまあそうですね、厚木ネリアナを道なき道を行ってますんで、これからも応援よろしくお願いします。
1: お願いします。ありがとうございます、ね、本当に。
0: いやでもすごいですね、なんか今日パーティー感があって、なんかやっぱりゴールデンウィーク前でみんなもちょっとウキウキ気分っていうのもありつつ、ね、多分沖縄に来ていただいてるっていうのもありつつ、
2: そう、ね、先週の俺の誕生日もありつつってこともあるかもしれない、
0: うん、いつまで言ってるわお前。
1: おめでとうございます。
0: 1ヶ月前くらいから
2: いや、もうありがたい、
0: 何もなかったでしょ。4月19日付近、4月19日付近何もなかったよ。
1: 4月最後にね、真の誕生日のお祝いっていう、
0: はい、うん、いやギリセーフとかないんですよ。
2: いやありがたい、
0: その月までだったら。
1: あ、素晴らしいですね。
0: うん、いやでごぼうパンをじゃあちょっと、そっか、いただきましょうか。
1: ちょ、あれやっとかないと
2: ね。ありますね。
1: あれはやっとかないといけないから。
0: あ、そうですね、まずは一回ね、
2: それ目的でね。
1: そうそうですね、
2: 差し入れ、
0: はいはい、確かに。
1: ごぼうパン、
0: でも今かけたら、あ、すごいすごい、
2: 美味しそう。
0: あ、これすごい、
2: あ、
0: あ、すごい、ごぼうが入ってるのかな、この
1: パンが。フランスのやつの、
0: あ、フランスパンの中にごぼうが。
1: 上から
0: ベニシ
2: ー出てますね
1: なるほど。なんかパンで、
2: はい、
1: 声をこう吸収されると思ったんです
2: けど、はいはいはい、水分も、はい、
1: そうそうそう、いや美味しい、本当に。
2: さすが食物繊維の、ごぼうの食物繊維のおかげで。
1: ごぼうが、
2: はい、
1: いやパンがすごすぎて、
2: はい、
1: ごぼうの食感がそんなにはないわけでも、ごぼうが太いんだけど、
0: あ、本当だ、しっかりごぼうありますね。
1: 食ってないのかな。
2: ごぼうって漢字で書いたら牛入りますよね。
0: あ、確かに牛のなんか藁
2: みたいな感じ、
0: 草かむりのなんか
2: 牛百に入れました
0: 。いや牛百ってなんだもん。
1: 牛百ね。
0: 牛肉も食べたいなじゃないよや。
1: ありがとうございます。
2: 入ったんで、ありがとうございます。
0: 今更ですけど、N ジャージさんは K ジャージありきの N ジャージなんですか。でしたっけ。
2: 確か栄町の
0: 赤ワイン公開放送
2: 居酒屋で。
0: はい、そっか。
2: 僕がつけましたよね。確かそうだよ。
0: あ、すげえな。そっか。そう考えたらマジで10年前ぐらいの出来事ですよね、
2: うん、
0: あれ。
1: うん、そうそうそう。
2: 食安さんも当時食安に通ってるみたいな、
1: なんかその中で
2: 理由でも食安にしたって感じですもんね。
0: ああ、だった気がする。いやすごいっすねっつって、ね、うん、話しました。食安通ってる人でめっちゃワインこんなに美味しそうに飲むのすごいっすねっつってね、いじってた記憶がありますね、その当時。
1: いやお久しぶりでしょ、本当に、
0: うん、
2: 最高ですね、
1: うん、
0: いやありがとうございます。
2: うん、
0: そっか。でもこの差し入れもいっぱいあって、
2: うん
0: うん、ゴールデンウィークもう今ゴールデンウィークなんですよね。
1: そうですね。ちょっといいですか、
0: うんうん、
1: 純駆動でライブ出ます。
0: あ、そう、この後19時30分からゴールデンウィークじゃない、オリジナルライブがあります、
1: うん、はいはい、厚木にも出るの。
0: 厚木は今日は出るのかな。
2: でもあいついつも
0: 出る、
2: ね、あ、出る。
0: あ、そうなんだ。ウリボーさんの方が拍手でやし。
1: さすがです、ね。
0: もうマネージャーみたいになってる。
1: もうぜひぜひ、もし時間ありましたら皆さんね。
0: あ、ぜひ19時30分から、
2: はい、
1: よろしくお願いします。
0: 週刊オリジンやってますんで、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします
2: 。あの G2 上がりたてほやほやの、
0: はい、
2: 行ってきますも出ます、
0: ね。あ、そうね。あ、先週土曜日は、
2: はい、
0: オリジンライブ終わりまして。
1: 上がったんだ。
0: そうなんですよ。
2: 初じゃないですか。ことぶき自体は初じゃない。
0: いや、ことぶき自体は、自分では自称初らしい。んですけど、
2: はいはいはい、
0: 浮舟っていうコンビを組んでたじゃないです
2: か。ヤンビーと。
0: ヤンビーと、うん、そのヤンビーと組んでる時に実は何回か行ったことがあるらしくて。
2: あ、そうなの。
0: そう、だからそこでなんか今ややこしくなってるっていう、ちょっとしたいざこざがあるらしいですね。
2: うーん、
0: このなんか若手ライブが行われてて、うん、なんかバー朝尾でやってる、はい、なんか大喜利を見るライブみたいな、
2: うん、
0: やってる時にオリジンライブ、まあ、土曜日に行われたライブの結果発表が月曜日にあって、
2: うんうん、
0: でそこで行ってきますが、まあ、3軍というか3、G3 から、まあ、G2、まあ、2軍に上がって、
2: うん、
0: でその時にもう言葉が泣いたらしいんですよ、もうその結果を見て。
2: 浮舟の時。
0: いや、あ、この今
2: 今回
0: この月曜日若手ライブの、まあ後なのかな、よく分からんけど、途中なのか分からんけど、その結果を見てみんなでも初めて G2 行きました、もうめっちゃ嬉しいですっつって、うん、なんかもう俺もう芸歴11年で初めて G2 行きましたみたいな感じで寿がなんか泣いてるけど、ヤンビーはあれ俺と組んでる時に 2,3 回行ってるけどなっていう、
1: あ、なるほどね、
0: うん、気持ちはあったらしいですけど、ただ行ってきますとしては今のコンビとしては本当に初めてっていうところなん
1: で、うんうん、じゃないですか、
0: はい、で本当にネタも良かったですね。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、
2: ちょっと何より枕で寿パンチって言ってないんでしょ。
0: そう、
1: 枕で2番でこれなんだ。じゃあ
0: そう、枕で寿

0: ちのこだわりが今まで2つあったじゃないですか。漫才の最初にあなたのハートにことぶきパンチって言うっていうやつと、
1: 誰かに刺して固定してやるから、その人からもう気配消えたみたいなですよね。
0: そう、
1: 1.0 点という、
0: もうその方を困らすっていう、誰かに指さしてギャグをその一人に向けてだけお届けするっていう、あれと、であと一つはあの赤い衣装でことぶきって書かれたあのネクタイをつけるっていう衣装、
1: ああ衣装、はいはい、
0: でこのギャグと衣装がことぶきパンチのブランディングの二大要素だったんですよ。で今回はそのギャグをなくして衣装も普通の衣装に変えたんですよ。の瞬間に初めて G2 に上がるっていう、もう今までやってたことをやらなくなったら上がったっていう分かりやすい改善点が見つかったというね。
1: よかったですね。じゃあ
2: もう今日の純駆動も楽しみですね。果たして、
0: はいはい、確かに
2: 封印するのかも。
0: あ、純駆動ライブあったかいからな。
2: 確かにな。
1: そうなんです、ね、
0: お客さんあったかいんですよ。
1: まあいいんじゃないですか。じゃあ
0: そうだから、まあ、そこではやる可能性あるな。
1: じゃあ楽しみですね。よかったですよ。
0: G3 から G2 に、
2: はい、
0: 上がりましてね。
1: 順調、いろいろと皆さん順調ですね。
0: いや先週土曜日はそういう感じで、
1: はい、
0: オリジンオーライライブがありまして、ご覧いただいた皆さんね、ご来場いただいた皆様ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: 本当にありがとうございます。
0: はい、東京の方でもパブリックビューイングねやってまして、先ほどあの差し入れしていただいた方もね、
1: はい、
0: そちらにも足を運んでいただいてたということで、ありがとうございます。
1: ゴールデンウィークじゃあオリジンライブからスタートしたってことでいいですよね。
0: もうそのタイミング的にはそうです。完全に
2: 今年でも僕らはもうゴールデンウィークはもう何も入ってないですね。
0: ゴールデンウィークは完全にゴールデンウィークです。
2: ゴールデンウィーク
1: 泣くんですね。じゃあ泣くんですね。
2: いや何もないですね。
0: あの今回あの
2: ハーリーもないさ。
0: そう
2: ハーリー関連、
0: ハーリーだけはあの沖縄芸人の最後の砦として、あの残ってたんですけど、あの今回あのハーリーでいつも僕なんかお笑いやってたんですけど、今回は中田幸子さんとあと伊是名久男の健康体操になってましたね。
1: へこれには勝てないですよ。
2: 伊是名久男に負けた。
1: もう無理ですよこれは。
0: いやでも、ただあのおそらくですけど、あのそもそもハーリーは舞台はなんか縮小していってるらしくて、でもまあホームページ見て、まあ、僕もラインナップ見たんですけど、まあ、明らかにステージ数は減ってる感じはしましたね。
2: 目玉アーティストとかいないの？歌手
0: 木山さんとか、
2: 今回木山さんか、
0: が来てたかな。そんな感じだったと思いますね。
1: どんどんなくなって、そうか、だからゴールデンウィークのこの那覇りといえば、泣いた時から始まってるさ。俺何してんだろうっていう。
2: あ、なんだっけ。
0: 違う、あれは違います。あれはあの感動の涙はあれです、みんながオレンジレンジが来てて、あの花びなのって言った瞬間にみんながおーってなって、散りゆく中でってみんなが一斉に合唱するっていう、あれで感動したっていう。
1: それじゃないな。じゃあそれじゃないです。
2: もう振りはむっちゃ沢田研二さんみたいになってたけど。
0: いやいいよ、あーじゃないよ。や
2: あ、それで感動したんだ。
1: いや、みんながタレントがいっぱいいる中で、こんなところで俺何やってんだろうっていう、あの涙の時もあったでしょ。
0: あ、それなんだったっけ。
1: それハーリーじゃなかったな。
0: ハーリーだったかな。あ、一応そのパターンもありました。
1: そこにちょっと戻った感じがあるんで、まあ、ちょっともう一回泣きに行ってもらってい
0: いですか。いや、ハーリーに
1: 今週末あの悔しさ忘れないために。
0: 確かに原点に戻って、
1: 今日仕事ここでないけど、でも俺はここにいるよっていう、なんか、
0: いや青山テルマかや、
1: なんかそのね、パシャパシャ撮って
0: やってほしいですね。花火とか撮って。
2: そうそう。でも何かしらちょっとぶち込みたいですね。あれメイン会場があるじゃないですか、で入り口から結構離れてるの分かります、分かります。
1: こう、あ、そうなんだ。
2: メイン会場というかもう出店があるブースからは結構距離あるんですよ。その間間にもちょっともうお笑い芸人を配置して。
0: 勝手に
2: もう投げ銭ライブをするっていう。
0: あ、でも昔本当に昔やってたんだろう。なん
2: かな、小刻みさんとかやってたっていうような。那覇祭り
0: なんか大野山とかで、
1: 仕事としてってこと？
2: いや、
0: もう本当にゲリラ的だと思います。
2: 多分大野山、
0: 黎明期の
2: モノレールからのものあるじゃないですか。大野山、
1: はいはいはい、
2: 球場に向かう橋みたいなところ、
1: はい、
2: あそこでなんかやってたっていう。
1: なるほど、中っていうよりはってこと？
2: あ、そうですね。
1: あ、なるほどね。
0: でもいいかもしれない。このハーリーについて。

0: 長年舞台があったのにもうなくなったっていうのは、うん、まあ一応寂しいじゃないですか。
1: 寂しい。
0: でいつも結構ギリギリに来てたんで、
1: はいはい、
0: もう本当に1ヶ月前とか1ヶ月切ってから依頼が来るとかもあったんで、
2: なるほど、オファーが、
0: そうそう、今回もちょっと油断してたんですよ、うん、でそしたらあれ来てないみたいになって、うん、あいやしくったタイミング逃したと、もう今から言っても無理だみたいなタイミングになっちゃってて、うん、でこれはもうどうにかしないといけないと思って代表に相談したんですよ、うん、ダディに、うん、でダディっつって、いやもうこんなこんなでっつって、ちょっとあのステージこの今回お笑いがないですと、
1: うん、
0: 去年は天高で吉本オリジン FEC、うん、3団体でやったのに、
1: うん、
0: 今回もゼロになってます、
2: うん、
0: どうしましょうっつったら、舞台が縮小してるか困ったなっつって、うん、代表があのなんか相撲はやってるのかまだっつって、一応、うん、ちびっこ相撲やってるじゃないですか、ハーリーって、で、
2: ね、
0: あの土俵があるんですよ、
1: 分からん
0: あのテレビ中継とかもやってるよ、
2: うーん、
0: 多分あの小学校かな、ちびっこ相撲かな、とりあえずナンバーワン決定戦みたいな会場にもなってるんですよ、
1: う
0: ん、
1: ハーリーあっちで、
0: あっちで
1: 土俵作って、
0: うん、
1: 那覇祭りじゃなくて、
0: うん、もうハーリ
1: ー、へ
0: え、いやもう、あ、分からんもう中継もやってるテレビの、
1: へえ、
0: でその土俵でなんか面白いことできんかっていう話があったから、うん、お前が言ったらさっきの、まあ、やつはまた土俵上でなんかできるものだったらマジでコラボでいけるかもしれないな、
3: 土俵はちょっとすみません、
0: なんでよや、なんでそんなに
2: 髪ができる、裏の業界とか、うん、谷町さんから、
0: うん、
2: ちょっと命狙われる可能性
0: そんなに、
2: あそこは神聖
0: な場所、いやちびっこ相撲ですよ、
2: いや神聖、土俵中の神聖な場所なんで、うん、確かにチャラチャラしたらやられるんですよ、
0: そんなちびっこのやつでも、
2: やばいんですよ、やばいんですよ、
1: 今こそ、
0: うん、
1: 小刻みプラスでも人気だった、うん、乳首取り相撲やってい
0: や乳首一番殺されるだろ、
1: 乳首っこ相撲、
2: なんかそんなの土俵に上がらなければ
1: ちびっこ相撲じゃなくてそう乳首っこ相撲で
0: じゃああれ30分ぐらい回して神谷さんが3分にするから面白い
2: どんなのだったかちょっと分からんけど、
0: あれ生で見せられたら
2: 地獄でやってた、
0: 分かんないですかこれ、
1: 着衣したままでスタートして、もう服破いても脱がしてもいいし、とりあえず相手の乳首にこの口紅のキスマークをつけたら勝ちっていう、
2: オリンピック競技ぐらいのレベルのあれですね、
0: そんなじゃないです、そんな素晴らしいもんじゃないですよあれ、
2: いやもう簡単にもうハーリーに出たら登録して、
0: あシンプルに、確かに昔、それ面白いですね、
2: 昔企業で出たことあるよ、
1: え
2: 俺仕事やってる時
0: も、うん、あサラリーマンとして、
2: そうそうそう、
3: でもあれきついっすよね、
2: デジきついよ、
0: 確かに俺もなんか
2: 中学生にも負けるよ、大の音なんか手もはげるし、
1: なんか一回江守さんと体験
0: やったな、
1: ボート漕ぎみたいな、
2: あそうなんだ、
0: あれだけできつかったな、
3: あれきつかったな、
1: うん、ビッグノーズさんもそういえばハーリー漕ぎなの分かります、
0: あ、なんか一回糸満かどっかで、
1: うん、
0: あそうなんだ、ったな、
1: 死にがたいいんすよ、あめっちゃムキムキ、
0: うん、
1: ハーリーのために、
2: あエロいんだな、やっぱエロいんだな、ハーリーやる人は
0: どんなロジックなんですか、
2: ってことなん
0: だな、聞いたことないですよ、ハーリーやる人はエロいって、
2: いやまあまあ、じゃあいろいろ縮小はされますけど、その分なんかどっかでなんかできるんじゃないですか、
0: そうですね、
2: こういうお笑いというかね、
0: はい、
2: う
0: ん、また新たな何かがね生まれてるはずなんで、
1: 伊是名久男が体操やってる間、うん、俺たちは誰かにマッサージしに伊是名さんのお客さんを俺たちが奪いに行くっていう、う
0: ん、俺伊是名久男さんとあの同じグループラインがあって、まあ、モアイみたいなものの仲間なんですよ、
1: はいはいはい、
0: で僕はそんなに参加できてないんですけど、はい、まあ、一応同じグループラインがあって、うん、まあ、伊是名久男さんっていうのは何者だっていう話からするとなんか、理学療法士なのかな、で自分でそういう授業もやってて、で FM の派でラジオもちょっと前までやってたんですよ、うん、で、
1: はいはいはい、
0: まあ、そういうタレントというか表に出る活動もしていきたいみたいな方で、うん、笑って楽しめるその健康教室みたいなことをやってて、
2: はいはいはい、
0: でそのグループラインでは言ってました、確かにあの飛び入り参加 OK ですって書いてたから、どういう舞台と思って、まあ怖すぎるんですけど、
2: あ、
0: まあ、ただ一応飛び入り参加 OK ですと一応言ってましたね、伊是名久男さんは
1: 誘ってきてるなこれはこの挑発に乗るかどうか、うん、
0: でこれで、うん、俺たち出てたらOTB の人涙流すかもしれんなこいつらそんな出たかったんだっつって、うん、
1: 確かに、
0: うん、まあね、まあ、
2: 何かしらどっかでじゃあ、
0: うん、はい、
1: 頑張って、ね、まあ、花火も上がりますしね、
0: おうおう、そうですね、
1: 3日間、
2: うんうんうん、
0: はい、まあ、そこでね、ぜひ皆さん、ゴールデンウィークの、ね、はい、予定なども、 皆さんぜひよろしくお願いします、うん、はい、メールお待ちしております。メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。

0: です。
1: うどんちゃんです。
2: 並木並木です。
0: ベンビーのスポンジの宝、毎週月曜日午後4時30分から放送中。
1: ハッサもスタジオまでの電車乗るのも怖いさ。
2: 僕は鹿児島なんで電車はお手のものです。
0: いや、徳之島電車の辺だろ。こんな3人で東京からお届けします。メッセージはメールアドレス、オリジンアットマーク、FM7.jp まで。

0: さあ、水曜オリジナルアイトあります。
1: ってますね。
2: パンめっちゃうまいっす。
1: うまいな。
0: お、ごぼうパン、
2: うん、
0: いいですね。
1: 食物、
0: じゃあその間にちょっとツイキャスも見てみます。うん、大阪のウッチーさん、そういえば厚木順位上がってたなと。あ、これはあれですね、順位、オリジンライブの順位ですね。あ、そう、ちょっと G3 からは上がれなかったですけど、その中でもね、
1: その順番がということ、
0: はい、
2: うん、
0: 上の方には行ってましたね。
1: お、いいですね。
0: はい、アニゾさん、その2つは関係ないよ、ネタが良かったんだよと。あ、そう、ことぶきパンチの衣装とギャグの話ですね。か、確かにネタがシンプルにでも面白かったです。行ってきます。いい変更の仕方してましたね、リハから見ても。
1: うん、はい、よかった
0: という感じでね。
1: うんうん、
0: はい、来てますね。あんつばさん、中田幸子お笑いショーはあるねとか、相撲は5月3日ですねと。
2: うん、
0: ビッグノーズさん、ハーリーやる人は塩が好きだからエロいよって。やかましいわ。
1: なるほど。
0: なるほどじゃないですよ。なるほどじゃない
1: 。いろいろかけてますね。
0: いや、かけてますねじゃない、うん、あんたがこれを引き出したんですよ。はい、
1: 素晴らしい、
0: うん、ということでいきましょうか。
1: はい、
2: はい、
0: ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。
1: さあ、当てましょう、今日も。
0: さあ、ということで、琉球新報の大人気4コマ漫画、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようというコーナーでございます。
1: はい、やってますね。
0: はい、4月30日水曜日、うん、本日の朝刊からの出題でございます。
1: はい、
0: 桃心先生の作品で6706回目のガジュマルファミリー。
1: はい、
0: 行きましょう。はい、1コマ目、オバートマンタが、テレビを見てて、で、明日は雨降るみたいだねと。で、2コマ目、マンタ君が慌てたのか、
2: うん、
0: 外で遊んでこようねと。もうバット持って帽子かぶって外に飛び出ます、
2: うん、
0: で、それ見ておばあちゃんは笑ってます、
2: うん、
0: な、元気だなみたいな、明日雨だからねみたいな感じでしょうね、
2: うん、
0: で、3コマ目、まあ、聞きつけたのか、お父さんも明日雨降るってと、
2: うん、
0: 慌ててきます、
2: うん、
0: で、おばあちゃんがゴールデンウィークの天気も、まあ、曇りだったり雨みたいよと言ってます。4コマ目どうなると。
1: みんなが雨で慌ててるわけ。
0: そうですね、まあ、マンタ君は野球に行きました、お父さんは今のうちに何をするかみたいなことなんでしょうね、
1: うん、
2: うん、
1: おばあちゃんと、おばあも出てきた。
0: おばあちゃんはもうずっと
2: 天気予報見て
0: る。天気予報見て
1: るね、おばあちゃんが、
0: はいはい、役ですね。
1: あ、マンタ君が野球行ってお父さんがどうしようか、
0: うん、
1: で4コマ目どうなると。
0: 4コマ目どうなると。
1: はいはいはいはいはい、やっぱり、
0: うん、
1: 雨は嫌ですからね、なんて言ったってね。
0: うんうん、あ、なんか手振って、あ、ありがとうございます。
1: あ、どうも、どうも。
0: あ、これどちらからいらっしゃったんですか、今回は。見た、オリジナル見た。あ、嬉しい。
2: 本当ですか、ありがとう
0: ございます。この土曜日のやつ。
2: あ、
0: どこから来られたんですか。東京から、
1: 東京からな。
0: 予約して、あ、これはなんでオリジンライブを知って東京から来てくれたんですか。
2: うんうん、
0: あ、沖縄チャンネルで。
2: さすが強いな。

0: すげえ。
1: それも知っていただいて。あー、いやいや、またぜひタイミングあったら来てください。沖縄チャンネル見ていただいて、ね、ありがとうございます。下にある、ありがとうございます。沖縄楽しんでください。ありがとうございます。
2: すげえ、東京から。
0: いや、東京も来ますかね、
1: うん、ありがたいですね。やっぱゴールデンウィークすごいですね。
0: すごいですね。
1: 全国からいらっしゃってますね、
2: うん、今のがマンタ君と。
1: いや、マンタ君じゃないです。今
2: お父さんが来た。
1: いやいや、リアルマンタ君。
2: 雨だからここに来たみたい
1: な。いや、あんな短髪朝黒お兄さんじゃないです。
0: 朝黒かったら、うん、
2: 相当楽しい。この2日間ぐらいで ね、相当海とか楽しんだんでしょうね。いい天気ですからね。
1: いや、いいですね。
0: うん、4コマ目あるじゃないですか、
1: うん、お、
0: あ、俺も行かなくちゃっつって、
1: うん、
0: 野球に行くみたいな、
1: うん、バット持って
0: けど、
1: うん、
0: 野球のバットよりもなんかちょっと一回り細くて、
1: う
0: ん、
1: 細くて、
0: おばあちゃんが、うん、あんたそっクソソフトボールやってんの珍しいね。
1: いや、おばあちゃんも食わしたよや。
2: ソフト
0: ボールのあの細いバットで。
2: はいはいはい。
0: 珍しいよ。
1: いや、の野球を振りで落ちソフトボール。そうそうそう、振れ幅がちょっとだけ。振れ幅がちょっとだけのやつ。違います。
2: 違うか。まあこれ未来の話してんのかな、もしか
1: して。未来の話。うん、
2: まあ4コマ目でこの時に。
1: うん、
2: なんかこう吹き出しがあるわけですよ、
1: はい、
2: 長文で。その時以来マンタ君は雨の研究に没頭し
1: マンタ君の話、
2: 雨博士になったとさ、
1: なったとさで急に未来のマンタ君
2: やっても、
1: 雨博士になって、
2: この時のおばあとお父さんとの流れで、
1: うん、
2: 雨に興味持ち始めて、うん、生まれて初めて、
1: うん、
2: で研究者になったって
1: 。で将来雨博士になったって急すぎるでしょ。
2: 雨博士になった
1: 展開がないですよ、その急な展開。
2: うん、
0: みんな予想してきてますけど、
1: うん、
0: ツイキャスで、
1: うん、
0: だいたい回答かぶってますね。
1: あんつばさん、
0: はい、
1: 乾燥機を買いに行く、
2: うん、
1: 円楽さん、
2: そういう時期か、
1: 今からお酒飲み始めましょうねだな、
2: うん、
1: ありそうですね。青葉さん、泡盛お父さんなんだから飲むんだはずなと。あ、泡盛お父さんの名前よく覚えてましたね。
2: うん、
1: そう、飲むんだはずなと。でビッグノーズさん、お父さんが僕は雨が降っても濡れないよ、なんたって男だからねっておばあに言って笑う。やかましいわ。
0: さすがですね。
2: さすがです。ハーリーですね。
1: なんでおばあに言っていれば。
2: ハーリートークですね。
1: いや、ハーリートークじゃないですよ。ハーリーイコール偉いでもないし。
0: おばあちゃんポカーンとして。
1: ポカーンとして。
0: 何ポカーンとしてんだよ。分かってるくせに。
1: いやかましいわ。
0: 追い打ちをかける。
1: いや、分かって、分かった上でポカーンだわけよ。だとしたら。アンズバさん、梅雨入る前に飲みに行こうね。あ、まあ、飲みに行こう系がね、
0: 多いです
1: よね。多いですね。
2: あ、
1: 大城くまさん、うん、マンタ君は土や粘土でできた人造人間ゴーレムだったので、雨に濡れドロドロに溶けてしまった。しかし神が人間を作ったというのであれば、我々もまたゴーレムと言えるのではないだろうか。ナノ哲学の話これ。
0: なるほど。考えさせ
1: る。まず人造人間ゴーレムでもないし、そもそもがドロドロに溶けませんし、
0: マンタ君を誰が作ったかにもよりますよね、これね。
2: あ、そっか、その
0: ね。それイコール神みたいなとこもありますから
1: 。いや、神が誰かっていう論点そこじゃないのよ。まずゴーレムじゃないのよ。その前に
2: 雨だからね、なんかいろいろ関節が痛むんでしょ。
0: はいはいはい、はい、
2: だからお父さんはもう、じゃあもうそろそろ関節痛むから、
1: はい、
2: 昔の古傷が、
1: うん、
2: ちょっとあのコンドロイチンでも飲んでおっかなっつって、大量にコンドロ
1: イチン、コンドロイチン飲むやつだっけ。
2: もう飲んでいた。
1: 飲んでいた。
2: 塊として、塊で、塊
1: かこか
2: 固めて、
1: か固めて、
2: そう、食っていた。
1: 怖さよや。
2: 食っていたかな、
1: コンドロイチン。
2: コンドロイチン食ってこう関節を強く、うん、強くして。
1: いや、そんな多量摂取して OK なやつじゃない
2: ですよ、梅雨のためにね。
1: 続けてるけど違います。
2: 難しい、
0: あれじゃん、
2: 答えでした、うん、
1: はい、
0: お父さんが万太君に向かって、雨降りそうだからもうカッパつけなさいって言った。
1: うんうん。
2: あ、怖い。
1: もう向けて、お父さんが
0: マンタ君に、
1: うん、
0: 雨降りそうだよ、あんたカッパつけてきなさいって玄関先で言った。うん、
1: 玄関先で言った。
0: で、
1: う
0: ん、言った。
1: うんうんうん。
0: 違う
1: 違う。いや、俺のお返しや。それ俺のお返しや。ちょっと何の振りかなので。
0: なんで気づくかどうかの賭けだったんだけど。
2: よく掘り起こしたな。
0: 高校時代に。
1: いやこいつ、俺もなんか聞いたことあると思って。こいつ、なんだっけと思って。
0: なんかどっか行く約束してて、タワダマダかーっつったら、うん、はーいっつって出てきて、うん、遠くから、しんのすけ、雨降りそうよ、カッパつけなさい。

0: 優しいな。
1: 傘でいいだろうって高校生で。
2: なんでおやっつって。なんで俺雨降ってるのにカッパつけてるわ。
0: 両手ふさがあるからな。両手重要だしな。
1: 小学生だろ。高校生理由か。
0: 黄色いの黄色いのつけてい
2: い。黄色い。ちゃんと夜間対応じゃないよ。
0: 引かれたらどうするなんだ。
1: うわー俺今めっちゃ
2: 頭の
1: 中なんだっけって、うん、ケイジャーさんのネタだっけなんだっけとかなんかいろいろぐるんぐるんしたじゃん。いやー懐かしい。
3: ひらめいた時の目すごかったぜ。思いついた時
2: に、あんつばさん、てるてる坊主を作り始めた、いや遅さよとかね、うん、ダムの貯水率を確認した、まあ、いや絶対水曜リアは持ってるだろう、うん、ね、青葉さん、キノコ案件並みに笑うんだよなと。あーこれまたあれですね、俺が中学の時にもう遊びに行くって言ったら、お母が玄関先でしんのすけキノコ食べなさいって言って、俺が残したキノコだけをピックアップするっていう、それで同級生がめっちゃ笑うっていう。
0: わざとだろ、末子わざとだな。
2: いやいや玄関大喜利してないんですよ。
0: 末子わざとだな。
1: お前のこと悪いと思ってキノコ食べなさい、外行く前
0: に食べなさい、残したキノコ、
2: 残したキノコ、
0: ちょっとそれだけね、ちょっと切り取ってしまったらまたあるかな。あ、最高だな。
2: 回答いきましょう、
1: はい、
2: こちらですね、もう皆さん、ガジュマルファミリー、これもう超ドストレート落ちです、
1: うん、
2: はい、もう皆さんもう変化球の変化球はもうストレートですからね、いきましょう、明日雨降るって、ゴールデンウィークの天気も雨みたいよとおばあが言ったら、4コマ目、青森お父さんが今日で洗濯しとこうと、
0: うん、
2: 洗濯物を急いで、運ぶという、
1: うん、意外っすね。
2: いやどこがよや、
1: お母さんだったら分かるけど、う
2: ん、あ逆に
1: お父さんが、俺も酒と思ったな、
0: ああもう全部そっちにミスリードされましたね。
1: ミスリードっすね。
2: いやこれはもう AC ジャパンの CM よ、うん、お父さんが洗濯をするのがおかしいっていう、もうこれはもうジェンダー平等を、うん、もう桃心先生はこれでもうみんなに訴えてるわけですよ、うん、これお母さんが雨降るってって言ったら洗濯思いつきましたよねって、これ、うん、アンチテーゼですねこれ、うん、やられました。
1: あでもお母さんがあんたは、うん、洗濯物に触るなっつって、ね、なんかね、ルールがあるんだよ干し方にもみたいな。
2: で怒られたって、怒られたって、うん、ちょっとずつ頑張ろうっていうね、はい、まあ、そういうね、オチでございました。円楽さん、はい、オチ点点点破天荒オチですよ、
0: うん、
1: お前がオチ言う前にこれ来てたよ。
2: あマジで。
1: すごい、素晴らしいっすね、
2: 予知もできるんだもん、はい、うん、ということで以上、はい、ガシュボルファミリーの4コマ目を当てようでした。
0: さあ、さあ、行きますか、じゃあ。
1: めちゃくちゃ来てます、今日も。
0: 来てますか、俺、はい、あれ。
1: やばいっす。
0: 目覚めよ、ケイジャージ世代
2: 来ました。
0: いや、もう最近、
2: うん、
0: 大人気ということ。
2: いや、もう本当に。
0: 喉が枯れる、俺の喉が枯れるというね。
2: それ最初のシャウトだけでしょ。
0: とんでもない
2: 数の、シャウトするのは。
0: ケイジャージ世代が。まあ、1980年代中心のということで。うん、
1: じゃあなんか昨日昨昭和の日でしたっけ、今日か昨日 か,
0: 昨 日, かな、
2: 昨日そうですね、
1: 各テレビニュースでめっちゃやってましたね、昭和振り返るみたいな。
2: なるほど、あじゃあそういうのも相まってかもしれないですね。
1: 相まってますね。
0: じゃあ行きましょう、はい、まずはこちらですね、つとむです、ありがとうございます、
2: うん、ありがとうございます。
0: ケイジャージ世代、昨日スペインで大規模な停電がありました。
2: あ、本当ですね、
0: 沖縄でも37年前、中部南部全体の大停電が約3時間の停電でしたよということで、そんなよく覚えてますね、ピンポイント37年前だから、
1: 何が原因ですかね、
2: 台風かな、
0: 13、4歳、中学校ぐらいの時か、あったか、中部と南部でですよ。
2: どんくらいの停電って言ってました、
0: 中部と南部で3時間。
2: あ、3時間、
1: 台風、
2: まあ、3時間だったら台風じゃないか、もっと長いからな、
0: 大停電だからまた別なんじゃない、台風とは別の、
2: うーん、
1: 基地関係、
0: なのかな、
2: 全部が停電になるっていうのは確かに異常事態ですね。
0: あの時代はね、もうギリギリなのよ、この俺が中学校ぐらいだから、もう中学校の前と後ではいろいろ違うわけですよ、あの なんていうの、
2: 社会の安定度みたいな、
0: 断水とかもあったなかったが、もうギリギリなんですよ、
2: う
0: ん、
2: もうインフラが
0: そう、もうしっかりし始めてたか、
2: うん、
0: まだもう

0: ちゃいかっていう時期だったのかな、その時は大停電ね。
1: なるほど。
0: いやすごい、あ来てますね、水曜オリジナルの皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 熊本から国分寺のカットちゃんですということで。
1: あ熊本にいらっしゃるんだ。じゃあひよちゃんさんのところに、実家に。あ
0: そうか、もう帰省ですかね、ゴールデンウィークということで。
1: そうか、
0: 旦那様のお母さんとこで草刈りと掃除中、同じ話をお母さんから何度も聞かされて、加藤ちゃん限界が近い。そうなんですね。何の話なんですかね、同じ話ね。
1: そっか、ループしてるんですね。
0: そういえば昨日さみたいな話やってるんですかね、お母さん
2: が。まあ、でもこの草刈りの釜で麺だけはやめてほしいです
0: 。やばいっすね。
1: こうだよや。
0: 綺麗に行きますね。
1: アメリカンコミックやし。
0: 綺麗に行くんだよな。して土曜日はオリジンライブお疲れ様でした。お客さん、はい、いっぱい笑って帰ったはずねということでありがとうございます。
1: うん、ありがとうございます。
0: じゃあ目覚めをケージャージ世代。昔は柱時計という。柱につける時計があったよね、うん、だったね、ネジ巻いて動かすんだよね、時報が結構大きい音だったよねという人も手を挙げてはーいということで。
1: おー、あのボーンってなるやつですか
0: とかいろいろ、
1: おばんちにあったな、
0: 長いやつ
2: ありましたね。おじおばん、
0: うちあるんですよまだ、ずっと使ってるんですよ。でなんでいつからあるのかちょっとよくわからないですけど、
2: なんかそういう系の時計って柱時計、うん、こう振り子あるじゃないですか、うんうんうん、振り子の後ろの壁というか、うん、なんていうんですかね、板に、うん、なんか会社名とか企業名なんか書いて
0: ある、なんか記念とかに、
1: ああなんか
2: 送るみたいな、
0: うん、そうそうそうそう、
1: 表側にも書いてるイメージあるな、
0: お家作ったとか、そうそうそう、
1: なんか祝いとか送るとか、
0: どっちかになんかいろいろ書いてますね。
2: はいはい、
0: 何のってあったか忘れたんですけど、物心ついた時からあったんで、
1: へー長いな。
0: だいたいあれなんですよ、うちのは、まあ柱時計って言ってもそんなでっかくでっかいやつじゃないんですけど、
1: うんうん、
0: 50センチぐらいかな、だいたい。ネジ2つ巻くんですよ、
1: はい、
0: この針のやつと、
2: はいはいはい、
0: 音が鳴るやつの、
2: はいはい、
0: だ
2: い
0: た
1: い
0: マックス巻いて30日ぐらい、1ヶ月ぐ
1: ら
0: いなんですけど、あれこれある振り子あるでしょ、
1: はいはい、
0: あれちゃんと柱時計で真ん中にこうセッティングしないと止まるんですよあれ。
1: へ
0: ー、であれちゃんとやってるけどなみたいな、横ずれてないけどなと思ったら、この前後もずらしたらダメなんですよ。
1: へ
0: ー、だからなんか押しピンみたいのがあって、そこにしっかりこうのなんていうんですかね、振り子の先っちょを合わせて、はいはいはい、そっからこう振らないと途中で止まってしまうっていうね。うちのはそんななんですよ。
1: あの確かに動力は何なんですかあれって。
0: もうゼンマイじゃない。だから
1: その、なるほど。
0: なんかわかんないですけど。
1: へー、
0: だと思いますね。はい、予想来てますね。ダム 71.3%、 朱里之助さん、72.2キロ、新さん 70.8キロ、ももさんが今月草刈りされた時間2時間。お知らせ、加藤ちゃんちの夕飯は多分熊本の塩トマト、塩辛くて甘いらしいですね。
2: どっちだ、
0: からしれんこん、平井の弁当、ちくわサラダ、ちくわの穴にポッテサラが詰めてあって揚げてあるやつですということで、はい、ではでは放送ちばってねということで、平井さん弁当屋があるわけですね、熊本に。平井という弁当屋さんがおそらく、
1: うわうまそうだな、
0: 今度熊本でね、
1: うん、
0: JTA で行くときはじゃあそちらの、
1: うわ直行便はないと思うけど、福岡経由で、
0: そこ
1: 福岡経由で行きましょう、
0: なんとか、
1: うん、
0: 深澤さん、
1: いやいやいいよ、 JTA さん担当職員さんの名前、うん、路線をね作って、いや難しいよや。
0: はい、ということでありがとうございます。
1: ね、今さらっとボンブラン武藤さんが通ってましたね。
2: ボンブラン、
1: ボンブラン、モンブラン、モンブラン、
2: フル時計感がすご
1: い。いや、ボーンじゃないよや。時報鳴らしてないよ別に。
0: すごいっすね。まだ来てますよ。
2: はい、まだ来てます。
0: ケージャージさん、シンさん、シュリノスケさん、ハイタイアローです。
1: はい、はい、
0: ありがとうございます。昔近所のマチャーゴアに、お使いに行きましたよね、
1: うん。
0: その中でも懐かしいのは豆腐です。豆腐の入荷時間にお店に行くと、豆腐屋さんから届いたばかりの木の箱に入ったあっち高校の豆腐を店のおばさんが大きなアルミのバットに移して、それを1丁分ずつ切り分けて売ってくれました、うん、家に帰ると祖母や母がその豆腐を手でちぎって食べさせてくれました。とても美味しかったな。皆さんはお使いに行ったことありますか、あ思い出ありますか、ケージャーさんは豆腐会に行きましたか、ではまたということでありがとうございます。
1: うん、
0: 沖縄の
1: 木の枠で作るのは見たことありますけど、でもそれが実際に売られてるのは見たことないな。
2: 海王田の、海王田の家の前が海王田ってい う
0: ところ、はいはいはい、海王田ね、
2: 豆腐屋だったんですよ。
1: あ、そうなんだ、
2: もう10、20年前以上か、
1: うんうんうん、

0: あります？
1: もうないんですよ。もう結構前に潰れて、それをなんか手売りで販売してるのめっちゃ見てましたね。
0: あ
2: うん、豆腐はね、うん、こんなの多かったですよね、手売りっぽいというか。
0: ちょっとだからマチャゴアにはなかった。あ、一応あったかな。でも運んでたような気がするな、どっかから取り入れたというか仕入れたやつ。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 以上ですかね。
1: そうですね、
0: 以上ですね。ケージャージ世代ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: あ、すごいな。
1: メールはたくさんまだ来てます。
2: はい、ありがとうございます、
1: はい。今日は食案と飲み歩き、
0: あ、
1: 偶然にヤギのシルーと遭遇、ヨーガリーマサキ君もいましたよ、ね。人気のパン屋さんへ行ってきたので差し入れです。 N ジャージーと。
0: はい、ありがとうございます。 N ジャージ
2: さん、ありがとうございます。ありがとうございます。
0: 先ほど言ったんですけど、食案さんがいなかったんですけど、
2: ね、うん、どこのパン屋かな。
0: 先にね、
2: ほうほうほう、塩パン、
1: 確かにボランジリンギア、ボランジリ、ボランジ
2: リ、塩パンもシンプルでうまいですね。
0: うん、食安さんも先にどっか行かれましたけど ね、ありがとうございました。本当に
1: デカ瓶ビール持ってましたけどね。
0: 持ってましたね。
1: 大丈夫ですかね。
2: あ、瓶ビールか、あれ
1: 瓶ビールだったんじゃないですかね。
0: うん、
2: いやいや、ありがとうございます。またぜひ、
1: はい、
2: 遊びに来てください。
1: ありがとうございます。
2: いただきます。
1: メールも失礼しました。アローです。
2: あ、アローさん、あ、こちらも
1: ありがとうございます。先週の気象転結も盛り上がったようですね。
2: ありがとうございます、うん。
1: 会場に行くことができず残念でした。
2: あ、そっか。あ、そうですか、う
1: ん。チケットは購入していたのですが、雨が降っていて悩んだ末断念しました。
2: うわ、そっか、まだ怪我もされてるから、
1: うん。というのも、うん、左肘のギブスは取れたものの、
0: ね、あ、取れたんですね、よかった。
1: 力が入らず傘が持てない状態です。
2: わ、
1: あら、あら、まあ、リハビリでだんだん良くなってきてはいますよ、うん。会場へ行けないと思ったので配信を購入しようとしたところ、当日だったからなのか購入できませんでした。
2: あ、そっか、そうなってんだ。
1: 配信の購入は前日までなのでしょうか、教えてください。ではまた、
2: うん。あ、どうなんだろう、ギリギリまで良さそうだけどな。どうなってんだろう、ちょっと確認してきます。
1: チケットも買ったって言ってるからね。
2: 確かにね。あ、これちょっと URL 渡したいわ。
1: 渡したいですね。
2: うん、
1: 見てほしいですね。
2: 配信 URL、
0: まあ、でも腕ギプス取れてよかったっすね、
2: うん、うんうんうん。
1: こっからっすね、リハビリ。
0: もう大変、傘も持ってないぐらい。
1: はあ、
0: 大変っすね、
2: うんうん。いやいや、ちょっとこれ確認しときます。
1: はい、
2: またぜひ元気に遊びに来てください。じゃあ梅雨大変ですね。梅雨が全然出れないですね。そしたら
1: 梅雨がすってんころりんしちゃう。
2: すってんころりんして傘も持てないし、
0: うん、ね、
1: 確かに、
0: うん、
1: カッパつけないとな。
2: いや、俺のお返しや。
0: 結局は
1: でも本当にカッパ、
2: 確かに
1: 助かるかもしれない。こういう人のためにあるかもしれない。
2: 確かに。
1: もう一通来てます、
2: はい。
1: シルさん、シンさん、ケージャーイさん、こんにちは。
2: こんにちは、は
1: い、アンツバです。
2: アンツバさんです。
1: 明日から5月ですね。来週には単独ライブが東京でありますが、東京行きのチケット買いましたよ。
2: おー、マジか。ありがとうございます。すげえな。
1: 後でしちゃったからチケット5万円超えちゃいましたが。
0: ああ、なるほど。
1: ドリームジャンボ宝くじを銀座チャンスセンターで買って旅費をチャラにしたいんで、しりのすけさん6万円出世払いで貸してと。
0: おめでとうございます。
2: あの、とっても心もとないです。
0: おめでとうございます。
2: 返す予定の理由が、
1: リージャーさん、
0: よかったですね。あんつばさんが、
2: 確かに、そうですね。いや、すごい、うん、5万かけて単独ライブに来てくれるって、
1: 有名なんですかね、銀座のチャンスセンターってのは。
2: すごいですね。何なんだろう、初めて聞いた。
0: なんかそんな感じしますね。あんつばさんが
2: 銀座だからな、
0: 言うぐらいだから。
1: 俺も買おうかな、最近。
2: ああ
1: 、僕この親指の付け根にほくろが出始めたんですよ。
2: ああ、うん、
1: これなんか最強金運のほくろらしくて。
0: ああ、うわ、来たんじゃない。
2: 親指付け根ほくろ、
1: 親指付け根ほくろ。手のひらって普通ないでしょ、ほくろも、
0: うんうんうん、
1: 基本
0: ないな。
1: それが親指の付け根にあって、島田、何でしたっけ、あの
2: 周平さん。
0: ああ、なんかテレビでよく、芸人さんの
1: すごいほくろですみたいな、なんか見たの、うん、記事。
0: チャンスやし、
1: チャンスセンター。
0: チャンス、俺ないな。ないけど、中指の内側にはいつの間にかあるわけよ。
1: 中指の内側、
2: うん、
1: 内、
2: あ、本当だ、
0: でっかいやつが。
1: でもなんかこれ言いますよね、こう握れるほくろは金運がいいみたいな。
0: そんなのがあるの。
1: ほくろを握ることができたら、
0: どういう
1: 金運上がるみたいなの聞いた
0: ことルールなんでしょうかね。
1: あんつばさん、
2: 銀座チャンスセンター、
1: 銀座チャンスセンターは一番一等が出る売り場です。
0: すごい。
2: わあ、なんで、なんか数が多いってこと、売る数が。
1: そういうとこに集まるのかな。
2: いや、なんかこれ名護とかだったらさ、

0: なんか
1: 強盗だよ、
0: すげえってなるけど、銀座だったらシンプルに母数がすげえんじゃないかなって思っちゃうのもあるな。
2: 販売前
1: ですね。本当の金持ちが本当なんかちょっと入れてるとかな。
0: いや賄賂で。
1: なるほど。現金みたいな。可能性もありますしね。
0: おばちゃんがめっちゃ儲けて。
2: あるのかな。買ってくださいじゃあ。
1: もう一つあります。
0: はい。
1: 新十津のお二人、ケージャージさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 桜が散り始めた新潟から青葉です。
0: 青葉さん、ありがとうございます。
1: 今日外で観覧しているらしい。ショックワンさん、NGI さん、お元気ですか。
0: あ、桜
2: 会ったことあるんですね。
0: 観覧、あ、な、何を観覧って。
1: だから今日外で観覧
0: しているらしい。
1: ショックワンさん、NGI さん、お元気ですか。
0: 勝手に外と観覧で桜が出てきてます。
1: その前に桜が散り始めた新潟から青葉です。
0: あ、そうですか。あ、びっくりした。はい、沖縄で桜見てるのかなと思ってごちゃごちゃになってましたね。
1: 昨年初めてお会いして言うの忘れてたんだけど、ね、キーホルダーはともかく、やっと封筒の中見たらびっくり。リアクションなんでか、いい夜。
0: うん、どういうこと、
1: わかんないです。
0: これは俺ちゃんと今聞いたよな。
2: なんか職安さんと N ジャージさんしかわからない何かあるんですかね。なんか袋もらったんですかね。
1: なんか確かあれ募金を、なんか一回新潟でバンドさせませんでしたっけ。
2: なんか、うん、
0: あ、なんか
1: 大変ですよね。
2: あ、それショックワンさんと N ジャージさんなんだ。
1: だった気がするんですけど、もう一回読みます。昨年初めてお会いして言うの忘れたんだけど、
0: うんうん、
1: キーホルダーはともかく、やっと封筒の中見たらびっくり。リアクションなんでか、いい夜を。
2: 金だな。
0: いい夜を。
1: いい夜を。
2: なんか金もらったんじゃないな。
1: なんかね。
2: キーホルダーと。
0: へえ、なんだろう、どういうこと、何が入ってたかってことか、
1: ね、
2: ちょっとこれ今ちょっといないんですよ、 N ジャージ。
0: そう、今ちょっと目の前にいたら聞けたけど、ちょっとこれまた引き続きあと何年かモヤモヤするかもしれませんけど、
2: う
0: ん、
2: 今でももしかしたらね、飲みながら聞いてる可能性もありますし。
0: あそっか、そしたらもうね、
2: もしくはもう後であの純駆動で2人を会える可能性があるんで。
0: あ、そっか、その時にね、
2: 聞いて
0: 答え合わせして来週またメールもらったら、
1: うん、その時までに酒がもう進んでなければ大丈夫だと思う。
2: そ
1: う
2: か、そうか、酒が進めばね。
1: もう記憶もない、
0: 記憶はもうね、ないでしょうね、そうなったら。
1: ね、うん、はい、ということでメールは以上です。
2: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。そう、募金で言ったらあれ、ラムちゃんがあの6月の後半にまたネパール行くみたいですね。
1: そっち行くの、あいつ。
0: そう、だから数ヶ月に1回は仕事で行ってますんで、そう、もうそのタイミングでもしもうどうにか行けそうだったら、もうネパール行きあるんじゃないですか。
2: 6月、
0: 6月後半。
2: お、
0: はい、
2: お、行ってくださいよ。
0: 行ってこいじゃん。いや、なんでさ、3名で行くっていう募金を集めて、うん、で、この、で、6月後半、ね、募金の溜まり具合がいくらになってるかちょっと把握しかねてますけど、ね、まあ予算がね、もしあったら。
1: 台湾にしよう。台湾にしよう。
0: なんでよ、や。
1: もう一度あの胡椒餅をみんなで食べようじゃないか。
0: 食べようじゃないか、じゃあ。じゃネパールに行きますって言って、
1: ネパール
0: 結果台湾行きましただったら、リスナーブチギレでしょ。
1: 少し遠い。少し遠いよ。
0: でも、そう、でも、どうですか。でも本当にもう本当に予算があったら、予算があったらですけど、
1: 新潟で行きます。リスナーさんのところに行きましょう。
0: 六松新潟、
1: 新潟とかもリスナーさんがいるところに行きましょう。
0: でこれってそれは、
1: うん、
0: いや出資してくれた方の意見というか、
1: うん、
0: 誰がいくら出資したかっていうのって、うん、記録って残ってるんですかね。
2: 残ってるでしょ、もう大城さん全部書いてるから。
0: あ、その方々の要は意見を聞いて、
1: う
0: ん、
1: どうしても行けなのか、
0: うん、
1: 我々のところに来いなのか、
0: うん、
2: もうこれ詐欺ですよ。堂々とした詐欺です。
0: ネパールに行かないと。そうですよね。ネパールだから出資者の方を聞かないと。いや、こっちだ、決めきれないわけよ。俺たちにはその権利は一つもないから。
2: 行く行かないの話の前にもやってしまったらもうこれ詐欺なんで。
0: そうだから
2: 血が出るまで話しないと一応ね。
0: そうだからこれはね、
2: でも予算があれば行ける分人数だけ行ったらいいんじゃないですか。
0: それどうやって選ぶかですよね。だから
1: じゃんけん、
2: あ、行く人ってこと、
0: 行く人、
1: ラムに選んでもらおう。ラムに誰が来たら欲しいか。
2: 確かに、
0: あ、それもいいかもしれない。
2: まあ一人がいい
0: いや、3人で行きましょうよ。
2: 1人でね、俺とラムちゃんで。
0: いやいや、行く気あるんかい。しっかりと、
2: うん、
0: まあまあちょっとこれはね、まあまあちょっと距離的にね、飛行機の値段とかもあれなんで、うん、いやでも、ね、ラムちゃんと一緒に行くにはこんくらいのスパンになるってのは分かりました。前回はもうこんくらいだったんですよ。次行くとき決まったら教えてって言ったら

0: 体2ヶ月前ぐらいに決まるんで、
1: うんうん、ワンってのは
2: しょっちゅう行く、
1: 半年に1回ぐらい、
0: いや多分ワンクールに1回ぐらい行ったんじゃないかな。
2: ああ、じゃあしょっちゅう行ってんな。じゃ
0: そうだって1月も行ってましたからね。うん、うん、
2: じゃあもうバンバン行けるそうですね。
0: うん、まあそうですね、うん、はい、まあ、ちょっと今回のタイミングなのか、うん、はい、ちょっとどうなるか分からないですけど、ちょっと本当に
1: 国際情勢もね、ちょっと気にしつつ、
0: うん、気にしつついいよ、まっとうっぽいこと言うな。
2: そうだよ、何しに行くかになるけど、ネパールって、ま、地震あって1ヶ月ぐらいしか経ってないよね。
0: ネパールって最近で
1: したっけ、
0: 地震、
2: 大地震だったさ。
0: ああ、あれでミャンマーじゃないですか、あれ。
2: ネパールもまた別であったよ。
0: あ、マジっすか。
2: うん、
0: うん、
2: だからもう大変、まあ、まあ復興中1年か、1年前、
0: そうそう、1ヶ月前、そう、大地震はそうそう数年前にあった気がしますけどね。
2: もうまだ復興の途中だった気がするんだけど、
0: うん、まあ、そういうどんな状況なのかもね、か、うん、はい、まあ、分かりませんけど、そこから辺も勉強しつつ、うん、はい、また何か情報があったら皆さんもお待ちしてます。
2: うん、
0: はい、はい、じゃあそれでは、ケイジョさんのコーナーいきましょう。
2: あ、いきますか。本日のダムの貯水率 80%、
0: めっちゃ増えてるな。
2: おお、もうね、この美ですけど、美上がりです、
0: うん、
2: 美上がり、
0: 美上がりって言うんだ、
2: 美上がりなんですけど、
0: それがビアリーみたいになっちゃってる、
2: まあまあ、おそらくもうそろそろ梅雨も入るんで、
0: 確かに、
2: うん、もう大丈夫でしょ
0: う、うん、
2: ダムは。
0: そうですね、
2: うん、
0: いや、もう5月からまたね、雨も降りそうですから、いっぱい、うん、はい、わかりました。じゃあ、本日の僕の体重 72.1 キロ。加藤ちゃんさんが欲しい、
2: ちょっと欲しかった、
0: ちょっと太りまして、
2: おうおう、
0: はい、加藤ちゃんさんがね、ちょっとうまい具合に当ててきましたね。
2: ああ、なるほど、
0: はい、あと
1: 72.2 キロ、
0: はい、
2: 2.2 か、
0: そう、ここもうどういう予想か分かんないですけど、うま、
2: ん、
0: いなと思いました、
2: う
0: ん、はい、
1: はい、じゃあ僕の体重 71.8 キロ。
2: お
0: お、うん、
1: 僕はそう、いや、ちょい減りぐらいですかね。
2: ああ、
0: はい、そこら辺をね、
1: はい、
0: うようよしてます。あ、そして ありがとうございます。今、大城さんから資料が届きました。新十津家のオリジナルを目指せネパール出張放送、
1: はい、
0: 企画開始2019年2月頃ということで、もう7年ぐらい、
2: うん、
0: 6年ぐらい経つということですね。
2: あ、
0: で、募金の、募金箱の総額が36,140円、うん、新十津家トークライブ等で設置した募金箱への紙幣募金も含むと、うん、ありましたね。そして、あ、島田浩二さん、
2: はい
1: はいはいはい、
0: 日付なし25,000円、
2: これすごいよな、
0: すご、そして日付なし40ドル、ケイジャージ様へ、ケイジャージ様へですよ、
2: うん、
0: 水曜日オリジナルは目指せネパールエジプトへの道、少しですけど円レートのいい時に換金してください、いつもの匿名よりと40ドル、匿名さん、懐かしい、
2: お久しぶりですね、う
0: ん、そして、日付なしラジオネーム食安さん4,000円、青葉さんへの、アーバーさんの募金への募金と、うん、一回バウンドさせたやつが、うん、これがさっき言ってた、うん、そして他のお名前が、まあ、匿名様ですね、もいらっしゃいますし、ギボックスさん、
1: うん、はいはいはい、
0: 千葉のあの人さん、ミキテイさん、ハニマル夫婦さん、などなどですね、まあ、かなり、
1: 総額いくら、
0: 総額が、あ、今もう読み上げた方でも金額すごい、ラジオネームは青葉さん26,385円、これが募金額ですね、すコツコツ貯めてもらってた、
3: その方々で総会を開いて、
0: うん、あ、総会、あ、株主総会を、うん、
2: 深い、
1: 確かに
2: ネパール
0: 行く、3分の2以上のなんとかでみたいな、
2: ネパール行く行く詐欺オフ会で集まっていただいて、
0: ちなみにこれはあのいくらなんですか、総額、もう、
1: ま、
0: 16万、マジっすか、
2: 一回言いましたよね、これね、
0: 言ってましたっけ、
2: あ、
1: 確かに、
2: うん、
0: ああ、そっか、
2: はいはい、もう
1: 国内でお願いします
0: なんでよや目指せネパール出張放送っつってなんか国内でお願いしますって、どんなケツ合わせだわなんでこの6年間でチキンになってれば、
1: いや、
0: あ、はい、ニハオニハオ、
2: かわいいね、
0: くわい、
1: あ、中国もいいですよね、
0: 近場だったら今やはい、ということで、また皆さん、ぜひですね、こちらの方も、どうにか決めていきたいんで、
1: はい、
0: はい、皆さんぜひ、株主総会参加してください、ということで、また来月元気にお会いしましょう。水曜オリ

0: 人アワー、お相手は
1: しんとすけしんと、
0: しゅりのすけと
2: ケージャージでした。
0: ありがとうございました。
1: へ
0: え、へえ、じゃ中西へえみたいに言わんけ。始まりました水曜オリジンアワー、4月3、

0: っぱりたまにはね、変化球も大事かなと思いまして、
1: 差し入れ祭り、
0: そう、すごいすごいっすね、今日はありがたいのに、
1: ありがたい、
0: 差し入れがたくさんやってきてますね、
2: 本当にもうありがとうございます、すぐ、
0: はい、
2: すぐ貸してくださいよ、
0: はいはいはい、先ほど、はいはい、
1: 東京から、
0: はいはい、いらっしゃって、
1: セブンのナゲットを、
0: はい、
1: チキン102ということで、
0: あ、いただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。チキン100ナゲット。チキン何個目だ？
0: チキンがもう万代さんしかない。
2: 前77
0: でしたよね。
1: あ、そっか、78。
0: はいはい、あ、ありがとうございます。
2: 那覇ですね。
1: 那覇。
0: ね、ラジオネームとかが、ね、ない方なので、まあ、紹介していいかあれなので、まあ、お名前はね、あ、まあ、言えないですけれども、うん、こちらの東京から来る、あの東京のライブなんかにね、はい、来ていただけるサイレントリスナーさんからいただきました、はい、ありがとうございます。
2: いなくなってますね、
1: セブンイレブン、
0: そう、セブンイレブンで、はいはいはい、
2: セブンイレブンの、
0: はいはいはい、バーベキューソースとかがあるんですね、
2: 今、ありがとうございます。シンガ、じゃあ今食いましたということで、
0: シンガ食べたのは緑のパッケージで、味が
1: チーズです。
0: あ、チーズ味で、ソースが、
1: うん、バーベキュー、
0: あ、バーベキューソースで、こちらがまたうま塩の白いパッケージでバーベキューソースと、
2: あー、すごい、
0: 2種類いただいて、この場合は、うん、あの、すいません、チキン100っていうコーナー的には、うん、まあ、差し入れてもらったチキンをカウントして100個集めようっていうコーナーじゃないですか、
1: はいはい
0: はい、今、緑のパッケージのチーズ味がかけ 2,
1: かけ2
0: で、うま塩のパッケージ、白のパッケージがかけ2、
1: うん、
0: 合計4あるじゃないですか、
1: うん、
0: これどういうカウントしてますか、合
1: 計4、これは
0: 個数で言うと4つあるじゃないですか、
2: それで言ったらもう箱が特に8000ぐらいいってるよ、チキン
0: 8000、
2: 俺たち何個食ったから、
0: でもそっか、
2: ヒット箱で、
1: この場合、
0: はいはいはい、
1: 1箱に、
0: うん、
1: 5個入ってるんで、
0: 5個入ってるから、
1: もし20個
0: とか、クリアも
2: 癖で、その計算になるわけ、その計算になるわけ、そうなると、
0: あれ、来月最終回なの、水曜オリアは、
2: すごいよ、
0: 最終回に帳尻合わせるやつよ、
2: まあ、味違いで2としましょう、
0: まあ2になりますから、
2: 2にしましょう、
0: そうしないと、この前の万代さんのハンバーガーも3になりますもんね、
2: そうですね、
0: そっかそっか、じゃあこれはカウント2でチーズ味、
2: さらにもう差し入れが、
0: うん。
2: ちょっと
0: そうで、これがまずそのチキンナゲットで、もう一つ来てるこちら、袋の方が、うん、水曜オリジンアワー N ジャージ
1: 出た、
0: はい、さんということで、 N ジャージさんは今、目の前にいらっしゃいますね、
2: 食安さん、
0: うわー、こちらはごぼうのパン、
1: ごぼう、ごぼうじゃない、もう
0: ごぼうって書いてる、こんなぶってえごぼうないでしょ、ごぼうって書いてるパンと、うん、あとは、
1: あ、後ろに書いてます、後ろに、袋の後ろに、
0: あ、ごぼうマヨネーズと塩パン、
2: ほう、なるほど、
0: ごぼうマヨネーズパンが2つと塩パンが1つ、
2: 老眼ひどいなお前な、
0: ずっと通るだろお前、いや別に老眼ではないですけど、この袋がこのシワよって文字よね、ちゃんと、
2: じゃあ見えないですよ、これとごぼうパン、
0: ごぼう
2: マヨネーズパンを食いながらチキン食うと、はい、これもチキンに入るわけです
0: よ、入るのそれは、
2: チキン1、
0: いや、さっきのカウントあんな厳しかったの
2: に、ごぼうマヨネーズにチキン味が入るということで、
0: どんなルールなんですか、
2: もう一つあるでしょ、もう
0: もう一つ
1: で、もう一つ、
0: そう、これすごいですね、でこれが、2人目で、これは3人目でいただいた方がいるんですかね、
1: はい、
0: あ、これは、ラジオネームウリボーさんとラジオネームあつき22の一つ星さんより親子でいただいてます、エブリデイハンドメイドドーナツいただいてます、
2: いいですか、
0: 目の前にいらっしゃった、あ、すごい、
2: あつき22のファンですよね、
0: いいんすか、
2: チョメは関係ないだろ、
0: え、これチョメさんも食べたんすか、
2: なんか全然関係ないの、
1: はい、
2: あ、そうな
1: んだ、そんなことないと思います、そんなことないと思います、ビンチョタンだけど、
0: うん、
1: チョメさん、
2: ビンチョタンなんだ、
1: そんなことないと思います、
0: いやいや、でチョメさんはじゃあこのドーナツを食べたと、
2: じゃあちょっとあれ見せてよ、あの鹿児島の桜島どっか見せてあげてよ二人に。
0: あ、見れるんすか？
2: うん、見せてあげてよ二人、三人に見せてあげて。
0: あ、大丈夫。
2: こっちで言うから、こっちで言うから、チョメの
0: 必殺。ちょっと今、大城さんが今カメラ負けるんで。
2: 必殺ギャグをちょっと。
0: はいはい、必殺ギャグ。あ、来た来た来た。あ、すごい映ってる。
2: あ、はいはい。
0: あ、いいっすね。
2: 握手してないって
0: 、ウリポーさんも反応してなかったんですよ、う
2: ん、一応撮ってはいましたね写真を、
0: あ、じゃあいいです、めっちゃ笑ってくれてる、
2: よかったよかったですよ、
0: あ、すごい、よく見たらあの親子のお二人はまた白と緑で、あの先ほどいただいた差し入れの唐揚げのパッケージみたいな色合いで、
2: あ、本当だ、あの緑とね、
1: ややこしいですね、
0: 素敵な色合いで、

0: ね。
1: これこれもう売り坊親子みたいな、これ
2: セブン、
0: セブンいろいろと意識してる、ね、セブンの親子です ねセブンさん
1: ね。いやいや色合いが素敵ですね、
0: いやありがとうございます、あれも
1: ありがとうございます、すいませんいただきます、
2: ドーナツ、
0: うん、ありがたいですね、はあ、ありがとう。一応月22にありがとうって言った方がいいのかな、月に、
1: まあ、確かに親は月22ですからねもう月22からね、
0: すごい社長どうします、もう
1: はいはい、
0: もう確かにもうアイドルなった瞬間このファンですよ、
1: はあ、いやこれはもうこれから
0: 社長もう
2: あいつがアイドルになったらこんなにおこぼれをもらえる。
0: ね
2: え、
0: おこぼれ。
1: あつき、これからの、鼻水メイク禁止でお願いします。
0: 鼻水メイク。ランドセルダメですか。
1: そうなん、いやでも芸人とアイドルの二刀流ですから。
0: まあまあそう
1: ですね。あつきネリアナ、道なき道を行ってますんで。これからも応援よろしくお願いします。
0: お願いします。ありがとうございます。ね、本当に。
1: いやーでも、すごいですね。なんか今日パーティー感があって、なんか、やっぱりゴールデンウィーク前でみんなも、ちょっとウキウキ気分っていうのもありつつ、ね、多分沖縄に来ていただいてるっていうのもありつつ、
2: そう、ね、先週の俺の誕生日もありつつってこともあるかもしれない、
1: うん、いやもういつまで言ってるわお前、
0: おめでとうございます、
1: これ1ヶ月前くらいから
2: いやもうありがたい、
1: 何もなかったでしょ、ありがとう、4月19日付近、4月19日付近何もなかったよ、
0: 4月最後にね真の誕生日のお祝いっていう、はい、う
1: ん、いやギリセーフとかないんですよ、
2: いやありがたいっすよ、
1: その月までだったら、
0: あ素晴らしいですね、
1: うん、いやでごぼうパンをじゃあちょっと、うん、そっかいただきましょうか、
0: ちょあれやっとかないと
2: なりますね、
0: あれはやっとかないといけないから、
1: あそうですね、まずは1回ね
2: それ目的でね、
0: そうそうですね、
2: 差し入れ、
1: はいはい、確かに、
0: ごぼうパン、
1: でも今かけたら、あすごいすごい
2: 美味しそう、
1: あこれすごい、あすごい、ごぼうが入ってるのかな、この
0: パンがフランスのやつの、
1: あフランスパンの中にごぼうが、
0: 上からデニッシュ
2: 出てますね
0: なんかパンで声をこう吸収されると思ったんです
2: けど、はいはいはい、水分も、はい、
0: そうそうそう、いや美味しい本当に、
2: さすが食物繊維の、ごぼうの食物繊維のおかげで、
0: ごぼうが、
2: はい、
0: いやパンがすごすぎて、
2: はい、
0: ごぼうの食感がそんなにはないわけでも、ごぼうが太いんだけど、
1: あ本当だ、しっかりごぼうありますね、
0: 食ってないのかな、
2: ごぼうって漢字で書いたら牛入りますよね、
1: あ確かに牛のなんかわらみたいな、ね、草かむりのなんか
2: 牛百に入れました
1: 、いや牛百ってなんだもん、
0: 牛百ね、
1: 牛肉も食べたいなじゃないよ、や
0: ありがとうございます、
2: ありがとうございます、
1: 今更ですけど N ジャージさんは K ジャージありきの N ジャージなんですかでしたっけ、
2: 確か栄町の
1: あ赤ワイン公開放送
2: 居酒屋で、
1: はい、そっか、
2: 僕がつけましたよね、確かそうだよ、
1: あすげえな、そっかか、そう考えたらマジで10年前ぐらいの出来事ですよね、あれ、
0: うん、そうそうそう、
2: 食安さんも当時食安に通ってるみたいな、
0: なんかその中
2: で理由でも食安にしたって感じですもんね、
1: あだった気がする、いやすごいっすねっつって、ね、うん、話しました、食安通ってる人でめっちゃワインこんなに美味しそうに飲むのすごいっすねっつって、ね、うん、いじってた記憶ありますね、その当時、
0: いやお久しぶりです本当に、
1: うん、
2: 最高ですね、
0: うん、
1: いやありがとうございます、
2: うん、
1: そっか、でもこの差し入れもいっぱいあって、
2: うん
1: うん、ゴールデンウィークもう今ゴールデンウィークなんですよね、
0: そうですね、ちょっといいですか、
1: うんうん、
0: ジュンク堂でライブ出ます、
1: あそうこの後19時30分からゴールデンウィークじゃない、オリジナルライブがあります、
0: はいはい、あつきにも出るの、
1: あつきは今日は出るのかな、
2: でもあいついつも
1: 出る、
2: あ出る、
1: あ出る、あそうなんだ、ウリポーさんの方が拍手りだし、
0: さすが
1: っすね、もうマネージャーみたいになってる
0: もうぜひぜひもし時間ありましたら皆さん
1: ね、あぜひ19時30分から、
0: はい、
1: 週刊オリジンやってますんで、
0: はい、
1: よろしくお願いします、
0: あ
2: の G2 上がりたてほやほやの、
1: はい、
2: 行ってきますも出ます、
1: ね、あそうね、あ先週土曜日はオリジンライブ終わりまして
0: 上がったんだ、
1: そうなんですよ、
2: 初じゃないですか、ことぶき自体は初じゃない、
1: いやことぶき自体はあの自分では自称初らしいんですけど、
2: はいはいはい、
1: あの浮舟っていうコンビを組んでたじゃないです
2: か、ヤンビーと、
1: ヤンビーと、うん、そのヤンビーと組んでる時に実は何回か行ったことがあるらしくて、
2: あそうなの、
1: そうだからそこでなんか今ややこしくなってるっていう、あのちょっとしたいざこざがあるらしいですね、
2: うーん、
1: このなんか若手ライブが行われてて、うん、なんかバー朝尾でやってる、はい、なんか大喜利を見るライブみたいな、
2: うん、
1: やってる時にあのオリジンライブ、まあ、土曜日に行われたライブの結果発表が月曜日にあって、
2: うんうん、
1: でそこで行ってきますが、まあ、3軍というか3、G3 から、まあ、G2、まあ、2軍に上がって、
2: うん、
1: でその時にあのもう寿が泣いたらしいんですよ、もうその結果を見て。

0: うん、浮き船の時。
1: いや、あ、この今回の今回この月曜日若手ライブの、まあ、後なのかな、よく分からんけど、途中なのか分からんけど、その結果を見てみんなでも初めて G2 行きました、もうめっちゃ嬉しいですっつって、うんうん、なんかもう俺も芸歴11年で初めて G2 行きましたみたいな感じで、ことぶきがなんか泣いてるけど、ヤンビーはあれ俺と組んでる時に 2,3 回行ってるけどなっていう、
2: あ、なるほどね、
1: うん、気持ちはあったらしいですけど、ただ行ってきますとしては、うん、今のコンビとしては本当に初めてっていうところなんで、う
2: ん、なんじゃないですか、
1: はい、で本当にネタも良かったですね。
2: あ、そうなんですね、
1: うん、うん、
0: ちょっと何より枕でことぶきパンチって言ってないんでしょ。
1: そう、
2: 枕で言わんでこれなんだ。じゃあ
1: そう、枕であのことぶきパンチのこだわりが今まで2つあったじゃないですか。漫才の最初にあなたのハートにことぶきパンチって言う、はい、っていうと
2: 誰かに刺して固定してやるから、はいはいはい、その人からもう気配消えたみたいなですよね。
1: もう
2: 1.0 点という、
1: もうもうその方を困らすっていう、はいはいはい、誰かに指さしてギャグをその一人に向けてだけお届けするっていう、うん、あれと、であと一つはあの赤い衣装でことぶきって書かれた、うん、あのネクタイをつけるっていう衣装。
2: あ、衣装、はいはい、
1: でこのギャグと衣装がことぶきパンチのブランディングの二大要素だったんですよ。
2: うん、
1: で今回はそのギャグをなくして衣装も普通の衣装に変えたんですよ。の瞬間に初めて G2 に上がるっていう、
2: うん、
1: もう今までやってたことをやらなくなったら上がったっていう分かりやすい改善点が見つかったというね。
2: よかったですね。じゃあ
0: もう今日の純駆動も楽しみですね。あ、果たして、
1: はいはい、確かに
0: 封印するのかも。
1: あ、純駆動ライブあったかいからな。
0: 確かにな。
2: そうなんですね、
1: お客さんあったかいんですよ。
2: まあいいんじゃないですか。じゃあ
1: そうだから、まあ、そこではやる可能性あるな。
2: うん、あ、じゃあ楽しみですね。
1: うん、
2: あ、よかったですよ。
1: G3 から G2 に、
0: はい、
1: 上がりましてね、
2: うん、順調、いろいろと皆さん順調ですね。
1: うん、いや、先週土曜日はそういう感じで、
2: はい、
1: オリジンお笑いライブがありまして、ご覧いただいた皆さんね、ご来場いただいた皆様ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: 本当にありがとうございます。
1: はい、東京の方でもパブリックビューイングねやってまして、うん、先ほどあの差し入れしていただいた方もね、
2: はい、
1: そちらにも足を運んでいただいてたということで、ありがとうございます。
2: うん、うん、ゴールデンウィークをじゃあオリジンライブからスタートしたってことでいいですよね。
1: もうそのタイミング的にはそうです、うん、完全に
0: 今年でも僕らはもうゴールデンウィークはもう何も入ってないですね。
1: ゴールデンウィークは完全にゴールデンウィークです。
0: ゴールデンウィーク
2: 泣くんですね。
0: いや、何もないですね。
1: 今回あの
0: ハーリーもないさ。
1: そう、
0: ハーリー関連、
1: ハーリーだけはあの沖縄芸人の最後の砦として、
0: うん、
1: あの残ってたんですけど、うん、あの今回あのハーリーでいつも僕なんかお笑いやってたんですけど、今回は中田幸子さんとあと伊勢那久男の健康体操になってましたね。
2: へー、これには勝てないですよ。
0: 伊勢那久男に負けた。
2: もう無理ですよこれは。
1: いやでも、うん、ただあのおそらくですけど、うん、あのそもそもハーリーは舞台はなんか縮小していってるらしくて、
2: うん、
1: でもまあホームページ見て、まあ、僕もラインナップ見たんですけど、まあ、明らかにステージ数は減ってる感じはしましたね。
0: 目玉アーティストとかいないの？歌手
1: 木山さんとか、
0: 今回木山さんか、
1: うん、が来てたかな。そんな感じだったと思いますね。
2: うん、うん、どんどんなくなって。そうか、もう、うん、だからゴールデンウィークのこのナハリといえば、
1: はい、
2: 泣いた時から始まってるさ。俺何してんだろうっていう。
0: あ、なんだっけ。
1: じゃあれは違います。あれはあの感動の涙はあれです。みんながオレンジレンジが来てて、あの花びらのって言った瞬間にみんながおーってなって散りゆく中でってみんなが一斉に合唱するっていう、あれで感動したっていう。
2: それじゃないな。じゃあそれじゃないです。
0: もう振りをむっちゃ沢田研二さんみたいになってたけど。
1: いやいやいいよ。あーじゃないよ。や
0: あ、それで感動したんだ。
2: いや、みんながタレントがいっぱいいる中で、
1: うん、
2: こんなところで俺何やってんだろうっていうあの涙の時もあったでしょ。
1: あ、それ何だったっけ。
2: それハーリーじゃなかったな。
1: ハーリーだったかな。あ、一応そのパターンもありました。
2: そこにちょっと戻った感じがあるんで、
1: まあ、
2: ちょっともう一回泣きに行ってもらってい
1: いですか。いや、ハーリーに
2: 今週末あの悔しさ忘れないために。
1: 確かに原点に戻って、
2: 今日仕事ここでないけど、でも俺はここにいるよっていう、なんか、
1: いや、青山テルマかや、
2: なんかそのね、パシャパシャ撮って
1: やってほしいですね。花火とか撮って。
2: そうそう
0: そう。もう何かしらちょっと打ち込みたいですね、うん、あれメイン会場があるじゃないですか、
1: うんうん、
0: で入り口から結構離れて

0: そうなんだ。
1: メイン会場というかもう出店があるブースからは結構距離あるんですよ。その間間にもちょっともうお笑い芸人を配置して
2: 勝手に
1: もう投げ銭ライブをするっていう。
2: あでも昔本当に昔やってたんだろ。
1: 小刻みさんとかやってたっていうような那覇祭り
2: なんか大野山とかで。
0: 仕事としてってこと？
2: いやもう本当にゲリラ的だと思います。多分大野山黎明期の
1: モノレールからのものあるじゃないですか。大野山球場に向かう橋みたいなところ、
0: はい
1: はい、あそこでなんかやってたっていう。
0: なるほど、
1: うん、
0: 中っていうよりはってこと？
1: あそうですね。
0: あなるほどね。
2: うん、でも僕もこのハーレーについてちょっと長年舞台があったのにもうなくなったっていうのは、うん、まあ一応寂しいじゃないですか。
1: 寂しい。
2: でいつも結構ギリギリに来てたんで、
1: はいはい、
2: もう本当に1ヶ月前とか1ヶ月切ってから依頼が来るとかもあったんで。
0: なるほど、オファーが。
2: そうそう、今回もちょっと油断してたんですよ、うん、そしてあれ来てないみたいになって、うん、あいやしくったタイミング逃したと、もう今から言っても無理だみたいなタイミングになっちゃってて、うん、でこれはもうどうにかしないといけないと思って代表に相談したんですよ、うん、ダディに、うん、でダディつって、もうこんなでつって、ちょっとあのステージこの今回お笑いがないですと、
1: うん、
2: 去年は天高で吉本オリジン FEC 3団体でやったのに、
1: うん、
2: 今回もゼロになってます、
0: うん、
2: どうしましょうっつったら、舞台が縮小してるか困ったなっつって、うん、代表があのなんか相撲はやってるのかまだっつって、一応、うん、ちびっこ相撲やってるじゃないですか、ハーリーって。
0: で、ね、
2: あの土俵があるんですよ。分からん？
1: 分からん。
2: あのテレビ中継とかもやってるよ。多分あの小学校かな、ちびっこ相撲かな、とりあえずナンバーワン決定戦みたいな会場にもなってるんですよ、
1: う
2: ん、
1: はあっちで。
2: あっちで
1: 土俵作って、
2: うん、
1: 那覇祭りじゃなくて、
2: うん、もうハーリ
1: ー。へ
2: え。いやもう分からん。
1: 分からん。
2: もう中継もやってるテレビの。
1: へえ。
2: その土俵でなんか面白いことできんかっていう話があったから、うん、お前が言ったらさっきの、まあ、やつはまた土俵上でなんかできるものだったらマジでコラボでいけるかもしれんな。
0: 土俵はちょっとすみません。
2: なんでよや。なんでそんなに
0: 髪ができる。裏の業界とか、うん、谷町さんから、
2: うん、
0: ちょっと命狙われる可能性。
2: そんなに。
0: あそこは神
2: 聖な場所。いやちびっこ相撲ですよ。
0: いや神聖、土俵っていうのは
2: 神聖
0: な場所なんで、
2: うん、
0: 確かにチャラチャラしたらやられるんですよ。
2: そんなちびっこのやつでも。
0: やばいんですよ、やばいんですよ。
1: 今こそ、
2: うん、
1: 小刻みプラスでも人気だった、
2: うん、乳
1: 首取り相撲やって。
2: いや乳首一番殺されるだろ。
1: 乳首っこ相撲。
0: なんかそんなの土俵に上がらなきゃ。
1: ちびっこ相撲じゃなくて、そう乳首っこ相撲で。
2: じゃあ、 あれ30分ぐらい回して神谷さんが3分にするから面白い。
0: どんなのだってかちょっと分からんけど、
2: あれ生で見せられたら
0: 地獄でやってた。
2: 分かんないですかこれ。
1: 着衣したままでスタートして、もう服破いても脱がしてもいいし、とりあえず相手の乳首にこの口紅のキスマークをつけたら勝ちっていう。
0: オリンピック競技ぐらいのレベルのあれですね。
2: もうそんなじゃないです。そんな素晴らしいもんじゃないですよあれ。
0: いやもう簡単にもうハーリーに出たら登録して。
2: あシンプルに。ああ確かに。それ面白いですね。
0: 昔企業で出たことあるよ。
1: え？
0: 俺仕事やってる時
2: も。ああ。もうサラリーマンとして。
0: そうそうそう。
2: でもあれきついっすよね。
0: デジきつい。
2: 確かに俺もなんか
0: 中学生にも負けるよ。大の大人で絶対もはげるし。
1: なんか一回江守さんと体験
2: ボート漕
1: ぎみたいな。
0: ああそうなんだ。
2: あれだけできつかったな。
0: あれきつかったな。
2: ああ。
1: ビッグノーズさんもそういえば。ハーリー漕ぎなの分かります？
2: あ、なんか一回イトマンかどっかで、
1: うん、
0: あ、そうなんだ。あったな。
1: 死にがたいんすよ。
0: あ、
1: めっちゃムキムキ、
2: うん、
1: ハーリーのために。
0: あ、エロいんだな。やっぱエロいんだなハーリーやる人はな。
2: どんなロジックなんすか。
0: ってことなん
2: だな。聞いたことないですよ、ハーリーやる人はエロいって。
0: いやまあまあ、じゃあいろいろ縮小はされますけど、その分なんかどっかでなんかできるんじゃないですか。
2: そうですね、
0: こういうお笑いというかね。
2: はい、
0: う
2: ん、また新たな何かがね生まれてるはずなんで、
1: う
2: ん、
1: 伊勢名久男が体操やってる間、うん、俺たちは誰かにマッサージしない。伊勢名さんのお客さんを俺たちが奪いに行くっていう、う
2: ん、で俺伊勢名久男さんとあの同じグループラインがあって、まあ、モアイみたいなものの仲間なんですよ、
1: はいはいはい、
2: で僕はそんなに参加できてないんですけど、はい、まあ、一応同じグループラインがあって、うん、まあ、伊勢名久男さんっていうのは何者だっていう話からするとなんか、理学療法士なのかな。で自分でそういう授業もやってて、で FM の派でラジオもちょっと前までやってたんですよ、うん、で、
1: あ、はいはいはい、
2: まあ、そういうタレントというか表に出る活動もしていきたいみたいな方で、うん、笑って楽しめるその健康教室みたいなことをやってて、
0: はいはいはい、
2: でそのグループラインでは言ってました。確かにあの飛び入り参加 OK です

0: 書いてたからどういう舞台と思って、うん、まあ怖すぎるんですけど、あ、まあ、ただ一応飛び入り参加 OK ですと一応言ってましたね。伊勢名久男さんは
1: 誘ってきてるな。これはこの挑発に乗るかどうか。うん、
0: でこれで、うん、俺たち出てたら OTB の人涙流すかもしれんな。こいつらそんな出たかったんだっつって。うん、
1: 確かに。
2: うん、まあね、まあ、何かしらどっかでじゃ
0: あ、うん、はい、
1: 頑張ってほしいね。まあ、花火も上がりますしね。
0: おうおう、そうですね、
1: 3日間、
0: うんうんうん、はい、まあ、そこでね、ぜひ皆さん、ゴールデンウィークの、ね、予定なども、皆さんぜひよろしくお願いします。うん、はい、メールお待ちしております。メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
3: FM 那覇

0: ベンビーです。
1: うどんちゃんです。
2: 並木並木です。
0: ベンビーのシュポンチュの宝、毎週月曜日午後4時30分から放送中。
1: 朝もスタジオまでの電車乗るのも怖いさ。
2: 僕は鹿児島なんで電車はお手の物です。
0: いや、徳之島電車の辺だろ。こんな3人で東京からお届けします。メッセージはメールアドレス origin@fmna.jp まで。

0: さあ、水曜オリジナル撮りまーす。
1: いや、パンめっちゃうまいっす。
2: うまいな
0: ぁ。ごぼうパン、
1: うん、
0: いいっすね。
2: 食物、
0: じゃあその間にちょっとツイキャスも見てみます。うん、大阪のうっちーさん、そういえば厚木順位上がってたなぁと。あ、これはあれですね、
2: 順位、
0: オリジンライブの順位ですね。あ、そう、ちょっと G3 からは上がれなかったですけど、その中でもね、
2: この順番がということ、
0: はい、
1: うん、
0: 上の方には行ってましたね。
2: お、いいですね。
0: はい、アニゾさん、その2つは関係ないよ、ネタが良かったんだよと。あ、そう、ことぶきパンチの衣装とギャグの話ですね。確かにネタがシンプルにでも面白かったです。行ってきます、いい変更の仕方してましたね、リハから見ても、
2: うん、はい、よかった
0: という感じでね、
2: うんうん、
0: はい、来てますね。あんつばさん、中田幸子お笑いショーはあるねとか、相撲は5月3日ですねと。うん、ビッグノズさん、ハーリーやる人は塩が好きだからエロいよと。やかましいわ。
2: なるほど、
0: なるほどじゃないですよ、うん、なるほどじゃない、
2: いろいろかけてますね、やっぱね。
0: いや、かけてますねじゃね、うん、あんたがこれを引き出したんですよ。
2: うん、
0: はい、
2: 素晴らしい、
0: うん、ということでいきましょうか。
2: はい、
1: はい、
0: ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。
2: さあ、当てましょう、今日も。
0: さあ、ということで、琉球新報の大人気4コマ漫画、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようというコーナーでございます。
2: はい、やってますね。
0: はい、4月30日水曜日、うん、本日の朝刊からの出題でございます。
2: はい、
0: 桃心先生の作品で6706回目のガジュマルファミリー。
2: はい、
0: 行きましょう。はい、1コマ目、オバートマンタが、テレビを見てて、で、明日は雨降るみたいだねと。で、2コマ目、マンタ君が慌てたのか、
1: うん、
0: 外で遊んでこようねと。もうバッと持って帽子かぶって外に飛び出ます、
1: うん、
0: で、それを見ておばあちゃんは笑ってます、
1: うん、
0: なあ、元気だなみたいな、明日雨だからねみたいな感じでしょうね、
1: うん、
0: で、3コマ目、まあ、聞きつけたのか、お父さんも明日雨降るってと、
1: うん、
0: 慌ててきます、
1: うん、
0: で、おばあちゃんがゴールデンウィークの天気も、まあ、曇りだったり雨みたいよと言ってます、
1: うん、
0: 4コマ目どうなると。
2: みんなが雨で慌ててるわけ。
0: そうですね、まあ、マンタ君は野球に行きました、お父さんは今のうちに何をするかみたいなことなんでしょうね、
2: うん、
1: うん、
2: おばあちゃんとおばあも出てきた。
0: おばあちゃんはもうずっと
1: 天気予報見て
0: る、天気予報
2: 見てるね、おばあちゃんが、
0: はいはい、役ですね。
2: あ、

0: 父さんがどうしようか、
1: うん、
0: で4コマ目どうなると、
1: 4コマ目どうなると、
0: はいはいはいはいはい、やっぱり、
1: うん、
0: 雨は嫌ですからね、なんてったってね。
1: ああ、なんか手を振って、ああ、ありがとうございます。
0: どうも。
1: ああ、これどちらからいらっしゃったんですか、今回は。見た、オリジナル見た。あ、嬉しい。
2: 本当ですか、ありがとうございます。
1: これ土曜日のやつ。
0: あ、
1: どこから来られたんですか。東京から。
0: 東京からな。
1: 予約して、あ、これはなんでオリジンライブを知って東京から来てくれたんですか。
2: うんうん、
1: あ、沖縄チャンネルで。
2: さすが強いな。
1: あ、東京も行きます、はいはいはい、あ、それも知っていただいて、あ、いやいや、またぜひタイミングがあったら来てください、沖縄チャンネル見ていただいて、ね、ありがとうございます、下にある、あ、
2: ありがとうございます、
1: 沖縄楽しんでください、ありがとうございます。
0: すげえ、東京から。
2: いや、東京も来ますかね、
1: うん、ありがたいですね、やっぱゴールデンウィークすごいですね、
2: すごいですね、
1: 全国からいらっしゃってますね、う
0: ん、今のがマンタ君と、
1: いや、マンタ君じゃないです今。
0: お父さんが来た。
1: いやいや、リアルマンタ君。
0: 雨だからここに来たみたい
1: な。いや、あんな短髪朝黒お兄さんじゃないです。
2: 朝黒かったら、うん、
0: 相当楽しい、この2日間ぐらいで ね、相当海とか楽しんだんでしょうね。いい天気ですからね。
1: いや、いいですね。
2: うん、4コマ目あるじゃないですか。
1: うん、お、
2: あ、俺も行かなくちゃっつって、
1: うん、
2: 野球に行くみたいな。
1: うん、バット持って。
2: けど、
1: うん、
2: 野球のバットよりもなんかちょっと、うん、一回り細くて、
1: 細くて、
2: おばあちゃんが、うん、あんたそ、クソソフトボールやってんの珍しいね。
1: いや、おばあちゃんも食わしたよや、
0: あの細いバット、ソフトボール
2: のあの細いバットで、
0: はいはいはい、
2: 珍しいよ。
1: いや、の野球を振りで落ちソフトボール、
2: そうそうそう、
1: 触れ幅がちょっとだけ、触れ幅がちょっとだけのやつ、違います、
0: 違うか、
1: ま
0: あこれ未来の話してんのかな、もしか
1: して未来の話、うん、
0: まあ4コマ目でこの時に、
1: うん、
0: なんかこう吹き出しがあるわけですよ、
1: はい、
0: 長文で、その時以来マンタ君は雨の研究に没頭し
1: マンタ君の話、
0: 雨博士になったとさ、
1: なったとさで急に未来のマンタ君
0: やっても、
1: 雨博士なんて、
0: この時のおばあとお父さんとの流れで、
1: うん、
0: 雨に興味持ち始めて、
1: うん、
0: 生まれて初めて、
1: うん、
0: で研究者になった
1: で、将来雨博士になった、急すぎるでしょ、
0: 雨博士になった
1: 展開が、
0: なるほど、
1: 違うないですよ、その急な展開、
0: うん、
2: みんな予想してきてますけど、
1: うん、
2: ツイキャスで、
1: うん、
2: 大体回答かぶってますね、
1: あんつばさん、
2: はい、
1: 乾燥機を買いに行く、
0: うん、
1: 円楽さん、
0: そういう時期か、
1: 今からお酒飲み始めましょうねだな、
0: うん、
1: ありそうですね、青葉さん、泡盛お父さんなんだから飲むんだはずなと、あ、泡盛お父さんの名前よく覚えてましたね、
0: うん、
1: そう、飲むんだはずなと、でビッグノーズさん、お父さんが僕は雨が降っても濡れないよ、なんたって男だからねっておばあに言って笑う、やかましいわ、
2: さすがですね、
0: さすがハーリーですね、
1: なんでおばあに言っていれば、
0: ハーリートークですね、
1: いや、ハーリートークじゃないですよ、ハーリーイコール偉いでもないし、
2: おばあちゃんポカーンとして、
1: うん、ポカーンとして、
2: うん、何ポカーンとしてんだよ、分かってるくせに、
1: いやかましいわ、
2: 追い打ちをかける、
1: いや、分かって、分かった上でポカーンだわけよ、だとしたら。アンズバさん、梅雨入る前に飲みに行こうね、あ、まあ、飲みに行こう系が、ね、
2: 多いですね、
1: 多いですね、
0: あ、
1: 大城くまさん、うん、マンタ君は土や粘土でできた人造人間ゴーレムだったので、雨に濡れドロドロに溶けてしまった、しかし神が人間を作ったというのであれば、我々もまたゴーレムと言えるのではないだろうか、何の哲学の話これ、
2: 考えさせる、
1: まず人造人間ゴーレムでもないし、そもそもがドロドロに溶けませんし、
2: マンタ君を誰が作ったかにもよりますよね、これね、
0: あ、そっか、その
2: ね、それイコール神みたいなとこもありますか、
1: いやいや、神が誰かっていう論点そこじゃないのよ、まずゴーレムじゃないのよ、その前に
0: 雨だからね、なんか、
1: うん、
0: いろいろ関節が痛むんでしょ、
2: はいはいはい、
0: だからお父さんはもう、じゃあもうそろそろ関節痛むから、
1: はい、
0: 昔の古傷が、
1: うん、
0: ちょっとあのコンドロイチンでも飲んでおっかなっつって、大量にコンドロ
1: イチン、コンドロイチン飲むやつだっけ、
0: もう飲んでいた
1: 飲んでいた、
0: 塊として、塊で、塊
1: かこか
0: 固めて、
1: 固めて、
0: そう、食っていた、
1: 怖さよや、
0: 食っていたかな、
1: コンドロイチン、
0: コンドロイチン食って、こう関節を強く、うん、強くして、
1: いや、そんな多量摂取して OK なやつじゃない
0: です、梅雨のためにね、
1: うん、続けてるけど違います、
0: 難しい
2: 答えで
0: し
2: ょ、あれじゃん、
1: はい、
2: お父さんが、
1: はい、
2: マンタ君に向かって

0: 雨降りそうだからもうカッパつけなさいって言った。
1: うんうん、怖い。もう向けてお父さんが
0: マンタ君に、うん、雨降りそうだよあんたカッパつけてきなさいって玄関先で言った、うん、
1: 玄関先で言った、うん、で
0: 言った違う
1: 違う、いや俺のお返しやそれ俺のお返しや、ちょっと何の振りかなろうね
2: 気づくかどうかのボケだったんだけど
3: よく掘り起こしたな。
0: 高校時代に、
1: いやこいつ俺もなんか聞いたことあると思ってこいつ何だっけと思って
0: なんかどっか行く約束してて、うん、タワダまだかーっつったら、うん、はーいっつ出てきて、うん、遠くからしんのすけ雨降りそうよカッパつけなさ い
1: 優しいな、
0: 傘でいいだろうと思って高校生で
1: カッパなんでおやつってなんで俺雨降ってるのにカッパつけてるわ
3: 両手ふさがあるからな、両手自由だしな、
0: 小学生だろ高校生で言うか
3: 黄色いの黄色いのつけて
1: い黄色いのちゃんと夜間対応じゃないよ
3: 光れたらどうするのあんた
1: うわ俺今めっちゃだからな頭の中何なんだっけのってな、うん、ケイジャーさんのネタだっけなんだっけとかなんかいろいろぐるんぐるんしたじゃん、うん、いやー懐かしい、
0: ひらめいた時の目すごかったぜ思いついた時
1: あんつばさんてるてる坊主を作り始めた、いや遅さよとかね、うん、ダムの貯水率を確認したいや絶対水曜リアは持ってるだろう、うん、ねえ青葉さん、キノコ案件並みに笑うんだよなと、ああこれはまたあれですね、俺が中学の時にもう遊びに行くって言ったら、お母が玄関先でしんのすけキノコ食べなさいって言って俺が残したキノコだけをピックアップするっていう、それで同級生がめっちゃ笑うっていう
3: わざとだろ、末子わざとだな、
1: いやいや玄関大喜利してないんですよ、
3: 末子わざとだ
0: なお前のことバレると思ってキノコ食べなさい外行く前
3: 食べなさい、残したキノコ
1: 残したキノコ、
3: ちょっとそれだけねちょっと切り取ってしまったらまたあれだなあ最高だな、
1: 回答いきましょう、
0: はい、
1: こちらですね、もう皆さん、ガジュマルファミリーこれもう超ドストレート落ちです、
0: うん、
1: はい、もう皆さんもう変化球の変化球はもうストレートですからね、いきましょう、明日雨降るってとゴールデンウィークの天気も雨みたいよとおばあが言ったら、4コマ目、青森お父さんが今日で洗濯しとこうと、
3: うん、
1: 洗濯物を急いで、運ぶという、
0: うん、意外っすね
1: いやどこがよや、
0: お母さんだったら分かるけど、う
1: ん、あ逆に
0: お父さんが俺も酒と思ったな、
3: ああもう全部そっちにミスリードされましたね、
0: ミスリードっすね、
1: いやこれはもう AC ジャパンの CM よ、うん、お父さんが選択をするのがおかしいっていう、もうこれはもうジェンダー平等を、うん、もう桃心先生はこれでもうみんなに訴えてるわけですよ、うん、これお母さんが雨降るってって言ったら選択思いつきましたよねって、これ、うん、アンチテーゼですねこれ、ね、やられました、
0: ああでも母さんがあんたは洗濯物に触るなっつって、ねなんかね、ルールがあるんだよ干し方にもみたいな、
1: 怒られたって、怒られたって、うん、ちょっとずつ頑張ろうっていうね、あ、はい、まあ、そういうね、オチでございました、円楽さん、はい、オチ…てんてんてんはてんと、オチですよ、
0: うん、お前がオチ言う前にこれ来てたよ
1: マジです
0: ごい、素晴らしいですね、
1: 予知もできるんだもん、はい、うん、ということで以上、はい、ガシボルファミリーの4コマ目を当てようでした、
3: さあさあ行きますか、じゃあ
0: めちゃくちゃ来てます今日も
3: 来てますか、俺、は
0: い、
3: あれ
0: やばいっす、
3: 目覚めよケージャージ世代
1: 来ました、
3: いやもう最近、
1: うん、
3: 大人気ということ、
1: いやもう本当に
3: 喉が枯れる、俺の喉が枯れるというね
1: それ最初のシャウトだけでしょ、
3: とんでもない
1: 数のシャウトするのは
3: ケージャージ世代が、まあ、1980年代中心のということで、うん、
0: なんか昨日昨昭和の日でしたっけ、今日か昨日 か,
3: 昨 日, かな、
1: 昨日そうですね、
0: 各テレビニュースでめっちゃやってましたね、昭和振り返るみたいな、
1: なるほど、あじゃあそういうのも相まってかもしれないですね、
0: 相まってますね、
3: じゃあ行きましょう、はい、まずはこちらですね、つとむです、うん、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
3: ケージャージ世代、昨日スペインで大規模な停電がありました、
1: 本当ですね、
3: 沖縄でも37年前、中部南部全体の大停電が約3時間の停電でしたよということで、そんなよく覚えてますね、ピンポイント37年前だから、
0: 何が原因ですかね、
1: 台風かな、
3: 13、4歳中学校ぐらいの時か、

0: ったか、中部と南部でですよ。
1: どんくらいの停電って言ってました？
0: 中部と南部で3時間。
1: あ、3時間台風、まあ、3時間だったら台風じゃないか、もっと長いからな、
0: 大停電だからまた別なんじゃない、台風とは別の、
2: うーん、基地関係、
1: なのかな、まあ、全部が停電になるっていうのはでも確かに異常事態ですね。
0: あの時代はね、もうギリギリなのよ、この俺が中学校ぐらいだからもう中学校の前と後ではいろいろ違うわけですよ、あの なんちゅうの、
1: 社会の安定度みたいな、
0: 断水とかもあったなかったがもうギリギリなんですよ、
1: う
0: ん、
1: もうインフラが
0: そう、もうしっかりし始めたか、うん、まだもうちょいかっていう時期だったのかな、うん、その時は大停電ね、
1: うん、なるほど、
0: いやすごい、あ、来てますね、水曜オリジナルの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 熊本から国分寺の方ちゃんですということで。
1: ああ、熊本にいらっしゃるんだ。じゃあ、ひよちゃんさんのところに、実家に。
0: そうか。もう帰省ですかね、ゴールデンウィークということで。
1: ああ、そうか。
0: 旦那様のお母さんとこで草刈りと掃除中。同じ話をお母さんから何度も聞かされて、加藤ちゃん限界が近い。そうなんですね。何の話なんですかね、同じ話ね。
1: そっか。かーね、ループしてるんですね。
0: そういえば昨日さみたいな話やってるんですかね、お
2: 母
0: さ
2: ん。でもこの草刈りの釜で麺だけはやめてほしい
0: です。やばいっすね。いやいや、
1: 交代をや。
0: 綺麗に行きますね。
1: アメリカンコミックやし。
0: 綺麗に行くんだよな。して土曜日はオリジンライブお疲れ様でした。お客さん、はい、いっぱい笑って帰ったはずねということでありがとうございます。
1: うん、ありがとうございます。
0: じゃあ目覚めよケージャー次世代。昔は柱時計という。柱につける時計があったよね、うん、だったね、ネジ巻いて動かすんだよね、時報が結構大きい音だったよねという人も手を挙げてはーいということで、
1: おー、あのボーンってなるやつですか
0: とかいろいろ、
1: おばんちにあったな、
0: 長いやつ
2: ありましたね、おじおばん、
0: うちあるんですよまだ、ずっと使ってるんですよ、でなんでいつからあるのかちょっとよくわからないですけど、
2: なんかそういう系の時計って柱時計、うん、こう振り子あるじゃないですか、うんうんうん、振り子の後ろの壁というか、うん、なんていうんですかね、板に、うん、なんか会社名とか企業名なんか書いた
0: の、なんか記念とかに、
1: あ、なんか
2: 送るみたいな、
0: そうそうそうそう、
1: 表側にも書いてるイメージあるな、
0: お家作ったとか、そうそうそう、
1: なんか祝いとか送るとか、
0: どっちかになんかいろいろ書いてますね、
2: はいはい、
0: 何のってあったか忘れたんですけど、物心ついた時からあったんで、
1: へー、長いな、
0: だいたいあれなんですよ、うちのは、まあ、柱時計って言ってもそんなでっかくでっかいやつじゃないんですけど、うんうん、50センチぐらいかな、だいたいネジ2つ巻くんですよ、
1: はい、
0: この針のやつと、
2: はいはいはい、
0: 音が鳴るやつの、
2: はいはい、
0: だ
2: い
0: たいマックス巻いて30日ぐらい、1ヶ月ぐらいなんですけど、あれこれある、振り子あるでしょ、
1: はいはい、
0: あれちゃんと柱時計で真ん中にこうセッティングしないと止まるんですよ、あれ、
1: へ
0: ー、であれちゃんとやってるけどなみたいな、横ずれてないけどなと思ったら、この前後もずらしたらダメなんですよ、
1: へ
0: ー、だからなんか押しピンみたいのがあって、そこにしっかりこうのなんていうんですかね、振り子の先っちょを合わせて、はいはいはい、そっからこう振らないと途中で止まってしまうっていうね、うちのはそんななんですよ、
1: あの確かに動力は何なんですかあれって、
0: もうゼンマイじゃない、だからその、
1: あー、なるほど、
0: なんか分かんないですけど、
1: へー、
0: だと思いますね、はい、予想来てますね、ダム 71.3%、 朱里之助さん、72.2キロ、新さん 70.8キロ、桃さんが今月草刈りされた時間2時間、お知らせ、加藤ちゃんちの夕飯は多分熊本の塩トマト、塩辛くて甘いらしいですね、
2: どっちだ、
0: からしれんこん、平井の弁当、ちくわサラダ、ちくわの穴にポテサラが詰めてあって揚げてあるやつですということで、はい、ではでは放送ちばってねということで、平井さん弁当屋があるわけですね、熊本に平井という弁当屋さんがおそらく、
1: うまそうだな、
0: 今度熊本でね、うん、JTA で行くときはじゃあそちらの、
1: うわ、直行便はないと思うけど福岡経由で、
0: そこ
1: 福岡経由で行きましょう、
0: なんとか深澤さん、
1: いやいやいや、 JTA さん担当職員さんの名前、路線をね作って、いや難しさよ、や
0: はい、ということでありがとうございます、
1: ね、今さらっとボンブラン武藤さんが通ってましたね、
2: ボンブラン
1: ボンブランボンブランボンブラン
2: フルド警官がす
1: ごい、いやボーンじゃないよ、や時報鳴らしてないよ別に、
0: すごいっすね、まだ来てますよ、
2: はい、まだ来てます、
0: ケージャージさん、シンさん、シュリノスケさん、ハイタイアローです、
1: はい、はい、
0: ありがとうございます、昔近所のマチャーゴアに、お使いに行きましたよね、うん、その中でも懐かしいのは豆腐です、豆腐の入荷時間にお店に行くと、豆腐屋さんから届いたばかりの木の箱に

0: た秋高校の豆腐を店のおばさんが大きなアルミのバットに移してそれを一丁分ずつ切り分けて売ってくれました、うん、家に帰ると祖母や母がその豆腐を手でちぎって食べさせてくれました。とても美味しかったな。皆さんはお使いに行ったことありますか、あ、思い出ありますか。ケイジャーさんは豆腐会に行きましたか。ではまたということでありがとうございます。
1: うん、
0: 沖縄の
1: 木の枠で作るのは見たことありますけど、でもそれが実際に売られてるのは見たことないな。
2: 火曜だの火曜だの家の前が火曜だって言って
0: もら
2: った
0: 、うん、はいはいはい、火曜だね、
2: 豆腐屋だったんですよ。
1: あ、そうなんだ、なんだ、
2: もう20年前以上か、
0: うんうん、今あります、
2: もうないんですよ、もう結構前に潰れて、それをなんか手売りで販売してるのめっちゃ見てましたね。
0: あ、
3: うん、豆腐はね、こんなの多かったですよね、手売りっぽいというか、
0: うん、だからマチャゴアにはなかった、一応あったかな、でも運んでたような気がするな、どっかから取り入れたというか仕入れたやつ、うん、はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: 以上ですかね。
2: そうです
0: ね、以上ですね。ケージャージ世代ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。すごいな、
2: メールはたくさんまだ来てます。
1: はい、ありがとうございます。
2: 今日は食案と飲み歩き、
0: あ、
2: 偶然にヤギのシルーと遭遇、ヨーガリーマサキ君もいましたよ、ね、人気のパン屋さんへ行ってきたので差し入れです。 N ジャージーと、
0: はい、ありがとうございます。 N ジャージ
1: さんありがとうございます。
0: 先ほど言ったんですけど食安さんがいなかったんですけど、
1: ね、うん、どこのパン屋かな、
0: 先にね、
1: ほうほうほう、塩パン、
2: 確かにボランジリンギア、ボランジリ、ボラング
1: 塩パンもシンプルでうまいですね。
0: うん、食安さんも先にどっか行かれましたけど ね、ありがとうございました。本当に
2: デカ瓶ビール持ってましたけどね、
0: 持ってましたね
2: 大丈夫ですかね、
1: 瓶、ね、ビールかね、
2: 瓶ビールだったんじゃないですかね、
0: うん、
1: いやいや、ありがとうございます、またぜひ遊びに来てください。
2: ありがとうございます、
1: いただきます。
2: メールも失礼します、アローです。
1: あ、アローさん、こちらもありがとうございます。
2: 先週の気象転結も盛り上がったようですね、
1: ありがとうございます、うん、
2: 会場に行くことができず残念でした。
1: あ、そっか、あ、そうですか、う
2: ん、チケットは購入していたのですが雨が降っていて悩んだ末断念しました。
1: わ、そっか、まだ怪我もされてるから、
2: うん、というのも、うん、左肘のギブスは取れたものの、
0: ね、あ、取れたんですね、よかった、
2: 力が入らず傘が持てない状態です。
1: わ、
0: あら、
2: あら、まあ、リハビリでだんだん良くなってきてはいますよ、うん、会場へ行けないと思ったので配信を購入しようとしたところ、当日だったからなのか購入できませんでした。
1: あ、そっか、そうなってんだ。
2: 配信の購入は前日までなのでしょうか、教えてください、ではまた、
1: うん、あ、どうなんだろう、ギリギリまで良さそうだけどな、どうなってんだろう、ちょっと確認してきます。
2: チケットも買ったって言ってるからね、
1: 確かにね、あ、これちょっと URL 渡したいわ、
2: 渡したいですね、
1: うん、
2: 見てほしいですね、
1: 配信 URL ですね、
0: でも腕ギプス取れてよかったっすね、
1: うんうんうん、
2: こっからっすね、リハビリ
0: もう大変、傘も持ってないぐらい、
2: はあ、
0: 大変ですね、
1: うんうん、いやいや、ちょっとこれ確認しときます。
2: はい、ね、
1: またぜひ元気に遊びに来てください。じゃあ梅雨大変ですね、梅雨が全然出れないですね、そしたら
2: 梅雨がすってんころりんしちゃう、
1: すってんころりんして、
0: うん、
1: 傘も持てないし、
0: ね、
2: 確かに、うん、カッパつけないとな、
1: いや俺のお返しや、
0: 結局
2: は、まあ、でも本当にカッパ、
1: 確かに
2: 助かるかもしれないこういう人のためにあるかもしれない
1: 確かに
2: 、もう一通来てます、
1: はい、
2: シルさん、シンさん、ケージャーイさん、こんにちは、
1: こんにちは、
2: はい、アンツバです。
1: アンツバさんです。
2: 明日から5月ですね、来週には単独ライブが東京でありますが、東京行きのチケット買いましたよ。
1: おー、マジか、ありがとうございます、すげえな、
2: 後でしちゃったからチケット5万円超えちゃいましたが、
0: あ、なるほど、
2: ドリームジャンボ宝くじを銀座チャンスセンターで買って旅費をチャラにしたいんで、しゅりのすけさん6万円出世払いで貸してと。
0: おめでとうございます
1: あのとっても心もとないです
0: おめでとうございます。
1: 返す予定の理由が
2: いいじゃん、
0: よかったっすね、あんつばさんが、
1: 確かにそうですね、いやすごい、うん、5万かけて単独ライブに来てくれるって、
2: 有名なんですかね、銀座のチャンスセンターっての
1: は。何なんだろう、初めて聞いた。
0: なんかそんな感じしますね、あんつば
1: さんが銀座だからな、
0: 言うぐらいだから。
2: 俺も買おうかな、最近、
1: うん、
2: 僕この親指の付け根にほくろが出始めたんですよ、
1: うんうん、
2: これなんか最強金運のほくろらしくて、
0: うん、うわ、来たんじゃない、
1: 親指付け根ほくろ、
2: 親指付け根ほくろ、手のひらって普通ないでしょ、ほくろも、
0: うんうん、
2: 基本
0: ないな、
1: うんうん、
2: それが親指の付け根にあって、島田何でしたっけ、あの
1: 周平さん、
0: ああ、なんかテレビでよく芸人さんの
2: すごいほくろですみたいな、なんか見たんです、うん、記事

0: チャンス、
1: チャンスセンター、
0: チャンス俺ないな、ないけど中指の内側にはいつの間にかあるわけよ。
1: 中指の内側、中指、
2: あ、本当だ、
1: だ
0: でっかいやつが。
1: でもなんかこれ言いますよね、こう握れるほくろは金運がいいみたいな。
0: そんなのがあるの、
1: ほくろを握ることができたら
0: どういう
1: 金運上がるみたいなの聞いた
0: ことある。ルールなんでしょうかね。
1: 青坪さん、
2: 銀座チャンスセンター、
1: 銀座チャンスセンターは一番一等が出る売り場ですと。
0: すごい、
2: わあ、なんでなんか数が多いってこと、売る数が
1: そういうとこに集まるのかな。
2: でもなんかこれ名護とかだったらさ、なんかすげえってなるけど、銀座だったらシンプルに母数がすげえんじゃないかなって思っちゃうのもあるな。
0: 販売
1: もですね、本当の金持ちが本当なんかちょっと入れてるとかな。
2: いや、ワイロで
1: 現金みたいな。可能性もありますしね。
2: おばちゃんがめっちゃ儲けて
0: あるのかな。買ってください。じゃあ
1: もう一つあります。
2: はい、
1: 新十津のお二人、ケージャージさん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 桜が散り始めた新潟から青葉です。
2: あ、青葉さん、ありがとうございます。
1: 今日外で観覧しているらしい。食安さん、 NGI さん、お元気ですか。
2: あ、桜
0: 会ったことあるんですね。
2: 観覧、あ、な、何を観覧って。
1: 今日外で観覧
2: しているらしい
1: 食安さん、 NGI さん、お元気ですか。
2: 勝手に外と観覧で桜が出てきてます、ね、
1: その前に桜が散り始めた新潟から青葉です。
2: あ、そういうことか。あ、びっくりした、はい、沖縄で桜見てるのかなと思って、ごちゃごちゃになってましたね。
1: 昨年初めてお会いして言うの忘れてたんだけど、ね、キーホルダーはともかく、やっと封筒の中見たらびっくり、リアクションなんでか、いい夜。
2: うん、どういうこと、
1: わかんないです。
2: これは俺ちゃんと今聞いたよな。
0: なんか食安さんと N ジャージさんしかわからない何かあるんですかね。なんか袋もらったんですかね。
1: なんか確かあれ募金を、なんか一回新潟でバウンドさせませんでしたっけ。
0: なんか、
2: あ、なんか
1: 対決しましたよね。
0: あ、それ食安さんと N ジャージさんなんだ。
1: だった気がするんですけど、もう一回読みます。昨年初めてお会いして言うの忘れたんだけど、キーホルダーはともかく、やっと封筒の中見たらびっくり、リアクションなんでか、いい夜を。
0: 金だな、
2: いい夜を、
1: いい夜を。
0: なんか金もらったんじゃない、なん
1: か、
0: キーホルダーと。
2: なんだろう、どういうこと、何が入ってたかってことか、
1: ですね。
0: ちょっとこれ今ちょっといないんですよ、 N ジャージ。
2: そう、今ちょっと目の前にいたら聞けたけど、ちょっとこれまた引き続きあと何年かモヤモヤするかもしれませんけど、
0: 今でももしかしたらね、飲みながら聞いてる可能性もありますし。
2: あ、そっか、そしたらもうね、
0: もしくはもう圧倒で、あの純駆動で2人を会える可能性があるんで。
2: あ、そっか、その時にね、
0: 聞いて
2: 答え合わせして来週またメールもらったら、
1: その時までに酒がもう進んでなければ大丈夫だと思う。
0: そうか、そうか、酒が進めばね。
1: しかしたらもう記憶もない、
2: 記憶はもうね、ないでしょうね、そうなったら。
1: ね、はい、ということでメールは以上です。
0: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。さあ、募金で言ったら、あれ、ラムちゃんがあの6月の後半にまたネパール行くみたいですね。
1: しっちゅうくん、あいつ。
2: そう、だから数ヶ月に1回は仕事で行ってますんで、そう、もうそのタイミングでもしもうどうにか行けそうだったら、もうネパール行きあるんじゃないですか。
0: 6月、
2: 6月後半。
0: お、
2: はい、
0: お、行ってくださいよ、もう。
2: 行ってこいじゃん。いや、なんでさ、3名で行くっていう募金を集めて、で、この6月後半ね、募金の溜まり具合がいくらになってるかちょっと把握しかねてますけど、ね、まあ予算がね、もしあったら。
1: 台湾にしよう。台湾にしよう。
2: なんでよや。
1: もう一度あの胡椒餅をみんなで食べようじゃないか。
2: 食べようじゃないか。じゃあ、ネパールに行きますって言って、
1: ネパール
2: 結果台湾行きましただったら、リスナーぶち切れでしょ。
1: 少し遠い。ネパールは少し遠いよ。
2: でも、そう、どうですか。でも本当に、もう本当に予算があったら。予算があったらです
1: けど、新潟に行きます。リスナーさんのところに行きましょう。
2: 6末新潟、
1: 新潟とかもリスナーさんがいるところに行きましょう。
2: で、これってそれは、いや、出資してくれた方の意見というか、誰がいくら出資したかっていうのって、記録って残ってるんですかね。
0: 残ってるでしょ、もう。
1: 残ってるよ、
0: 全部書いてるから。
2: あ、その方々の要は意見を聞いて、
1: どうしても行けなのか、
2: 我
1: 々のところに来いなのか、
0: もうこれ詐欺ですよ。堂々とした詐欺です。
2: ネパールに行かないと。そうですよね。ネパールだから出資者の方は聞かないと。いや、こっちだ、決めきれないわけよ。俺たちにその権利は一つもないから。
0: 行く行かないの話の前にもやってしまったら、もうこれ詐欺なんで。
2: そうだから、
0: 血が出るまで話しないと、一応ね。
2: そうだから、これはね、

0: 予算があれば、うん、行ける分人数だけ行ったらいいんじゃないですか。
1: それどうやって選ぶかですよね。だから
0: あ、じゃあ
2: じゃんけん、
0: あ、行く人ってこと、うん、
1: 行く人、
0: うん、
2: ラムに選んでもらう。ラムに誰が来たら欲しいか
0: 確かに、
1: あ、それもいいかもしれない、
2: うん
1: うん
2: うん、
0: まあ一人がいいかなとい
1: や三人で行きましょうよ。
0: 一人でね、俺とラムちゃんで。
1: いやいやいや、行く気あるんかい、しっかりと。
0: うん、
1: まあちょっとこれはね、まあまあちょっと距離的にね、飛行機の値段とかもあれなんで、うん、いやでも、ね、ラムちゃんと一緒に行くにはこんくらいのスパンになるっていうのは分かりました。前回はもうこんぐらいだったんですよ、うん、次行くとき決まったら教えてって言ったら、うん、だいたい2ヶ月前ぐらいに決まるんで、
0: うんうん、
2: スパンってのは
0: しょっちゅう行く、
2: 半年に1回ぐらい、
1: いや多分ワンクールに1回ぐらい行ったのかな。
0: ああ、じゃあしょっちゅう行ってんな。じゃ
1: そうだって1月も行ってましたからね。
0: うん、
1: うん、
0: じゃあもうバンバン行けるそうですね。
1: うん、まあそうですね、うん、はい、まあ、ちょっと今回のタイミングなのか、うん、はい、ちょっとどうなのか分からないですけど、ちょっと本当に
2: 国際情勢もね、ちょっと気にしつつ、
1: うん、気にしつつ、いいけど、まっとうっぽいこと言うな。
0: そうだよ、何しに行くかになるけど、ネパールって、まだ地震あって、1か月ぐらいしか経ってないよね。
1: ネパールって最近でした
2: ありましたね、
1: 地震、
0: 大地震だったさ。
1: ああ、あれで、ミャンマーじゃないですか、あれ。
0: ネパールもまた別であったよ。
1: あ、マジですか。
0: うん、
1: うん、
0: だからもう大変、まあ、まあ復興中1年か、ん、1年前、
1: そうそう、1ヶ月前、そう、大地震はそうそう数年前にあった気がしますけどね。
0: もうまだ復興の途中だった気がするんだけど、
1: うん、まあ、そういうどんな状況なのかとかもね、かな、うん、はい、まあ、分かりませんけど、それからも勉強しつつ、うん、はい、また何か情報があったら皆さんもお待ちしてます。
0: うん、
2: はい、はい、
1: じゃあそれでは、ケイジャーさんのコーナーいきましょう。
0: あ、いきますか。本日のダムの貯水率 80%。
1: めっちゃ増えてるな。
0: おお、もうね、この美ですけど、美上がりです、
1: うん、
0: 美上がり、
1: 美上がりってんだ、
0: 美上がりなんですけど、
1: それがビアリーみたいになっちゃってる、
0: まあまあ、おそらくもうそろそろ梅雨も入るんで、
1: 確かに、
0: うん、もう大丈夫でしょう、うん、ダムは。
1: そうですね、
0: うん、
1: いやもう5月からまたね、雨も降りそうですから、いっぱい、
0: うん、
1: はい、わかりました。じゃあ、本日の僕の体重 72.1キロ。加藤ちゃんさんが惜しい、
0: ちょっと惜しかった、
1: ちょっと太れまして、
0: おうおう、
1: はい、加藤ちゃんさんがね、ちょっとうまい具合に当ててきましたね。
0: ああ、なるほど、
1: はあ、あと
2: 72.2キロ、
1: はい、
0: 2.2 か、
1: そう、ここはもうどういう予想か分かんないですけど、
0: うん、
1: うまいなと思いました、うん、はい、
2: はい、じゃあ僕の体重 71.8キロ。
0: おお、
1: うん、
2: 僕はそう、いや、ちょい減りぐらいですかね。
0: ああ、
1: はい、そこら辺をね、
2: はい、
1: うようよしてます。あ、そして ありがとうございます。今、大城さんから資料が届きました。新十津家のオリジナルを目指せネパール出張放送、
2: はい、
1: 企画開始2019年2月頃ということで、もう7年ぐらい、
0: うん、
1: 6年ぐらい経つということですね。
0: あ、
1: で、募金の、募金箱の総額が36,140円、新十津家トークライブ等で設置した募金箱への紙幣募金も含むと、うん、ありましたね。そして、あ、島田浩二さん、
0: はい、
2: はいはいはい、
1: 日付なし25,000円、
0: これすごいよな、
1: すご、そして日付なし40ドル、ケイジャージ様へ、ケイジャージ様へですよ、
0: うん、
1: 水曜日オリジナルは目指せネパールエジプトへの道、少しですけどエンレートのいい時に換金してください、いつもの匿名よりと40ドル、匿名さん、懐かしい、
0: お久しぶりですね、う
1: ん、そして、日付なしラジオネーム食安さん4,000円、青葉さんへの、青葉さんの募金への募金と、うん、一回バウンドさせたやつか、うん、これがさっき言ってた、うん、そして他のお名前が、まあ、匿名様ですね、もいらっしゃいますし、ギボックスさん、
2: うん、はいはいはい、
1: 千葉のあの人さん、ミキテイさん、ハニマル夫婦さん、などなどですね、まあ、かなり、
2: 総額いくら、
1: 総額が、あ、今も読み上げた方でも金額すごい、ラジオネームは青葉さん26,385円、これが募金額ですね、すコツコツ貯めてもらってた、
3: その方々で総会を開いて、
1: うん、あ、総会、あ、株主総会を、うん、
0: 深い、
2: 確かに
0: ネパール
1: 3分の2以上のなんとかでみたいな、
0: ネパール行く行く詐欺オフ会で集まっていただいて、
1: ちなみにこれはあのいくらなんですか、総額、もう、
2: ま、
0: 16
1: 万、ま、

0: すか。
1: 一回言いましたよねこれね。
0: 言ってましたっけ。
2: あ確かに、
0: うん、あそっか。
1: はいはい、もう
2: 国内でお願いします。
0: なんでよや、目指せネパール出張放送っつって。なんで国内でお願いしますって。どんなケツアースだわ。なんでこの6年間でチキンになってれば。
3: ああ、ニーハオ、ニーハオ。
1: かわいいね。
3: あ、中国もいいですよね。
0: 近場だったら今や。はい、ということで、また皆さん、ぜひですね、こちらの方も、どうにか決めていきたいんで、
2: はい、
0: はい、皆さんぜひ、株主総会参加してください。ということで、また来月元気にお会いしましょう。水曜オリジンアワー、お相手は、
2: しんとすけ、しんと、
0: しゅりのすけと、
1: ケージャージでした。
0: ありがとうございました。
4: へ
0: え、へえ、じゃ中西へえみたいに言わんけ。始まりました。水曜オリジナルは、4月3、お相手は、
2: しんとすけ、しんと、
0: しゅりのすけ
2: と、ちょっと言えよ。
1: です。
0: よろしくします。
4: よろしくします。
0: 4月30日、水曜日生放送でお届けしております。
2: お願いします。
0: いやレギュレーションをね、もう崩していきましたけれども、やっぱりたまにはね、変化球も大事かなと思いまして。
2: 差し入れ祭り。
0: そう、すごい。すごいっすね。ありがたいのに、
2: ありがたい、
0: 差し入れがたくさんやってきてますね。
1: 本当にもうありがとうございます。すぐ、
0: はい、
1: すぐ貸してくださいよ。
0: はいはいはい、先ほど、
2: 先ほど、
0: はいはい、
2: 東京から、
0: はいはい、いらっしゃって、
2: セブンのナゲット、
0: はい、
2: チキン102ということで、
0: あ、いただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: チキン100ナゲット、チキン何個目だ。
0: チキンがもう万代さんしかない。
1: 7パチじゃない。
0: あ、前77でしたよね、
2: うん、あ、そっか、78、
0: はいはい、 ありがとうございます。
1: 那覇です、那覇ですね、
2: 那覇、FM那覇
0: ね。え、ラジオネームとかが、ね、ない方なので、うん、まあ、紹介していいかあれなので、まあ、お名前はね、あ、まあ、言えないですけれども、うん、こちらの東京から来る、あの東京のライブなんかにね、はい、来ていただけるサイレントリスナーさんからいただきました、はい、ありがとうございます。
1: いなくなってますね。
2: セブンイレブン、
0: そう、セブンイレブンで、
2: いただきます。
0: はいはいはい、
1: セブンイレブンの、
0: はいはいはい、バーベキューソースとかがあるんですね。
1: ありがとうございます。シンガ、じゃあ今食いましたということで、
0: シンガ食べたのは緑のパッケージで、味が
2: チーズです。
0: あ、チーズ味で、ソースが、
2: うん、バーベキュー、
0: あ、バーベキューソースで、こちらがまたうま塩の白いパッケージでバーベキューソースと、
1: あー、すごい、
0: ね、2種類いただいて、この場合は、うん、あの、すいません、チキン100っていうコーナー的には、うん、まあ、差し入れでもらったチキンをカウントして100個集めようっていうコーナーじゃないですか、
2: はいはい
0: はい、今、緑のパッケージのチーズ味がかけ 2,
2: かけ2
0: で、うま塩のパッケージ、白のパッケージがかけ2、
2: うん、
0: 合計4あるじゃないですか、
2: うん、
0: これどういうカウントしてましたっけ。
2: これは
0: 個数で言うと4つあるじゃないですか。
1: それで言ったらもう箱が特に8000ぐらいいってるよ、チキン。
0: 8000、
1: 俺たち何個食ったから。
0: でもそっか、
1: ヒット箱で、
2: この場合、
0: はいはいはい、
2: 1箱に、
0: うん、
2: 5個入ってるんで、
0: 5個入ってるから、
2: もし20個
0: とか、そう、それも
1: 計算になるわけ、それも計算になるわけ、そうなると、
0: あれ、来月最終回なの、水曜オリアは、
1: すごいよ、
0: 最終回に帳尻合わせるやつよ、
1: まあ、味違いで2としましょう、
0: まあ2になりますから、
1: 2にしましょう、
0: そうしないと、この前の万代さんのハンバーガーも3になりますもんね、
1: そうですね、
0: そっかそっか、じゃあこれはカウント2でチーズ味、
1: さらにもう差し入れが、
0: うん。
1: ちょっと
0: そうで、これがまずそのチキンナゲットで、もう一つ来てるこちら、袋の方が、うん、水曜オリジンアワー N ジャージ
2: 出た、
0: はい、さんということで、 N ジャージさんは今、目の前にいらっしゃいますね。
1: 食安さん、
0: うわー、こちらはごぼうのパン、
2: ごぼう、ごぼうじゃない、もう
0: ごぼうって書いてる、こんなぶってえごぼうないでしょ。ごぼうって書いてるパンと、うん、あとは、
2: あ、後ろに書いてます、後ろに、袋の後ろに、
0: あ、ごぼうマヨネーズと塩パン、
1: ほう、なるほど、
0: ごぼうマヨネーズパンが2つと塩パンが1つ。
1: 老眼ひどいなお前な。
0: ずっと通るだろお前。いや別に老眼ではないですけど、この袋がこのシワよって文字よね、ちゃんと、
1: じゃあ見えないですよ、これとごぼうパン、
0: ごぼう
1: マヨネーズパンを食いながらチキン食うと、はい、これもチキンに入るわけです
0: よ。入るのそれは、
1: チキン1、
0: いや、さっきのカウントあんな厳しかったのに、それは入るんかい、
1: チキンが入るということで、
0: どんなルールなんですか。
1: もう一つあるでしょ、もう、
0: もう一つ
2: で、もう一つ、
0: そう、これすごいですね。でこれが、2人目で、これは3人目でいただいた方がいるんですかね、
2: はい、
0: あ、これは、ラジオネームウリボーさんとラジオネームあつき22の一つ星さんより親子でいただいてます、エブリデイハンドメイドドーナツいただいてます。
1: いいですか、
0: 目の前にいらっしゃった、あ、すごい、
1: あつき22のファンですよね、

0: 帳面は関係ないだろ。
1: え、これ帳面さんも止めたんですか？
0: なんか全然関係ないよ。
2: はい。
0: あ、そうなんです
2: か。そんなことないと思います。そんなことないと思います。林長短だけど、チョメさん今日。林
0: 長短なんだ。
2: そんなことないと思います。
1: いやいや、で、チョメさんは、じゃあこのドーナツを食べたと。
0: じゃあちょっと、あれ、見せてよ、あの、鹿児島の桜島どっか見せてあげてよ、二人に。
1: あ、見れるんですか、
0: うん、見せて。

0: グ。あ、来た来た来た。あ、すごい映ってる。
1: あ、はいはい。
0: あ、いいですね。
1: 握手してないって。
0: あの、ウリポーさんも反応してなかったんですよ。う
1: ん、一応撮ってはいましたね、写真を。
0: ああ、めっちゃ、めっちゃ笑ってくれてる。
1: よかったよかったですよ。
0: ああ、すごい。よく見たら、あの、親子のお二人はまた、白と緑で、あの、先ほどいただいた差し入れの唐揚げのパッケージみたいな色合いで。
1: あ、本当だ、あの、緑とね。
2: ややこしいですね。
0: 素敵な色合いで。
1: これね。
0: これもう、ウリポー親子みたい、これ。
1: セブンゲー。
2: セブン
1: いろいろと、
0: ね、
2: 意識して
1: セブンの親子です ね、セブンさん
0: ですね。いやいや、色合いが素敵ですね、
1: いやありがとうございます。あれも
0: ありがとうございます。すいません、いただきます。
2: ドーナツ、
1: うん、
3: ありがたいですね。
1: ありがとう。一応月ににありがとうって言った方がいいのかな。月に、
0: まあ、確かに親は月ににですからね。もう月ににからね、
1: うん、すごい。来てくれてますから。社長どうします。もう
0: はいはい、
1: もう確かにもうアイドルなった瞬間このファンですよ。
0: いや、これはもうこれから
1: 社長もう
2: あいつがアイドルになったらこんなにおこぼれをもらえる。
1: ね
2: え、
0: あのー、れあつき、これからの、鼻水メイク禁止でお願いします。
1: 鼻水メイク。ランドセルダメですか。
0: そうなん。いやでも芸人とアイドルの二刀流ですから。
1: まあまあそう
0: ですね。あつきネリアナ、道なき道を行ってますんで、これからも応援よろしくお願いします。
1: お願いします。ありがとうございます。ね、本当に。
0: いやー、でもすごいですね。なんか今日パーティー感があって、なんかやっぱりゴールデンウィーク前でみんなも、ちょっとウキウキ気分っていうのもありつつ、ね、多分沖縄に来ていただいてるっていうのもありつつ、
2: そう、ね、先週の俺の誕生日もありつつってこともあるかもしれない。
0: いやいや、もういつまで言ってんのか、お前。
1: おめでとうございます。

0: 朝のバスレーンが始まっています。以下の道路では午前7時30分から午前9時までの間バスレーン規制が行われているので、ドライバーの皆さんは注意してください。国道58号アメク交差点から久茂寺交差点、国道330号上間交差点から与儀交差点、県道222号線与儀交差点から那覇高校交差点、県道29号線首里山川交差点から松川交差点、県道29号線松川西交差点から安里十字路交差点、国際通り安里三叉路から県庁北口交差点となっています。今日も一日頑張ってまいりましょう。 Have a nice day。
1: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
2: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
3: うわ、パンダ？
4: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
2: パンダの運転手さん。はあ。
4: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
4: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
5: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394、0120-89-2394。

0: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
1: 新戸助新の S、
0: スリー石峰の S、
1: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
2: だいたい
0: 絶対水曜6時でしょ。
3: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久葉、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
4: 社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない。昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち、架け橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト架け橋沖縄は、社会貢献したい人と支援団体をつなぐ架け橋です。
5: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。